Rádio Regina. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie.

0: host Rádia Regina Západ.
1: Už v škole sme sa všetci učili okrem materinského aspoň jeden cudzí jazyk. Niektorí ho za celý život nevyužili a tak viac menej zabudli, iní v priebehu rokov zistili, že by sa im zišiel ešte ďalší jazyk a tak sa učili ďalej a aktívne sa dohovoria a sú aj výnimky, polygloti, teda ľudia, ktorí ovládajú viacero cudzích jazykov a je to ich, tak povediac, vášeň. Medzi viac jazyčných ľudí určite patria aj moji dnešní hostia Barbora Trikoár a Peter Baláš. Vítajte, pekné popoludne.
2: Dobrý deň.
3: Dobrý deň, pozdravujem vašich poslucháčov.
1: Troška predstavím aspoň jednou rozvitou vetou každého z vás. Barbora Trikoár je zástupkyňa generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre preklad. Na zastúpení Európskej komisie na Slovensku venuje sa prekladu, koordinácii terminológie a organizácii podujatí súvisiacich s viac jazyčnosťou a prekladom. Peter Baláš je koordinátorom medzinárodného občianskeho združenia, ktoré vytvorilo a prevádzkuje viaceré internetové stránky na výučbu jazykov. Esperantista, ktorý sa podieľa na organizácii najväčšieho podujatia pre polyglotov na svete, či najväčšieho svetového stretnutia esperantistov. Je teda jasné, že dnes bude reč predovšetkým o jazykoch. Pripojíme samozrejme aj pozvánku na LingvaFest, ktorý štartuje už zajtra a pouvažujeme nad tým, na čo sa ešte učiť cudzie jazyky v čase, keď nám mobil alebo umelá inteligencia preložia vetu za pár sekúnd. Možno by som si dovolila na úvod citovať nášho dnešného hostia. Motom tohto ročného festivalu LingvaFest jazyky zbližujú, je veľmi vhodné a príznačné. Jazyk totižto nie je iba školský predmet, je to najkratšia cesta k druhému človeku. Barbora, čo by sme k tomu možno ešte mohli doplniť?
3: Tak ja si myslím, že možno v časoch umelej inteligencie je tiež dobré doplniť, že iba človek vie, na čo druhý človek myslí. Hej? Že niekedy, keď si dáme vygenerovať text alebo preložiť text, tak tam nie je tá prežitá skúsenosť a ten ľudský faktor z toho vypadáva a veľakrát nám chýba.
1: Ako z vášho pohľadu jazyk zbližuje, keď budeme sa držať toho mota?
3: Ja mám paradoxne veľmi pekný vzťah so svokrou. Ona je francúzska. A myslím si, že by to tak nebolo, keby ja som nevedela po francúzsky. Ona po anglicky nevie. Takže vďaka tomu, že ja ovládam jej jazyk, som ju mohla spoznať. Spoznať to, ako premýšľa, spoznať jej suchý, sarkastický humor. Čítame rovnaké knižky. Takže si myslím, že to k tomu prispelo, že sa máme teda naozaj radi.
1: To je krásny príklad z praxe. Peter, pamätáte si jazyk, pri ktorom ste prvýkrát zažili pocit, že teraz sa mi otvára svet, do ktorého by som sa bez toho jazyka, bez tej znalosti nedostal?
2: U mňa to bolo v podstate v 17 rokoch, keď som, ja som teda hotelák z Piešťan a v 17 som išiel prvýkrát na prax do Nemecka v lete a ešte si pamätám živo, ako som sa vtedy musel drviť počas vianočných prázdnin, pretože boli tvrdé výberové skúšky na to, aby teda tá nemčina bola veľmi dobrá. No a našťastie sa mi to teda podarilo a do toho Nemecka som sa dostal a tam počas tých prázdnin som zistil, že teda je niečo iné sa tú nemčinu v škole učiť a potom je úplne niečo iné ju používať naživo s ľuďmi, ktorí ju teda majú ako rodný jazyk. Mal som pocit, že ja som sa učil nejakú úplne inú nemčinu. Pár týždňov to trvalo samozrejme, ale aj vďaka tomuto som potom bolo mnoho možno otvorenejší aj teda k cestovaniu, k iným jazykom a k návštevám iných krajín a podobne.
1: No, s tým musím len súhlasiť, pretože naozaj taký ten akademický jazyk, ktorý sme sa kedysi učievali v škole, tak naozaj veľa s tou praxou nemal spoločného. Barborka, pamätáte si moment, kedy ste si povedali, že jazyky nebudú iba niečo, čo sa učíte, ale že sa nimi budete možno aj profesionálne živiť?
3: Ja si myslím, že to vždy nejako tak bolo naplánované v mojej hlave. Môj otec je tlmočník a ja som od malička ho vnímala ako veľmi cool človeka, pretože vždy toho strašne veľa vedel. Všetky rodinné vedomostné kvízy suverene vyhrával, lebo pri tom tlmočení sa vždy treba dostať do tej témy, ktorú človek tlmočí a rokmi sa nazbierajú a vie toho zrazu strašne veľa, zo strašne veľa oblastí. Plus bol veľmi cestovaný, ukazoval mi fotky, rozprával mi, kde bol, koho stretol. Dokonca ja som bola to dieťa na sídlisku, čo prvé vedelo, čo sa vstane v Harry Potterovi, lebo on mi ich nosil po anglicky a mi ich chudák ešte po práci prekladal večer pred spaním. Takže vždy vlastne bol pre mňa takýmto vzorom, ako keby som nespochybňovala nikdy túto voľbu.
4: Takže to bolo také prirodzené,
3: ano,
4: že tá rodina a to detstvo má ten vplyv potom na budúcnosť toho človeka mladého. Čo pochopíme o človeku až vtedy, keď sa mu prihovoríme v jeho jazyku, Peter?
2: No, hovorí sa, že keď človek hovorí v medzinárodnom styku, že keď človek hovorí napríklad po anglicky, tak hovorí k jeho hlave, ale keď hovorí jeho materinským jazykom, tak hovorí do jeho srdca, alebo hovorí k jeho srdcu. A určite to každý z nás asi chápe, keď je napríklad niekde ďaleko v zahraničí ako Slovák a začuje slovenčinu alebo dokonca aj češtinu. A zrazu je ten človek tomu druhému blízky, aj keď teda tu niekde v Bratislave by sa za tým človekom určite neotočil, ale zrazu už niekde v exotike, niekde v Indii, v Číne a podobne, tak už zrazu tam ten náš jazyk samozrejme zbližuje. Takže toto je vec, ktorá určite aj kvôli tejto veci je užitočné a potrebné podľa mňa sa učiť tie cudzie jazyky, aby sme aj iných ľudí chápali, aj ich teda možno tú kultúru, ktorá je za nimi, aj ich správanie, postoj a podobne.
4: Aj vy to tak vnímate, Barborka?
3: Áno, určite. A aj cez ten humor, ktorý som spomínala na začiatku. Ja keď som začala chodiť s mojim manželom, tak som nevedela veľmi dobre po francúzsky. A rozprávali sme sa po anglicky a mne tam strašne niečo chýbalo. A vedela som, že jeho asi neukecam na to, aby sa naučil po slovensky, tak som naozaj zabrala v tej francúzštine.
4: Nepodarilo sa to doteraz?
3: To trošku. No on sa učil ako keby s mojou dcérkou, takže rozpráva v ženskom rode, nie je to úplne ideálne. Ale ja som teda zabrala v tej francúzštine a naozaj som rada, lebo teraz už vieme, máme také spoločné slovné hračky, ktoré vychádzajú z tej francúzštiny, že ten humor by, ktorý spája ľudí, podľa mňa, do veľkej miery, by nebol spontánny, keby sme naďalej vlastne obaja mali nejaký sprostredkovateľský jazyk.
4: Poďme trošku k festivalu, ktorý štartuje zajtra, Lingua Fest. Peter, keď ste v roku 2018 s ním začínali, pracovali ste s približne 1500 návštevníkmi a dnes máte prihlásených takmer 5000 študentov. Čím si vysvetľujete taký nárast?
2: Jednak sme veľmi radi, že sa takéto niečo stalo a teda asi to aj trošku odzrkadluje to, že táto téma evidentne je potrebná, dôležitá, zaujímavá, že si to uvedomujú aj tí učitelia, ktorí teda tam tých študentov privedú a sme teda nesmierne radi, že sa tá akcia páči ľuďom, lebo podľa mňa to záleží aj od toho, že teda napríklad aj ten minulý rok, keď sme to opätovne akoby po tom covide naštartovali, tak už prišlo 4300 návštevníkov a v tomto roku už máme dokonca takmer 6000 ľudí. Už sme museli 3. septembra dokonca uzavrieť hromadné prihlášky pre školy práve kvôli kapacite tej univerzity, takže by záujem bol o mnoho väčší, ale už nie sme schopní ho vlastne v tých priestoroch nejak zabezpečiť. Samozrejme to teší a evidentne je to aj vlastne znakom toho, že o tie jazyky záujem je a že je to téma pre minimálne teda tých aj stredoškolákov, ale aj ľudí, ktorí teda tie jazyky z nejakého dôvodu či už študujú alebo potrebujú do svojej práce, do svojho súkromného života.
4: Čo chcete návštevníkom počas 2 dní ukázať, čo im klasická hodina cudzieho jazyka v škole možno nedá?
2: No, minimálne pestrosť, ktorú asi ťažko na hodine angličtiny alebo slovenčiny či nemčiny asi nebudú môcť zažiť, napríklad kurz čuvaštiny alebo medzislovančiny alebo poslunkového jazyka slovenského alebo informácie o brajlovom písme a podobne. Takže tá pestrosť je na tom jazykovom festivale značná. Máme prezentovaných 20 jazykov, je 66 prednášok, workshopov, programov v rámci tohto dvojdňového festivalu. Takže určite toto je niečo, čo chápu aj tí učitelia a sme teda vďační za to, že prídu s tými deťmi.
4: Základom sú aj 45-minútové rýchlokurzy. Čo sa dá človeku za 3/4 hodinu z jazyka naozaj odovzdať?
2: Ono to záleží od toho, aj o aký jazyk ide, samozrejme. Pri niektorých je to komplikovanejšie. Tie naše rýchlokurzy sú práve na to, aby sa vlastne tí študenti dozvedeli niečo o tom jazyku. Ono to vlastne nemá byť o tom, aby sa naučil dôležité gramatické kategórie, ale skôr o tom, aby aj počul, ako ten jazyk znie. Hej, budeme mať napríklad zajtra, aj pozajtra, aj kurz japončiny, čínštiny, arabčiny. Čiže veľakrát tí študenti prídu a budú prvýkrát počuť vôbec ten jazyk naživo. Čiže budú sa môcť oboznámiť so základmi, ako vlastne vyzerá vôbec ich písmo, hej, pretože v mnohých jazykoch je úplne iné, tie ABCD sú alebo teda znakový jazyk v čínštine, je to niečo úplne iné ako u nás. Takže netreba to chápať tak, že človek odíde a dostane diplom, ale skôr pochopí, ako ten jazyk vyzerá a možno ho to vlastne presvedčí, že áno, chcem s tým začať a začnem či už teda na nejakých online stránkach, nejakých aplikáciách, alebo vyhľadám nejaké kurzy naživo.
4: Verím, že tých nadšencov, ktorí sa po tomto kurze, rýchlo kurze povedia, že do toho chcú ísť, bude čo najviac. Barborka, a keď vidíte toľkých mladých ľudí, ktorí dobrovoľne prídu na jazykový festival, je to pre vás dôkazom, že majú chuť učiť sa jazyky, alebo je to možno aj akýsi rešpekt, ja si totiž neviem predstaviť pri súčasnej generácii, aké to je doslova to umenie zaujať ich?
3: Tak ja dúfam, že prídu dobrovoľne, že to nie sú teda pani učiteľky a vyučujúci, ktorí ich tam dotiahnu, ale keď už ich tam dotiahnu, tak presne toto je naša úloha ich zaujať. A to znamená, že práve takéto rýchlo kurzy, veci, ktoré nie sú zdlhavé, náročné na pozornosť, hravá forma, témy, ktoré u nich rezonujú. Máme tam aj také veci, ktoré súvisia s jazykom, okrajovale sú dôležité, napríklad mediálna gramotnosť. Áno, vieme, že nejaký jazyk falošných správ nie je celkom rovnaký ako jazyk v oficiálnych správach a podobne, čiže snažiť sa byť tam, kde sú oni, tak povediac, aby to pre nich bolo relevantné a zaujímavé.
4: K tomu, čo ste teraz povedali, sa ešte o chvíľočku dostaneme, ale nedá mi nedotknúť sa aj témy, ktorá sa teda veľmi skloňuje v súčasnosti AI, alebo teda umelá inteligencia. Tá je prosto pre súčasnú dobu absolútnou samozrejmosťou a už nie len pre mladých ľudí. Verím tomu, že sa používa aj pri organizovaní festivalu, Peter. A v čom vám je reálne nápomocná?
2: No, začali sme ju vo väčšom používať vlastne práve v tomto roku, s tým, že sme teda boli aj na jednom takom odbornejšom kurze. A vďaka tomu máme napríklad veľmi pekne spravený program. Pomohla nám s web stránkou, s rozdelením dokonca jednotlivých programov tak, aby sa napríklad neopakovali a podobne. Čiže využili sme to aj na také účely, kde vlastne nám naozaj vie značne uľahčiť, urýchliť prácu na nejaké mechanické veci alebo to, čo by sme my museli zdlhavo hľadať, hej, aby sa nám napríklad, aby sme nemali dve rovnaké prednášky, alebo že dve prednášky v nemčine alebo španielčine v tom istom čase. Takže zadali sme vlastne akoby dôležité tie príkazy.
4: A ona to upratala.
2: Áno, a ona nám napríklad vlastne vytvorila tú tabulku. Ja som ju trošku ešte samozrejme učesal podľa toho, čo som vedel, a teda aby to pasovalo do tých našich potrieb. Zároveň sa priznám, že napríklad aj maily, ktoré sme komunikovali s vystavovateľmi, s prednášajúcimi a niektorých máme zahraničných, tak sme si poradili a teda preklady aj do angličtiny nám pomáhala takisto robiť aj dokonca korektúru nejakých materiálov, ktoré sme potrebovali, či už na mail, alebo do mailov pre učiteľov, tak sme využili aj práve na takéto účely, kde by vlastne bola tá ľudská sila, ktorú sme buď nemali, alebo chýbal čas, tak zrýchlila alebo zefektívnila tú prácu aj počas festivalu.
4: Barborka, vy na generálnom riaditeľstve Európskej komisie pre preklad pracujete určite tiež s AI nástrojmi. Kde je pre vás dobrým pomocníkom?
3: Tu treba rozlíšiť aj medzi, lebo sú jazykové technológie, ktoré nie sú umelá inteligencia. A tie nám pomáhajú, to sú tzv. CAT tools, je to skratka od Computer Aided Translation. Sú to nástroje, ktoré, keď my máme text, v ktorom je veľká zhoda vied oproti nejakému predošlému textu, tak on vie nám ako keby vyextrahovať iba tie segmenty textu, ktoré treba prekladať na novo. Čiže toto je super dôležité. Ďalej je to napríklad extrakcia terminológie, že tá technológia vlastne rozpozná, ktoré slovo v texte je termín, na ktorý už máme ekvivalent a ten nástroj nám to ako keby na boku vyhadzuje, že pozri sa, toto sa hovorí takto, takto, takto. Potom samozrejme je aj strojový preklad. My máme náš vlastný prekladač interný, ktorý je nacvičený na našich jazykových dátach a používa sa ako taký prvý koncept toho prekladu, ktorý teda my potom samozrejme upravujeme podľa našich potrieb. Čiže určite zefektívňuje prácu, bez pochyb, ale treba vedieť, kde si ju treba ukočírovať.
4: No veď práve, že vlastne sa pýtam, kde je lepší živý človek na ten preklad?
3: Z praxe vám môžem povedať, že odo mňa neodíde preklad bez toho, aby som tam nespravila zásahy. Ďalšia vec je, pán Baláš spomínal angličtinu, ja pracujem do slovenčiny a so slovenčinou. A tam ja už teda nie som až tak spokojná s tou kvalitou, pretože angličtina je najpoužívanejší jazyk na svete. Máme obrovské množstvo jazykových dát z angličtiny, tým pádom aj výstupy umelej inteligencie sú kvalitné. Slovenčina znie stále veľmi umelo, ono aj tá angličtina znie umelo, ale slovenčina o to viac a hoci sa zlepšujú nástroje aj v slovenčine, ja by som teda ju ako korektorku nevyužívala na taký malý jazyk, ako je slovenčina, napríklad.
5: No, lebo ono sa vlastne môže stať, že tá umelá inteligencia nepochopí, čo človek naozaj chcel ňou povedať. Že tam sú proste také nuancy v tom jazyku, že to nemusí úplne presne vystihnúť. Súhlasíte?
3: Určite súhlasím. Ja ani neviem, či môžeme hovoriť, že pochopí človeka. Hej? Že toto je vlastne... Ja nie som odborník, ale ona funguje, keď hovoríme konkrétne o nejakej generatívnej umelej inteligencii, ako autocomplete, čiže generuje na základe pravdepodobnosti. Poznáme dvojzmysly, poznáme... Napríklad v našom prostredí my často prekladáme citáty predsedničky Európskej komisie, napríklad, ktorá sa vyjadruje k dianiu vo svete a to sú veci, ktoré ak by boli preložené zle, alebo by tam prišlo k nejakému významovému posunu, tak to je v podstate problém vo svete diplomácie, áno? Keby sme tam niečo preložili nie tak, ako to ona zamýšľala, takže s týmito vecami opatrne.
5: No veď áno, veď napríklad keď sa pohybujeme na úrovni Európskej únie, tak častokrát pri tej európskej legislatíve môže mať jedno slovo až by som povedala právne dôsledky, takže tam určite sa rozhoduje o tom, ktorý slovenský výraz je ten najsprávnejší.
3: Pravda, že je to všetko aj po konzultácii s odborníkmi, pokiaľ ide o veľmi technickú legislatívu. Áno, máte pravdu, tie jazykové verzie sú si právne rovnocenné, čiže to nie je, ako keď máme marketingový preklad, že sa tam môžeme trošku odkloniť, tu skutočne si treba dávať pozor a konzultovať výrazy s odborníkmi a potom niekedy sa stane aj, že sa daný výraz v nejakej z jazykových verzií opravuje, keď sa spätne zistí, že tam niečo nesedelo.
5: Peter, ak mi mobil dokáže v cudzej krajine všetko okamžite preložiť, prečo by som sa vlastne mala učiť cudzí jazyk dnes?
2: Veľmi dobrá otázka, počujem to stále častejšie v dnešnej dobe, no v prvom rade aj preto, že napríklad ten váš mobil má batériu a tá batéria môže sa vybiť.
5: Veľmi správne.
2: A možno nebudete mať ani powerbanku, možno, že budete v priestore, kde teda elektrika skrátka nie je a podobne. A toto sú veci, ktoré sa stávajú. To je jedna vec, je tá technologická. Ja sám som v podstate veľký zástancom práve využívania technológií, aj preto to naše občianske združenie sa volá Edukácia a internet, teda vytvárame vlastne vzdelávací obsah a dávame ho k dispozícii bezplatne cez internet ľuďom. Ale na druhej strane chápem a považujem za potrebné, preto aj organizujeme takéto podujatia, nejak tak urgovať, alebo teda riešiť aj tú ľudskú stránku tej komunikácie, takže AI určite ako dobrý pomocník, ale určite nie ako náhrada, či už teda prekladateľov, alebo ľudskej komunikácie. O mnoho efektívnejšie je samozrejme naučiť sa nejaký ten cudzí jazyk a v ňom komunikovať s tými ľuďmi. Samozrejme nie vždy a všade sa to dá. Hej, ak pôjdem na dovolenku, neviem, do Číny alebo niekam, tak asi nestihnem sa naučiť.
5: Áno, áno.
2: Ten konkrétny jazyk niekde v exotike. Takže ako pomocník je to určite úžasná vec, len teda spoliehať sa na to, že to vždy a preloží to presne to, čo to má. Myslím, že každý z nás už zažil nejaké takéto fopa a čím viac človek s tým jazykmi pracuje, tým viac vidí, ako je to zraniteľné a nebezpečné veľakrát aj dokonca.
5: Barborka, čo je podľa vás najväčší omyl, ktorý máme akože v hlavách o práci prekladateľa?
3: Ľudia si často mýlia prekladateľov s tlmočníkmi, alebo medzi nimi nerozlišujú. Tlmočník teda pracuje s hovoreným slovom. Sú rôzne typy tlmočenia, je takéto simultánne, to je v tlmočníckych kabinkách, čiže súbežne rozprávate a počúvate a potom je konzekutívne tlmočenie, tam sa robí zápis a preklad je text z jedného textu do druhého.
5: Tak krásne ste to povedali, veľmi v skratke, ale veľmi jasne. Súčasťou Lingua Festu bude aj súťaž Mladí prekladatelia. O čom je a ako sa dá vôbec v preklade súťažiť?
3: Áno, to je súťaž, ktorú organizuje Európska komisia. Originálny názov je Juvenes Translatores. A je to súťaž pre 17-ročných študentov stredných škôl a môžu si vybrať akýkoľvek jazykový pár spomedzi oficiálnych jazykov Európskej únie. No a potom v deň D všetci študenti naraz, je tam nejaká kvóta, obmedzený počet škôl, ktoré sa vyberajú. No a študenti prekladajú jednu stranu textu, majú na to 2 hodiny a môžu si pomôcť maximálne elektronickými slovníkmi. A potom vlastne to hodnotia tieto všetky texty prekladatelia Európskej komisie a víťaz z každej krajiny EÚ je pozvaný do Bruselu na návštevu inštitúcií, môže sa pozrieť na to, ako fungujú prekladatelia v inštitúciách, porozprávať sa s nimi. A o tú súťaž je stále veľký záujem. Na Slovensku obrovský. Slovensko má tá kvóta škôl, ktoré môžu súťažiť, sa odvíja od počtu kresiel v parlamente európskom. My ich máme 15, čiže iba 15 škôl je vybraných. Ale je nám to ľúto, lebo niekedy sa hlási 100 škôl a preto by som ale chcela namotivovať, ak nás počúva nejaký vyučujúci strednej školy, aby ste sa prihlásili aj tak, pretože určite pripravíme aj aktivitu pre školy, ktoré nebudú vybrané, aby sme podporovali ďalej ich záujem o jazyky.
5: A platí, že sa prekladá do materinského jazyka?
3: Veľmi to odporúčame. Samozrejme, výber je vždy na vás, ale ja si myslím, že aj sa nám to preukázalo, že akokoľvek dobre človek ovláda cudzí jazyk, ten materinský jazyk v tom bude vždy najsilnejší.
5: Je dobrý preklad ten, pri ktorom vôbec necítime, že text bol preložený, alebo aké kritérium vlastne musí spĺňať dobrý preklad?
3: Áno, to je jedno z tých kritérií. Napríklad, keď hovoríme o umeleckej literatúre, ja som na to teda veľmi citlivá a mám svoje vydavateľstva, kde viem, že budem spokojná. Ale zároveň treba si dať pozor aj na to, aby bol ten preklad presný. Čiže balancovať to, aby znel prirodzene, ale aby bol presný, aby sme neodbiehali od originálu, aby tam bolo zachované to, čo chceme povedať. A samozrejme plynulý, aby sa dobre čítal.
5: Ja by som sa ešte rada na sekundu dotkla toho, čo ste spomenuli v úvode dnešného rozhovoru, jazyk falošných správ. Existuje niečo ako typický jazyk falošnej správy? Dá sa manipulácia niekedy spoznať už práve podľa slov, ktoré používa, alebo inak? Ako sa dá učiť mediálna gramotnosť cez jazyk?
3: My máme takú aktivitu, ktorú robíme ako zastúpenie Európskej komisie na rôznych, napríklad aj festivaloch, na Pohode alebo so školami, kde máme vytlačené články, to sú buď skutočné alebo nejaké fiktívne, buď z overených zdrojov alebo z takých, kde nemáme autora podpísaného, nie je tam autor uvedený ako redakcia, to je napríklad prvý znak, keď sa nevieme dopátrať k tomu, kto ten článok napísal. No ale vlastne na tých ústriškoch z novín sa dá hneď podľa nadpisu zistiť, kedy ide o spoľahlivý zdroj. Že veľakrát, keď máme neoverenú informáciu, tak tie nadpisy sú také senzácie chtivé, sú tam 3 výkričníky, sú tam prehnané výrazy. Čiže aj napríklad gramatické chyby. Takže to sú také možno najviditeľnejšie znaky.
5: Peter, pomáha znalosť viacerých jazykov aj mediálnej gramotnosti z vášho pohľadu? Napríklad tým, že si viem informáciu overiť aj v zahraničných zdrojoch, lebo ovládam nejaké cudzie jazyky?
2: Určite áno. Z tohto pohľadu tým, že my aj organizujeme napríklad to stretnutie Polyglot Gathering, kde sa stretávajú takíto ľudia z celého sveta, tak v tomto roku sme tu mali ľudí zo 70 krajín na tom podujatí. Na nich krásne vidieť, na tých polyglotoch, ako sú to takí ľudskí ľudia, že sú o mnoho otvorenejší a že dokážu pochopiť, viete, aj tú druhú stranu. Nielen teda vďaka tomu jazyku, ale ono vlastne cez ten jazyk sa bližšie človek dostáva aj k tej kultúre a ku všetkému, čo teda s tou konkrétnou krajinou alebo celou kultúrou, ktorá za tým jazykom stojí, je. Čiže tá otvorenosť určite je niečo, čo s tým jazykmi súvisí a určite pomáha môcť si prečítať či už teda originál tej správy, alebo teda môcť si pozrieť či už v súčasnosti online správy z tej konkrétnej oblasti, hej, kde sa tá vec stala, alebo teda môcť porovnať 3-4 dokonca jazykové verzie toho istého nejakého podujatia alebo nejaké informácie a spraviť si až následne nejaký ten úsudok.
5: prípravy na festival Lingua Fest, ktorý bude sa konať zajtra a pozajtra, vrcholia, ale ako sa vlastne festival takejto veľkosti vôbec skladá dokopy? Čo musíte, na čo musíte myslieť pri tom programe, aby to bolo pestré, aby ste vy boli spokojní?
2: No, nie je to ľahká vec, samozrejme, ono dokonca, ja som mal prvé plány na ten festival 10 rokov predtým, ako sa prvý ročník vôbec uskutočnil. Muselo to celé dozrieť, možno aj ja, možno organizačne a zároveň aj možno to Slovensko. Je to samozrejme komplex všetkého možného. Hej, tá prvá vec je vlastne logisticky nájsť ten priestor. Tam sme veľmi vďační Ekonomickej univerzite, na ktorej sa teda ten festival môže konať, ktorá má tie úžasné kapacity, kde sa toľko ľudí a toľko programu počas tých dvoch dní môže uskutočniť. Takže tá logistika začína práve to tým priestorom, kde to bude. Potom samozrejme nájsť tých partnerov, pretože to
5: bez nich by
2: takéto
5: to
2: niečo by sa nedalo, samozrejme bez spolupráce, a teda či už to je zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, takisto Jazykovedný ústav Ľudovita Štúra, NIVAMO ako ministerstvo školstva a pod ním teda Národný inštitút vzdelávania mládeže. Samozrejme nasledujú potom mediálni partneri, ktorých oslovujeme, a ďalej sú to či už inštitúcie jednotlivé, ktoré s tými jazykmi nejako sú spojené, či už sú to napríklad ambasády, ktoré na Slovensku fungujú, alebo jazykové školy, jazykové centra a podobne, alebo teda oslovujeme aj následne jednotlivých odborníkov, ktorých osobne poznáme.
5: Čas nám vypršal neuveriteľne, to uletelo. Toľko profesionáli v odboroch, kde sú cudzie jazyky a ich preklady pracovným nástrojom. Barbora Trikoár a Peter Baláš, nech sa vám darí a nech sa festival vydarí.
2: Ďakujeme a srdečne pozývame.
3: Ďakujeme pekne, dovidenia.
5: Dnešnú reláciu pripravili dramaturgička Martina Švilochová, od techniky Pavol Prelovský a od mikrofónu vám príjemný deň želá Hana Oufrovejter-Rapantová.
0: Hosť Rádia Regina Západ. Každý pracovný deň o 12.30. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie.

0: hosť Rádia Regina Západ.
1: Do štúdia Rádia Regina prijala pozvanie historička Katarína Hradská. Pani Hradská, dobrý deň, vítajte.
2: Dobrý deň, prajem, ďakujem.
1: Na úvod treba povedať, že k rozhovoru s vami nás nemotivovala len história, ktorej sa celý život venujete na tej profesionálnej úrovni, čiže novšie dejiny Slovenska v stredoeurópskom kontexte, ale práve aj tá vaša osobná a rodinná história. My sa samozrejme dostaneme aj k vášmu výskumu, pretože je naozaj veľmi zaujímavý, ale najskôr poďme práve k tej vašej osobnej histórii. Bratislavské rožky dali pokračovanie knihy My sme starí prešporáci a vaša rodina je jej súčasťou. Ale vy ste hneď na úvod v knihe napísali, že pritom sa v Prešporku nenarodili. Vaša mama sa dokonca narodila až v Rumunsku v meste Oradea.
2: Áno, súhlasí všetko, čo ste povedali.
1: Tak aký je to teda príbeh?
2: Ja si myslím, že naša rodina je práve takým tým klasickým príbehom toho, že vlastne nikto nie sme extrahované v jednom prostredí. Každý pochádza od niekiaľ. A ja som vždy tvrdila, že závidím tým svojim rovesníkom, ktorí hovorili, že ich potom predchodcovia boli starí prešporáci. A ja som tiež samozrejme chcela povedať, že moji rodičia sú tiež takí verní prešporáci, ale nie je to tak. Ja som v tej knihe, ktorú ste spomínali, uviedla, že moja mama sa narodila v Rumunsku, v Oradeji. A že vlastne ten príbeh, ktorý sa s ňou viaže, je takým klasickým príkladom toho, ako vojna vstúpi do života človeka, ako ho formuje, ako ho modifikuje a aké traumy mu spôsobuje. Maminka mala tú smolu, že sa narodila v takej rodine, v akej sa narodila. A ako štvormesačná bola adoptovaná do úplne iného prostredia, ktoré ju vytrhlo z toho, čo bola, čo sa narodila a dostala sa niekam úplne inde. Tým, že mala národnosť takú, akú mala, dostala sa do adoptívnej rodiny, ktorú si veľmi vážim a ja ešte stále a dodatočne celý život si budem vážiť. Do rodiny, ktorá ju vychovala, ktorá jej dala to nádherné zázemie, vďaka čomu mohla prežiť určitý čas v pokoji a v bezpečí. Nijak sa netajím tým, že stará mama, tá adoptívna mama, bola Gruzinka a jej adoptívny otec mal maďarsko-talianské korene, z čoho potom pôsobilo samozrejme to meno, ktoré mama celý život niesla. Myslím si, že každý, kto chcel poznať príbeh mojej mamy, sa dozvedel od nás, deti, kto čo sa chcel dozvedieť. A som veľmi vďačná bratislavským rožkom, že mi umožnili, že som to mohla aspoň čiastočne naznačiť. Inak samozrejme ten príbeh je oveľa zložitejší, oveľa komplexnejší a vyžaduje si oveľa viac času na rozprávanie.
1: Môžeme si povedať aspoň, ako sa potom dostala z Oradeji do Bratislavy?
2: Ona ako štvormesačné dieťa sa dostala zabalená v perinke, či si prišli pre ňu tí adoptívni rodičia a dostala sa do Bratislavy.
1: Vy ste teda spomínali, že tí jej adoptívni rodičia mali naozaj rôzne korene. Bolo asi náročné potom hľadať všetky tieto väzby však?
2: Ja sa priznám, že som aj chcela a aj chcem ako jednu z kníh, ktoré napíšem, napísať príbeh rodiny mojej mamy. A začala som samozrejme pátrať a začal som skúmať v archívoch. A verte mi, že je to veľmi náročné dopátrať sa k nejakým dokumentom a ešte k tomu dokumentov ľudí, o ktorých som nevedela nič, len to, že existovali. No a pomohli mi mená, pomohli mi dátumy narodenia, až som vlastne zistila, kto bola pôvodná rodina a biologická rodina mojej mamy. Smutné na tom je to, že som vlastne sa dopatrala aj k súrodencom mojej mamy, ktorých ona nikdy v živote nevidela, nikdy ich nepoznala, nikdy im nepozrela do tváre, nevidela, ako rastú, ako žijú, ako umierajú. A to bolo pre ňu tá celoživotná trauma, s ktorou sa nevedela vyrovnať.
1: Vám v rámci tohto vášho osobného výskumu asi aj pomohla tá vaša profesia, však, že mali ste...
2: Určite, určite.
1: Išli ste podľa nejakej metodiky, ktorú bežne používate vo výskumoch?
2: Ja som išla predovšetkým, a to vôbec netajím, vďaka známostiam a kontaktom v archívoch. Lebo keby som tie známosti nemala, tak sa to hľadá všetko oveľa, oveľa zložitejšie. A tak som požiadala niektorých svojich kolegov aj mimo Slovenska, aby mi pomohli pátrať po mene, A bola som veľmi šťastná, že sa mi to podarilo.
1: Pomohli. Dobre, tak poďme si toto aj rozobrať. Teda, koho ste potomok, akých rodín?
2: Ja som potomok biologických rodičov mojej matky. Vám môžem len v skratke povedať. Nádherná, krásna žena, jej mama Luisa a otec lekár, ktorý zomrel však skôr, ako sa moja mama narodila. Čiže ešte to bola ďalšia smola, že mama sa nikdy so svojím otcom nestretla. A pritom bola veľmi rodinne založená. To musím povedať, že moja mama bola taký pravý lev, že si rodinu veľmi vážila. No a do tej adoptívnej rodiny, tak to boli ľudia, ktorí boli veľmi citliví, veľmi krehkí. Stará mama veľmi nežná, krajčírka v Národnom divadle, ktorá nevedela v podstate povedať jedno slovo po slovensky, ale mala za sebou veľmi ťažký život. Veľmi zložitý, je veľmi komplikovaný. A starý otec, hudobník, solista, huslista, ktorý bol veľmi umelecky nadaný, ktorý vlastne vo mne vzbudil aj taký cit pre umenie, pretože mal ešte aj okrem iného pevnú nervovú sústavu, aby so mnou cvičil na klavíri. Lebo ako každé dieťa chcela som byť samozrejme po vzore svojich starých rodičov aj v umeleckej sfére angažovaná. Čiže ma naučil spoznávať kultúru, naučil ma poznať umenie, za čo som mu naozaj vďačná.
1: Ako ste spomínali, tak vaša mama mala vďaka tým adoptívnym rodičom krásne detstvo, ale zároveň si prežila aj to veľké trápenie. Myslíte, že to ovplyvnilo, aj keď neskôr vychovávala vás?
2: Ja si myslím, že áno. Tiež som nad tým uvažovala, že aký vplyv mal ten jej život, ktorý mala na výchovu nás detí. My sme boli tri deti. Ja so smutkom vždy konštatujem, že žiaľ aj brat mi zomrel, čiže ostala som už celej rodiny, len ja a moja sestra. No a mama bola veľmi na nás upútaná. Nikdy nás nechcela stratiť, nikdy nás nechcela opustiť. Vždy sledovala všetky naše kroky, ale dopriala nám na druhej strane ten pocit slobody, ten vnútorný pocit slobody, aby sme mohli sa vlastne vyvíjať aj podľa svojich predstav. Často som chodievala do sveta a prežívala som spolu s ňou to, čo prežíva ona. Keď sme sa lúčili, a vždy mala strach, že či sa vlastne vrátim. Ja som sa dostala aj do krajín, kde som musela asistovať počas vojny. A mama mala veľké obavy, že či tam náhodou niekde sa čosi nepritrafí. A bola to taká typická levica, ktorá sa starala o svoje deti. To, čo ona nezažila v detstve od svojich rodičov, hoci to dostala od svojich adoptívnych rodičov, to všetko prenášala potom na nás.
1: V knihe ma zaujalo aj to, keď ste tam napísali, že my sme taká románová rodina. To ste ako mysleli?
2: Ja som to myslela tak, že keby sme chceli písať niekto ten román, tak určite to bude dôvod na to, že zamyslieť sa nad pôvodom tejto rodiny.
1: Tvrdíte o sebe, že ste tá, ktorá stráži pozostalosť v spomienkach. Prečo je to pre vás dôležité?
2: Preto, aby som poznala všetko to, čo súvisí so mnou. Nielen z tej strany otca, tam to mám zmapované, tam je to veľmi jednoduché, veľmi, veľmi plastické, ale veľmi som chcela spoznať rodinu svojej mamy. A to je to, že tie spomienky a tie historické udalosti, ktoré som do seba musela násať, aby som sa k tomu dopracovala, to je to, že to strážim, tie spomienky, a mám stále taký pocit, že musím to niekomu povedať ešte, musím sa vypísať z tohoto, lebo ono to je naozaj veľmi zložité. Možno si niekto povie, že to napíšem, mama sa narodila, robila, pracovala, odchovala, porodila deti a tým to skončí. Nie. Moja mama mala za sebou toľké také zážitky, o ktorých sa musím s niekým porozprávať a musím sa z nich vypísať.
1: V knihe píšete aj to, citujem, moji rodičia a ich predkovia sa Bratislavčanmi stali až po rokoch, keď im to situácia už dovolila. Neznamená to však, že by nemali vypestovaný cit pre mesto, v ktorom strávili celý život, práve naopak. Ako ste to vnímali vy ako dieťa? Kde alebo ako sa ten cit pre mesto prejavoval?
2: Tým, že starí rodičia pochádzali každý z iného kúska sveta, do ktorého vtiahli už aj moju mamu a presťahovali sa do Bratislavy, kde prežili potom zvyšok svojho života a sú takisto aj pochovaní v Bratislave. A keďže sme boli tri deti v rodine, ktorých starí rodičia mali neskutočne radi, oni svoje deti pôvodne nemali, oni len vďaka tomu, že si adoptovali moju mamu, tak vlastne tú lásku potom presúvali z mami na nás. A pre mňa sú nezabudnutelné zážitky, keď v tomto okolí momentálne, ako sa aj rozhlas, budova rozhlasu nachádza, bývali na Palárikovej ulici pri kine Dukla, je to nedaleko. Ako odtiaľ sme smerovali potom do všetkých možných kútikov Bratislavy, kde sme spoznávali vlastne tú históriu, o ktorej sme sa učili navzájom. Ja od nich a oni odo mňa.
1: Vieme si aj povedať, ako sa buduje ten cit k mestu? Ako to možno teda robili vaši rodičia a s vami a vašimi súrodencami?
2: Tým, že sme chodili po meste a že sme sa učili a že sme skúmali vlastne tie dejiny mesta a že sme chceli vedieť, ja neviem, čo to bol Grasalkovičov palác, kto tu vládol, kto tu panoval, aké boli rody kráľovské a tak ďalej. To nás všetkých veľmi zaujímalo.
1: To je to, čo v knihe opisujete ako vlastivedné prechádzky?
2: Áno, to boli tie vlastivedné prechádzky a to boli nádherné prechádzky, čo som absolvovala spolu so svojimi súrodencami a s otcom. Mamu sme nechali doma vtedy odpočívať. A tie prechádzky sa začali v Sadienka kráľa.
1: Tiež historické mieste.
2: Tiež historické, áno. A tam sme sa dívali z brehu na ďalší breh. A ja tomu hovorím, že sa dívali na Dunaj, či tečie správnym smerom. A dívali sme sa na hrad, ktorý vtedy vyzeral úplne inakšie, ako vyzerá teraz. Samozrejme tie štyri rozpadnuté vežičky. A odtiaľ sme potom pochodovali cez staré mesto a samozrejme do židovského geta, do bývalého židovského geta, kde sme sa vlastne zoznamovali prvýkrát s históriou židovskej komunity.
1: Prechádzky ste potom končili v tzv. Detskej cukrárni. Mm-hmm. Viete si ju ešte aj dnes vybaviť v spomínkach?
2: Samozrejme, to bola nezabudnutelná chvíľa. To detská cukrárňa, ľutujem, že to dodnes neexistuje, že to už v podstate je minulosť. To boli nádherné priestory, malé kresielka, do ktorých sme si my deti posadali a dospelí mohli sedieť pri stene na takých špeciálnych lavičkách. No a hlavne to, čo tam podávali, tie, na to v živote nezabudnem. Ja mám rada puding ako taký, aj teraz, ale stále mám chuť v ústach toho čokoládového pudingu s tou šláhačkou, ktorú nám mama kupovala. A tie francúzske krémeše a tie detská cukráren, to bola pre nás naozaj, to bolo miesto, kde sme trávili veľmi veľa času. A to boli nádherné spomienky.
1: A okrem toho, čo ste mali na Bratislave vášho detstva a dospievania najradšej?
2: Na Bratislave ako takej, na meste?
1: Áno.
2: Čo som mala rada? Ja už to dnes ani neviem povedať v podstate, že čo som mala rada. Bolo to úplne iné mesto, ako je to teraz. Teraz ja sa priznám a vôbec sa netajím tým, že vlastne tými zásahmi developerov a všetkým tým, čo sa z mesta stalo, tak ako by som strácala cit k tomu mestu. Ale to mesto mojho detstva, však to už je, povedzme si otvorene, vyše 60 rokov, tak malo to svoje génius loci a malo to svoje čaro.
1: Myslíte, že táto vaša bohatá minulosť a osudy vašich predkov vás, povedzme, predurčili na to, že ste sa stali historičkou?
2: Nie. Ja som nechcela byť historičkou.
1: Čím ste chcela byť? Okrem teda hudobníčky.
2: Ja som chcela byť baletkou.
1: Aha.
2: Sa priznám úplne otvorene, že som chodila aj do baletnej školy a samozrejme do hudobnej školy a na Dybrovom námestí, kde som obdivovala tých ľudí, učiteľov, ktorí mali so mnou tú trpezlivosť, ale chcela som robiť takú umeleckú činnosť. A potom, keď som v sebe objavila, že dokážem aj čítať a dokážem aj písať, a keď som napísala prvú rozprávočku, ktorá sa volala O smutných včielkach a mám ju ešte odloženú, no nech som mala 8 rokov vtedy, tak vtedy som vlastne prišla na to, že chcem písať. Nebola to v tom spojená história, ale že chcem stále niečo písať a niečo tvoriť. Je to sranda, ale už ako 8-ročná som si povedala, že budem spisovateľom.
1: A tá história sa potom kde prejavila?
2: A história sa začala prejavovať vtedy, keď som sa začala bližšie zaujímať o dejiny rodu a keď som sa začala bližšie zaujímať o židovskú otázku.
1: Ste známou historičkou, ktorá sa špecializuje na obdobie holokaustu. Z kníh, ktoré vám počas rokov bohatej praxe vyšli,

0: roky tabuizované. A židovská otázka bola tabuizovaná. V našom detstve sme sa nenaučili o Židoch v podstate nič. Mňa to veľmi priťahovalo, veľmi ma to lákalo, že vlastne to, čo je nepoznané, je pre mňa to najdôležitejšie. A objavovať v súvislosti a objavovať tú históriu, to ma neskutočne bavilo a baví ma to ešte stále. No a tým, že som mala to šťastie, že som sa uchytila, teraz dávam ako úvodzovky v tejto téme, že som ju začala rozoberať z viacerých pohľadov, z viacerých uhlov. A to bolo na tomto presne zaujímavé, že ten holokaust, dostať ho v podstate do každej knihy, v ktorej som sa ocitla ako autor. A to mapovanie tých osobností bolo samozrejme veľa. Ale to, čo ste spomínali aj vy, Gizi Fleischmannovú, tak o Gizi Fleischmannovú sa ešte stále hovorí veľmi málo, hoci teda už sa našli niektorí ľudia, ktorí jej meno vyslovujú s úctou. Ale to sú všetko osobnosti, ktoré sú veľmi späté s Bratislavou, veľmi sú s tým spojené s históriou tohto mesta.
1: Keď ste spomínali holokaust, tak určite sa teraz hovorí viac o tom ako v minulosti, ale myslíte si, že dostatočne?
0: Ja aj napriek tomu, že niekto povie, že už je ten trh presýtený, že už je toho dosť, že ľudia sú otrávení z toho, že sa stále hovorí o tragédii Židov. Ja si myslím, že treba o tom hovoriť stále a neustále. A ja mám na to dôvody, prečo to hovorím. Pretože mám skúsenosti aj so študentmi, aj so žiakmi, ktoré absolvujem prednášky veľmi často na všetkých možných typoch škôl po Slovensku. A s úžasom zisťujem, že vlastne dnes sú tie informácie napriek tej rozsiahlej knižnej tvorbe sú veľmi obmedzené a jednostranné. Mňa to veľmi mrzí, pretože poznať dejiny aj z tohto obdobia je veľmi dôležité. A nechcem byť zlým prorokom, ale stále hovorím, že keď si niekto neuvedomí dôsledok a dosah toho všetkého, čo táto spoločnosť zažila, je tam veľké riziko, že sa to môže zopakovať.
1: Mm-hmm. Aktuálne pracujete na téme, ktorá pre mňa ako laika je s Bratislavou prepojená asi len tým, že bola miestom, kde sa narodili ľudia, ktorým sa v tom momente úplne zmenil život. Ja to opäť poviem teda laicky, sledujete emigráciu z obdobia ešte pred Prvou republikou a lode, ktoré odchádzali z Bratislavy do Palestíny. Predstavte nám trošku tento výskum.
0: Totiž nebola náhoda, že som si tento výskum zvolila, pretože už som mala niekedy pocit, že už som toho povedala toľko, že už hádam, treba sa aj inej téme v rámci židovskej otázky venovať. No a nechcela som to situovať samozrejme len do toho obdobia holokaustu, ale ešte predtým, počas prvej Československej republiky. A dopracovala som sa k informáciám, ktoré boli podľa mňa zásadné. Prečo Židia už v 36. roku chceli emigrovať zo Slovenska. Malo to svoju genézu, že prečo sa to tak stalo. Veľkú úlohu v tom zohrala samozrejme tá politická a protižidovská retorika v Nemecku, ktorá veľmi ovplyvnila aj dianie na Slovensku.
1: Čiže oni už tušili, že asi bude zle?
0: V niektorých prípadoch tušili samozrejme a tým, že chceli emigrovať, tak niektorí si riešili tým tou emigráciou svoje ekonomické postavenie. Ono to totiž vôbec nie je pravda, že Židia na Slovensku boli extrémne bohatí, že vlastnili vily, domy, majetky, banky a že mohli otočiť jedným pohybom ruky v zemeguľu opačným smerom. Veľká časť bola nemajetná a tí chudobní z tých najchudobnejších a chceli si vyriešiť svoju ekonomickú situáciu tým, že emigrujú, že odídu zo Slovenska, no ale pochopiteľne boli aj takí, ktorí si to chceli vyriešiť z politických dôvodov. A treba povedať, že žiadna emigrácia od 36. roku počnúc až po ten holokaust nebola zas takým jednoduchým krokom a všetko sa spájalo s veľmi náročnou epochou.
1: Vy ste povedali, že kým ľudia vôbec vyplávali, tak čakala ich veľká tortúra. Čo to znamená? Čo sa dialo?
0: No, museli samozrejme sa prihlásiť o tú možnosť emigrácie. No to nebolo tak, že niekto si kúpil a z tých nemajetných to vôbec neprichádzalo do úvahy, že si kúpil lístok na loď a nasadol na loď a tá ho dopravila do Palestíny, do Haify, väčšinou do prístavu Haifa. Ale museli sa prihlásiť a ten proces bol veľmi náročný, ale treba povedať, že vlastne tá židovská komunita v tomto období, ktorá existovala, tak bola veľmi súdržná a dokázali zorganizovať rôzne vysťahovalecké akcie. No a samozrejme to išlo, aj tam bola aj otázka peňazí, pretože ten pobyt, tú cestu,

0: museli vlastne zaplatiť z peňazí z vlastných zdrojov. No boli aj také prípady ľudí, ktorí predali celý svoj majetok, aj ten, čo nemali. A z jedného kúta republiky sa sťahovali do Bratislavy, aby získali lístok na loď. Bolo to späté s financiami veľmi a to treba veľmi otvorene povedať, že to vôbec nebola lacná a jednoduchá záležitosť.
1: Vás zaujímal aj konkrétny každodenný život na tých lodiach. Ako dlho teda trvali plavby a čo sa tam dialo?
0: Samozrejme. Treba povedať, že tie plavby z Bratislavského prístavu lode, ktoré vyplávali, tak to tiež súviselo s mnohými okolnostiami, pokým sa zorganizovali tieto plavby. Tam išlo o to, že lode bolo treba prenajať a to tiež nebolo zadarmo. To všetko sa viazalo s peniazmi. Plavby netrvali krátky čas. Boli také transporty vysťahovalské, ktoré trvali mesiace a dokonca jedna plavba trvala aj 4 roky. To je plavba známej lode Penčo, ktorú tiež v tejto knihe spomínam. Ale väčšinou to bolo spojené s odchodmi Židov bratislavských spolu s protektorátnymi Židmi, s nemeckými Židmi. To všetko sa kumulovalo do jedného a s veľkými problémami niekedy sa tieto plavby organizovali. Pokým nastúpili ľudia do lodí, tak boli vystavení mnohým nepríjemnostiam ešte, ktoré museli prežiť, bohužiaľ, až sa to napokon podarilo zorganizovať tak, že nastúpili na loď, ktorá ich dunajskou cestou vyplávali do prístavu buď v Ruse, alebo v Bulharsku teda, alebo v Rumunsku, väčšinou do rumunského prístavu Sulina alebo Konstanca. A tam nasadali, tam prestupovali na ďalšie lode zámorské, ktoré ich potom preplavili do Haify. No a keď sa pýtate na ten každodenný život, tak je to veľmi na jednej strane úsmevné a na druhej strane až také tragicky smutné, pretože keď ste na jednej palube, nie s 10, ale s 500, s 800 ľuďmi, tak sa musíte prispôsobiť jeden druhému, musíte sa vedieť tolerovať a musíte to mať jednoducho v sebe, takže urobíte pre seba všetko, ale nebudete komplikovať život ani tým druhým. To zázemie na tých lodiach bolo niekedy veľmi dramatické, veľmi tragické. Lode boli v tej poslednej kategórie. To nech si nikto nepredstaví, že na zámorskú loď si niekto sadne a tam má všetok svoj luxus. Ľudia ležali na zemi, prikrytí len s tým, čo mali. A bolo to veľmi tristná cesta, tristná plavba, pokým sa doplavili do cieľa.
1: A aj sa doplavili do cieľa?
0: Áno.
1: Boli tie plavby úspešné?
0: Áno, väčšinou áno. Áno, trvali síce dramaticky dlho, a za dramatických okolností niektoré sa museli z polovičky cesty vrátiť naspäť do Bratislavského prístavu. Tam ľudia boli chorí, mali rôzne choroby, dokonca tam umierali ľudia, ale na druhej strane na niektorých lodiach sa ľudia aj sobášili, rodili sa tam deti. Taký každodenný život bol veľmi zaujímavý aj na lodiach. Keď som povedala, že sa na lodi aj dieťa, alebo deti sa narodili, tak tých detí bolo viacej, neišlo tam len o jedno dieťa, samozrejme. Veď na tie lode nastupovali ženy, ktoré boli tehotné, ktoré boli krátko pred pôrodom. A k jednej takej osobe mám taký trošičku aj vnútorný, taký intimný vzťah, sa mi podarilo získať svedectvo jednej rodiny. O tom je to vlastne aj, že nielen písať o tom, že lode sa nalodili, ale teraz čo sa tam odohrávalo a tie svedectvá. Tak keď sa v rumunskom prístave Sulina presťahovali na loď, ktorá sa volala Naomi Julia, tak žena, ktorá bola tehotná, v septembri 39 sa doplavili do Palestíny a krátko na to, ako vstúpili na novú domu, do novej domoviny, pani porodila dievčatko, ktoré dostalo meno podľa lode, na ktorej sa plavili.
1: Vy ste spomínali aj sobáše. Ako si to vysvetľujete? Prečo sa konali sobáše pri takýchto náročných plavbách?
0: Úplne ľudský dôvod podľa mňa. Keď sa majú dvaja ľudia radi, tak im je asi v podstate jedno, že či sa zosobášia niekde na verejnom priestranstve, ale uvedomovali si, že idú do novej krajiny, do krajiny, ktorá má byť ich novým domovom a s tým možno súviselo aj to, že keď mali dostať nejaké povolenia na pobyt a na prácu, a tak to bolo tiež veľmi komplikované, to mne šlo len tak, že niekde vystúpim z lode a teraz hurá, celý život je môj, to nie. tak museli splňať tie podmienky úradov palestinských a ak boli zosobášení, tak to bolo samozrejme veľké plus.
1: Z akých zdrojov čerpáte všetky tieto informácie? Musí to byť naozaj náročné. Jeden zdroj to asi nebude.
0: A nie, nie, to nie je jeden zdroj. To ja sa priznám, že to je dlhoročný a dosť náročný výskum. Pretože v archívoch nájdete kúse informácie. A viem, že len vďaka tomu, že mám také dobré kontakty v archívoch, tak sa mi podarilo nájsť a dopracovať sa aj k niektorým informáciám, ale potom samozrejme štúdium literatúry a aj v iných archívoch vo svete, ktoré vám vlastne vás odporúčia potom na ten ďalší zdroj.
1: A okrem iného študujete vraj aj policajné registre.
0: Á, tak tie policajné registre to preto, aby som zistila, kto vlastne na tých lodiach bol, zoznami ľudí, a to sa našťastie zachovalo, hoci nie všetky, zoznami ľudí a policajné riaditeľstvo v Bratislave, keďže Židia imigrujúci museli mať pas, tak zhromažďovali všetky údaje o nich, vrátane fotografií. A verte tomu, že to bolo nádherný okamih, keď som hľadala fotografie do knihy a prostredníctvom policajného riaditeľstva som sa dopracovala fotografiám nie len tých ľudí, ktorí boli na tých lodiach, ale aj tých ľudí, ktorí im pomáhali, aby sa to všetko mohlo uskutočniť.
1: Vy ste pred chvíľkou povedali aj to, že máte svedectvá aj od konkrétnych ľudí a rodín. Boli tí ľudia ochotní vám tie svedectvá povedať?
0: To snáď asi ani nejde o tú ochotu, ale treba povedať, že dnes už sa tie svedectvá zháňajú veľmi ťažko. Ono je odtedy veľmi veľa rokov. Viac menej sú svedectvá k dispozícii, žiaľ tých, ktorí odchádzali do táborov v okupovanom Poľsku. Že tie svedectvá sú k dispozícii aj v archívoch vo svete. Ale čo sa týka svedectiev tej prvej vlny emigračnej, lebo to bola prvá vlna emigračná, potom nasledovala vlna emigrácie po 48. roku a potom po 68. roku. Ale v tejto prvej vlne sa tie svedectvá zháňajú už veľmi ťažko. Ja som robila také ankety medzi ľuďmi z komunity, že kto má akých predkov, ktorí mohli emigrovať v tomto období. A podarilo sa mi nájsť niektoré spomienky a podarilo sa mi ich získať. A boli radi, že mi ich mohli poskytnúť.
1: Dnes bola s nami historička pani Katarína Hradská. Ďakujem, že ste prišli a že sme mohli nahliadnúť aj do vašej zaujímavej osobnej histórie, ale samozrejme aj do vášho aktuálneho výskumu.
0: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
1: Pekný deň ešte prajú dramaturgička Martina Švidlochová a Juraj Zváč.
2: Hosť Rádia Regina Západ. Každý pracovný deň o 12:30.

0: Rádio Regina, váš najbližší svet. Rádio Regina Západ, kapela Hraj. Výchová hudba v Rádiu Regina.
1: Pozývame vás na prvý zo série koncertov pri príležitosti stého výročia rozhlasu. Zaznie skvelá dychová hudba v podaní Dunajskej kapely a Lieskovanky. Moderátori Mirka Záhumenská a David Krajčí vás prevedú aj históriou spojenia dychovky a rozhlasu. Tešíme sa na vás v pondelok 28. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave. Vstup na koncert je voľný.
2: Príjemný štvrtkový septembrový večer želáme všetkým priaznivcom dobrej dychovej hudby. Vitajte pri počúvaní ďalšieho vydania relácie Kapela Hraj.
3: Dnes sme pri jej tvorbe načreli hlboko do archívu a hovoriť budeme predovšetkým o autorskej súťaži Takú mi hudba zahraj, ktorá sa na pôde rozhlasu svojho času konala. Vzýšli z nej skutočné skvosty a my veríme, že vás naše archívne pátranie príjemne pobaví a naladí.
2: Pohodu pri počúvaní vám želajú David Krajčí
3: a Mirka Záhumenská.

0: Predchodcom autorskej súťaže Novomestská nota, ktorá sa koná každý druhý rok v Novom meste nad Váhom, bola súťaž nových skladieb pre dychové hudby, ktorú usporadúval Slovenský rozhlas v Bratislave pod názvom Takú mi hudba zahraj.
1: Vymysleli ju a dlhé roky aj organizačne a dramaturgicky pripravoval redaktor Slovenského rozhlasu a hudobný skladateľ Zdeněk Cón v spolupráci s Pavlom Zelenajom.
0: Celkovo sa uskutočnilo 20 ročníkov tejto súťaže od roku 1969 až do roku 1992. Súťaž sa konala poväčšine v kúpeľnej dvorane v Trenčianskych Tepliciach, neskôr aj v kúpeľoch Piešťany a posledné ročníky sa uskutočnili v PKO v Bratislave počas bratislavských slávností dychových hudieb.
1: Za 20 ročníkov tejto súťaže vzniklo pre ňu veľa kvalitných skladieb so spevom, ktoré boli vysielané aj u nás v Slovenskom rozhlase. Mnohé z nich sa dostali na gramofónové platne Opusu a viaceré z nich žijú dodnes.
0: Stačí spomenúť Slovenské tango autorov Igora Bázlika a Jána Štrasera, ktoré aranžoval Adam Hudec a aj premiérovo spieval s Helenou Uhríkovou na 13. ročníku spomínanej súťaže Takú mi hudba zahraj v roku 1981.
1: Ako píše Adam Hudec vo svojich spomienkach, okrem prvej ceny získali všetky ocenenia, ktoré sa v ten deň udeľovali. Na tejto súťaži uspeli i ďalšie skladby, napríklad Glóriková hodová polka alebo solo pre nás dvoch, Trnečková Vážne je to vážne, Vykrúcačky Pavla Zelenaja, Lieskovského Tokajské vinobranie, či skladby spomínaného Adama Hudeca V devíne pri víne alebo Zuzanka žmurkni.
0: Dovedna pre túto súťaž vzniklo viac ako 250 nových spievaných skladieb s dychovou hudbou, takže sme dnes skutočne mali z čoho vyberať. Vykrúcačky Pavla Zelenaja sú veľmi chutnou záležitosťou, určite aj vďaka textu Tomáša Janovica. V roku 1983 ich naspievali Gréta Švercelová a Zdeněk Sichra.

Ešte v roku 1973 sa na autorskej súťaži s názvom Takú mi hudba zahraj predstavil aj spevák Miroslav Ličko, a to piesňou Veterný listár. Napísali ju Tomáš Seidman, Jan Strasser a Gejza Príbela. Na spomínanej súťaži si v tom istom roku zaspievala aj Eva Mária Uhríková pieseň s názvom Luna Park svieti. Jej autormi sú Vojtech Vík, Ladislav Šimon a Přemysl Laňka. Hrá dychová hudba bratislavskej posádky, diriguje Michal Galovec.

súvislosti s autorskou súťažou Takú mi hudba zahraj sa v tejto chvíli vrátime ešte k tvorbe Pavla Zelenaja. V roku 1992 na nej získala druhú cenu jeho polka Máš veľké šťastie. Opäť veľmi vtipný text k nej napísal Albin Škoviera a spolu s dychovou hudbou Harmónia ju naspieval Zdeněk Sichra.

0: Nahrávky z autorskej rozhlasovej súťaže Takú mi hudba zahraj sú pre mňa veľmi zaujímavé, hlavne z pohľadu toho, kto do tejto súťaže v tom čase ako autor prispieval a kto nové piesne ako spevák interpretoval. O svojom vzťahu k dychovke a o tom, ako sa k nej ako spevák vôbec dostal, porozprával Zdeněk Sichar v rozhovore nášmu kolegovi Martinovi Jurčovi v cykle Na všetko sa pamätám ešte v roku 2019.
1: Je po zrušení Bratislavskej Tatrarevy, ty už si bol na novej scéne. Pribudlo v archíve pod tvojim menom v sklade v podaní rôznych dychových orchestrov.
2: A to bolo tá doba, keď nám zrušili Tatru a ja som nemal kde spievať, tak sa ma ujali vojaci. A ja na tých vojakov nikdy nedám dopustiť, tak toho kapelníka vtedy toho nezajímalo, že ja že nemôžem spievať Tatra, lebo neexistuje. Tak mi dávali príležitosti, už sme to spomínali tiež v niektorých tých mojich spomienkach, takže som s nimi hodne veci naspieval. Chodil som do Trenčanských Teplíc na tú súťaž Takú mi zahraj. Tam som odspieval pesničky autorov Lieskovského, Izidora Glorika, potom Palo Zelenaj, dokonca tam myslím oboslal nejakú pesničku. Keď sme pripomínali Palovi Zelenajovi tých 90 rokov, tak oni chceli, aby sme urobili také finále, že sa všetci prídeme v interpreti pokloníka. Palo hovoril, žiadne také. Tam sa zahrá dýchovka. Tak sa tam zahrala jeho skladba, taký pochod a ten koncert celý toho Zelenaja dostal taký úplne iný charakter, tak to vyznelo tak slávnostnejšie, ako keby sme tam spievali všetci nejakú skladbu od Zelenaja.
1: A ako to bolo s tým tvojim príchodom na Bratislavskú novú scénu? Bolo to po niekoľkých rokoch alebo po krátkom nejakom období v tých posadkových hudbách rôznych?
2: To bolo vtedy, jak nám tú Tatru zrušili, zavreli. A ja som bol rok asi necelý rok bez zamestnania, vtedy som robil s tou posádkovou hudbou. Na vojne tam bol trúbkár Jura Bartoš, Juraj Slezáček tam bol vtedy tiež ako vojak a ja som s nimi spieval, takže som sa tam zoznámil s veľa takými ľuďmi, ku ktorým som si našiel potom vzťah a cestu.
1: No ono to nebola len dychová hudba bratislavskej posádky, bola tam aj Zlatá krídlovka, vtedy si nahrávali so Zlatou krídlovkou, Radovánka, všetky možné dychovky, vtedy ich bolo skutočne veľmi veľa v tom období. Hovoríme o 70. rokoch.
2: Tá tanečná hudba vznikla z takýchto tí autori, ktorí skladali pre dýchové orchestre, tak potom už bol len krok k tomu, aby urobili pomalé skladby a urobili z Valčíku anglický Valčík. A raz som počul taký rozhovor kapelníkmi a Karel Vlach hovorí Hipšovi, ty máš tú dechovku, tak to nahrej. Nebo orchester Václava Hipša nemal saxofóny, len samé plechy. Takže to vlastne tiež bola dýchovka.

0: Tak to bola veľmi vydarená polka s názvom Máme u nás hody z roku 1984 autorov Ľubomíra Stacha a Tibora Grinera. V roku 1978 na súťaži Takú mi hudba zahraj interpretoval Zdeněk Sichra napríklad aj skladbu Miroslava Broža Túlam sa hore hroním. Za mňa výborný tip na jesenný výlet.
1: No a v podaní tohto speváka si vypočujeme aj pieseň s názvom Už je darmo. Jej autorom je známy košický rozhlasák, hudobný skladateľ a klavirista Gejza Topercer. Hrá súťažný orchester, ktorý sa v tom čase volal Zlatá krídlovka.

0: Pred viac ako 50 rokmi na súťaži Takú mi hudba zahraj zaznela aj polka pre dcéru, ktorej autorom je Alois Bouda.
1: Ten sa narodil 14. decembra 1932 v Litoveli. Jeho otec bol učiteľom a matka bola v domácnosti. Keď bol ešte malý školák, jeho otec doniesol domov klavír. Potom odišli na nákup a kým sa vrátili domov, vedel už na ňom zabrnkať práve naučenú pieseň. Celý jeho život je spojený s hudbou v našom rozhlasovom prostredí, najmä s Big Bandom Slovenského rozhlasu, no účinkoval aj v orchestri Siloša Pohanku či Novom tradicionále.
0: Jeho polku pre dcéru nám zaspievajú Helena Uhríková a Pavol Kmeď. Text k tejto piesni napísala Eva Večerová, vtedy Boudová, manželka Alojza Boudu.

0: skladby vytvorené pre autorskú súťaž Takú mi hudba zahraj mali neraz naozaj pozoruhodné názvy a aj obsah textu. To určite platí pre nasledujúcu pieseň, ktorá sa volá Môj útočník. Zaspieva nám ju skvelá a stále aktívna speváčka Gizela Stachová, ktorá bude našou hostkou už o týždeň v ďalšom vydaní relácie Kapela Hraj.
1: A vy môžete ten týždeň premýšľať, ktorá že to slávna speváčka sa volala za Slobodná Stachová.

0: od nášho archívneho rozhlasového spomínania na súťaž Takú mi hudba zahraj, poďme k aktualitám. Minulý týždeň sa konalo slávnostné odovzdávanie cien Hudobného fondu. Jednou z nich je i cena Karola Pádivého. Tu si tento rok odniesol náš kamarát, veľmi aktívny pedagóg a najmä priaznivec aj nášho rozhlasového dychovkového vysielania, Vratislav Skaličan. K mikrofónu si ho pozval Martin Jurčo.
1: Dom Trenčiansky kraj je dosť silný na dychovú hudbu a u nás v Hradišti vlastne, to je Hradište pri Partizánskom, na budúci rok oslavujeme 100 rokov založenia dychovej hudby, ale v regióne sú dychovky, ktoré majú 160 rokov, tak my sme tam dychovkovo postihnutí asi celý región.
2: Ikou Kopáček je ikonou aj pedagogickou, okrem toho, že je synonymum dychovej hudby na Hornej Nitre. Isto teda aj vás ovplyvnil?
1: Určite áno, veď od decka sa mi venoval vlastne ako dirigent, ako pedagóg, ovplyvnil vlastne celý môj profesný život, čo sa týka dychovky, čo sa týka muziky. Začal som v 79. chodiť do vtedajšej Eležu v Partizánskom, pánovi učiteľovi Ešemu, ktorý dlhé roky viedol dychovú hudbu ZDA, ktorá fungovala v Partizánskom pri ZDA, pri veľkej fabrike. No potom vznikla dychová hudba u nás v Hradišti decka, popri dychovej hudbe dospelých a vlastne potom prišlo k tomu, že naši učitelia zostarli, mali dosť rokov a bolo treba, aby sa našli taký istý dychovkou postihnutý, ako boli oni. A teraz ešte aj s kolegom Karolom Bodoliakom to už robíme pomaly 30 rokov.
2: Treba to mať troška v génoch a tie gény v tomto regióne asi teda sú na tú dychovú hudbu. Možno aj ten vzťah jednotlivým nástrojom, ktoré sú v dychovej hudbe. Ešte mi povedzte, ktoré reprezentujete všetky tie telesa, ich názvy.
1: Momentálne detskú dychovú hudbu Hradišťanku. Tam som dirigent aj pedagóg, potom súkromnú základnú umeleckú školu, ktorá pripravuje deti do tejto detskej dychovky. My sme dedinka s 970 obyvateľmi a máme súkromnú zúšku, do ktorej chodí 107 detí. 50 dychárov, nejakých 10 klaviristov a máme vlastne popri tej dychovke aj mažoretkový súbor. Tak na to, že máme 970 obyvateľov, tak to asi taký malý zázrak. V dospelackej Hradišti hrávam, chodím vypomáhať dosť často do dychovej by Lutilka, čo je pri Žiari nad Hronom a v regióne vlastne Nadličanka, to je taká moja druhá domovská kapela. No, kto zavolá, snažím sa pomôcť.
2: Vieme, že dnes napríklad aj na tých základných umeleckých školách je problém napríklad obsadiť hlavne dýchové nástroje. Je to aj u vás tak?
1: Viete čo, no už teraz to trošičku začíname pociťovať, ale zatiaľ ešte žijeme a dýchame, ako jak sa patrí dýchári. No, máme žiakov relatívne dosť, no a snažíme sa ich viesť tej dýchovej hudbe, pomáhajú nám teda aj to Združenie dýchových dieľ Slovenska nám v tom pomáha. Pomáhajú nám tie tvorivé dielne, ktoré organizujeme, kde chodia významné osobnosti ako Jurko Bartoš a chodia tam aj z iného žánru, nielen z dýchovej hudby, ale dychári, ktorí potom tie decka trošku aj motivujú aj do toho jazzu a tak a nám nejako spoločne to musíme dokrútiť.
2: Potvrdzujú, aj vy potvrdzujete, že teda hudba je len jedna bez ohľadu na žáner. Ešte si povedzme vlastne o tých vašich aktivitách, ktoré pozná široká verejnosť. Účinkovanie na verejných podujatiach, vydávanie nosičov.
1: Nosiče teraz už sa trošku pomenej vydávajú, ale boli časy, keď sme sa nezastavili. Ale teraz napríklad máme s našou detskou dýchovou hudbou sme za posledných 25 rokov boli asi 37 krát na zahraničných zájazdoch, či to je Francúzsko, Španielsko, Belgicko, Nemecko, Maďarsko, Bulharsko. No prešli sme s deťmi celú Európu, nejako dirigent aj s kolegom. CDčka momentálne teraz s detskou dýchovou hudbou by sme chceli v budúcom roku pri tom 100 výročí niečo nahrať, len už aj ten žáner, tá dýchovka nie je len tá klasika, už je tam kopu filmovej muziky a musíme ísť aj touto cestou, ale potom ich pritiahnuť k tej klasickej dýchovečke, ale plánujeme určite nahrať. A CDčka, ktoré sme nahrali, boli viac menej ako malá dýchovka 12, čiže so spevom ľudové piesne, boli to alebo komponované piesne takým ľudovým motivom, hlavne tým autorom našim bol pán Iko Kopačik.
2: Dá sa ešte stále niečo vyťažiť, ako sa hovorí z toho regiónu, pokiaľ ide o povedzme nejaké úpravy ľudových piesní?
1: Ale myslím si, že áno, ešte sa nájdu nejaké tie také zabudnutejšie piesne, ktoré by sa dali upraviť pre dýchovú hudbu. Aj pán učiteľ Kopačik ešte už síce má už dosť rokov, ale sem tam ešte niečo vytvorí. Základný repertoár sú teda ľudové piesne, také čo ľudia poznajú. Ísť na trh s kožou, že ísť len s komponovanými piesňami urobiť koncert, to by ľudí moc neoslovilo. Oni si radi vypočujú aj tú klasiku. Popri tom im môžeme pustiť alebo teda zahrať nejakú novú skladbu, ktorá sa akurát v tej danej dobe skomponovala.

0: Milí priatelia, a záver dnešnej relácie Kapela Hraj bude už tradične patriť dobrým dychovkovým tipom na nasledujúci víkend. Pôvodne sme sa trošičku trápili, no po dôkladnom hľadaní sme nakoniec objavili naozaj slušnú hrstku akcií.
1: V sobotu 12. septembra si v rámci vinobrania v Rači budete môcť vypočuť detskú dychovú hudbu Šípkári, ale aj obľúbených Žadoviákov, a v nedeľu si na tom istom podujatí zahrajú aj viac ako 150-roční Hrnčarovaní.
0: Rovnako v nedeľu 13.9. sa môžete tešiť aj na rôzne hodové koncerty. V Považskej Teplej na hodových slávnostiach o 15. zahrá Kolárovičanka, v Hornom Lieskove Lieskovanka a v Malých Ledniciach o 14. Mošteňanka.
1: Ak ste fanúšikmi speváckej dvojice manželov Osičkovcov, Záhorienky a Dubovanky, tak si nenechajte újsť koncert v Dubovanoch už túto nedeľu 13. septembra o 16.
0: No a pri našom hľadaní, ako som spomínal, sme zabrúsili aj do Rakúska. Konkrétne do neďalekej Viedne, tam sa budú konať celomestské dožinky.
1: Alebo ak chcete Erntedank Festival, konať sa bude na námestí Hrdinov, teda na Heldenplatze. Ponuka tohto podujatia, čo sa dychovky týka, bude naozaj zaujímavá a pestrá.
0: V sobotu od 10. zahrajú Musikverein Prelenkirchen, originál Woodstock Musikanten, Vudaramusi a Desperate Brass Wives, čo je čisto ženský dychový ansámbel.
1: V nedeľu 13. septembra na tomto podujatí zahrajú Alpenlander Musikanten, Kaiser Musikanten a Brasaranka.
0: Začínajú od 10.30 a ak si chcete aspoň trošičku navodiť atmosféru veľkého festivalu Woodstock der Blasmusik, určite neváhajte zavítať do Viedne.

0: Milí priatelia, to je z nášho dnešného vydania relácie Kapela Hraj už takmer všetko. Pripomíname, že 28. septembra sa tu vo veľkom koncertnom štúdiu bude konať verejná nahrávka koncertu Dychových hudieb. Zahrajú si tu Dunajská kapela a Lieskovanka. Vstup na koncert je voľný a vy všetci ste srdečne vítaní.
1: Toto vydanie relácie Kapela Hraj, ako aj všetky predchádzajúce, nájdete vo webovom archíve alebo ako podcast vo všetkých podcastových aplikáciách. Opäť o týždeň sa na vás pri dobrej dychovej hudbe tešia Mirka Záhumenská
0: a David Krajčí.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Duchovné horizonty.
1: Aj keď sviatok Siedmebolestnej Panny Márie nemá svoj pôvod na slovenskom území, predsa však má svoje mimoriadne miesto v dejinách Slovákov. Silná mariánska úcta v spojení so symbolickými siedmimi bolestiami Panny Márie vytvárali silné predpoklady, aby sa úcta k Siedmebolestnej stala symbolom Slovákov, ktorí ju odávna považovali za svoju hlavnú patrónku. Kresťania všeobecne mnohokrát v histórii pociťovali potrebu hovoriť o poslaní Ježišovej Matky Márie aj v osobnom duchovnom živote. Aj napriek tomu, že Mária nemala mužskú prirodzenosť, kresťania ju uctievajú od počiatku cirkvi, pretože podľa tradície porodila a vychovala Ježiša. V dnešných duchovných horizontoch sa preto budeme zamýšľať nad kľúčovou postavou v Kristovom živote, ktorou bola nepochybne jeho Matka Mária. Na pomoc som si zavolala cirkevného historika a teológa profesora Petra Zubka a vysokoškolského pedagóga Teologickej fakulty v Košiciach Pavla Hraboveckého. Na stretnutie s vami sa teší Žanet Kolumber-Kopkáš.

0: Kľúčovou postavou v Kristovom živote bola nepochybne jeho matka. Mária je tá žena, ktorá porodila Božieho syna, vychovala ho, odkojila. Dokonca veľa vlastností, ktoré vidíme na samotnom Ježišovi, môžeme badať práve na Márii. Veď Ježiš prešiel výchovou Márie. Všetko, čo potrebujeme vedieť o Márii, sa teda dozvieme zo Svätého písma. O tom nám už ale viac povie cirkevný historik a teológ profesor Peter Zubko.
1: O Pane Márii nám rozpráva predovšetkým Lukášovo evanjelium. Tam je 8 miest, na ktorých sa spomína Pana Mária, v ktorých sú rozhovory s Panom Máriou alebo o Pane Márii. Potom nachádzame Panu Máriu ešte niekoľkokrát počas Kristovho života, ale v takom decentnom úzadí, vlastne ako keby mlčala, nie je dôležitá. Dôležití sú apoštoli, ktorí nastupujú na tú cestu, ktorú Mária už má za sebou. Dozrievajú vo viere, musia sa veľa učiť, aj keď im to ide oveľa rýchlejšie a ľahšie ako Pane Márii, predsa len ona bola tá prvá. Ona bola tá milosti plná a prvá. Až kým neprídeme na Kalváriu a tam opäť dochádza k takému zaujímavému kontrastu medzi apoštolmi a Panom Máriou, pretože až na Jána všetci sa rozprchli, zradili, nenachádzame ich tam, sú ustráchaní, sú uzavretí, ale Pana Mária je tam, je na krížovej ceste, je pod krížom, drží Krista v náruči, keď ho snímu z kríža, je pri jeho pohrebe. Je tam ticho a učí nás takému mystickému načúvaniu a mlčaniu. A apoštoli ešte v tej chvíli tak ďaleko neboli. Oni na to potrebovali ešte ten tretí deň, keď Kristus stal z mŕtvych, ale Panna Mária ho prežívala už na ten Veľký piatok. V Starom zákone máme predobrazy Panny Márie v postave Evy, Adamovej ženy, ktorá zlyhala tým, že zhrešila. A práve v Panne Márii cirkevní otcovia videli tú, ktorá všetko to, čo Eva kedysi pokazila, tak ľudsky povedané, Panna Mária zase napravila. Čiže tam, kde sa stala chyba, tam sa stala aj náprava. A je veľa miest v Starom zákone, ktoré poukazujú na Pannu Máriu a predpovedajú ju. A poďme zase na koniec Svätého písma, do Nového zákona, do Apokalipsy. Tam je napríklad slávna vízia ženy s drakom, ktorej prišiel čas rodiť. Drak chce zožrať jej dieťa, ale ona je zázračne uchránená a odnesená na púšť. Cirkevná tradícia dlho v tejto žene nevidela Pannu Máriu, ale cirkev, až Bernard Clairvaux vo vrcholnom stredoveku interpretoval túto postavu ako Pannu Máriu. A bol to opäť svetec, ktorý vo veľkom kázal o Panne Márii, dokonca sa rozprávalo, že to je hádam jediný mariánsky veľký kazateľ, ktorý dokáže rozprávať o Panne Márii bez toho, aby povedal, že to je o Panne Márii. On má skutočne niektoré kázne také, že človek má pocit, ako keby bol anjelom strážnym Panny Márie, že Panna Mária už uver, už počne, už poroď, aby sme boli čím skôr spasení. Žiaden svetec neurobil asi pre ten mariánsky kult, čo sa týka takého citového premostenia toľko, koľko Bernard Clairvaux. No a tu prichádzame k tomu historickému, že Panna Mária má tieto biblické základy úcty v cirkvi, ale až Efeský koncil v 5. storočí prvýkrát dogmatizuje niektoré pravdy viery, ktoré sa týkajú Panny Márie. A predovšetkým tú a tú prvú, že Panna Mária, keďže neporodila len obyčajného človeka, ale Ježiša Krista, ktorý je aj Bohom, porodila Boho človeka, preto je Bohorodičkou.
0: Povedzme si viac o tom, kde hľadať korene mariánskej úcty. Ako sa potom posilňovala? Bolo uctievanie Márie posilnené práve po spomínanom Efeskom koncile v roku 431?
1: Ono by sa dalo veľa rozprávať o tom, že prečo na východe to malo také silné pozadie, prečo práve v Efeze. Ale jedno je isté, že práve z Efezu a po Efeskom koncile, potom roku 431, sa ten kult vo veľkom prelieva aj do západnej časti kresťanského sveta, teda do Európy. A prvý mariánsky kostol na európskej pôde, ktorý je po Efeskom koncile zasvetený Panne Márii, je Bazilika Santa Maria Maggiore v Ríme. Matka všetkých mariánskych kostolov v Európe. No a z toho Ríma sa potom ten kult šíri neskôr po celom kresťanskom západe. V stredoveku je problém ten, že ten mariánsky kult nie je nejaký dominantný alebo nejaký veľmi silný, alebo nie je na ňo taký akcent ako na východe. Ale máme tu také stopy práve v našich stredoeurópskych dejinách, ktoré sú výnimočné v tom, že tento priestor, povedzme tak, že sa zapáčil Pane Márii, alebo naši predkovia vycítili, že Panna Mária je pre nich možno bližší svetec ako ktokoľvek iný, pretože bola bližšie pri Kristovi. Pretože mariánsky kult nachádzame už v dejinách Veľkej Moravy, pretože v živote svätého Metoda čítame, že keď zomrel, tak ho pochovali po pravej strane oltára svätej Bohorodičky, teda jeho katedrálneho chrámu, ktorý bol zasvetený Panne Márii. Odkiaľ sa ten kult tu vzal? Opäť existujú rôzne dohady, ale niektorí súdia, že práve tým, že solúnski bratia sem prišli z Byzancie, kde ten mariánsky kult bol samozrejmosťou, tak priniesli. Áno, že práve tam je ten pôvod. Ale to sú všetko len domienky, ale vysoko pravdepodobné. Byzantská misia bola predsa len z Byzancie a tam ten mariánsky kult bol doma. No a potom, keď prenostíme do uhorských dejín, tak je zaujímavé to, že prvý uhorský panovník, svätý Štefan, podľa legend, a nie je to ojedinelá zmienka, ale tých legend je niekoľko, aj tých zmienok je niekoľko, spomínajú, že zasvetil svoje kráľovstvo práve ochrane Panne Márie. A je to vôbec prvýkrát v dejinách katolíckej cirkvi, keď nejaký panovník zasvetil celú krajinu Panne Márii. Ono potom neskôr vo vrcholnom stredoveku sa to dialo bežne vo Francúzsku a inde na západe, ale my sme boli prví. Ale teraz otázka znie, odkiaľ Štefan zobral tú istotu alebo tú inšpiráciu, že práve Panna Mária bude patronkou jeho kráľovstva.
0: Áno.
1: A odpoveď na to je tá, že ten kult tu už našiel. A tu súčasťou tohto dedičstva sakrálneho tejto viery je aj mariánsky kult. Takže sme prvé kráľovstvo na svete, ktoré malo za ochranu Pannu Máriu. A ten kult, ktorý tu bol v stredoveku, bol asi taký, že tá Panna Mária sa postupne aj tlačila do popredia a vzniklo množstvo putnických miest. Žiaľ, my o tých stredovekých mariánskych putnických miestach veľa nevieme. Vieme len to, čo sa zachovalo v nejakých listinách, keď sa spomínajú nejaké púte, alebo v niektorých knihách, ktoré boli spísané tesne na prelome stredoveku a raného novoveku. A tak sa napríklad dozvedáme to, že tu na východe bolo významné mariánske putnické miesto v augustinianskom kláštore v Hrabkove, kde mali mariánsky obraz, ktorý potom za reformácie sa stratil. Na južnom Zemplíne pri Šarošpataku alebo Blatnom potoku bolo premoštrátske putnické miesto Darnov, kde mali tiež významné púte k Panne Márii. Ale vieme, že aj v Humennom, stredovekom mestečku Humenné, boli tiež významné púte k Panne Márii a dokonca ten obraz ostal zachovaný, pretože pred náboženskými nepokojmi v 17. storočí bol deportovaný alebo uchránený jezuitmi, takže bol odnesený do Poľska a zachoval sa v Poľsku. Takže minimálne tieto tri miesta tu na východe zo stredoveku máme a vieme o nich, áno, najstaršie. Ale ono okrem toho existovali ešte tu na východe fungovala pentapolitána. 5 mestie na čele s Košicami, ktoré kooperovalo nielen v oblasti hospodárskej, politickej, ekonomickej, vojenskej a neviem jakej, ale aj duchovnej. A jedným z tých duchovných prúdov stredovekých bol aj mariánsky kult a ten sa prejavil úplne prostým spôsobom tak, že v každom z týchto kráľovských miest na hlavnom oltári popri sochách patronov bola aj socha Panny Márie. V Košiciach, Prešove, v Sabinove a v Levoči tie sochy existujú dodnes. Je pravda, že tá Sabinovská dnes je v Maďarsku, ale existuje. Akurát Bardejovská je nezvestná, pretože tam vymenili potom stredoveký oltár za novší. Ale všetky tieto sochy ešte v 18. storočí podľa kanonickej vizitácii boli milostivé. A to len svedčí o tom, že tu dožíval ten kult, ktorý existoval v týchto kráľovských mestách už v stredoveku a nezanikol ani za reformácie. Tieto sochy mali všetky znaky, aké majú mať milostivé sochy. Čiže ktokoľvek by dnes chcel vidieť, ako vyzerala krásna Madonna či v Prešove, či v Košiciach, či v Sabinove, alebo v Levoči, majú možnosť vidieť. Toto je stredovek. Ano. A to je most medzi stredovekom a novovekom.

0: Ak hovoríme o Márii, o Ježišovej matke, ako o reálnom človeku, akou ženou bola?
1: Tú podstatu Panny Márie vystihuje Magnifikat. Slova, ktoré dala raná kresťanská tradícia jej do úst. Žena, ktorá bola ponížená, ktorá bola jedna z posledných, ktorá bola nedôležitá, zrazu je najlepšia, najkrajšia, najdôležitejšia. Tá najponíženejšia je najpovýšenejšia. Tá, ktorá bola najzaznávanejšia, je zrazu najpoprednejšia. Tá, o ktorú nikto nezavadil, len Jozef, zrazu je prvá v cirkvi.
0: Aj napriek tomu, že Mária, matka Ježiša, bola človekom, nemala božskú prirodzenosť, aj tak ju kresťania uctievajú od počiatkov cirkvi. Aj preto, že sprevádzala Ježiša až po smrť na kríži, na Kalvárii. Katolícka aj pravoslávna cirkev jasne odlišuje medzi uctievaním Márie a uctievaním a bohoslužbou, ktorá prináleží iba Bohu. Zdôrazňujú, že Mária nemá božskú prirodzenosť, má iba pomôcť ľuďom na základe prosieb. Ako je teda uctievaná Mária? Ale aj o tom, čo vlastne znamená úcta. To mi už viac povie vysokoškolský pedagóg Teologickej fakulty v Košiciach a kňaz Pavol Hrabovecký.
2: Keď berieme samotné slovo úcta, čo to znamená? Uznať vážnosť a kvalitu druhého človeka. Je to, myslím, že bežné medzi dvoma ľuďmi, ktorí sa rešpektujú. A úcta ako taká je v Svätom písme tiež prítomná na rôznych leveloch. Už len keď Boh si vyvolí akéhokoľvek človeka, ten má úctu pred druhými. Či je to pred Izraelom, národom, náboženstvom, v synagóge je to predstavený synagógy, už nehovoria, potom ideme ďalej, veľký kňaz, kráľ, prorok. A táto úcta pokračuje samozrejme aj v Novom zákone. Čiže nie je to niečo výnimočné, aby sme museli hovoriť, že úcta vznikla až, a teraz dajme tam s Ježišom alebo s Pannou Máriou. Úcta je súčasť nášho života. Dokonca je dôležitá, pretože ničí egoizmus a rastie altruizmus. Preto dá sa povedať, že aj Božie prikázanie cti otca svojho a matku svoju, a keď to doplníme podľa exodu, aby si dlho žil na zemi, ktorú ti dá Pán tvoj Boh. Čiže my sa oslobodzujeme od samého seba a rastieme v tom vzťahu, tak ako sme boli stvorení, teda vo vzťahovosti. Úcta angažuje celého človeka a preto je, a znova opakujem, úplne bežné, že ľudia brali osoby, ktoré boli blízke Ježišovi, nevraviac o tom, že tie osoby trpeli kvôli Ježišovi, a už prichádzame aj k prvému kultu mučeníkov, teda tí, ktorí zomreli kvôli Ježišovi, mali úctu takú veľkú, že to myslím, že vidíme aj vo filmoch bežnej kultúre, keď sa niečo ukáže, prichádzalo sa, zobralo sa to telo, čo my dnes voláme relikvia, krv nasiaknutá do nejakej látky. Dnes sa to deje s mnohými inými vecami, olej a tak ďalej a tak ďalej. To je úcta, ktorá patrila tomu, kto položil život za Ježiša. A samozrejme, že od začiatku bolo vo veľkej úcte žena, ktorá dala život Ježišovi. Je to v Svätom písme, v slovách samotnej Panny Márie, je to hymnus, ktorý my dnes voláme Magnifikat, v kapitole, prvej kapitole Lukášovho evanjelia, kedy ona sama vraví: hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia. Takže to je veta, ktorá je pre nás ako keby programovou vetou, ktorú už prvotná cirkev hovorí o tejto žene. My vieme, že tento hymnus zrejme bol už v liturgii prítomný. To nie je niečo, čo Panna Mária ako keby anticipovala o sebe, ale cirkev už používala o svojich slovách, o svojej liturgii, a vložili do úst Panny Márie. Čiže Mária bola uctievaná v tom ľudskom slova zmysle apoštolmi, nasledovníkmi Ježiša. Tu by som teda skončil v takom všeobecnom úvode k slovu úcta k Panne Márii. To, ako sa rozvíja úcta teologicko, duchovne, je otázka, ktorá je spätá veľmi striktne s Ježišom. My nemôžeme oddeľovať, ak chceme rozprávať o Panne Márii, ako keby ona bola nejaký separátny idol, tak to dokonca poviem, modla, oddelená od Ježiša. Keď sa hovorí o Ježišovi, samozrejme premýšľa sa o Márii. Keď sa premýšľa o Márii, musí sa tam vložiť Ježiš. Modlitba Zdravá z Mária, ako vieme, má v centre slovo Ježiš. To je v strede tejto modlitby a takto by to malo aj vždy byť. Preto teologicky, keď chcem povedať, ako katolická cirkev hovorí o úcte k Panne Márii, nie je to tak, ako si veľakrát ľudovo myslíme, že Panna Mária je štvrtou osobou Trojice, alebo je to ďalší boh, alebo je to nejaká napodobenina grécko-rímskeho kultu bohyň, ale my máme veľmi jasne, a to je veľmi dôležité počuť, že nikdy cirkev, a to ani ortodoxná, ani katolická, nevyvyšovala ženu, Pánu Máriu, na úroveň Boha. Máme to zakotvené v mnohých odkazoch teologov od najranších čias až po súčasnosť. A ak to mám teda teologicky správne rozdeliť, vyšpecifikovať, tak to, čo dávame Bohu, sa volá kult. To, čo patrí svätým, a samozrejme Pane Márii nevýjmajúc, je úcta. Pana Mária práve preto, že je prvá spomedzi svätých, jej patrí úcta hyperdulia, teda prvotná. No, je to trošku komplikované, viem, že si to viete teraz, keď ste to počuli, ale ide o to, aby sme si jednoznačne potvrdili, že Ježiš ako osoba Trojice, a teda celá Trojica, je jediný, komu sa klaniame. To, že ľudia niekedy preháňajú v tom, čo je práva úcta, pravý kult v náboženstve, to už sa nedá ovplyvniť. Viera je osobná, aj keď je zakotvená v nejakých regulách, je zakotvená v zjavení, je zakotvená v tradícii, ale sme ľudia. A každý prežívame svoj vzťah Bohu aj osobným spôsobom. A ten môže byť niekedy nie pomočka správny, nie správny. A preto my neovplyvníme to, ako mnohí ľudia prežívajú svoju úctu k Pane Márii, respektíve úctu k iným svätým, ale cirkev vždy hovorila ľuďom úcta Bohu, adorácia, poklona.
0: Uctievanie Panny Márie súvisí aj s oficiálnym cirkevným sviatkom, so sviatkom Sedembolestnej Panny Márie. V rímskokatolíckej cirkvi sa Sedembolestná stala aj patrónkou Slovenska. No a prečo si ju za slovenskú patrónku vybrali práve slovenskí veriaci? Viac mi už povie Pavol Hrabovecký.
2: Keď to prenesiem na zábavnú rovinu a chcem, aby to ostalo na tej zábavnej, humornej rovine, my Slováci napríklad, čo sa týka Sedembolestnej Panny Márie, usmievame sa, aj kňazi, aj zahraniční moji kolegovia sa smiali, že prečo Slováci majú tak radi Sedembolestnú Pannu Máriu, lebo my radi trpíme. My radi rozprávame o bolesti. Ja som raz išiel s jednou babkou, si to veľmi rád spomínam, asi taký kilometr som mal doma od bránky našej ku kostolu a som sa opýtal tej babky, že ako sa máte? No a babka začala s chorobopisom od palca na veľkej nohe až po vlasy. A kým som došiel do kostola, som si povedal, no trebalo sa mi toto opýtať, že mohol som mať krásny rozhovor s katolíkom, ktorý mi hovorí o tom, ako prekonávať bolesti a trápenia života. Namiesto toho tie bolesti musia byť. To je ako keby národný šport, mať bolesť, a keď nemám bolesť a trápenie, potom nie som ani Slovák. Takže tu chcem ukázať, že oficiálne cirkevné nastavenie sviatku Sedembolestnej nie je o to, aby sme trpeli nad svojimi bolestiami, ale aby naopak sme videli, že utrpenie je zmysluplné. Že cirkev vidí utrpenie ako súčasť výkupnej obety Ježiša Krista a jeho matky, ktorá mala podiel na výkupnom diele Ježiša Krista. A toto je teológia. To, ako my to prežívame, no to už môže dopadnúť naozaj všeliako.
0: O uctievaní Sedembolestnej Panny Márie a šírení jej úcty sú však aj ozajstné objektívne dôvody. Mariánska úcta mala na našom území a v dejinách Slovákov vždy veľmi významné miesto. Mariánska úcta je teda už v našej DNA. Kardinál Tomko aj vo svojej kázni hovorí práve o tom. Úcta k siedmym bolestiam je biblická. Sedembolestná Panna Mária sa na Slovensku spomína už v 13. storočí. Kostol, ktorý jej bol zasvetený v roku 1245, sa nachádza v Trstine Hájičku. Ale samozrejme, najviac je úcta k Sedembolestnej na Slovensku spojená so Šaštínom, kde je milostivá socha Panny Márie z roku 1564. V historickom vývoji tejto úcty pokračuje Pavol Hrabovecký.
2: Dala ju vyhotoviť nábožná grovka Angelika Coborová-Bakičová, ktorá bola sama veľkou ctiteľkou Bolestnej Panny Márie. Ona uložila túto sochu do kaponky, ktorá dodnes stojí vedľa Národnej baziliky. Spolu s obyvateľmi Šaštína a okolitých osád prichádzala sem prosiť, aby Sedembolestná ochránila tento kraj pred najazdmi Turkov. V roku 1744 je v Šaštíne dokončený chrám Sedembolestnej Panny Márie, dnes je národnou svätyňou a stal sa jedným z najvýznamnejších a najväčších mariánskych pútnych miest na Slovensku. Pápež Pius VII rozširuje sviatok Sedembolestnej na celú katolickú cirkev. Na žiadosť slovenských biskupov potom pápež Pius XI dekretom Celebre apud Slovakiae gentem z roku 1927 dovolí používať invokáciu po litániách Oroduj za nás, Matka Sedembolestná, čím takto vlastne potvrdzuje našu slovenskú tradíciu uctievania Sedembolestnej ako patronku Slovenska. Slováci, ktorí žili v exile, potvrdzujú úctu k Sedembolestnej, kedy na sviatok, na jej sviatok 15. septembra 1963 sa koná prvá svätá omša a posviacka kaponky Slovenského ústavu svätého Cyrila a Metoda v Ríme. V roku 1964 pápež Pavol VI potvrdzuje starobylosť kultu Panny Márie Sedembolestnej ako hlavnej patronky Slovenska a vyhlasuje Šaštínsky chrám za baziliku minor. Potom prichádza druhý Vatikánsky koncil a samozrejme veľký slovanský pápež Ján Pavol II, ktorý už aj navštevuje tento ústav Cyrila Metoda a vo svojej homilii hovorí tieto pekné slova. Vaši apoštoli svätí Cyril a Metod získali vzdelanie v Carihrade, kde mariánska úcta existovala už od prvých storočí kresťanstva. Či netreba tu hľadať aj najhlbšie korene mariánskej úcty Slovákov k Sedembolestnej? A potom sám prichádza na Slovensko v roku 1995 do Šaštína. Tu korunuje zázračnú sochu Sedembolestnej Panny Márie a v homílii adresuje všetkým Slovákom tieto slova. Chcem v tejto svätyni poprosiť Pannu Máriu, aby aj naďalej poskytovala materskú pomoc pri premene srdc. Prosím ju, aby bdela nad celým duchovným životom Slovenska. Zvlášť jej odporúčam mladú generáciu, všetkých trpiacich a všetkých, čo hľadajú pravdu. No a posledné veľké jubileum v roku 2014 sme slávili 450. výročie prvého zázraku na príhovor Sedembolestnej Panny Márie a 50 rokov od jej titulu patronky Slovenska. Z tohto dôvodu vyhlasili slovenskí biskupy rok 2014 za rok Sedembolestnej Panny Márie.

0: Mariánska úcta mala na našom území a v dejinách Slovákov vždy významné miesto. Panna Mária nie je však ženou minulosti. Ako sa teda Mária približuje aj súčasnému dnešnému človeku, na to som sa už pýtala vysokoškolského učiteľa z Teologickej fakulty v Košiciach Pavla Hraboveckého.
1: Hľadáme sami, aj teológovia, ale hľadaj to ranní cirkevní otcovia, ako sa k Márii postaviť ako k žene, ktorá vstupuje do diela vykúpenia celého ľudstva. A jeden z prvých teológov, už aj napríklad svätý Justín, nie len on, ale iní teológovia, ale on je taký významný, ktorý sa pozerá na dielo Ježišovo vykúpenia ako na dielo obnovenia stvorenia. To, čo Adam pokazil, Ježiš obnovuje. Tak kým je potom Mária? Je novou Evou. Eva je matkou žijúcich. Ona zavrela svojou neposlušnosťou brány neba, Mária ju svojou poslušnosťou otvára. A v tomto prípade sa Mária nestáva ženou minulosti, ale je tá, ktorá nám neustále otvára brány života, lebo je pri svojom synovi. A ako syn, tak aj ona sú prítomní pri Bohu, sú vo večnosti a tým pádom celý čas má priestor vstupovať do tejto večnosti skrze ľudskosť. Tak Marínu, ako aj Ježišovu. A táto udalosť, táto kozmická udalosť vykúpenia je teda s Máriou veľmi spojená a od počiatku si to uvedomovali nielen teológovia, ako som povedal, ale aj jednoduchí ľudia, ktorí sa utekali k Pane Márii už známou modlitbou, v slovenčine veľmi populárnou. Pýtam sa to mnohých mladých, mnohých starých ľudí, hovoria, že naozaj najpopulárnejšia ich mariánska modlitba je pod tvoju ochranu. Z toho, čo som vyskúmal, táto modlitba pod tvoju ochranu je vo svojej antickej forme, prvotnej forme spísaná dokonca na papíruse, ktorý sa volá Teotokos z roku, pravdepodobne z roku 250, niektorí hovoria aj neskôr, ale táto sila modlitby je teda prítomná už počas prenasledovania kresťanov. Už v dobe predtým, než bola vyhlásená dogma, slavnostná dogma o Bohorodičke Pane Márii, Teotokos, už ju kresťania vzývali a už sa k nej obracali o pomoc. Čiže vidieť, že aj bežní ľudia vnímali potrebu obracania sa k niekomu, kto je tak blízko pri Ježišovi, pri tomto výkupnom diele. Toto by som chcel zdôrazniť pri stále potrebnom výkupnom diele, nielen v minulosti, ale aj dnes. A túto udalosť vykúpenia aj dnešná cirkev neustále opakuje a na ňu poukazuje. A ak mám teraz prejsť k tej najmohutnejšej teológii 20. storočia, ktoré ešte stále žijeme a na ktorej participujeme ako cirkev, je to samozrejme udalosť druhého Vatikánskeho koncilu, ktorý bol silne ekumenický, snažil sa vyzvu stretí nielen katolíkom, ale aj iným kresťanským spoločenstvom a tak samozrejme úloha Panny Márie, ktorá nie je rovnaká pre všetky kresťanské náboženstva, prišla na diskusiu, na pretras. Bola otázka, či má sa spísať samotný dokument o Pane Márii a o jej výnimočnosti pre dnešného katolika, pre výnimočnosť jej postavení pri vykúpení Ježišovom, alebo nie. V duchu toho, že koncil bol silne ekumenicky otvorený, sa cirkev rozhodla, katolická cirkev rozhodla, že nebude vydaný samostatný dokument, ale miesto Márie bude vložené presne tam, kde som povedal, kde ho ranná cirkev videla, a to je pri samotnej cirkvi. Ona je tá, ktorá má byť v cirkvi, ktorá má byť pred cirkvou, ktorá má byť vzorom cirkvi a tak ďalej, všetko, čo sa vieme doplniť. A tak ja môžem len niektoré takéto významné momenty z učenia konštitúcie Lumen Gentium vyťahnuť, kedy konciloví otcovia sa rozhodli, že tento dokument bude ukončený práve pasážou o Pane Márii. A inak, čo je veľmi zaujímavé, od tohto momentu je už úplnou samozrejmosťou, že pápeži tiež končia svoje pápežské encykliky, pápežské listy, pápežské konštitúcie tiež invokáciou k Pane Márii. Ako keby sme všetci cítili, že jej prítomnosť v cirkvi je aj dnes potrebná, čiže nie je znova otázka minulosti aj súčasnosti. Takže Panna Mária ako súčasť cirkvi je potvrdená v slovách napríklad týchto. Preblahoslavená Panna skrze dar a úlohu Božieho materstva, ktoré ju spája so synom vykupiteľom a pre svoje neobyčajné milosti a úlohy je veľmi úzko spojená aj s cirkvou. Bohorodička je predobrazom cirkvi, ako to učil už svätý Ambros, a to v poriadku viery, lásky a dokonalej jednoty s Kristom. To sú slova z jedného z článkov Lumen Gentium, alebo Iné slova, ktoré hovoria, že Panna Mária v svojej svetosti, v tom, že ona už dosiahla cieľ, ona už je pri Bohu, je taktiež aj vzorom kráčajúcej cirkvi. A tak, použijem iné slova z Lumen Gentium, citujem, preto upierajú zrak na Máriu, ktorá žiari celému spoločenstvu vyvolených ako vzorčnosti. Cirkev na ňu s láskou myslí a rozjíma o nej vo svetle slova, ktoré sa stalo človekom, a tak s posvetnou úctou preniká čoraz hlbšie do najväčšieho tajomstva vtelenia a stále viac a viac vrastá do podobnosti so svojím ženichom. Takže tu vidíme, že pre cirkev Mária nie je iba minulou ženou, ženou minulosti, ale naozaj, ako ste pekne povedali, ženou, ktorá presahuje čas práve tým, že je v diele vykúpenia tak dôležitou, že my ako cirkev sa k nej musíme vracať, musíme na ňu pozerať a musíme hľadiť ako jej vzor vzorčnosti aj dnes.
0: Týmito slovami o úcte k Panne Márii, ktorá má v dejinách Slovákov významné miesto, sa končia dnešné duchovné horizonty. Od mikrofónu sa s vami lúči autorka relácie Žanet Kolumber-Kopkášová.
2: Nevral mi, že nejestvuje vietor, čo zlé odvanie, naladenie myšlienok, že nenachádzaš správne struny, že zbytočne hľadáš, čo

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Transakčnou daňou sa budú v koalícii zaoberať v najbližších dňoch, informoval Matúš Šutaj-Eštok. Ukrajina očakáva, že rokovania s Ruskom a Spojenými štátmi sa uskutočnia v októbri. Dnes jasno až polooblačno, cez deň od západu pribúdanie oblačnosti, teplota 16 až 23 stupňov. Príjemné skoré ráno vám želá Peter Daniš. Otázka transakčnej dane v koalícii stále nie je vyriešená. Podľa predsedu Hlasu SD a ministra vnútra Matúša Šutaja-Eštoka sa na ňom budú zaoberať v najbližších dňoch. Povedal to v diskusnej relácii Sobotné dialógy Slovenského rozhlasu.
2: Tak, ako ju navrhol a zaviedol pán minister financií, musí to byť on, ktorý ju navrhne zrušiť a musí tým pádom dať aj jasné mechanizmy toho, kde sa vykompenzuje.
1: To, či k zrušeniu transakčnej dane dôjde, sa podľa lídra PS Michala Šimečku nedá predpokladať pre protichodné vyhlásenia predsedu vlády.
3: Raz povie, že dáva sa návrh na jej zrušenie k 1. januáru, potom o dva týždne povie, že vlastne možno nie. To je veľmi nebezpečný hazard aj s dôverou, ktorú by mali podnikatelia mať voči štátu a voči tomu, že má nejaké predvídateľné pravidlá a zákony. Týmto spôsobom sa vysmieva všetkým ľuďom, ktorí tú daň musia platiť.
1: Opozícia nemá riešenia, kde nahradiť výpadok za prípadné zrušenie transakčnej dane, po ktorom dlhodobo volá, tvrdí premiér Robert Fico. Vláda sa má témou zaoberať v rámci štátneho rozpočtu, ktorý bude predmetom pondelkovej koaličnej rady. Zároveň kritizoval postoj strany Hlas SD, ktorá pri rozpočte hovorí o červených čiarach týkajúcich sa sociálnych opatrení.
4: Nikto s nami o žiadnych sociálnych zákonoch nehovoril, iba sme si ich prečítali na billboardoch. Rovnaké vyhlásenia môžem aj ja za Smer, napríklad, tak nebude súčasťou rozpočtu niekoľko 100 miliónový balík na boj proti suchu či na kompenzácie slabej úrody, Smer rozbije vládu. A takto môže postupovať aj Slovenská národná strana. Nedovolím, aby rozpočet bol pre niekoho nástrojom na vydieranie koaličných partnerov.
1: Vedúci kancelárie ukrajinského prezidenta Kirilo Budanov oznámil, že Ukrajina očakáva, že rokovania s Ruskom sprostredkované Spojenými štátmi by sa mohli obnoviť v októbri. Zároveň potvrdil, že pôjde o trojstranné rokovania, no presný dátum ani miesto ich konania neupresnil. Hovorca Kremľa Dmitri Peskov tvrdí, že Moskva očakáva, že rozhovory medzi Ruskom, Ukrajinou a USA bude možné obnoviť v blízkej budúcnosti. Nádej na obnovenie týchto rokovaní vyjadril pred týždňom aj americký vyslanec Jared Kushner. Jemenskí povstalci Husíjovia oznámili, že dronmi a raketami zaútočili na vojenskú základňu na juhu Saudskej Arábie. Cieľom tohto útoku boli sklady zbraní a veliteľské a kontrolné centrá, ktoré riadia útoky proti Jemenu. O dátume tohto útoku však neinformoval. Slovenský reprezentant vo vodnom slalome Dominik Eďházy skončil v C1 na finálovom podujatí Svetového pohára v Španielsku na 8. mieste. Na víťazného domáceho pretekára Travého stratil 6,37 sekundy. Marko Mirgorodský sa umiestnil na 9. pozícii. Zuzana Paňková obsadila vo finále medzi single kanoistkami 12. miesto, keď za vynechanie bránky dostala 50-sekundovú penalizáciu. Víťazkou sa stala Brazílčanka Sátilová. Dnes má byť jasno až polooblačno, ojedinelé hmla alebo nízka oblačnosť, od západu postupne pribúdanie oblačnosti. Popoludní v Žilinskom kraji a na západe ojedinelé slabé zrážky. Teplota 18 až 23, na Orave a pod Tatrami okolo 16 stupňov, prevažne slabý vietor. Je 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Cestári na D1 aj uzavreté diaľničné tunely. Počúvate dopravné správy. Cestári pracujú na D1 za Bernolákovom smerom do Senca na 20. kilometri, opravujú pravý jazdný pruh, premávka je zúžna do stredného a ľavého pruhu. V Bratislave na D2 je pre údržbu uzavretý tunel Sitina v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Patronku. Na D1 sú uzavreté tunely Žilina a Učiarsko, obchádzate po D3 a cez Žilinu. A na Kysuciach je pre údržbu uzavretý tunel Horelica, obchádzate cez Čadcu. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
6: 0800 900 800. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze.
7: Vážení poslucháči, vitajte pri týždennom spravodajstve Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
8: Dôstojnosť človeka je Boží dar, ktorý treba chrániť a brániť, zdôraznil pápež v katechéze.
9: Leo XIV. Menoval kardinála Maria Grecha, generálneho sekretára synody, za osobitného vyslanca na oslavách 250. výročia zriadenia Spišskej diecézy, ktoré sa budú konať v katedrále svätého Martina v Spišskej kapitule 26. septembra.
8: Britská dolná snemovňa zamietla návrh zákona o asistovanej samovražde.
9: Prehľad cirkevného diania 7 dní vo Vatikáne a vo svete vám v 10 minútach prinášajú
8: Zuzana Klimanová
9: a Martin Jarábek.
8: Pápež Leo XIV. Vyzval na spoluprácu medzi krajinami globálneho severu a juhu a na hľadanie ľudskejších, udržateľnejších a solidárnejších modelov rozvoja. V sobotu 12. septembra prijal účastníkov stretnutia Fratelli Tutti, ktoré združuje predstaviteľov cirkvi, sveta práce, podnikania, univerzít, medzinárodných organizácií i občianskej spoločnosti.
9: Spoločenský, hospodársky a politický poriadok možno skutočne nazvať ľudským vtedy, keď umožňuje všetkým, najmä tým najslabším, žiť skutočne dôstojný život bez toho, aby bol niekto ponechaný bokom, zdôraznil pápež a dodal. Nech pokrok našej doby nezanecháva po sebe nové ruiny a nech to, čo budujeme, je skutočne domovom a útočiskom pre všetkých, počnúc tými najnúdznejšími.
8: Pápež Leo XIV. Počas stredajšej generálnej audiencie pokračoval v cykle katechéz o dokumentoch druhého Vatikánskeho koncilu. V druhej katechéze venovanej pastorálnej konštitúcii Gaudium et Spes pripomína, že ľudská dôstojnosť nezávisí od schopností, majetku, postavenia ani od správnych či nesprávnych rozhodnutí človeka. Je darom, ktorý človeka predchádza a presahuje a má svoj základ v Božej láske.
9: Nekonečná dôstojnosť ľudskej bytosti vychádza z jej identity stvorenia, utvoreného na Boží obraz, schopného poznať a milovať svojho stvoriteľa, čo je plán a dar lásky, ktorý presahuje ostatné stvorené skutočnosti, ktoré sú zverené do jeho starostlivosti, aby ich spravoval a slúžil si nimi na Božiu slávu. Byť osobou znamená vnímať seba samého ako dar, ktorý treba zdieľať, rásť a dozrievať v prijatí, vo vzájomnosti a v službe.
8: Leo XIV. Slávil v pondelok 7. septembra v chráme Matky Dobrej Rady v Dženadzáne pri Ríme svätú omšu z vigílie Sviatku narodenia Panny Márie. Do tohto augustinianskeho kostola prišiel k ikone Matky Dobrej Rady aj pár dní po svojom zvolení za pápeža v minulom roku. Leo XIV. V pondelok vo svojej homílii pripomenul, že Božie pôsobenie sa prejavuje v jednoduchosti a tichosti a vyzval veriacich, aby si v časoch ničenia a neistoty dokázali predstavovať pokoj, prijímať ho ako Boží dar a slúžiť mu.
9: V kontemplatívnej modlitbe nadobúda podobu to, o čom nám svet nerozpráva, ale čo už existuje. To, čo je ešte neviditeľné, no už v sebe nesie nový druh sily. Nejde o fantáziu, ale o proroctvo. Áno, drahí, chceme si predstavovať pokoj, rozšíriť hranice svojho chápania a namaľovať si ho vo svojej duši, aby sme dokázali rozpoznať, že už existuje, prijať ho a slúžiť mu. Je Božím darom, dychom z mŕtvych stalého, dielom Ducha Svätého. Nechajme v sebe rásť pokoj, vyklíči vo svete.
8: Pápež Leo XIV. V uplynulú nedeľu v poludnejšom príhovore pred modlitbou Anjel Pána pripomenul, že kresťanské spoločenstvo rastie vďaka úprimnému bratskému napomenutiu a spoločnej modlitbe. Sťažovanie sa a ohováranie podľa neho nič neprinášajú, kým vzájomné počúvanie, odpustenie a láska vedú k jednote.
9: Úprimne sa spolu rozprávať znamená postaviť sa z očí v oči skutočnosti a premeniť problémy a konflikty na príležitosť k rastu. Sťažovanie sa a ohováranie sú jednoduchšie, nič však neprinášajú a mnohé situácie ochromujú. Evanjelium nás naopak vychováva k slobode v láske.
8: V uplynulú nedeľu po modlitbe Anjel Pána pápež apeloval v súvislosti so situáciou na Ukrajine.
9: So zarmuteným srdcom som sledoval správy o násilných útokoch, ktoré nedávno zasiahli viaceré mestá a civilnú infraštruktúru na Ukrajine a spôsobili smrť nevinných ľudí. Moje srdce sa spája s utrpením obyvateľstva, ktoré už roky žije v úzkosti a strachu. Opätovne vyzývam, aby sa ukončilo násilie, zastavilo ničenie, aby sa srdcia otvorili dialógu a mieru. Dúfam, že úsilie vynaložené v týchto dňoch na obnovenie rokovaní prinesie konkrétne výsledky a vytvorí priestor pre diplomáciu. Pozdvihnime svoju modlitbu k Pánovi, aby vo všetkých konfliktoch sveta zvíťazila svornosť.
8: Monsignor Pavlo Hončaruk, biskup Charkova, jednej z ukrajinských diecéz najviac zasiahnutých násilím a bombardovaním, sa v piatok 11. septembra vo Vatikáne stretol s pápežom Levom XIV. Poďakoval som svätému otcovi za jeho modlitbu a starostlivosť, ako aj za pomoc pri oslobodzovaní zajatcov a návrate detí. Pozval som ho na Ukrajinu, povedal pre vatikánske médiá.
9: Pápež zaželal židovskej komunite v Ríme, aby rástlo vo vzájomnom priateľstve. Želám si, aby tieto sviatky boli príležitosťou na hojné požehnanie od Najvyššieho a dôvodom na radosť, uvádza pápež v telegrame adresovanom hlavnému rímskemu rabínovi Ricardovi di Senimu a celej drahej židovskej komunite pri príležitosti blížiacich sa sviatkov Rož Hašana, Jom Kipúr a Sukot.
8: Leo XIV. Zaslal videoposolstvo pri príležitosti Dní mladých Západnej Afriky, ktoré sa konali 7. až 11. septembra v Ghanskej Akre. Pápež mladých vyzýva, aby kráčali spoločne, bez vylučovania, pre dosiahnutie pozitívnej zmeny v ich spoločnostiach. Buďte staviteľmi mostov medzi národmi, kultúrami a náboženstvami. Neobetujte svoju vzácnu mladosť na oltári falošných pôžitkov a povrchnosti. Naplnenie našich skutočných túžob si vždy vyžaduje, aby sme prekročili seba samých. Buďte svedkami lásky, spravodlivosti a pokoja, zdôrazňuje Leo XIV.
9: Pápež v stredu 9. septembra prijal skupinu biskupov spriateľených s hnutím Focolare. Ste povolaní vydávať svedectvo o vytúženej jednote ľudskej rodiny, vyzval ich v príhovore. Zároveň ich pozval k návratu k zdroju našej jednoty, ktorým je Najsvätejšia Trojica.
8: Leo XIV. Prijal vo štvrtok 10. septembra nových biskupov, ktorí sa zúčastnili na formačnom kurze organizovanom vatikánskymi dikastériami. Svätý Otec im pripomenul, že biskupská služba sa nezačína množstvom povinností či organizačných úloh, ale osobným vzťahom s Kristom, blízkosťou zverenému ľudu a srdcom dobrého pastiera. Medzi účastníkmi bol aj slovenský vojenský ordinár Monsignor Pavol Šajgalík.
9: Budujme domy mieru, kde sa nepriateľstvo zmierňuje dialógom, vyzýva pápež v telegrame podpísanom štátnym sekretárom kardinálom Parolinom, adresovanom účastníkom prvej konferencie Katolíckeho inštitútu pre nenásilie, ktorú zorganizovala organizácia Pax Christi. Pápež v texte vyzýva, aby pokračovali v misii šírenia kultúry mieru, spravodlivosti a zmierenia vo svete. Na podujatí vystúpil kardinál Bo z Mianmarska, ktorý zdôraznil: potrebujeme nový model mieru. Skutočná legitímna obrana má byť neozbrojená vo svojich metódach a odzbrojujúca vo svojich účinkoch.
8: Britská dolná snemovňa zamietla návrh zákona o asistovanej samovražde, ktorý sa v piatok 11. septembra dostal do pléna na druhé čítanie. 286 hlasov bolo proti a 270 za. Debata trvala 4 hodiny a bola sprevádzaná ostrými spormi. Tak anglikánska cirkev, ako aj katolícka cirkev v Anglicku a Velse, v uplynulých dňoch vyjadrili nesúhlas s týmto opatrením, ktoré označili za nedokonalé a nebezpečné a vyzvali na zlepšenie systému paliatívnej starostlivosti.
9: Generálny sekretariát synody v útorok 8. septembra zverejnil záverečnú správu študijnej skupiny číslo 6 o revízii dokumentov týkajúcich sa vzťahov medzi biskupmi, zasveteným životom a cirkevnými zoskupeniami zo synodálneho a misijného hľadiska. Zverejnil aj druhú správu týkajúcu sa návšteva Dlimina študijnej skupiny číslo 7 o niektorých aspektoch osoby a služby biskupa zo synodálnej a misijnej perspektívy.
8: V útorok 8. septembra sa v Číne konalo biskupské svetenie Andreja Dingyanga, ktorého pápež Leo XIV. 28. júla vymenoval za arcibiskupa Chung Chingu po schválení jeho kandidatúry v rámci dočasnej dohody medzi Svetou stolicou a Čínskou ľudovou republikou.
7: Toľko prehľad uplynulého týždňa z Vatikánu. Do počutia o týždeň.
10: Príjemné ráno. V rádiu Regina Východ.

0: Zvony nad krajinou.
1: Na východoslovenskej nížine leží aj obec Čečehov. Prvýkrát sa spomína v roku 1418, ale úrodná zem a blízkosť rieky svedčia o dávnejšej histórii. Ako žije obec dnes?
2: Mne sa najviac páči, keď koncom augusta zapadá slnko za našim humnom. Vtedy má krásne zlatisté farby a cez drevenú pleveň hádže neskutočné tiene. Je to naozaj magické a vtedy si človek uvedomuje, že tu je jeho domov.
1: Do Čečehova vás zavedie Jana Pataráková. Dnes o 11.
0: Portréty.
1: Stanislav Bachleda zasvetil celý život kultúre. Písal o bratislavskej líre, bratislavských hudobných slávnostiach aj o mnohých ďalších významných podujatiach. Láska k hudbe a lučnici ovplyvnila nielen jeho profesijnú cestu, ale aj osobný život.
3: Ma zobrali na prvý zahraničný zájazd do Talianska, Košická filharmónia. No čo pre mňa bolo dôležité? Kazetový magnetofón na mikrokazete. V 69. keď som prišiel a ukázal sa magnetofón, tak to som bol king.
1: Stanislava Bachledu vám predstaví Martin Jurčo dnes po 15.
4: Opäť čakáte na príležitosť kúpiť niečo výhodnejšie v predajniach Fresh? V akciovej ponuke v sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite prírodnú minerálnu vodu Magnézia 1,5 litrová, perlivá, neperlivá alebo jemne perlivá len za 55 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Prihoďte si do nákupného košíka Fresh prírodnú minerálnu vodu Magnézia 1,5 litrovú len za 55 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka by na Slovensku opäť mohli platiť dvojaké ceny palív. Premiér tvrdí, že vláda sa cenami pohonných hmôt zaoberá. Vo Švédsku sa dnes konajú parlamentné voľby. Podľa prieskumov pôjde o vyrovnaný súboj medzi pravicou a ľavicou. Dnes má byť jasno až polooblačno, cez deň od západu pribúdanie oblačnosti a teplota 16 až 23 stupňov. Príjemné skoré ráno vám želá Peter Daniš.
0: Rádiožurnál.
1: Na Slovensku by opäť mohli platiť dvojaké ceny palív pre obyvateľov Slovenska a ľudí zo zahraničia. Pripustil to v relácii Sobotné dialógy Slovenského rozhlasu minister vnútra a predseda strany Hlas SD Matúš Šutaj Eštok. Predseda PS Michal Šimečka pripomína, že riešením by mohol byť dlh, ktorý má Slovnaft voči štátu.
2: V dôsledku vojen ceny palív stúpajú a tak sa aj u nás nafta dostáva k 2 eurám za liter a benzín k euru 80 centov. Vláda zatiaľ s riešením neprišla, no podľa ministra vnútra a predsedu Hlasu SD Matúša Šutaja Eštoka rokuje o dohode z jari, podľa ktorej má Slovnaft kontrolovať ceny palív, aby nerástli príliš rýchlo. Zdôraznil, že ide o celoeurópsky problém.
3: My to musíme riešiť aj v kontexte krajín Európskej únie. Musí byť prijatý spoločný regulačný rámec. Áno, to tankovanie drahé je, ale máme limitované nástroje.
2: Predseda PS Michal Šimečka tvrdí, že vláda má niekoľko riešení na túto situáciu.
4: Sú tam 100 milióny eur, ktoré Slovnaft dlží Slovenskej republike, ktoré by sa dali použiť napríklad na kompenzáciu tým odvetviam alebo tým domácnostiam, ktoré sú najviac zraniteľné a najviac na nich dopadajú tie vysoké ceny pohonných hmot. Potom by mohlo byť na stole aj dočasné zníženie spotrebnej dane.
2: Pristúpiť k dočasnému zníženiu dane z pridanej hodnoty alebo spotrebnej dane z minerálnych olejov je najlepší, ale nie jednoduchý spôsob, ako pomôcť občanom, tvrdí energoanalytik Andrej Lednár. Podľa neho by takáto strata v rozpočte mala výrazný dopad a financie by museli hľadať inde. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
1: Slovenská vláda sa podľa premiéra Roberta Fica cenami pohonných hmôt zaoberá na každom svojom zasadnutí. Ministri podľa neho situáciu konzultujú aj so zástupcami spoločnosti Slovnaft. Zatiaľ však konkrétne opatrenie na ich stropovanie nepredstavil, s tým, že od podobných opatrení ustupujú aj okolité štáty.
5: Pretože to na jednej strane nevedia ich národné rozpočty udržať, na strane druhej vplyv takýchto národných rozhodnutí v stovkách miliónov až miliárd zo štátneho rozpočtu nie je dostatočne efektívny. Našim legitímnym cieľom je držať ceny na Slovensku v druhej polovici najlacnejších členských štátov únie, čo sa nám aj darí.
1: Vláda a premiér by sa mali zaoberať reformou verejnej správy. Vyzývajú ich k tomu Združenie miest a obcí Slovenska, SK8 a Únia miest Slovenska. Žiadajú zmeny nielen vo financovaní a kompetenciách samospráv, ale aj ich územnom usporiadaní. Vládny splnomocnenec upozorňuje na nejednotnosť predstav jednotlivých organizácií o fungovaní samospráv.
6: ZMOS a SK8 v marci predstavili spoločný pozičný dokument k reforme verejnej správy na Slovensku. Odtedy uplynulo takmer pol roka a zástupcovia samospráv necítia odozvu zo stran politikov a vlády. Pokračuje predseda Združenia SK8 Jozef Vyskupič.
7: Fungovanie verejnej správy na Slovensku musí byť premiérska téma, musí táto téma mať svoj jasný plán. Na ten plán je teda už čas.
6: Podľa predsedu PS Michala Šimečku chce jeho hnutie po parlamentných voľbách, ak v nich získajú mandát, pomôcť naštartovať reformu. Aj preto už rokovali so samosprávnymi organizáciami.
8: Vieme, že samosprávy dnes zodpovedajú asi za 80 verejných služieb. Stoja pri nás doslova od škôlky až po domovy seniorov. Súčasná vláda, a to bohužiaľ bol prípad aj tej minulej, samosprávam berie peniaze.
6: Samosprávne združenia vyzývajú premiéra Roberta Fica zo Smeru SD, aby sa reforma stala premiérskou témou. Predseda vlády ešte v lete vyhlásil, že ak sú samosprávy presvedčené o potrebe zmeny, musia prísť vlastným návrhom.
9: Opätovne odtadiaľ to vyzývam samosprávu. Ak chcete urobiť reformu, tak ju musíte urobiť vy.
6: Splnomocnenec vlády pre územnú samosprávu Michal Kaliňák pripomína, že tri najväčšie samosprávne združenia z MOS, SK8 a Úniami Slovenska nemajú ani jeden spoločný návrh.
9: Ak každé združenie bude mať inú predstavu, tak je jasné, že neexistuje spoločenská zhoda.
6: Úniami Slovenska má totiž svoju víziu reformy verejnej správy, ktorú zverejnila ešte v roku 2020. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
1: Vedúci kancelárie ukrajinského prezidenta Kirilo Budanov povedal, že Ukrajina očakáva, že rokovania s Ruskom sprostredkované Spojenými štátmi by sa mohli obnoviť v októbri. Potvrdil, že pôjde o trojstranné rokovania, no presný dátum ani miesto ich konania neupresnil. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov tvrdí, že Moskva očakáva, že trojstranné rozhovory bude možné obnoviť v blízkej budúcnosti. Ukrajinský námorný dron potopil ruské bezposádkové plavidlo v neurčenej oblasti Čierneho mora. Námorníctvo Ukrajiny tvrdí, že ide o vôbec prvý stret bezposádkových člnov v histórii. Maďarská vláda zmení zákon prijatý v roku 2020 vtedajšou vládou Viktora Orbána, ktorý fakticky zakazoval adopciu detí homosexuálnymi pármi. Oznámil to premiér Peter Maďar. V Konžskej demokratickej republike zaznamenali už viac ako 7000 prípadov infekčného ochorenia ebola v rámci najnovšej epidémie, ktorá si vyžiadala takmer 3400 obetí. Viac ako 1600 osôb sa vyliečilo.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Švédi si dnes volia nový parlament a rozhodnú tak o budúcom smerovaní krajiny. Prieskumy predpovedajú mimoriadne vyrovnaný súboj medzi švédskou pravicou a ľavicou. Ak viac hlasov získa pravicový blok, do vlády sa poprvýkrát môže dostať aj krajne pravicová strana Švédski demokrati. V opačnom prípade by sa do premiérskeho kresla mohla vrátiť líderka sociálnych demokratov Magdalena Andersson.
10: Denník Guardian pripomína, že už v roku 2022 súčasný švédsky premiér Ulf Kristersson porušil dlhodobé tabu a uzavrel dohodu o podpore so švédskymi demokratmi, aby jeho menšinová koalícia mohla zostaviť vládu. Teraz však zašiel ešte ďalej a sľúbil krajine pravicovej strane ministerské posty, ak po voľbách zotrvá pri moci. Experti varujú, že takýto výsledok by mohol ešte viac podkopať povesť Švédska ako globálneho obhajcu ľudských práv. Medzi imigrantmi v Štokholme možný vstup krajnej pravice do vlády vyvoláva obavy. Sociológ Karin Ahmed, pôvodom zo Somálska, hovorí, že keby imigranti zostali doma, Švédsko by nefungovalo a ľudia by mali byť vďační, že prisťahovalci tvrdo pracujú, odvádzajú dane a pomáhajú rozvoju spoločnosti. Hoci migrácia vstúpila do predvolebného boja, nebola ústrednou témou predvolebných diskusí. Debatovalo sa v nich najmä o otázkach každodenného života Švédov, o školstve, dostupnosti bývaní či pracovných miestach. Katarína Ulická, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
1: Atletka Ema Zapletalová triumfovala v semifinále v behu na 400 metrov cez prekážky časom 52,93 sekundy na historicky prvých ultimátnych majstrovstvách sveta v Budapešti.
11: Ten beh, myslím, že bol dobrý, bol to čas po 53 sekúnd, čo beriem a bol cieľ hlavne prvé tri prekážky byť rýchla. My sa snažili na tom popracovať a myslím, že to bolo lepšie. Nebolo tam nejaké veľké zaváhanie, čo ma teší.
1: Vo finále sa Zapletalová predstaví dnes o 18. hodine a 8. minúte.
11: Ja sa budem snažiť neriešiť tie superky. Teraz to bude o tom hodiť za hlavu, s kým bežím a sústrediť sa fakt, aby som podala ten svoj najlepší výkon.
1: Futbalisti Trnavy zvíťazili v 8. kole Nike ligy nad Košicami 5-2. Obranca hostí Sebastian Kóša.
12: Tak škoda toho, do zápasu sme vstúpili veľmi dobre, potom sme to už trochu nepostrážili a dneska nás bohužiaľ Trnava vyškolila z efektivity, takže určite veľké sklamanie ten zápas, ale musíme sa z toho poučiť.
1: Dunajská Streda si upevnila priebežné prvé miesto v tabuľke po výhre na trávniku Trenčína 4-1. Úvodný gól zápasu strelil Matej Trusa.
13: Teší nás ďalšie víťazstvo, takisto osobne ma teší, že som mužstvu pomohol gólom a asistenciou. Som rád, že sme to ako mužstvo znovu úspešne zvládli.
1: Ružomberok si poradil s Michalovcami 3-0 a Banská Bystrica vyhrala nad Skalicou 3-2. V 8. kole Monaco Bad Ligy zvíťazil Inter Bratislava nad Petržalkou 4-0. Leota pod Vtáčnikom si poradila so Žilinským Bčkom 1-0. Považská Bystrica vyhrala nad Humeným 2-1 a Galanta prehrala na trávniku Šamorína 2-3. Hokejisti Nitry triumfovali vo štvrtom kole Ligy majstrov na ľade fínskeho Saipa Lapena Ranta 3-2 po predĺžení. Asistent trénera Dušan Milo.
14: Cenné víťazstvo pre nás, musím povedať. A zápas bol to výborné korčuliarske mužstvo. Vedeli sme, chystali sme na to chalanov. Sú dobrí v útočnom pásme, silní na puku a úvod nás trošku zaskočili. Záver bol v ich režii, ale vydržali sme to a predĺženie bolo naše.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Dnes bude jasno až polooblačno, ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, od západu postupne pribúdanie oblačnosti, popoludní v Žilinskom kraji a na západe ojedinele slabé zrážky. Teplota 18 až 23, na Orave a pod Tatrami okolo 16 stupňov a prevažne slabý vietor.
0: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť ďakujú vedúca vydania Jana Ponická a zo štúdia Jakub Slovinec a Peter Daniš.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Je 7 hodín 10 minút.
0: Zelená vlna.
15: V Bratislave v Rači sú pre vinobranie uzatvorené ulice Detvianska a pri Vinohradoch. V Bratislave vo Vrakuni sa konajú hody, počítajte s obmedzeniami a zvýšeným pohybom chodcov. Na D1 za Bernolákovom smerom na Senec na 20. kilometri opravujú pravý jazdný pruh, premávka je zúžená do stredného a ľavého pruhu. A v Bratislave na D2 je pre údržbu uzatvorený tunel Sitina v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Patrónku.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ, na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
16: Vitajte pri sledovaní programu, ktorý vás v nasledujúcich minútach vovedie medzi zaujímavých, nadšených, tvorivých a šikovných ľudí. Práve im venujeme počas týždňa reláciu Na kus reči, ak jej premiérovým vydaniam sa teraz môžete vrátiť spolu s nami. Čakajú vás cenné spomienky 90-ničky, ktorá sedela za krosnami od svojich 6 rokov, slová zručnej dámy, ktorú oslovila tradičná japonská technika, opravy rozbitej keramiky, vypočujete si fyzioterapeuta, ktorého nadchýna dokonalosť ľudského tela a entomológa, vnímajúceho prírodu všetkými zmyslami. Verím, že sa vás presvedčila, aby ste rádio neprepli a započúvali sa do nášho vysielania. Od mikrofónu vás pozdravuje Veronika Slaninková.

0: Pod rukami Márie Tomisovej vznikali dlhé 10-ročia zložité a originálne vzory, ktoré prezentovala na jarmokoch, festivaloch či výstavách. Tkanie rozvinula do takej miery, že sa od roku 2002 môže píšiť titulom majsterky ľudovej umeleckej výroby za výnimočnú tvorbu ľanových úžitkových výrobkov ručne tkaných na krosnách. Čerstvá 90-nička Mária Tomisová z obce Kostuľany nad Hornádom však v sebe nesie prirodzenú skromnosť spojenú s remeselnou poctivosťou. Pritom jej prestierania vlastnila aj kráľovná Alžbeta II. Pýtala som sa jej, na akých krosnách začínala v ranom detstve pestovať svoju zručnosť.
1: My nemali krosnáky, museli požičať.
2: Dokonca.
1: No, rodina sú netkali, táto tie krosná sme požičali. Zeda nebožších nemali času krosná zrobiť, bo oni boli obuvník, do roboty hodzeli. To bar šešký život bol, jak ja som rosla.
2: Kedy ste sa dostali ku prvým vlastným krosnám? Kedy ste mali už tie svoje?
1: Bratranec mi spravil krosná. Bartoš mi spravil, on bol stoliar a on mi spravil moje krosná.
2: Ako dlho ste dokázali sedieť pri krosnách?
1: No teda kedy, keď vás to bavilo, tá se tkali, a keď vás nebavilo, tá se odišli preč.
2: Tak to bolo.
1: Tak vám poviem.
2: Jednoduché.
1: Hej.
2: Ako došlo k tomu, že ste začali pracovať pre Ústredie ľudovej umeleckej výroby, pre Úľu? Kde vás našli?
1: Tak môjho bratranca žena, ona tkala do Úľu, ona bola z Malovesky a oni ku nej chodzeli, aj ja ku nej chodzela. No a ona povedala, že ja znam tkac, tak to te pracovničky, oni mi poslali materiál a ja som z toho materiálu im robila výrobu, a tako mi zobrali, bo ja rozumela tkaniu.
2: Na podujatiach, na festivaloch, kde ste ukazovali tú svoju tvorbu, ste mali možnosť stretnúť veľa ľudí. Aj ste sa s nimi určite rozprávali.
1: Strašne veľa.
2: Zaujímali sa o to, ako pracujete a ako vám to tkanie ide, kde ste sa tomu priučili? Zaujímali sa ľudia o toto tradičné remeslo?
1: Kolo mne veľa ľudí bolo, kolo krosno. A najmä zahraničné.
2: Vám to neprekážalo, že sa vám niekto pozerá na ruky, na prsty? Nerušilo vás to?
1: Nie, vôbec. Vôbec nie.
2: Vaše výrobky boli prezentované aj na mnohých výstavách ľudovej výroby na Slovensku, ale aj v zahraničí. Viete, do akých krajín sa dostali? Kde všade sa nájdu? Alebo to sa nedá ani odkontrolovať?
1: Ja ani nekontrolovala, ja si ani nevšimala ani nič.
2: Pre vás bolo dôležité to, aby to bolo pekné a tam to skončilo?
1: No tá tak, tá to muselo byť. Ja nemohla dať hociaké chyby, bo chyba jedno jediné mi jedno vraceli z Bratislavy. Jeden výrobok za všetky roky čo našli chybu.
2: Takže jediná reklamácia za celý život, tak to je úžasný výsledok, pani Mária.
1: Vážne.
2: Viem, že jedno vaše prestieranie sa dostalo aj do rúk kráľovnej Alžbety II, keď bola na Slovensku.
1: Pravda, že hej.
2: Tak to bola výnimočná vec, to hoci kto nedáva darčeky kráľovnej Alžbete.
1: No, Vera, ja vám poviem, to bol zážitok, to bol.
2: V roku 2002 ste získali titul majsterka ľudovej umeleckej výroby za výnimočnú tvorbu ľanových úžitkových výrobkov ručne tkaných na krosnách. Tento titul nosíte dodnes. Čo to pre vás znamená?
1: Radosť. Ja nebola taká, že mne to, jak vám mám povedať, dobre, že mi počítali za toto, ale tak.
2: Bolo to také uznanie vašej práce?
1: Hej.
2: Tak ste to brali?
1: Hej. Ja veľa spomienky mám také dobre. Ja každého človeka sebe vážila.
2: Pre ten Úľu ste pracovali viac než 40 rokov, ak sa nemýlim.
1: Nevidíte tie roky.
2: Oslavujete v tomto roku krásne jubileum, okruhu 90-ku. Aký život ste vďaka tomu remeslu, ktoré ste tak majstrovsky ovládali, aký život ste vďaka tomu prežili?
1: Krásny. Viete, čo ja všade bola spokojná. Ja jedného človeka planého nestretla, ja všade ešte dobre cítila. Som hrdá na Slovensku.

0: Tradičné remeselné a výrobné techniky sú pre každú krajinu kľúčovou súčasťou kultúrneho dedičstva a národnej identity. Pred pesničkou sme hovorili o našom tkáčskom remesle a teraz urobíme veľký skok do Japonska. Tam sa zrodila a dodnes žije tradičná japonská technika kintsugi, teda japonský zlatý šev. Garantujem vám, že ľudí, ktorí sa na Slovensku kintsugi venujú, veľa nenájdete. 8 rokov ho však rozvíja Košičanka Renáta Karasová, ktorá sa predtým amatérsky venovala keramike. Zhovárala som sa s ňou o tom, čo táto technika umožňuje a prečo sa jej venuje.
1: Kintsugi, slovičko je zložené zo slov kin, čo je zlato, a tsugi, zhruba spájať, takže je to v podstate lepenie a ozdobenie tým zlatým švom. To je to, čo vidíme na povrchu, ale základom tejto techniky nie je zlato, to už je len ten zlatý prášok na povrchu. Je to lak uruši, ktorý sa robí zo živice jedného stromu, ktorý rastie v Ázii. Ten sa všelijako upravuje a to je základ. Z neho si v podstate vyrábam aj lepidlá, tmely. Z ním sa lakujú niekoľko posledných vrstiev pri práci a na to sa potom buď dá ten prášok zlatý, strieborný, platinový, môže sa dať mosadzný, bronzový, hociaký. A to je to, čo my potom vidíme.
0: Ako sa východniarka dostane k takejto japonskej technike?
1: No vďaka môjmu bratovi, ktorého tulavé topánky zaniesli do Japonska, keď už bolo jasné, že tam ostane žiť, tak som sa samozrejme začala aj ja zaujímať o Japonsku ako takého históriu a skôr ma zaujala tá ich kultúra, tá ich estetika, veľmi ma to oslovilo a vždycky sa mi to páčilo. Škoda, že som k tomu nepričuchla skôr, keď som tam bola pred 20 rokmi, pretože vtedy som ešte o kintsugi vedela len veľmi málo, takže za tým som tam nešla. Teraz by to bol už určite úplne iný výlet.
0: Predpokladám, že ste si naštudovali, kedy vznikla, ako vznikla, čo je za ňou taká tá história, lebo človek potom ako si aj lepšie možno pochopiť celú tú filozofiu, keď má všetky tieto informácie.
1: Traduje sa legenda, že niekedy v 15. 16. storočí sa istému šogunovi v Japonsku rozbila nejaká jeho obľúbená čajová miska a keďže ju chcel mať znovu opravenú, tak poveril svojich majstrov, nech to pošlu do Číny, nech mu to opravia, pretože je to spojené s tým čajovým obradom. Čaj sa pil z porcelánu, z drahej keramiky. To bola vec z tých vyšších vrstiev. Z Číny sa mu to vrátilo opravené, ale nebol spokojný, pretože oni mu to len spojili takými kovovými spojmi a vôbec sa mu to nepáčilo, takže prikázal tým svojim poddaným, aby vymysleli nejaký iný spôsob, ktorý sa mu bude páčiť. No a Japonci koumáci vymysleli práve tento spôsob, ktorý je dekoračne veľmi pekný. No a odtedy sa to tak nejak ujalo v tých vyšších vrstvách. Nižšie vrstve v Japonsku vtedy v podstate mali drevené riady, takže k ním sa to dostalo až neskôr.
0: To, čo človek rozbije a potom opraví a upraví nejako, už nikdy nie je ako nové, ale o vašej práci sa to celkom povedať nedá, pretože práve ten predmet, ktorý prejde vašimi rukami, získava takú novú kvalitu. Praskliny sa vďaka kintsugi menia na žiarivé spoje, to je to, čo vidíme na tom vrchu, a ten predmet ako keby je o čosi hlbší a krajší. Dá sa na to tak pozerať však?
1: Ja sa na to rozhodne takto pozerám, ale budem citovať jedného svojho kolegu, ktorému som svojho času vysvetlila, čo robím, ako to vyzerá, a on úplne pobúrene hovorí, a to na čo je dobre, keď vidíš, ako to je opravené. To je tá neznalosť práve tej japonskej estetiky a japonskej kultúry, ale ja som zástancom toho, že jazvy netreba skrývať. Aj tie praskliny, ako vravíte, dajú tomu predmetu nový príbeh. A keď máme vzťah k tomu predmetu, nemusí to byť drahá vec, môže to byť niečo, čo nám pripomína babičku, ktorá tu medzi nami už nie je a tak ďalej, alebo hoci obyčajný hrnček, ktorý mi daroval niekto, koho mám rád a chcem si ho nechať. Takže ja sama sa na to dívam takto. Sama mám jazvu rovno na tvári a nikdy som nemala potrebu ju nejako schovať alebo make-upom zakryť alebo si ju dať zbrúsiť na plastickej chirurgii. Takže nikdy to vo mne bolo už asi dávno, že k tým jazvám sa nejako dostanem a má to veľký presah do psychológie, kde dnes hlavne tento princíp kintsugi sa využíva aj v psychológii. Neskrývať jazvy, lebo nás robia tým, čím sme teraz.

0: To, že sa človek môže hýbať, je dokonalý zázrak. Tvrdí to fyzioterapeut a vysokoškolský pedagóg z Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove, Cyril Grus, ktorý chcel byť pôvodne záchranárom. Život to však zariadil inak a dnes je za to vďačný. Po rokoch praxe v rôznych zariadeniach i v súkromnej ambulancii sa rozhodol pripravovať do života budúcich profesionálov na akademickej pôde. Po štvrtkovej relácii Na kus reči som sa ho opýtala aj na to, čo bolo preňho najväčšou motiváciou v práci.
1: Najväčšia motivácia pre fyzioterapeuta a najkrajšie, čo môže počuť od pacienta, je, že je mi lepšie.
0: Schopnosť ľudí hýbať sa ľudia nejako extra neanalyzujú. A pritom to vôbec nie je také samozrejme, že to dokážeme, že to všetko tak zázračne funguje. Keď som si prečítala, že pri jedinom kroku sa koordinovane zapája viac ako 200 kostí a desiatky svalov celého tela, povedala som si, že je to naozaj niečo neuveriteľné. Prečo je tá ľudská schopnosť pohybu taká fascinujúca?
1: Máme dokonalé ľudské telo. To je prvá vec fascinujúca. Sme stvorení úplne dokonale. Každá jedna šľacha, každý jeden sval sa pripája na kosť. Z biomechanického hľadiska je to páka. A každá páka je presne uspôsobená na to, na čo bola stvorená. Čiže napríklad na hornej končatine na ruke máme svaly napojené na kosti tak, aby čo najefektívnejšie vedel človek a mohol človek pracovať. Čiže to je prvá fascinujúca vec. A druhá fascinujúca vec, tak ako ste povedali, my urobíme jeden krok, pre nás je to samozrejmá vec, ale je to komplexná práca svalov, šliach, väzov, ale aj nervov. Nie je to len samotné vedenie alebo taká tá iniciácia pohybu, ale tá fascinujúcejšia vec je tá kontrola. Že neustále, aj keď si to neuvedomujeme, mozog kontroluje prostredníctvom vestibulárneho aparátu našu polohu. Či náhodou sa nevychyľujeme z polohy, či náhodou netreba zapojiť viac stabilizačné svaly. Čiže neustále tam prebieha kontrola pri každom jednom kroku. A druhá vec je tzv. Propriocepcia. V našom tele máme uložené receptory, ktoré vnímajú vonkajšie faktory. Napríklad spomeniem chodidlo. V chodidle máme receptory, ktoré vnímajú každú nerovnosť terénu, na ktorú musí mozog zareagovať veľmi rýchlo nejakou aktivitou svalovou, aby nedošlo k úrazu, k vyvrtnutiu členku napríklad, alebo k pádom. A toto my berieme ako automatické. A toto je fascinujúce, že je to automatická činnosť, ktorú nemusíme si vôbec uvedomovať.
0: To je tá práca mozgu, na ktorú sa ani nesťažujeme, ale nejako sa deje aj mimo nás však.
1: Určite áno. Bez nej to nejde.
0: Chôdza je považovaná za skvelý spôsob, ako zlepšiť alebo udržať si také celkové zdravie. Často sa ľudia navzájom rozprávajú o tom, koľko tých krokov prešli, ale je to záležitosť nielen fyzická, ale aj mentálna. Ako je možné, že tá chôdza ovplyvňuje aj to zdravie mozgu a dokonca aj kreativitu? Vysvetlite nám tie prepojenia.
1: Je to nádherne znázornené v filme Marečku, podajte mi pero. Tam bol jeden ten študent, ktorý keď sa postavil, nevedel nič, nevedel povedať ani slovo, ale ako náhle sa začal prechádzať, tak povedal celú učebnicu na spameť. A je to pravda. Je to dokonca vedecky potvrdené, že tá chôdza zlepšuje aktivitu mozgu. Ide o jednu vec. Mozog je viac prekrvený počas chôdze. To je jedna vec. Druhá vec je, že chôdza preukázateľne zvyšuje tvorbu proteínu, ktorý je zodpovedný, alebo ktorý sa ináč aj tak laicky volá ako mozgové hnojivo a spôsobuje to, že vznikajú v mozgu také nové prepojenia neurónov a tým pádom sa podporuje činnosť mozgu. A zároveň chôdza znižuje aktivitu prefrontálneho laloku, ktorý je vlastne taký šéf a chôdza je takým ako keby reštartom pre túto časť mozgu. A spomeniem ešte tú jednu štúdiu veľmi zaujímavú zo Stanfordu z roku 2014, kde vlastne zistili, že počas chôdze teda je aktivita mozgu o 60% až efektívnejšia ako pri sedení, čo je, myslím si, že dosť veľké číslo.

0: Docent Ľubomír Panigaj, významný slovenský zoológ a entomológ, múzejník a vysokoškolský pedagóg, svoj profesijný život zasvetil vedeckému výskumu a ochrane hmyzu v chránených územiach a národných parkoch Slovenska. A zda do nekonečna by vedel rozprávať o pestrosti tejto obrovskej skupiny živočíchov a jej význame pre planétu i človeka. Jeho celoživotná práca je úzko spojená s prírodou a táto jeho vášeň sa zrodila úplne prirodzene v ranom detstve v meste, kde vyrastal.
1: To bolo okolie Spišskej Novej Vsi. My sme bývali na sídlisku Tarča, práve keď sa ako to sídlisko nejak zmáhalo, stávalo. A hneď za barákom bol potok, boli lúky, močiare, lesy na lokalite, ktorá sa volala Rittenberg. Vtedy tam na tom potoku sme pozorovali vidry. Boli tam pstruhy. Pod Rittenbergom bolo sisľovisko, čo dneska je celkom ako zaujímavé. Teraz tam už nie sú. No a ja som v podstate trávil voľné chvíle, temer vždy v tej prírode. No a keď ste v tej prírode a tu čo si lieta, tam čo si čviriká, tam čo si behá, tak ako prirodzená detská zvedavosť nedala mi pozrieť si to, pozorovať a určiť. Bol som častý navštevník knižnice, takže určovanie mi išlo nakoniec celkom dobre. No a nakoniec sa z toho stalo v podstate celoživotná, nielen záľuba, ale profesia.
0: Keď sa povie entomológ, tak za tým by sme mali vidieť predovšetkým hmyz. A myslím, že veľká časť ľudí nemá s týmto slovom spojené práve tie najpríjemnejšie konotácie. Skôr počujeme pozor hmyz alebo brr hmyz. Oveľa častejšie počujeme takéto slova, než pozri sa, aký pekný komár. Čím je hmyz pre vás?
1: Tak možno trošku nadnesenie, vznešenie by som povedal, že je to jednak zdrojom poučenia, zdrojom tajomstva, zdrojom krásy.

0: proste nejaká zmienka na to, že ten hmyz nejakým spôsobom škodí, alebo na nás útočí, bodá, hryzie a tak ďalej. No to je len malé percento, mizivé percento, ktoré má takýto vzťah k človeku. Všetok ten zbytok toho hmyzu, tak ten má k nám nejaké indiferentné vzťahy, až na treba z takých, ktoré škodia ako poľnohospodársky škodcovia v domácnosti.
1: Vy ste zvláštnu pozornosť venovali vysokohorským druhom motýľov rodu Erebia. Ľudia zväčša vnímajú nádheru tých motýlich krídel ako ten, možno ten úplne prvý plán, ale čo ľudia o motýľoch netušia? Povedzte nám nejakú zaujímavosť, určite máte nejakú v rukave.
0: Ja, ono, možno netušíme ani odborníci, že čím nás ešte môžu prekvapiť motýle. No, čo je treba z môjho pohľadu zaujímavé, je extrémne citlivý čuch. Samčekovia vyhľadávajú samičky na základe tzv. Feromónov, čo sú ako pohlavné hormóny, ktoré samičky vylučujú, a citlivosť toho čuchu, ktorý majú na tykadlách, je tak extrémny, že im stačí jedna molekula toho feromónu na to, aby samček začal hľadať samičku. A boli robené pokusy, kde pri niektorých druhoch samček našiel samičku v vzdialenosti 10 kilometrov. Nepredstaviteľná presnosť a precíznosť.

0: Nedeľná relácia venovaná hosťom, s ktorými sme sa počas uplynulého týždňa stretli na kus reči, je vo svojom závere. Pred nami je však ešte celá nedeľa. Ak sa to len trochu dá, pustite z hlavy povinnosti a termíny a doprajte si ozdravný pokoj a hlboké vydýchnutie. My vám k tomu z rádia ponúkame program, ktorý u nás tradične k nedeli patrí. Už o chvíľu príbeh pre toto miesto a následne Božie mliny. Pokojný deň vám želá od mikrofónu Veronika Slaninková.
1: Rozhovory na kus reči si môžete vypočuť aj ako podcast alebo na našom webe reginavýchod.sk.

0: Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21-ku kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner STVR.
1: Športoví fanúšikovia, pozor, máte poslednú šancu zakúpiť si vo vašich novinových stánkoch nový magazín Denníka Šport. Exkluzívny rozhovor s trénerom Slovana Jajom Turem, kvíz o knihy a k tomu extra tričko. Nie len to nájdete na 60 stranách nového magazínu Denníka Šport.
0: Opäť čakáte na príležitosť kúpiť niečo výhodnejšie v predajniach Fresh? V akciovej ponuke v sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite prírodnú minerálnu vodu Magnézia 1,5 litrová, perlivá, neperlivá alebo jemne perlivá len za 55 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Prihoďte si do nákupného košíka Fresh prírodnú minerálnu vodu Magnézia 1,5 litrovú len za 55 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má pre Fresh.

0: príbeh pre toto miesto.
1: Pavol Matula, Bohém na Slovenskom východe, novinárske začiatky Ema Bohúňa.
2: Prepáčte, slečná, ale sedíte pri mojom stole.
3: Prosím?
2: Vravím, že ste sa posadili k môjmu stolu.
3: Aha, prepáčte, netušila som, že je váš.
2: Je tu nový čašník. Ešte sa v zvyklostiach Carltonu nezorientoval.
3: Tak ja si teda odsadnem.
2: Viete čo, nemusíte. Pokojne môžete zostať, ak vám nebude prekážať moja spoločnosť.
3: Chcela som si čítať. Bude predsa len asi lepšie, keď sa premiestním k inému stolu.
2: Opereta? Dejiny praských operetných divadiel? No, zaujímavý titul na čítanie v kaviarni.
3: Získala som tu v Bratislave nedávno angažmán v operetnom súbore novej scény.
2: Takže speváčka. A teraz sa snažíte rozšíriť si obzory aj v dejinách tohto žánru?
3: Dalo by sa povedať.
2: Možno by som vám k tým dejinám vedel niečo pridať aj ja.
3: Aha, tiež sa zaujímate o operetu?
2: Kedysi som sa nielen zaujímal, ale tak trošku aj do nej fušoval.
3: Ako to myslíte? Nebodaj ste nejakú zložili?
2: Zložiť nezložil, ale napísal. No, libreto pre prvú slovenskú operetu. Bolo to krátko potom, čo som sa vrátil z prvej svetovej vojny a budovala sa nová republika. Ja som zakotvil v Prešove ako kultúrny referent na župnom úrade a zároveň ako redaktor tamojšieho župného periodika.

0: Servus, Jožino.
1: Čakám ťa tu už hodinu, vieš?
2: A prepáč, musel som napríklad z župana narýchlo vsunúť ešte jednu správu do šarišských hlasov.
1: A čo to bola za urgentná informácia?
2: Veď to poznáš, nič dôležité. Ale keď si to želá župan Fábri...
1: Chápem, tomu sa neodvráva. Vôli nemu zastavujú aj vlaky.
2: Presne ako vravíš.
1: Župan žiaden vlak nezmešká, za to ty si tú tvoju prepásol.
2: Akú moju?
1: No tu... S veľkými očami, čo si jej predčasom poslal počašníkovi lístok, že sa s ňou chceš zoznámiť.
2: Jaj tá, akáže moja, veď ma odmietla.
1: No keby len odmietla, ona ti odkázala, že máš u nej za ucho isté.
2: Naozaj zábavné.
1: Nič si z toho nerob, takých za uch a nielen na lístku dostaneš ešte od nejednej dámy.
2: Veď nerobím. Ja svoje úspechy i neúspechy u nežného pohlavia využívam vo svojom písaní.
1: Máš na mysli tie tvoje besednice?
2: Teraz už nie len v nich.
1: Ako to myslíš? Kde ešte?
2: Napíšem prvú slovenskú operetu.
1: Operetu? To myslíš vážne? Ale vieš o tom, že tam sa spieva?
2: Samozrejme.
1: A čo si ty, nejaký skladateľ? Počul si sa niekedy spievať? Na kilometer psi zavíjajú, keď začneš.
2: Ale nie, žiadne skladanie. Ja napíšem libreto.
1: No to je pekné, ale na libreto treba zložiť aj hudbu. No bez nej to nepôjde.
2: O to sa ty nestrachuj. Hudba bude. Zistil som, že môj spolupracovník v redakcii, Ivan Hemerka, je nielen bývalý profesor hudby, ale aj skladateľ.
1: A vie už o tom, že má pre teba zložiť operetu?
2: Ty, aby si si nerýpol. No, samozrejme, že vie. Toľko som mu pílil uši s tým, že na Slovensku nestačí len poslovenčiť vývesné tabule na obchodoch a vydávať slovenské noviny, ale treba poslovenčiť celý život.
1: A toto na ňo zabralo, hej?
2: O, pravdu povediac ani nie. Skôr to, že bude prvý, kto zloží hudbu pre slovenskú operetu.
1: A už máš aj námet?
2: Áno. Bude tam množstvo nedorozumení, vrtochov, koketérie a milostných komplikácií, o ktoré sa postará predovšetkým hlavná dvojica. No, budú tam tiež zábavné figúry služobníctva. No,
1: takže klasický operetný dej.
3: A vznikla nakoniec?
4: Áno. Napísal som ju v roku 1920, keď som mal 21 rokov.
3: Tak to klobúk dole, v takom mladom veku. A bola niekde aj uvedená?
4: Pôvodne, mala byť premiéra v Bratislave. No nakoniec to zišlo. Prvýkrát bola teda uvedená v Košickom divadle, a to až v roku 1925. A potom ešte o 5 rokov neskôr.
3: A ako sa volala?
4: Nazval som ju Hajdabáci, keďže som ju zasadil na ukrajinskú dedinu. No pod týmto názvom nebola uvedená a dokonca ani nie pod mojím menom.
3: A to už prečo? Počkajte, ja vlastne ani neviem, ako sa voláte.
4: Ja, prepáčte, moja chyba. Taká nezdvorilosť. Emo Bohuť.
3: Teší ma Elena Podhradská. Ale vráťme sa k tomu, prečo došlo k zamlčaniu vášho mena.
4: Á, tak jednoducho sa divadlo rozhodlo libreto prepracovať. Úpravy zadali Jánovi Slávikovi, ktorý premiestnil dej na východné Slovensko a názov zmenil na Ženské rozmary.
3: A vy ste s tým súhlasili?
4: Nesúhlasil. No urobili to bez môjho vedomia. Veď som sa aj v tlači voči takémuto postupu ohradil. Vraj bolo libreto slabé. Čo bol divný argument, keďže dejová kostra zostala, zauzlenie i rozuzlenie taktiež, dokonca aj charaktery postav.
3: Áno, a súdili ste sa s nimi?
4: Prosím vás, mávol som nad tým rukou. V tom čase som sa už sťahoval z Košíc do Bratislavy a mal som rozrobených viacero nových vecí.
3: Vraveli ste, že ste pracovali v Prešove.
4: Áno, som... A počkaj, ide čašník. Čo si dáte? Decivínka?
3: Nie je na to priskoro.
4: Povedal by som, že tak akurát.
3: Tak, teda dobre. Deci bieleho.
4: Poprosím dvakrát deci bieleho. Ďakujem.
3: Ďakujem. A ako to teda bolo s tými Košicami?
4: Tam som bol neskôr, po tom, čo som zanechal vydávanie obrazových novín. V Košiciach som začal pracovať v prvých slovenských novinách na východnom Slovensku.
3: Prvé na východnom Slovensku? Ako sa volali?
4: Tak to by ste neuhádli. Slovenský východ.
3: Výstižné. No. Takže ste poslovenčovali východné Slovensko. No. Pokiaľ viem, tak obzvlášť Košice boli asi tvrdý oriešok.
4: No, ako vravíte, že to nebolo jednoduché, napovedá už to, v akých jazykoch vychádzali tamojšie denníky. V Košiciach boli tri. Jeden slovenský, v tom som pracoval ja, a dva maďarské.
3: No, iste to bola neľahká, ale záslužná práca.
4: Moje zásluhy, ale pred československými orgánmi na istú dobu pokazil samotný cisár František Jozef.
3: Počkajte, nebol ten už v tom čase po smrti?
4: No, vidíte. A napriek tomu mi kazil renomé.
3: A to už ako?
4: Po príchode do Košíc som istý čas býval ako podnájomník v jednej z najkrajších budov v meste. V Jakabovom paláci, ktorý sa nachádza na Mlynskej ulici.
3: Ten si pamätám. No. Obdivovala som ho, keď som bola navštíviť tetu. Krásna neogotická budova.
4: Krásna. Bola aj izba s výhľadom na dom svätej Alžbety. No, mala istý nedostatok. V jednom výklenku trónila socha cisára pána. A nedala sa odstrániť.
3: Ako vám to mohlo skaziť renomé?
4: No, chodili ku mne na návštevu rôzny významní páni. A napríklad policajný riaditeľ Klíma. No, pre ňu podozrieval z tajných monarchistických akcií a sprisáhania.
3: To až tak?
4: No tak pochopiteľne. Veď kto si nechá v izbe po vzniku republiky cisára bývalej monarchie? No, ďalším bol hlavný prokurátor Václav Nešvera, ktorý, keď zbadal sochu v už značne podgúraženom stave, napľul na nebohého Franca Jozefa, obvinil ma, že som vlastizradca. No, okamžite opustil môj byt.
3: Ale nie, vy si tie historky vymýšľate, však.
4: Na môj dušu. No, no, len tak trošku.
3: Ha! A ako sa to s tou nešťastnou sochou nakoniec skončilo?
4: Po odchode pána hlavného prokurátora som sa zľakol, že ma pre tú nemilú príhodu nebudú chcieť prijať do Sokola, keďže dotyčný pán bol jeho predsedom v meste. Tak som celú noc premýšľal, ako z tejto šlamastiky von.
3: No a prišli ste na niečo?
4: Áno, áno. Našiel som veľmi elegantné riešenie. Soche som uviazal okolo krku motus, na ktorý som zavesil veľkú kartónovú tabuľu s nápisom Sláva Československej republiky.
3: No naozaj elegantné riešenie. My by ste mohli písať do humoristických časopisov.
4: A my som aj písal. Písal. A jeden som dokonca založil.
3: Čože?
4: No, volal sa Dereš s podtitulom Symbol a orgán stranickej svornosti. Prvé číslo som vydal krátko po tom, čo som dopísal už spomínané libreto.
3: Takže politická satira?
4: Dá sa to tak povedať.
3: A voči ktorým politikom či stranám?
4: Všetkým. Hlinkovcom, Šrobárovcom, sociálnym demokratom.
3: Keďže voči všetkým, tak aj voči...
4: Samozrejme, samozrejme, aj voči. No, vtedy to bola len jedna z mnohých strán v republike. Dnes... jediná.
3: A aký ohlas mal ten váš Dereš?
4: Veľký. Nepáčil sa nikomu. Všetci sa cítili byť dotknutí. Prestal som ho vydávať. No nie kvôli kritikom, ale z tradičného dôvodu, pre ktorý zaniká väčšina novín a časopisov. Aha. Došli financie.
3: Á, tak to je škoda.
4: No, ale ja som sa nevzdal. Po odchode do Bratislavy som jeho vydávanie obnovil.
3: Vy ste taký priekopnícky a zakladateľský typ.
4: Hovoria to o mne.
3: A podarilo sa vám ešte niečo založiť?
4: Bolo toho viac. Krátko po príchode do Bratislavy časopis pre divadelnú kultúru Javisko.
3: Oh.
4: Neskôr po zániku Dereša ďalší humoristický časopis Bubon. No a popri tom som písal do všetkých možných novín a časopisov články, rozhovory, besednice, básne, romány na pokračovanie a veľa ďalšieho.
3: Je toho naozaj dosť. Počkajte, ale ak som dobre zachytila, spomínali ste nejaké obrazové noviny predtým, než ste odišli z Prešova do Košíc?
4: No, áno, áno, áno. Na tie som skoro zabudol. To boli únavné, ale krásne časy.
0: S
1: Seru, Zemo.
2: No kde si toľko, Jožino? Sadaj.
1: Počkaj, akože ako kde som? Sme sa dohodli na šiestu a je.
2: Dobre, dobre.
1: Koľko?
2: No, o 5 minút 6.
1: Tak vidíš.
2: Ale keď ja som už nevedel vydržať, kedy ti poviem tú úžasnú novinu.
1: Akú úžasnú novinu? Nebodaj sa ideš ženiť?
2: To si uhádol. Ja si po tej nedávnej skúsenosti s Juditkou, keď som kvôli nej ako zástupca župana predĺžoval záverečnú hodinu džentrického plesu a Fábri ma preto vyhodil, i ja si so žiadnou tak skoro nezačnem. Nakoniec mi ju aj tak nedali, keďže som len na nič hodný Slovák.
1: Aspoň vieš, že si so živlami nepriateľskými voči republike nemáš začínať.
2: Keď ona bola taká prekrásna.
1: No dobre, dobre, Romeo. Povedz mi už tú úžasnú novinu.
2: Tak počúvaj. Budem vydávať prvé obrazové slovenské noviny.
1: Čože? Tebe ten derež nestačil? Vymyslel si si ďalší nezmysel?
2: Nie, ty si ma asi nepočúval dobre. Prvé slovenské obrázkové noviny.
1: Ja som ťa počul dobre a pochopil som, že tebe to fiasko s Derešom nestačilo.
2: No dobre, dobre, s Derešom to úplne nevyšlo, ale jeho vydávanie som prerušil len dočasne. Kým zoženiem peniaze?
1: A na tie obrazové či aké noviny peniaze máš?
2: Obrázkové. Tie sa budú predávať sami. Západné národy už také majú. Nemci, Rakúšania, Maďari. Všetci už majú, len my ešte nie. To bude absolútna bomba. Slováci sa o ne pobijú.
1: No to vieš, že hej. Veď stále sa u nás kupuje viac cudzojazyčných novín ako tých slovenských.
2: Len nepreháňaj, už sa to postupne mení. A navyše, toto bude časopis so skutočnými fotografiami. Jasne. Bude sa volať Slovenský svet.
1: No dobre, ale ešte stále si mi nepovedal, odkiaľ na to vezmeš peniaze.
2: Presvedčil som prešovského vydavateľa Eugena Molnára a jemu sa ten nápad veľmi zapáčil. Bodaj by nie, veď na tom isto iste náramne zbohatne.
1: Chudák Molnár, mal ten koho počúvať.
2: O čom to hovoríš?
1: Emo, ty si riadne trdlo. No. Ako chceš získať predplatiteľov na veľké slovenské obrázkové noviny, keď slovenskú inteligenciu môžeš pomaly na prstoch spočítať? Aj,
2: nepreháňaj.
1: Na takéto noviny ešte nedozrel čas. No ten príde, až dorastie na slovenských školách nová slovenská inteligencia.
2: Ty si teda riadny kuvik. Uvidíš, že to bude úspešný podnik.
3: To mal nakoniec pravdu.
4: Ako sa to vezme?
3: Tomu nerozumiem. Bol slovenský svet úspešný?
4: Aj bol, aj nebol.
3: A to sa dá?
4: Prvé dva roky, keď som ho prakticky redigoval sám, občas mi trochu pomohol s literárnou časťou Emil Boleslav Lukáč. To boli naozaj ťažké časy. Ale časopis pritiahol široký okruh prispievateľov. Zo známych tam publikovali napríklad Jozef Gregor Tajovský, Martin Kukučín, Štefan Krčméry, Martin Rázus či Jozef Cíger Hromský.
3: A v akom zmysle to boli ťažké časy?
4: Ako som naznačil, robil som všetko takmer sám. Ale čo bolo horšie? Podarilo sa nám získať len 14 predplatiteľov. To bola hotová katastrofa. Vydavateľ aj jeho neskorší spoločník na tom prerobili veľké peniaze.
3: Takže váš priateľ mal pravdu?
4: Nie celkom. On tvrdil, že na to ešte nedozrel čas. Lenže išlo skôr o miesto vydávania.
3: Aha.
4: Prešov bol na takýto veľkoformátový časopis primalý, Bratislava však nie.
3: Takže ste to začali vydávať v Bratislave?
4: No, ja už nie. Nie. V roku 1922 som skončil redigovanie druhého prešovského ročníka a nasledujúci rok sa týždenník presťahoval. Mimochodom, časopis pod týmto názvom vychádzal do roku 1925 a nadviazal naň obrázkový časopis Nový svet, ktorý vychádzal až do konca druhej svetovej vojny.
3: Vy ste boli pri začiatkoch toľkých nových vecí. No ako to, že som o vás ešte nepočula?
4: Jednoducho. Po víťaznom februári som už akosi nezapadal do novej doby.
3: Aha.
4: No, musel som odísť z Bratislavy, skončil v Žiline. Publikovať som mohol už len preklady.
3: Ale vraveli ste, že toto je váš stôl.
4: No veď aj je.
3: Takže ste sa vrátili do Bratislavy?
4: No, áno. Po skone súdruha Stalina mi to bolo umožnené. teraz pracujem v kultúrnom živote.
3: A už máte aj svoj stôl v Carltone.
4: Návrat starých zlatých časov.
3: Chcete povedať, že je to ten istý, pri ktorom ste sedávali aj pred vojnou?
4: Tak ťažko povedať, pretože žiaden stôl tu nie je môj a nikdy nebol.
3: Takže vy ste si zo mňa vystrelili.
4: Á, len tak trošku. Zdalo sa mi, že túžite po spoločnosti.
3: A to ste usúdili z toho, že si čítam knihu?
4: Nie, z toho, že vaše oči častejšie blúdili po kaviarni, než po stránkach knihy.
3: Chcela som si len objednať dezert a čašníka nikde.
4: No, pochopiteľne.
3: Nie, ale vážne.
4: Ale veď ja vám neprotivečím.
3: Vy ste ale lišiak. Miesto toho, aby ste sa mi za ten váš úskok ospravedlnili, tak ja sa tu pred vami ako nejaká školáčka obhajujem.
4: No a ľutujete, že som si prisadol?
3: Nie, samozrejme, že nie. Veď vaše historky, aj keď netuším, čo z nich je naozaj pravda, ma naozaj zaujali a pobavili. Spríjemnili ste mi po obede. Takže tú lesť vám odpúšťam.
4: Ďakujem.
3: A neuvažujete, že by ste tie príbehy spísali a vydali?
4: Nie, neuvažujem. Pretože som ich už spísal.
3: Naozaj? A kedy vyjdu?
4: Jedna už vyšla. Ešte v roku 1948 pod názvom Zaprášené histórie. Druhú som práve dopísal a chystá sa jej vydanie.
3: O, ako sa bude volať?
4: Dejiny veselé i neveselé.
3: Výstižný názov. Dúfam, že mi dáte vedieť, keď budete knihu uvádzať do života a rozdávať autogramy.
4: Chceli by ste sa tlačiť v tom obrovskom dave záujemcom. Mám lepší nápad. Stretneme sa tuto, v Carltone. Vy ma pozvete na kávu a ja vám knihu aj s podpisom venujem.
3: Tak teda platí.

Počúvali ste príbeh pre toto miesto Bohém na Slovenskom východe, novinárske začiatky Ema Bohúňa. Napísal Pavol Matula. Redakčne pripravila Ivana Jachimová. Zvuk Michal Balaš. V réžii Lukáša Lipčáka účinkovali Peter Himič, Adam Török, Simona Kaščáková a Adrián Urda. Slovenská televízia a rozhlas 2026.

0: Božie mlyny. Duchovný magazín Rádia Regina Východ.
1: Prajeme vám pekné nedeľné ráno a v dnešnej relácii vás pozývame započúvať sa do životného príbehu výnimočného človeka. Pred pár dňami, 8. septembra, uplynulo 120 rokov od narodenia chorvátskeho kňaza Tomislava Poglajena, u nás známeho ako profesor Tomislav Kolakovič. Počas vojny pripravoval mladých ľudí na časy, ktoré ešte len mali prísť. Vďaka jeho formácii vznikla generácia kresťanov, ktorá dokázala zdorovať totalitnému režimu aj za cenu väzenia a svojimi postojmi nám napokon priniesli slobodu. Ale o tom všetkom až po úvodnej piesni. Príjemné počúvanie vám želá Martina Vašková.

0: Niekedy stačí, aby do krajiny prišiel jeden človek a zanechá v nej stopu, ktorá pretrvá celé 10 ročia. Tomislav Kolakovič nebol Slovák. Bol chorvátsky jezuita, ktorý prišiel na Slovensko v dramatickom období druhej svetovej vojny. Priniesol so sebou myšlienky, odvahu, víziu a najmä schopnosť osloviť mladých ľudí, z ktorých viacerí neskôr patrili k významným osobnostiam tajnej cirkvi počas komunizmu. Založil spoločenstvo Rodina, s ktorým sú spájané aj mená ako Anton Neuwirth, Silvester Krčméry či Vladimír Jukl. Aj tieto mená bude v rozprávaní o profesorovi Kolakovičovi spomínať historik a publicista František Neupauer.
1: Jediná pravdivá informácia, že bol Tomislav Kolakovič, nebolo jeho práve meno a používal viacero pseudonymov, čo v skutočnosti o ňom môžem povedať, že bol kňazom katolíckej cirkvi, bol vizionárom, charizmatickou postavou, ktorý mal nejaké jasné myšlienky a ciele.
0: Bol to skôr pokojný intelektuál, vodca, dobrodruh, alebo sa to v ňom všetky tieto polohy navzájom miešali?
1: Tí, čo ho poznali, by o tom mohli oveľa viac hovoriť, ale jedna myšlienka mi napadá v tejto súvislosti, o ktorej hovoril Silvester Krčmer, jeho taký žiak. A on vravel, že keď vedel, že sa niečo niekde deje, je nejaká chudoba, problém alebo nejaký nepokoj, profesorovi Kolakovičovi, ako ho oni nazývali pod týmto menom, nestačilo, že si o tom len niečo prečítal v novinách, ale proste on tam musel ísť a pomáhať.
0: Čo vieme o jeho pôsobení v Chorvátsku až do toho odchodu na Slovensko?
1: Konkrétne jeho činnosť sa netýkala len Chorvátska, ako mladý študent, potom neskôr absolvent jezuitskej formácie v duchu svätého Ignáca sa študuje teda samozrejme aj v západnej Európe a jeho strašne ovplyvnilo zjavenie Panny Márie vo Fatime. A aj tá myšlienka, že raz moje nepoškvrnené srdce zvíťazí a Rusko sa obráti. A on chcel aj v tomto duchu nejak tomu napomôcť. Hej. A preto pre niekoho to je naivné, alebo neviem, akým spôsobom nazývané, že chcel sa stretnúť so Stalinom a ho nejakým spôsobom ovplyvniť. Ale keď si to berieme tak reálne, že Stalin tiež absolvoval teologické štúdia v pravoslavnom seminári, takže ani po tejto stránke zdá sa, že to nebolo až také uletené. Čiže toto on absolvoval takto v zahraničí a mohli by sme hovoriť ďalej o jeho činnosti. Prakticky v Chorvátsku, keď pôsobil už ako jezuitský kňaz, tak bol aj, dá sa povedať, takým zostavateľom alebo editorom jezuitského časopisu a tam publikoval články nielen duchovného rázu, ale rovnako aj proti nacizmu a fašizmu, rovnako komunizmu, čiže voči protitotalitným ideológiám.
0: Takže predpokladám, že vtedy si ho všimlo Gestapo.
1: Presne tak a teda bol na ňo vydaný zatýkač a on hľadal spôsoby, ako odísť z tejto krajiny. A zároveň tiež kolujú aj takéto informácie, že aj odišiel od jezuitov preto, aby teda ho nespájali s tým, že jezuita niečo káže a všetci jezuiti by boli perzekovaní. Takže toto je jedna tá línia. Ja čo som čítal jeho vyšetrovací spis, tak on tam hovorí, že chcel založiť nejaké nové dielo a preto odchádza od jezuitov a zároveň ostáva kňazom, čiže ďalej pôsobí ako kňaz. A takto hľadal spôsoby, ako sa dostať do Sovietskeho zväzu v čase vojny a takou medzi zástavkou malo byť práve Slovensko.
0: A tu aj začal používať to rodné dievčenské meno svojej mamy.
1: Áno, prichádza tu pod rodným menom svojej mamy, čiže ako Kolakovič. Tu vlastne všetci, čo ho poznajú v československom priestore, ho poznajú pod menom profesor Kolakovič a profesor sociológie a tak ďalej, hej, čiže človek, ktorý prednáša, ale rovnako aj ako kňaza. Hovoril mi pán Mráz, Imrich Mráz, ktorý prakticky na následky väzenia, že mu svietili reflektormi silne do očí, tak potom následne oslepol, ale hovoril, že keď viete, pred druhým vatikánskym koncilom kňazi slúžili omše jeden hlavnú a potom ďalší pri svojich oltároch. A on hovorí, bol som v jezuitskom kostole v Bratislave a stále mi hlava odbiehala práve k tomu kňazovi, čo tak precítene zbožne pri tom oltári s pannou Máriou slúžil tú svetú omšu, že chcel som sa s ním zoznámiť. Hej. A potom aj tento pán Mráz sa stal členom Kolakovičovej rodiny.
0: Tu Tomislav Kolakovič podnikal aktivity, ktoré sa stali základom pre vznik podzemnej cirkvi. Môžeme o tom povedať viac, ako formoval vlastne tých katolíckych laikov?
1: Silvester Krčméry prežil duchovné cvičenia jezuitské a chcel byť kňazom. A preto dokonca ušiel z domu, potom si pre neho prišiel otec do Ružomberka a hovorí aj tým jezuitom, že nemá problém s tým, aby jeho syn bol kňazom, ale najskôr nech má poriadne povolanie vo svojich rukách. A tak Silvester Krčméry začína študovať medicínu. A práve Silvo spomína, že do dovtedy si myslel, že aby bol svätým, musí byť kňazom alebo reholníkom. A Kolakovič mu hovorí, že ty nemusíš byť kňazom, ty môžeš byť lekárom a skús byť najlepším lekárom na svete. Preto Silvester Krčméry začína študovať kožné lekárstvo a chce poraziť malomocenstvo. Ty keď si matematikom, buď najlepším matematikom, a Vladimír Jukel študuje matematiku a neskôr diaľkovo študuje aj teológiu, lebo premýšľa nad duchovným povolaním. Čiže takto ich otváral pre hlboké duchovné veci. Zároveň pre hlbokú úctu ku každému človeku.
0: Boli aj koncentrovaní tí mladí spolu s Kolakovičom v nejakom krúžku, v nejakom spoločenstve?
1: Tie také hlavné zásady, čo on učil cez také hnutie robotníckej mládeže, bola zásada vidieť, posúdiť, konať. To boli tri také hlavné zásady. A oni to videli na jeho živote. Konkrétne, keď došlo k bombardovaniu Bratislavy, ten Kolakovič išiel k Apolke, čiže dnešný Slovnaft, a videl, že je brána zatvorená. Bol tam policajt, nikoho nevpúšťal dnu ani vonku, tam to vlastne vybuchovalo. A on si dal cez tvár namočený uterák, zobral policajtovi prilbu, prikázal otvoriť bránu a odtiaľ vynášal prvých ranených. Čiže naozaj to bol človek, ktorý videl, posúdil a potom reálne konal.
0: To sa v podstate potvrdilo aj v SNP. Zúčastnil sa Slovenského národného povstania. Čo tam prežil? Čo o tom vieme?
1: On už vlastne predtým si urobil zdravotnícky kurz, takže on tam nešiel so zbraňou v ruke, ale išiel, aby vlastne pomáhal aj tým ľuďom, lebo vlastne rovnako vnímal, že je dôležité, aby sa aj kresťania, katolíci zapojili do zápasu o viac slobody v tejto krajine proti ideológiám totalitného režimu.

0: Spravodlivosť by bola studená, keby nebolo lásky. Láska je schopná obetí a láska je dôkazom, že sme pochopili dobro. To sú slová profesora Tomislava Kolakoviča, ktoré počas druhej svetovej vojny a Slovenského národného povstania pretavil do reálnych skutkov pomoci iným. Viac vám povie predseda občianskeho združenia Nenápadní hrdinovia, historik a publicista František Neupauer.
1: Sú svedectvá viacerých, napríklad Vladimíra Jukla, ktorého zadržalo gestapo, a on napríklad tam spomína tiež, ako čo prežívali v tých horách, a zároveň keď jeho ešte jedného, ak sa nemýlim, francúzského partizána zajalo gestapo, tak sa Kolakovič za nich modlil, už sa za nich modlil ako za mŕtvych, hej, a že vlastne zázrakom sa dostali na slobodu, a to je na ďalšiu reláciu. Takže vlastne on bol človekom, ktorý kde bol, kde vnímal niečo, tak pomáhal, a zároveň, čo je pre mňa až také veľmi silné, že práve Jukl a Krčméry vo svojich spomienkach hovoria, že to bol muž modlitby. Že išli spať, Kolakovič sa modlil. Niekedy sa vlastne v noci zobudili a Kolakovič sa modlil, že si hovorili, že kedy ten človek vôbec spí.
0: A jedno také pekné svedectvo ste našli osobne aj vy v archíve v Prahe o tom, ako naozaj dokázal Kolakovič pomáhať.
1: Pre mňa je to naozaj neskutočne silné svedectvo. Pri bádaní v archíve bezpečnostných služieb v Prahe som narazil práve na ktorý bol publikovaný v katolických novinách na Slovensku v roku 1947, a je to pre mňa naozaj také veľmi silné svedectvo partizána, ktorý pomáha Židom. Oni nevedia, že to je kňaz, oni proste ho vnímajú ako partizána, a to svedectvo je pre mňa nadmieru cenné, vzácne a krásne, a hovorí to o skutočnom Kolakovičovi. Často vlastne aj ja počúvam, že aký bol, aký nebol, čo na to jeho pôsobenie, vatikánska diplomacia, rôzne pohľady, a tu vlastne vidíme obrovskú ľudskosť tohto človeka, ktorému záleží na tom druhom, obrovskú charizmu tohto človeka, ktorú opíšu ľudia, ktorí ho vnímali ako partizána, čiže nie z kazateľníc alebo z prednášok. A toto je, ja si myslím, že minimálne na ocenenie spravodlivý medzi národmi, ak nie na blahorečenie.
2: Prvú noc sme presedeli v hore. Smutný, v utrpení a plný nešťastia v opustenej, hustej, mokrej hore, prosili sme Boha, aby nám niekoho poslal, kto by nám v tomto utrpení bol nápomocný. Boh vyslyšal naše vrúcne prosby a o niekoľko dní po našom príchode zavítal do našej bunky anjel v ľudskej podobe. Neznámy partizán. Bol to katolícky kňaz doktor Kolakovič. Prišiel v civile. Nepovedal, kto je a aké má povolanie. Až po 3 mesiacoch, krátko pred naším oslobodením, povedal nám svoje meno a povolanie. On to bol, ktorý nás zachránil od istej smrti hladom. Býval na vrchu asi 150 metrov od nás spolu s francúzskými, holandskými a americkými partizánmi.

0: mali zimomriavky pri čítaní tohto svedectva?
1: Možno nie zimomriavky, ale až slzu v očiach, keď vlastne som tam čítal svedectvo o tom, že ten ich smútok bol hlboký ako more. Čiže proste akože tá tragédia, ktorá doľahla na občanov tejto krajiny, ktorí boli považovaní za ľudí 10. kategórie, ak tak môžem nazvať, len preto, že sú židovského pôvodu. Čiže vlastne toto vnímam, tú tragédiu doby a ten ich hlboký smútok, ktorý bol hlboký ako more, to je jedna záležitosť. A druhá záležitosť, že som jakoby tak nanovo objavil veľkosť Kolakoviča.
0: Keď sa skončila vojna, stal sa pre komunistov vatikánskym špiónom?
1: No je to tak, že v tom čase už v 46. roku ministerstvo vnútra bolo v područí komunistov. Asi tam robili svoje čistky, čiže tam dosadzovali svojich ľudí. Čiže vlastne aj on sa takto ocitá vo vyšetrovacej väzbe s tým, že predtým vyšetrovali mladých študentov v januári 1946, Krčmeryho, Jukla a ďalších. A on povedal, že prepustíte ich a mňa poďte vyšetrovať. A takto vlastne sa dostávame aj k jeho vyšetrovaciemu spisu a je vlastne takto vo väzení až prakticky hneď ako sa dostáva z väzenia, tak potom vlastne sa dostáva do Belgicka a tak ďalej, čiže vlastne je s poslednými evakuantmi takto evakuovaný mimo územia Československa.
0: Je ešte niečo, čo sme za tie minúty o Kolakovičovi nepovedali a chceli by ste to zdôrazniť?
1: Mne sa veľmi páči myšlienka, keď prednášal študentom a hovoril, že prečo sme nespokojní. Hej, a začína to tým, že sme ako deti. Stále chceme to, čo nemáme. Hej? A potom pokračuje ďalej a nakoniec to končí tou myšlienkou, pretože my neveríme tomu, čo je napísané vo Svätom písme, že Pán Boh sa postará aj o nebeské vtáctvo a poľné lálie. A citujem, povie, že my si myslíme, že to je bajka. Hej? A on bol človekom viery. Bol človekom akcie, bol človekom, ktorý sa modlil, bol človekom, ktorý vnímal, že to, čo je vo Svätom písme, nie je bajka.

živel, priateľ búrlivákov. Dokým ako voda unáša bezprízorné bytie,

0: Božie mlyny. Duchovný magazín Rádia Regina Východ.
1: Keď v roku 1946 Tomislav Kolakovič opúšťal Československo, nemohol tušiť, že ľudia, ktorých dovtedy formoval, budú musieť svoje presvedčenie čoskoro obhajovať v oveľa ťažších podmienkach. Jeho vlastný život potom pokračoval naprieč kontinentmi cez Belgicko, Francúzsko, Spojené štáty až po ďalekú Áziu, kde sa usiloval pracovať ako misionár. Stále sa však zaujímal o situáciu cirkvi v krajinách ovládaných komunizmom a udržiaval kontakty s ľuďmi, ktorých predtým formoval a ktorí u nás budovali základy tajnej cirkvi. Som rada, že sme vám dnes mohli predstaviť túto výnimočnú osobnosť. Pekný zvyšok víkendu a pokojnú nedeľu vám želajú tvorcovia relácie Gabriel Nikházy, Martin Tomčík a Martina Vašková. V duchovnej atmosfére ostávame aj naďalej. Pred začiatkom prenosu nedeľnej bohoslužby sa vám prihovorí rehoľná sestra Hermana.

0: Myšlienky na dnes.
1: Po horúcom lete prichádza obdobie, keď nám je slnko opäť príjemné. Ako by nám príroda ešte raz pripomenula, že ani príchod chladu nemusí znamenať koniec tepla. Možno je to podobné aj v našich vzťahoch. Aj do nich niekedy vstúpi chlad. Stačí nevhodné slovo, nespravodlivosť, sklamanie či stará krivda, ktorú si v sebe nosíme celé roky. Navonok môže byť všetko pokojné, no vo vnútri cítime odstup. A práve do takéhoto chladu môže vstúpiť odpustenie, ako nečakané teplo jeseného slnka. V dnešnom evanjeliu sa Peter pýta Ježiša: Pane, koľko ráz mám odpustiť svojmu bratovi? A zdá 7 ráz? Peter si zrejme myslí, že ponúka veľkorysé číslo. Ježiš mu však odpovedá: Nie 7, ale 77 ráz. Ježiš tým nechcel povedať, že si máme viesť presné záznamy a po 77. odpustení už môžeme prestať. Hovorí, že odpustenie nemá byť iba výnimočným skutkom, ale postojom srdca. Pripája podobenstvo o sluhovi, ktorému kráľ odpustil obrovský dlh. Keď však tento sluha stretol človeka, ktorý mu dlhoval neporovnateľne menej, nedokázal mu prejaviť rovnaké milosrdenstvo. Aj my často prosíme Boha, aby bol trpezlivý, túžime potom, aby nám dal novú príležitosť, no keď sa previní niekto proti nám, máme pokušenie jeho chybu uchovávať ako dlh, ktorý musí splatiť. Odpustiť neznamená tvrdiť, že sa nič nestalo. Odpustenie znamená rozhodnúť sa, že krivde nedovolíme, aby navždy určovala náš vzťah k druhému človeku a naplňala naše srdce hnevom. Prosme dnes Boha, aby aj cez nás mohlo do sveta prichádzať teplo jeho milosrdenstva. Aby sme odpustenie nielen prijímali, ale dokázali ho aj darovať. 7 ráz, 77 ráz, jednoducho vždy, keď sa chlad medzi ľuďmi môže vďaka nám zmeniť na svetlo a teplo.

0: bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Premiér Robert Fico nie je šťastný z vývoja vzťahu medzi ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom a SNS. Útok na loď v Hormuzskom prielive si vyžiadal jednu obeť a troch zranených. Dnes jasno až polooblačno, cez deň od západu pribúdanie oblačnosti a teplota 16 až 23 stupňov. Počúvate správy s Petrom Danišom. Premiér Robert Fico na sociálnej sieti uviedol, že je nešťastný z vývoja vzťahu medzi ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom a SNS, keďže konflikt sa medzi ním a stranou, ktorá ho na post nominovala, neutlmuje, ale hrotí do extrému.
2: Je zrejmé, že aj v prípade tohto ďalšieho vážneho vnútrostranického konfliktu jedného z koaličných partnerov bude musieť zohrať aktívnu úlohu. Ale ako som zdôraznil, na báze držania slova a rešpektovania dohôd.
1: Hoci predseda SNS Andrej Danko najprv hovoril o odchode ministra z vlády o 30. septembri, neskôr požadoval koniec Tomáša Tarabu skôr už 15. septembra, keď sa po letnej pauze začína rokovanie Národnej rady. Tomáš Taraba v piatok vyhlásil, že keď skončí ako minister životného prostredia, ostane radovým poslancom, vylúčil presun do diplomacie či inej funkcie. Pri útoku na iránsku obchodnú loď v Hormuzskom prielive zahynul jeden človek a traja ďalší utrpeli zranenia, uviedli úrady v Iráne. Obchodné plavidlo bolo zasiahnuté pri pobreží ostrovov Hengam a Kešom. Americká armáda bezprostredne nevydala k situácii žiadne vyhlásenie. V minulosti už viackrát zautočila na lode plávajúce pod iránskou vlajkou, čím udržiava blokádu iránskych prístavov. K incidentu došlo len deň pred stretnutím Iránu a predstaviteľmi štátov Perského zálivu v Ománe. Minister obchodu Howard Lutnick tvrdí, že prezidentom Donaldom Trumpom slúbených $5,000 pre dospelých Američanov, keď republikáni vyhrajú voľby, nezaplatia daňoví poplatníci. Celkovo ide o čiastku $1.2 bilióna. Lutnick pre NBC vyhlásil.
3: Existuje veľa spôsobov, ako prezident Trump môže použiť našu obrovskú ekonomiku na to, aby získal peniaze. Nepôjde o peniaze daňových poplatníkov. Rád ako príklad uvádzam Trumpovú platinovú kartu, ktorá boháčom umožní zostať v USA 270 dní a zaplatia za ňu $5 miliónov. Na čakacej listine je 100 tisíc ľudí. Dokážeme zarobiť peniaze na tieto odmeny nie cez deficit alebo dane.
1: Komunálne voľby v okresoch, mestách a miestnych samosprávach sa dnes konajú v nemeckej spolkovej krajine Dolné Sasko, len týždeň po historickom víťazstve krajnej pravice vo východonemeckom Sasku-Anhaltsku a krátko pred dvoma ďalšími kľúčovými krajinskými voľbami. AFD, označovaná za krajne pravicovú stranu v Dolnom Sasku a ďalších západných spolkových krajinách, ani zďaleka nedosahuje takú silu ako v štátoch bývalého východného Nemecka. Dnes jasno až polooblačno, ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, od západu postupne pribúdanie oblačnosti. Popoludní v Žilinskom kraji a na západe ojedinele slabé zrážky. Teplota 18 až 23, na Orave a pod Tatrami okolo 16 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor. Je 9 hodín 3,5 minúty.
4: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia. Preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
5: Zelená vlna. Cestári na D1 aj uzavreté diaľničné tunely. Počúvate dopravné správy. V Šaštine strážach je pre podujatie uzavreté kláštorné námestia. Hviezdoslavova obchádzate cez Čári a Kuklov. V Banskej Bystrici je jarmok. V centre mesta preto rátajte s viacerými uzáverami. Cestári pracujú na D1 za Bernolákovom smerom do Senca. Na 20. kilometri opravujú pravý jazdný pruh. Premávka je zúžená do stredného a ľavého pruhu. Na D1 sú pre jesenú údržbu zavreté tunely Žilina a Aučiarsko v oboch smeroch. Obchádzka vedie po D3 a cez Žilinu. Sledujte dopravné značky. A uzavretý je aj tunel Horelica pri Čadci. Smerom do Česka obídete cez Oščadnicu, smerom do Žiliny cez Krásno nad Kysucou. A radar nám hlásite na R1 pri odpočívadle veľké zálužie smerom do Trnavy. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometrov online na cebia.com.

Vážení poslucháči, v dnešnú 24. nedeľu v cezročnom období vysielame v priamom prenose rímskokatolícku svätú omšu z domu svätej Alžbety v Košiciach. Celebruje docent Radoslav Lojan, dekan teologickej fakulty v Košiciach. Na orgáne hrá Martin Vernársky. Spieva spevácky zbor Gregoriana pod vedením Mareka Kleina. Spievať budeme piesne 256 a 377.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
0: Drahí bratia a sestry, drahí mladí priatelia, milí poslucháči Slovenského rozhlasu, bratia a sestry, slávime 24. nedeľu v cezročnom období a Božie slovo nám dnes pred náš duchovný zrak kladie veľmi dôležitú tému pre kresťanský a každodenný život, tému odpustenia. Peter sa pýta Ježiša, koľkokrát má odpustiť svojmu bratovi. Ježiš mu odpovedá, nie 7 ráz, ale 77 ráz. Ježiš mu chce priblížiť, ako aj nám, že téma odpustenia nemá byť nielen cudzia nám, kresťanom a ľuďom vo všeobecnosti, ale že odpustenie patrí ku každodennému životu. Pretože tak, ako Boh nám odpúšťa a dennodenne prejavuje svoje milosrdenstvo, tak sme pozvaní aj my odpúšťať svojim bratom a sestrám. Uvedomujúci, že my sami potrebujeme odpustenie, stojíme dnes tu pred Božou tvárou v dome svätej Alžbety a prosíme všemohúceho Boha, aby sa zmiloval nad nami a aby nám odpustil naše hriechy. Urobme tak v krátkej chvíli ticha, zostúpme do seba, poprosme o odpustenie a pripravme si srdcia na slávenie Eucharistie. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja preveľká vina, preto prosím blahoslavenú Máriu vždy Pannu, všetkých anielov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného. Amen.

Modlíme sa. Bože, Ty si všetko stvoril a všetko riadiš. Zhliadni na nás a daj, aby sme Ti slúžili celým srdcom a cítili v sebe účinky Tvojho milosrdenstva. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho

0: Čítanie z knihy Sirachovho syna. Hnev a nenávisť, obidvoje je odporné, a len hriešník sa ich pridrža. To sa chce pomstiť, zakúsi pomstu od Pána, ktorý si zachová jeho hriechy v pamäti. Odpusť krivdu svojmu blížnemu, potom sa aj tebe, keď budeš prosiť, odpustia hriechy. Ak človek prechováva hnev proti blížnemu, ako môže žiadať uzdravenie od Boha? Nemá súcit s človekom sebe podobným a odprosuje za svoje hriechy. Prechováva v sebe hnev, hoci sám je iba smrteľným človekom a žiada odpustenie od Boha. Kto potom bude prosiť za jeho hriechy? Pamätaj na svoj koniec a zanechaj nenávisť. Mysli na rozklad a smrť a ostaň verný prikázaniam. Pamätaj na prikázania a neprechovávaj hnev voči blížnemu. Spomen si na zmluvu s Najvyšším a povznes sa nad urážku. Počuli sme Božie slovo.
1: Bohu.

0: Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Rimanom. Bratia, nik z nás nežije pre seba a nik pre seba neumiera. Lebo či žijeme, žijeme Pánovi. Či umierame, umierame Pánovi. Či teda žijeme alebo umierame, patríme Pánovi. Veď Kristus práve preto zomrel a ožil, aby vládol aj nad mŕtvými, aj nad živými. Počuli sme Božie slovo.
1: Bohu ďakujem.

0: Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Matúša.
1: Sláva Tebe, Pane.
0: Peter pristúpil k Ježišovi a povedal mu: Pane, koľko ráz mám odpustiť svojmu bratovi, keď sa proti mne prehreší? Azda 7 ráz? Ježiš mu odpovedal: Hovorím ti, nie 7 ráz, ale 77 ráz. Preto sa nebeské kráľovstvo podobá kráľovi, ktorý sa rozhodol vyúčtovať so svojimi sluhami. Keď začal účtovať, priviedli mu jedného, ktorý mu bol dlžen 10 000 talentov. Ale pretože nemal skadiel vrátiť, pán rozkázal predať jeho aj jeho ženu, aj deti i všetko, čo mal, a dlh splatiť. Vtedy mu sluha padol k nohám a na kolenách ho prosil: Pozhovej mi, pane, a všetko ti vrátim. A pán sa nad sluhom zľutoval, prepustil ho a odpustil mu aj dlžobu. No len čo ten sluha vyšiel von, stretol sa so svojím spolusluhom, ktorý mu dlhoval 100 denárov. Chytil ho pod krk a kričal: Vráť, čo mi dlhuješ. Jeho spolusluha mu padol k nohám a prosil ho: Pozhovej mi a dlžobu ti vrátim. On však nechcel, ale odišiel a vrhol ho do žalára, kým dlh nesplatí. Keď jeho spolusluhovia videli, čo sa stalo, veľmi sa zarmútili. Išli a rozpovedali svojmu pánovi všetko, čo sa stalo. A tak si ho pán predvolal a povedal mu: Zlý sluha, ja som ti odpustil celú dlžobu, pretože si ma prosil. Nemal si sa teda aj ty zľutovať nad svojím spolusluhom, ako som sa ja zľutoval nad tebou? A rozhnevaný pán ho vydal mučiteľom, kým nesplatí celú dlžobu. Tak aj môj nebeský Otec urobí vám, ak neodpustíte zo srdca každý svojmu bratovi. Počuli sme slovo Pánovo.
1: Chvála Tebe, Kriste.
0: Drahí bratia a sestry, drahí poslucháči Slovenského rádia, milovaní bratia a sestry, na dnešnú 24. nedeľu v cezročnom období nám otcovia biskupy zasielajú svoj pastierský list k národnému pochodu za život 2026. A tak si ho prosím s úctou a láskou vypočujme. Drahí bratia a sestry, vojnové konflikty nás naliehavo upriamujú zamyslieť sa, aká je hodnota ľudského života. Oveľa intenzívnejšie si uvedomujeme, aké je nezmyselné, keď kvôli mocenským ambíciám jednotlivcov zomierajú vojaci či civilisti. Plačúce matky, ovdovelé manželky, ubolené sestry a osirelé deti sú desivým následkom vojen, v ktorých sú v konečnom dôsledku všetci porazení a najväčšie utrpenie znášajú tí najzraniteľnejší. Hnev a zúrivosť, to obidvoje je odporné. Len hriešný človek sa ich pevne drží, čítame v knihe Sirachovho syna. Na vnútorné súvislosti medzi vonkajšou a skrytou agresiou človeka výstižne poukázala svätá matka Teresa z Kalkaty, keď bezmála 50 rokmi preberala Nobelovú cenu za mier. Pred zatíchnutou sálou, plnou vplyvných osôb, neváhala pokojne predniesť silné slová pravdy o živote. V tejto dobe je najväčším ničiteľom mieru potrat, pretože je to otvorená vojna, bezprostredné zabitie zo strany samotnej matky. Ak matka môže zabiť vlastné dieťa, čo iné môžeme čakať, akože aj ja môžem zabiť teba a ty mňa? nie je nejaký rozdiel medzi potratom a tým, že sa budeme navzájom zabíjať. Toľko Matka Teresa. V tomto duchu nám Matúšovo evanjelium stavia pred náš duchovný zrak odstrašujúci príklad nemilosrdného sluhu, ktorý ako dlžník zakúsil blahosklonnosť svojho pána a odpustenie dlhu a predsa zostal krutý voči vlastným dlžníkom. Vo svojej najvnútornejšej logike to nastavuje zrkadlo všetkým, ktorí žijú, ale iným to nedoprajú. Sme tu, zdôraznila spomínanom prihovore Matka Teresa, pretože nás naši rodičia chceli. Chceme a tiež milujeme naše deti. Ale čo tie milióny zabitých potratom? Pýta sa Matka Teresa. Slová o miliónoch v nás možno evokujú rozšírenú informáciu, že na Slovensku počet potratov klesá. Samozrejme, každé zachránené dieťa je skvelá jedinečná správa. Ale deti nie sú štatistik. A stále platí, že každé jedno jediné dieťa je ako plnohodnotná bytosť, hodné ochrany od samotného počatia. K tomu má smerovať konkrétne konanie v kontakte s matkami v kríze, k tomu má smerovať aj legislatíva, aby chránila život od počatia až po prirodzenú smrť. V duchu evanjeliovej výzvy zatiahnuť na hlbinu a mať na pamäti vlastnú hriešnosť si samozrejme uvedomujeme aj širšie súvislosti. Za mnohými tragickými rozhodnutiami podstúpiť potrat sa skrýva strach či obavy, a to uprostred bezradnosti, osamelosti či tlaku partnera. Cirkev nechce ženy v takomto rozpoložení odsudzovať. Chce ich sprevádzať a pomáhať im. Vo vedomí, aké krásne je materstvo a aká dôležitá je zodpovedná odvaha k otcovstvu, podporujeme a ponúkame najrozličnejšie centrá pomoci každému, kto sa ocitne na osobnej morálnej križovatke. A súčasne si uvedomujeme potrebu chrániť život aj po narodení vrátane matiek, ktoré niekedy zo strany zamestnávateľov nemajú vytvorené dôstojné podmienky na výchovu svojich detí. Preto sme my biskupi prevzali záštitu nad národným pochodom za život, na ktorý vás všetkých pozývame v nedeľu 20. septembra do Bratislavy. Je dôležité prísť vo veľkej osobnej vnútornej slobode, v rámci ktorej spoločne vyjadríme úctu k ľudskému životu a jeho stvoriteľovi. Úctu k materstvu osobnému, pokojnému, empatickému a chránenému pred komerčnými záujmami. Úctu k manželstvu, ku ktorému netreba dodávať, že muža a ženy alebo akékoľvek ďalšie vzťahové experimenty už nemôžu byť manželstvom. Úctu k rodičovstvu s garantovaným právom vychovávať deti podľa Božieho a prirodzeného zákona. Ježiš neraz na viacerých miestach aj v Evanjelia prizvukuje, že postoj lásky voči blížnemu nemožno improvizovať. Postoj lásky nemôže byť len občasný a čiastkový. Keď náš Pán žiada odpúšťať 77 ráz, a to každého jedného z nás bez výnimky, vyhlasuje lásku za univerzálny postoj. Univerzálny v čase i priestore voči všetkým bez výnimky. A preto z lásky k tým najviac bezbraným chceme spolu vykročiť, ako pútnici a spolupútnici, ktorým záleží na každom človeku. Žehnajú vám katolícki biskupi Slovenska v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

0: Bratia a sestry, vieme, že Pán Boh nám odpustí naše viny, ak aj my odpustíme tým, ktorí sa previnili voči nám. Pokorne prosme nebeského Otca, aby sme boli milosrdní a tak dosiahli milosrdenstvo.
1: Aby služobníci cirkvi milosrdne a s láskou vysluhovali sviatosť zmierenia, prosme Pána.
2: Prosíme, aby slyšel nás.
1: Aby si všetci ľudia i všetky národy navzájom odpustili krivdy a priateľsky sa zmierili, prosme Pána.
2: Prosíme, aby slyšel nás.
1: Aby schopnejší ľudia nepohrdali menej schopnými, ale vychádzali im v ústrety. Prosme Pána. Aby rodičia mali v starobe oporu vo svojich deťoch. Prosme Pána.
2: Prosíme ťa, slyš nás.
1: Aby vo všetkých rodinách našich farností panoval pokoj a bratská láska. Prosme Pána. Aby nám Pán dal nového diecézneho biskupa, ktorý bude mužom plným Ducha Svätého a bude mať srdce otvorené pre potreby všetkých veriacich. Prosme Pána.
2: Prosíme, aby slyš nás.
0: Nebeský Otče, vyslyš naše prosby, nauč nás odpúšťať všetkým, ktorí nám ublížili a byť k ním milosrdný, lebo aj my potrebujeme Tvoje veľké milosrdenstvo skrze Krista, nášho Pána.

0: Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi.
1: Nech Pán príjme z tvojich rúk na chválu a slávu svojho mena, na užitok nám i celej svätej cirkvi.
0: Pane, vypočuj naše dary a láskavo príjmi to, čo ti prinášame na obetu, aby to, čo každý z nás obetoval na slávu tvojho mena,

Naozaj si, svätý Pane, ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posvätí tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvnež sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom, hovoriac: vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom, hovoriac: vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy, toto robte na moju pamiatku.

Keď teda slávime pamiatku smrti a zmŕtvychvstania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Panie, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a vedi ju k dokonalej láske v jednote s naším pápežom Levom a s naším biskupom Bernardom i s jeho pomocným biskupom Markom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj i na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Panou Máriou, so svätým Jozefom jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, v ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože,

Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla, udeli svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja. Pokoj a blízkosť. Thank you.

Hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažený tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú. Pani, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi postane.

Modlíme sa. Prosíme ťa, Pane, nech nám sila nebeských darov preniká dušu i telo, aby v nás neprevládali pozemské túžby, ale spásonosné účinky tejto sviatosti skrze Krista nášho Pána. Milí bratia a sestry, milí poslucháči Slovenského rozhlasu, odpúšťajme a odpustí sa nám. Ako často očakávame a dokonca si aj žiadame, aby nám Boh dennodenne odpustil naše hriechy. Ale tak ako je Boh milosrdný voči nám, buďme milosrdní aj my voči svojim bratom a sestrám. Odpustenie nie je iba výsada, nie je iba privilégium. Odpustenie je veľkým darom, oslobodzujúcim a žehnajúcim pre toho, kto ho dáva, ale aj pre toho, kto ho prijíma. Prajem vám všetkým požehnanú nedeľu a na záver prijmite Božie požehnanie. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn.

Vážení poslucháči, počúvali ste rímskokatolícku svätú omšu, ktorú sme v priamom prenose vysielali z domu svätej Alžbety v Košiciach. Celebroval docent Radoslav Johan, dekan teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Košiciach. Na organe hral Martin Vernarský, spieval spevácky zbor Gregoriana pod vedením Mareka Kleina. Pre Slovenský rozhlas pripravili zvukový majster Gabriel Nikházy, zvukový technik Otto Novák a redaktor Milan Kan.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V útorok sa po letnej prestávke začne riadna schôdza parlamentu. Na programe je takmer 300 bodov. Momentálne na Slovensku pracuje zhruba 155 tisíc dôchodcov, ich záujem o prácu rastie. Dnes jasno až polooblačno, cez deň od západu pribúdanie oblačnosti a ojedinele prehánky, teplota 16 až 23 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Poslanci Národnej rady po letnej prestávke opäť zasadnú do lavíc. V utorok 15. septembra popoludní sa začína ďalšia riadna parlamentná schôdza. Má takmer 300-bodový program a trvať by mala 4 týždne. Predseda parlamentu Richard Raši z hlasu SD však pripustil, že vzhľadom na počet návrhov môže trvať dlhšie. Na tejto schôdzi sa má preberať napríklad úprava voľby zo zahraničia, nový občiansky zákonník či návrh na reguláciu sociálnych sietí. Riešiť sa majú aj viaceré návrhy na zmenu ústavy, niektoré riešia možnosti skrátenia volebného obdobia parlamentu. Rokovať by sa malo tiež o prezidentom vetovaných zákonoch. Záujem dôchodcov o prácu rastie, ukazujú najnovšie dáta pracovného portálu Profesia. Dôchodcu, ktorý popri penzii ďalej pracuje a platí odvody, môže výsledné zvýšenie dôchodku prekvapiť. Podobný prípad nedávno preveroval verejný ochranca práv Robert Dobrovodský.
2: Podávateľku prekvapilo, že napriek vysokému príjmu zo zamestnania a zaplateným sociálnym odvodom sa jej starobný dôchodok zvýšil len o relatívne nízku sumu.
1: Pracujúcim penzistom sa podľa zákona pri zvýšení dôchodku ráta polovica osobného mzdového bodu, vysvetľuje Igor Horvát z dôchodkovej poradne.
3: Ak dôchodca v roku 2025 zarábal celý rok presne priemernú mzdu, čo bolo minulý 1620 eur, jeho zvýšenie dôchodku bude v roku 2026 cirka o 9,85 eur. Do poistného systému spolu so zamestnávateľom naďalej prispieva, ale o 7,5% invalidného poistenia a poistenia v nezamestnanosti menej.
1: Pracujúcich dôchodcov je na Slovensku zhruba 155 tisíc. Najmenej 2 mŕtvych a 6 zranených si vyžiadal nálet ukrajinských dronov na Nižnekamsk, informoval starosta mesta v ruskom Tatarstane. Celkom bolo podľa úradov v regióne zranených 12 ľudí. Terčom náletu sa podľa serveru Ukrajinská pravda stali miestne petrochemické závody. Mŕtvych a zranených po ruských útokoch hlásia aj ukrajinské úrady. Obe krajiny v noci útočili stovkami dronov. Do školského vzdelávania poskytovaného základnými a strednými školami bolo vlani celkovo zaradených 463 odsúdených, z toho 5 odsúdení plnili povinnú školskú dochádzku. Vzdelávanie vo forme akreditovaných kurzov umožnilo 206 odsúdeným získať čiastočnú kvalifikáciu alebo rekvalifikovať sa, a to najmä v technických a remeselných odboroch, ktoré sú žiadané z dôvodu dlhodobého nedostatku pracovníkov. Vyplýva to zo štatistickej ročenky zboru väzenskej a justičnej stráže za rok 2025. Dnes prevažne jasno až polooblačno, ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, od západu postupne pribúdanie oblačnosti, popoludní v Žilinskom kraji a na západe ojedinele aj slabé zrážky. Teplota 18 až 23, na Orave a pod Tatrami okolo 16 stupňov, prevažne slabý vietor. Je 10 hodín 4 minúty.
4: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
5: Zelená vlna. Cestári na D1, ale aj uzavreté diaľničné tunely. Počúvate dopravné správy. Začneme ale dobrou správou. Tunel Sitina na bratislavskej D2 po údržbe už otvorili. Prejdete bez zdržania, krátka kolóna sa ale vytvorila z Mlynskej doliny smerom na Patrónku. Tunel bude opäť uzavretý dnes od 20. hodiny. V Šaštine strážach je pre podujatie uzavreté kláštorné námestie a Hviezdoslavova. Obmedzenie potrvá do 13. Obchádzate cez Čári a Kuklov. V Bratislavskej Rači sú pre vinobranie uzavreté ulice Detvianská pri Vinohradoch. V okolí počítajte tiež so zvýšeným pohybom chodcov. V Banskej Bystrici je jarmok, v centre mesta rátajte s viacerými uzáverami a tiež s obmedzeniami. Cestári pracujú na D1 za Bernolákovom smerom do Senca, na 20. kilometri opravujú pravý jazdný pruh. Premávka je zúžna do stredného a ľavého pruhu. Na D1 sú pre údržbu zavreté tunely Žilina a Učiarsko v oboch smeroch. Obchádzka vedie po D3 a cez Žilinu. Sledujte dopravné značky. A Pritčáci robia údržbu tunela Horelica. Úsek je úplne uzavretý. Smerom do Česka obchádzate cez Oščadnicu a Čadcu. Smerom do Žiliny cez Čadcu a Krásno nad Kysucou. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo. 0800 900
6: 800. Vážení poslucháči, teraz vám ponúkame reprízu tisíceho vydania relácie Túto hudbu mám rád z októbra minulého roka, ktorého hostkou bola speváčka Marika Gombitová. Marika Gombitová si práve 12. septembra pripomína 70. narodeniny.

Dobrý deň, milí poslucháči. Aj dnes táto zvučka uvádza reláciu Túto hudbu mám rád. A aj dnes vám po tisíci raz želá jej príjemné počúvanie Vlado Franz. Áno, čo sa týka premiérových vydaní relácie Túto hudbu mám rád, tá dnešná má poradové číslo 1000. Keď som premýšľal, koho do tohto jubilejného vydania pozvať, tak mi napadlo, čo tak Mariku Gombitovú. O Marikino hosťovanie ste ma v priebehu rokov často žiadali aj vy, poslucháči. Avšak keďže Marika po jej nešťastnej autonehode dlhý čas médiám rozhovory neposkytovala, tak som si nebol istý, či bude súhlasiť. Oslovil som preto jedného z jej blízkych ľudí, Martina Krekáča, aby sa jej spýtal, či by bola ochotná prísť do Túto hudbu mám rád. A jej odpoveď podľa Martina znela, áno, veľmi rada. Marika však svojím spôsobom v tejto relácii už hostkou bola. V roku 1994, keď relácia Túto hudbu mám rád ešte neexistovala, som s ňou nahral rozhovor pri príležitosti vydania jej 9. albumu s názvom Zostaň. A tak som v roku 2011 skompiloval jej vtedajšie rozprávanie s jej pesničkami, čo som samozrejme vtedy priznal, a relácia s číslom 461 bola na svete. Avšak dnes je Marika Gombitová tu so mnou v rozhlasovom štúdiu v Tisícej.

0: Vítajte, Marika, konečne aj vy, v túto hudbu mám rád.
1: Ďakujem pekne.
0: Dnes ste mali, a vlastne ešte stále máte náročný deň, krst CD albumu Bratislavská líra, vstup do živého vysielania v Rádiu Slovensko. Teraz nahrávame túto hudbu mám rád. Nie ste unavená?
1: Som trošku unavená, ale tak príjemne.
0: Začali sme piesňou Študentská láska. Vyspievali ste ňou v roku 1978 sebe a autorom Pavlovi Hamelovi a Kamilovi Peterajovi Zlatú bratislavskú líru. Avšak jednu zlatú ste už vtedy mali, pretože rok predtým v 77. ste vyhrali ako členka skupiny Modus Zlatú líru za pieseň Úsmev. Tak už ste boli zvyknutá preberať ocenenia.
1: Tak boli sme v takej eufórii ako Modus, keď sme vyhrali s Úsmevom Zlatú líru. To bolo také nadšenie, my sme to fakt prežívali. Ja som cítila ako ľudia na pasienku, ja som mala také predstavy, že aké to asi bude, ale nedostavili sa, lebo to bolo tak prirodzené, fajn a úprimne som sa tešila, že sme to získali a že sme si to veľmi, veľmi vážili.
0: Ja si veľmi živo pamätám tiež na ten ročník líry. Tam som vás videl prvý raz naživo spievať a hrali ste tam pritom aj na konga.
1: Áno.
0: Takže bolo to také temperamentné, naozaj ste spievali o dušu.
1: Áno, áno, o život.
0: Život. V roku 79 ste vyhrali striebornú bratislavskú líru za pieseň Vyznanie a o rok neskôr, v 80. to bola bronzová líra za Tajomstvo hier, ktorú ste spievali spoločne s Jankom Lehockým. A Vyznanie sa stalo dokonca na základe hlasovania divákov a poslucháčov aj hitom 20. storočia.
1: Áno.
0: To bol program, ktorý v roku 2007 vysielala Slovenská televízia. Nezatočila sa vám z toľkých úspechov hlava?
1: Ani nie. Ja to beriem tak športovo, elegantne by som povedala. Ja tie úspechy beriem ako, že to je moja povinnosť. Toto robiť a robiť to chceš poctivo a zodpovedne a čo najlepšie. Ja mám taký prístup k spievaniu.
0: Teda na líru ako takú máte len krásne spomienky.
1: Áno.
0: V ďalších ročníkoch ste už nesúťažili, ale na mnohých ste vystupovali ako hosť a práve to je ten CD album, ktorý ste dnes pokropili Lupeňmi ruží. Má názov Marika Gombitová, Bratislavská líra. CD obsahuje 19 nahrávok z vašich hosťovských vystúpení na líre. Takže aj vďaka líre ste naplno prežívali svoj splnený detský sen byť speváčkou. Malo to rýchly spád a rýchly spád má názov aj táto vaša nie veľmi známa pesnička.

0: Marika, toto bola pieseň s názvom Rýchly spád, ktorú ste nahrali ešte v Košickom rozhlasovom štúdiu, predtým ako ste sa stali členkou Modusu. Autorom hudby je Karol Vic, textu Peter Naď a skupina, s ktorou ste ju nahrali, sa volala Profily. Ako si spomínate na tie časy ešte v Košiciach?
1: Profily, to je krásna kapitola mojho života. Chodila som na strednú priemyselnú školu v Strojnícku a jedného dňa tam prišiel istý človek, ktorý si ma vyžiadal cez riaditeľa, že chce so mnou hovoriť. Trošku sme sa vylakali a spolužiačky, ale nakoniec vyšlo najavo, že vlastne je to bas-gitarista skupiny Profily. On ma totiž počul spievať po Svidníku na jednom plese a veľmi to bolo podarené, že prišiel som ti ponúknuť miesto. Moja skupina má názov Profily. A tak vlastne som sa dostala k Profilom. Bolo to veľmi pekné obdobie, pretože som, musím sa priznať, vymeškala aj školu, lebo som chodila na skúšky. Mali sme takú ideálnu veľkú pivnicu a tam sa počúvala hudba, robili sa pesničky. A tam som vlastne prvýkrát prišla do styku s kongami. Prvýkrát som hrála na ne.
0: Takže ten Karol Vic prišiel za riaditeľom do školy a vypýtal si vás cez vyučovanie?
1: Bol to pán Havaši. Karol Vic bol gitarista a to bol bas-gitarista.
0: No a pán riaditeľ vedel, že ste speváčka, že spievate?
1: Nie.
0: Dovtedy to bolo tajné?
1: Dovtedy to bolo tajné.
0: No ale neskôr sa hudobníci z Profilov stali hudobníkmi Modusu.
1: Áno. Pretože Janko Lehocký prišiel na isté podujatie do Košíc a počul ma tam spievať. A tam som spievala aj svoju obľúbenú speváčku Jenny Joplin. A veľmi sa mu to zapáčilo, pretože aj on ju má rád, mal a má. Takže prišiel s ponukou, že dáva dokopy kapelu a že či nechcem prísť spievať do jeho skupiny, že volá sa Modus. Tak som neváhala a prislúbila som mu tú účasť. Takže sme sa my s Profilami presunuli po mojej maturite do Bratislavy. A tak vlastne prišiel k nám Miro Žbírka, no a Modus bol na svete. Tak vlastne sa to stalo.
0: No, autorom textu tej piesne bol Peter Naď, vtedy viac menej ešte neznámy, začínajúci, nielen textár, ale aj spevák, mal iba 18 rokov.
1: Áno. Pamätám si na to veľmi dobre. Karel Vic hudba a on písal text.
0: A poznali ste sa s Petrom vtedy?
1: Nie, predstavil mi ho Karel Vic.
0: A ten text sa k vám teda ako dostal?
1: Cez Karla Vica.
0: Nie, že Peter bol za vami a dával.
1: Nie, vôbec.
0: No, piesň sa nachádza na vašom dvoj CD, nevydané, ale aj nevydané rarity.
1: Ano.
0: Je to vtipný názov. Znamená to teda, že ide o piesne, ktoré doteraz nevyšli na žiadnych albumoch a tiež o piesne, aké by poslucháči od vás nečakali.
1: Áno.
0: No a mňa na tomto albume zaujala napríklad aj nasledujúca pieseň s názvom Rozhnevaná polka, ktorej autorom hudby je Gejza Topercer, textu Vít Ilek, a sprevádza vás v nej dýchový súber Františka Petrusa a pieseň spolu s vami spieva Dušan Ružička.
1: Áno.
0: Tá pieseň sa k vám dostala kedy a ako?
1: To si vôbec nespomínam, ako som sa k tej piesni dostala. Už vôbec nie na pána Ružičku.
0: Ani na to si nespomínate?
1: Nie. Toto mám úplne, vôbec si nepamätal na túto rozhnevanú polku. Že ako som to nahrávala, aj kde, to vôbec neviem. Ten rýchly spád a všetky tie veci, potom neskôr v Košiciach, to si všetko pamätám. Ale tá rozhnevaná polka, neviem si spomenúť.
0: Čiže taký typ hudby ste dovtedy nespievali?
1: Nie, kdeže. Nie preto, že je to taký cajdáčik, áno, ale ani s bratmi, ktorí mali kapelu Matador, som išla spievať s bratmi, tak my sme hrávali polky, valčíky, to nie. My sme hrávali, čo tedy bežalo, letelo, kopírovali sme si to a tak.
0: No, ale teraz si ju teda zahráme.

0: No, celkom pekná pesnička, ale hudba generácie vašich rodičov. Asi.
1: Tak, tak.
0: Dušan Ružička už dávno nie je medzi nami, ale spomenuli ste, že si ani nespomínate teda na neho? Ako speváka?
1: Nie.
0: Vôbec si na neho nepamätáte?
1: Toto áno, že spieval telke možno a tak, ale inač nie.
0: No ja som hľadal v našom archíve aj na internete, ale nenašiel som túto pieseň nahranú niekým iným, len vami s Dušanom Ružičkom. To znamená, že bola asi napísaná len pre vás.
1: No, je to možné.
0: Gejza Topercer bol známy skladateľ a Vít Ilek, známy textár svojej doby. A teraz je ale čas zaspomínať si na vaše detstvo, keď ste ešte iba snívali o kariére speváčky. Aký typ repertoáru ste si predstavovali v detskom veku, že by ste spievali? No. Alebo ktorá zo speváčok či spevákov sa vám vtedy páčili?
1: Tak začnem hudbou, ktorú som milovala od detstva. V našom domčeku v Turánoch nad Ondavou, odkiaľ pochádzam. Na dvere som si napísala: hudba je môj život. A talent som zdedila po mojom úžasnom ockovi, ktorý fantasticky spieval, hral na husliach, v kostole hral na harmoniu a tam som ho veľmi rada pozorovala a obdivovala. Neskôr, ako 12-13 ročná, som začala spievať s kapelou mojich bratov, čo som už spomínala.
0: Mm-hmm. No, vy ste sa narodili ako piata, teda posledná z piatich súrodencov.
1: Áno.
0: Ste najmladšia. Koľko vás bolo chlapcov a koľko dievčat?
1: Traja chalani a dve.
0: A mená súrodencov?
1: Jano, Dušan, Mišo, Helenka, sestra a ja.
0: A Marika. Aký veľký dom ste mali?
1: Maličký domček. Taký rozprávkový.
0: Pomestili sme sa.
1: A potom sme mali prístavbu neskôr. Otec to sám postavil. Takú letnú kuchyňu. Tak sa to tomu hovorilo, hej. Mm.
0: Takže boli ste taká spevová rodina.
1: Áno, bratia boli veľmi talentovaní. Hrali na klavír, jazz trúbku, akordeón.
0: A všetci hudobní samoukovia?
1: Áno, áno.
0: A jak chodili do zamestnania?
1: Normálne školy a zamestnania. Nie? Ale chodili hrávať. Hrávali sme svadby, čaje o 5:00 v jednom hoteli. A tak si nás objednávali, obľúbili. Tak to sme mali objednávok.
0: Takže boli ste známa skupina.
1: Áno, áno.
0: A povahovo ste rozdielne typy, alebo?
1: Povahovo sme, najstarší brat je veľmi cieľavedomý, tí dvaja ďalší sú všetci, poviem, pracovití. Neskutočne postavili si domy, rekonštruovali byty, veľmi ako ich obdivujem za to a som ďačná, že mám takých bratov, sú skvelí. A sestra, tá je fantastická, tá je na domáce práce. Už sú v takom veku, že sporadicky, raz za čas, minule som pred 3 rokmi urobila také stretnutie v Stropkove, v hoteli Ondava a všetkých som pozvala po vydaní mojej knihy. Tak sme sa tam stretli, urobili sme si taký mejdan, takú žúrku. Fakt, bolo to super.
0: Takže ste si spoločne opäť zaspievali, ako
1: áno,
0: kedysi.
1: Áno, áno, ako kedysi. Áno, oni veľmi pekne tiež spievajú a hrajú na tých hudobných nástrojoch.
0: A ten repertoár bol asi aký?
1: Vtedy, v tých časoch, čo sa hrávalo na trhu, čo v Čechách, u nás a takisto aj Beatles počúvali a tak, takže čo sa dalo, tak foneticky sa stiahlo ten text, lebo prístup k tomu sme nemali, k platňam alebo.
0: A vaše prvé vystúpenie na verejnosti bolo kedy?
1: Bolo to v klube mladých v Stropkove a spievala som tam pesničku od Olgy Sabovej Mendocino.
0: No, to bol veľký hit.
1: Hej, to bol veľký hit. Tak vtedy.
0: Takže koľko ste mali vtedy tých rokov?
1: Asi 13.
0: A vaša sestra nespievala?
1: Nespievala. Ona je fantastická v domácnosti.
0: Teraz si zahráme pieseň s názvom Školská lavica.
1: Áno, dobre.
0: Čo nám o nej poviete?
1: Školská lavica. Je školská lavica. Veľmi pekne mi ju napísal Janko Lehocký.
0: Povinnáte časy. Rada na školu?
1: Na niektoré veci áno, ale na niektoré nie je prečo. Hej, tak.

0: Hostkou dnešného vydania Túto hudbu mám rád je Marika Gombitová, narodená v obci Turany nad Ondavou.
1: Áno.
0: Rieka Ondava preteká cez vašu obec?
1: Áno.
0: Kúpavali ste sa?
1: Áno, Ježiš, a často teda.
0: A aká veľká je obec Turany nad Ondavou?
1: Teraz má už len 360 obyvateľov. Chodievam tam na hroby rodičov. Som so starostom v spojení. Telefonickom za čas si zavoláme. Stále sa mám opýtať, čo potrebuješ a tak. Takže teraz asi nepôjdem na hroby, tak mi zabezpečí ikebany a kvety a takéto ďalšie veci.
0: Mali ste kapelu, ale otec vraj hrával aj v kostole, na orgáne.
1: V kostole, na harmoniu. Tam bolo harmoniu.
0: A
1: roky, 40 rokov slúžil v kostole. Začal v 20 alebo 19.
0: A hrával podľa nôt?
1: Áno, podľa nôt.
0: Čiže poznal noty?
1: Áno, áno.
0: Tak mal tým pádom aj nejaké hudobné vzdelanie? Či samouk?
1: Nie, samouk. Jeden farár mu ukázal základy, chodil k nemu na faru a ten ho usmernil, čo má robiť, ako hrať. Vedel noty, však ocko hrával úplne z nôt, celý spevník ovládal.
0: Vraj ste ho niekedy zastúpili aj?
1: Áno, áno. Keď musel do práce skoro, to sú také, na dedine, viete, tam sú bohoslúžby. A keď musel do práce, tak som ho zastúpila. Keď už som chodila na klavír a hrávala som a vedela som noty, lebo to je náročné podľa nôty cirkevné piesne hrať. Mm-hmm. Ja som vlastne vyrastala na cirkevnej hudbe, ako kostol.
0: Spomenuli ste hudobnú školu, takže chodili ste,
1: ano,
0: do hudobnej školy.
1: Ľudovú školu umenia, klavír.
0: Klavír ste mali doma?
1: Nie, nie. Ja som sa učila tak, že mali sme harmonium, ale nedalo sa hrať stakato a tieto veci, ktoré som doslova potrebovala.
0: No ale hrať na harmoniu a na klavíri je to predsa
1: je rozdiel.
0: Hoci oba nástroje sú klávesové.
1: Áno, áno.
0: Do hudobnej školy ste chodili kde? Do
1: Stropkova. Áno.
0: Koľko ročníkov ste absolvovali?
1: 5.
0: No áno, tak ste šikovná klavíriska.
1: Čo ja viem. Už teraz málo hrávam, iba keď komponujem, tak vtedy ako... Ale to je také hranie, viete, skladáte akordy, skladáte noty, a, ale rada hrám, rada idem ku klavíru. Je to také miesto, kde mi je dobre, kde sa cítim šťastná. Ja som sa nedostala na konzervatórium do Košíc, tak ma pridelili automaticky. To mi došlo oznámenie, že som prijatá na priemyslovku strojnícku do Košíc.
0: Pridelili vám jednoducho technickú školu.
1: Technickú školu a išla som na konzervatórium.
0: Mohli ste si pri tom spievať.
1: No, presne tak. No vidíte.
0: Ste povedali, že kapela sa volala Matador.
1: To
0: ste boli čisto teda rodinná kapela, alebo mali ste tam aj nejakých externých muzikantov?
1: Rodina. Potom k nám prišiel bubeník zo Stropkova. Ferko Guman sa volal, si pamätám.
0: Takže jeden predsa bol aj externista.
1: Hej.
0: No teraz si zahráme pieseň Chcem sa s tebou deliť.
1: Aha.
0: Nie je to zrovna hitovka a aj hudobne sa trochu líši od vášho repertoáru. Prečo ste ju chceli zaradiť do dnešného výberu vašej obľúbenej muziky svojej teda?
1: Hej. Ja chcem sa s tebou deliť, je pesnička, ktorú som spievala v Sopotoch. Je to tanečná vec a prvé bolo moje milované vyznanie a Chcem sa s tebou deliť som spievala ako druhú pesničku. Jedna mala byť pomalá, druhá rýchla.
0: A tam ste boli súťažiť alebo iba...
1: Súťažiť?
0: Aha, áno.
1: Áno. A získala som prvé miesto.
0: S vyznaním.
1: Nie, s vyznaním, áno.
0: Ano, a tá druhá bola teda...
1: Chcem sa s tebou
0: deliť. Takže si ju teraz zahrám, keď máte
1: okay.
0: Na Sopoty také pekné spomienky.
1: Dobre.

0: Marika, vy ste krstená Mária. Aj vás niekedy volali Mária či Marienka?
1: Marienka.
0: Alebo odvždy Marika?
1: Marienka.
0: Marienka vás volali?
1: Keď bolo zlé, že som neposlúchala, tak mamička Mariena.
0: Takže, Mariena už bola na dávka.
1: Mariena už bola, no tak. Aj sestra, keď som neposlúchala, tak, lebo boli aj také. Sestra je o 7 rokov staršia, takže ja som stále chcela za ňou chodiť do práce, robiť to, čo ja chcem a tak, a to sa nedalo. Takže keď zle, tak Mariena.
0: No a Marika?
1: Marika, prišla som do Košic a jeden člen Profilov, Tuli, teda ten bas-gitarista, povedal, ty nemôžeš byť Mária, ty budeš Marika, lebo my tu v Košiciach Márie sú Mariky. Tak vlastne som dostala meno Marika. Taký je pôvod mojho mena.
0: Teraz si zahráme piesne s názvom Ave Mária. Kto je jej autorom?
1: Jej autorom je Gabo Dušik.
0: Bola napísaná pre vás na objednávku?
1: Nie, nie. Ponúkol mi pesničku, či ju nechcem spievať, a tak som si ju vzala. Páčila sa mi.
0: Autorom textu je?
1: Kamil Peteraj.
0: Ako takmer všetkých vašich piesní, okrem tých zlopár, ktoré...
1: Úzko spolupracoval s Gabom Dušíkom a s skupinou Gravis.

0: Marika, teraz si zahráme vašu pieseň Prsienky strávy, ktorú ste nahrali krátko pred vašou autonehodou a je to zároveň aj pieseň, s ktorou ste vystúpili prvý raz na pódium po vašej autonehode. Bol to opäť na dnes už niekoľkokrát spomenutej Bratislavskej líre, tento raz v roku 1981. Chcelo to určite veľkú odvahu a mentálnu silu vystúpiť pred publikom po takom dlhom období nespievania a navyše na vozíku.
1: Tak bolo to veľmi ťažké a doteraz neviem pochopiť, kde som nabrala tú odvahu a silu vycestovať do Bratislavy z Kladrub. To som bola v liečebnom dome, rehabilitačný centrum Kladruby. A
0: tú pieseň ste zložili teda hudbu vy, ale autorom textu je Peter Guldan.
1: Áno.
0: Čiže zhudobnili ste napísaný text?
1: Nie, nie. Peter mi na hudbu napísal.
0: Áno, čiže skôr vznikla v tomto prípade hudba. No bolo to vtedy ale veľmi dojemné a pre publikum nečakané. Vôbec to nebolo dopredu nejako avizované, že vystúpite.
1: To som ani nevedela. Nebolo avizované.
0: No nebolo práve, nebolo. Že nebolo avizované, hej. Ako si spomínate na ten pocit?
1: Hej, ja som vlastne prišla do Bratislavy na základe telefonátu s Kamilom Peterajom. Kamil povedal, že má pre mňa nejakú zvesť. Tak som povedala, že čo to je. Že vybavil som ti, pôjdeš spievať na líru. Zvládneš to. Príď, uvidíš. Tak som išla s týmto za pani primárkou Štenclovou, ktorá tiež navštívila môj koncert. Skrátka som si pýtala dovolenie na 3 dní, že môžem ísť a že mi drží palce. Takže pre mňa prišli priatelia, naložili ma do auta a išli sme do môjho bytu a potom na druhý deň na skúšku, pretože ja som nemala vozíček. Vtedy tam bol vozíček v Kladruboch, áno? Takže sa vybavil vozíček a ja som išla na skúšku. No ale počula som nepekné zvesti o tom, že ja nemôžem vystúpiť, pretože som na vozíku a to je ako keby a tak ďalej. Veľmi škaredé veci som sa dopočula. Ale napriek tomu som išla. Išla na skúšku, odspievala. Janko bol veľmi smutný. Musela som ho rozveseliť trochu, lebo spievali sme ešte duet Tajomstvo hier. No ale zvládli sme to perfektne. Obidvaja.
0: Keď bol predčasom hosťom tejto relácie autor textu tejto piesne Peter Guldan, žiaľ dnes už nežijúci, tak hovoril, že sa v publiku rozplakal, keď vás nečakane uvidel a počul spievať slova tejto piesne, pretože nevedel naozaj tiež, že vystúpite. A vám asi takisto muselo ísť aj do plaču. So stiahnutým hrdlom sa ťažko spieva. Nemali ste stiahnuté hrdlo?
1: Tak podľa toho, čo som aj teraz som si to púšťala doma, pretože robíme playlist na koncert a som si púšťala aj Prsienky a zaspievala som to bezchybne. Takže neviem, všetko som asi dala preč a musíš byť tou silnou. A odspievala som Prsienky.
0: Vy nie ste trémistka.
1: Som. Áno. A viete aká. Len keď už je to tak, že musíte to dobre spraviť a čo najlepšie a ste zodpovedná za to, tak výjdem na pódium a trem aj preč. Tak toto je u mňa.

0: Marika, patrí spievanie k vášmu každodennému rituálu, ak to tak možno nazvať? Mm-hmm. Spievate každý deň?
1: Každý deň nie. Niekedy spievam obdeň, niekedy každý tretí, ale hlasové rozcvičky si robím.
0: Aby hlasivky nezleniveli.
1: Áno, presne tak. Pestujem si najmä tú svalovú hmotu ruky, aby plúca pracovali. Áno, čiže činkujem denne a po tejto stránke sa kondične venujem každý deň.
0: A spievate si piesne či len hlasové cvičenia?
1: Aj piesne, samozrejme. A najľahšie spievam tak, že nemám ešte text a vymýšľam si anglické slova a robím si tak melódie a skladám pesničku. Niekedy jedna pesnička je z troch nápadov.
0: A ako vyzerá váš všedný deň, keď sa nechystáte na žiadne vystupovanie?
1: Tak záleží na veľa okolnostiach. Musím si plniť zdravotné povinnosti, potom mám psíčkov, rozcvička hlasová. Je to rôzne, aký deň ma čaká. Stále ten istý nie je nikdy.
0: A kto sú ľudia, ktorým vďačíte za to, že môžete žiť tak, ako žijete?
1: Mám super dve manažérky, Evičku a Andrejku. Tie mi pomáhajú aj v bežnom živote. Klobúk dole, ako mi pomáhajú.

0: všetko. A boli spokojní aj Janko, Kamil, tak keď boli oni spokojní, bola som aj ja. To sa, sme sa tešili spolu.
1: No myslím, že som už spomenul, že vyznanie sa stalo
0: hitom storočia.
1: 20. storočia.
0: Áno, áno.
1: Tak to je naozaj úžasné.
0: Krásne.
1: Ale to bola skutočne taká pieseň, že vás všetkých troch, ktorí ste sa na tom zúčastnili, Janka Lehockého, Kamila Peteraja a vás.
0: Áno, áno.
1: Že tam ste všetci boli 100%. Ste pyšná na to, že ste naspievali pieseň 20. storočia.
0: Áno, áno.

0: Marika, čo budete robiť po dnešnom náročnom dni?
1: Jaj, to neviem, ale potrebujem si na chvíľku láhnuť. Bolí ma chrbtica a predovšetkým sa pomodlím a budem piť čaj, vodičku, lebo málo pijem dnes a tak. A potom sa budeme rozprávať o dnešnom dni.
0: Ale už nie so mnou.
1: No, už nie s vami, no.
0: Takže modlitba je dôležitá vec vo vašom živote.
1: Veľmi.
0: Nezanevreli ste na svet.
1: Nie.
0: A máte jednu novinku v živote, to je váš malý psík.
1: Malý psík, áno. Carino. Carimo.
0: Mm. Mali ste psíka už aj dávnejšie ten...
1: Mala som dvoch bračekov, bišoníkov. Jeden zomrel 8-ročný, druhý teraz, pred 2 mesiacmi. Preto smútil ten druhý za ním, tak si sme zaobstarali Carisima.
0: Ale takže ty takto odišli z tohto sveta?
1: No, dedičné choroby, takže.
0: A ako sa volali?
1: Lucky a Láska.
0: Lucky a Láska.
1: A teraz máme Belu, Majkyho a Karima.
0: Teraz máte troch psíkov? Aha, tak ale iba jeden mal tú čest dneska byť tu s vami.
1: Jeden bol tu, áno.
0: Ten najposlušnejší.
1: Tak, potrebuje ešte takú opateru, takže sme ho zobrali so sebou.
0: Čiže tí dvaja zostali doma?
1: Zostali doma.
0: A tí sú starší?
1: Tí sú starší. 5 a 3.
0: A prečo toľko psíkov?
1: Tak to prišlo. Jedného máme z ulice.
0: Áno.
1: Iba tak sa potuloval pri jednom obchodnom centre, tak sme ho zobrali.
0: Takže jeden je najduch?
1: No, tak.
0: A aké je to plemeno psíka?
1: Bišoník.
0: A to som nepočul
1: Bišon.
0: Ešte.
1: Áno.
0: To je to taká malá biela guľočka.
1: Malá biela, hej. On vyrastie asi takto, ale šteniatka sú také milené, zlaté, malé. On má 2 mesiace.
0: A prijali ho tí dvaja?
1: Prijali, predstavte si. Tak sme šťastní všetci. Lebo sa mohlo stať opak.
0: No a na čom aktuálne pracujete, Marika, teraz?
1: Teraz sa pripravujem na môj vianočný koncert Vianoce s Marikou, ktorý bude 9. decembra v Bratislave, na ktorý sa veľmi teším a na tom pracujem, na pesničkách, ideme skúšať neskôr s kapelou. To chcem, aby dobre dopadlo, aby sa ľudia tešili, aby mali zážitok.
0: Máte aj nové pesničky?
1: Áno, mám Fantom srdca a Stúpanie. Tie budú aj na koncerte.
0: No a ako predávok si jednu z nich teraz zahráme, aj toto Stúpanie.
1: Ďakujem.
0: Tak Marika, ďakujem vám veľmi pekne za príjemnú návštevu a želám vám ešte mnoho krásnych piesní a krásnych rokov.
1: Ďakujem, Vládko, aj vám veľa zdravia. Všetko najlepšie vám želám.
0: Spoločne.
1: Tak.

Vážení poslucháči, počúvali ste reprízu tisíceho vydania relácie Túto hudbu mám rád z októbra minulého roka, ktorého hostkou bola speváčka Marika Gombitová. Marika Gombitová si 12. septembra pripomenula 70. narodeniny. O týždeň odvysielame už premiérovú reláciu, ktorej hosťom bude moderátor spravodajského tímu Slovenskej televízie Jozef Dodo Kurilák, o ktorom však mnohí viete, alebo mnohí aj neviete, že je aj spevák.

0: bližší svet. Bolo 11 hodín. Zvony nad krajinou.
1: Keď sa pozriete na pohľadnicu obce Čečehov, vidíte dva pruhy, svetlomodrý a zelený. Ten modrý je široké modré nebe nad hlavou a ten zelený úrodná zem, rovina, ktorá sa končí v diaľke až pri sopečnom vrchu Vyhorlat. Na mape sa volá východoslovenská nížina. Rovina, ktorá človeka z kopcov znervozňuje svojou nekonečnosťou, no domáci sú na nekonečný výhľad zvyknutí. Poďte s nami na výlet do obce, z ktorej vidno ďaleko predaleko, a takí sú aj jej obyvatelia. Čečehov, ktorý leží len 5 kilometrov od Michaloviec, dnes objavíte s Jánom Sudzinom, ktorého som si zobrala za sprievodcu. Na cestu vás pozýva Jana Pataráková.
2: Našou dominantou je tu naša socha Ježiša Krista, kde od roku 2011, odkedy som nastúpil za starostu obce, tak tam sa stretávame s ružencovým spolkom, s ružencovým bratstvom a si pripomenieme výročie zasvetenia tejto našej dominanty.
1: Odkedy je tu a prečo je tu? To máte už za sebou tiež jedno okrúhle jubileum.
2: No roku 2021 sme oslavovali 110. výročie, teraz máme 114. výročie. Táto socha bola postavená v roku 1911, ešte podľa tých textov, čo tam je vyrité, a na soche zo zadnej strany tam sú ešte nadpisy v maďarštine. Tam je napísané, že túto sochu postavil maďarský sochár Leopold Hild zo Šoprone pre obyvateľov obce Čečehu. Zúlgo, čo tam ešte je názov obce, tak sa potom v roku 1920 premenoval na terajšie meno Čečehova.
1: Mňa prekvapuje, že si ju ľudia ubránili. Bola socha celý čas tu, aj 70. a 80. roky, nikdy ste v nemuseli skryť niekde do šopy.
2: No je to socha Ježiša Krista, takže je zasvetená, prežila prvú, druhú svetovú vojnu, no tak má svojho ochrancu, tak dúfajme, že bude ešte veľa, veľa rokov stať.
1: Hovorí starosta Čečehova Stanislav Mráz o dominante obce, ktorá veľa vypovedá aj o jej obyvateľoch.

0: Osudom obcí blízko miest je, že buď časom s mestom splynú a zmenia sa na mestskú časť, štvrť či dokonca len ulicu. Čečehov odolal a ostal obcov, aj keď prepojenie na Michalovce je veľmi tesné. Deti tam chodia do školy, obyvatelia do obchodu. Nič z toho už niekoľko rokov v obci nie je. Aj tak ostala hlboko v srdci rodákov, ktorí sa rozprchli po celom veľkom svete. Mňa do Čečehova priviedli nadšené opisy Jána Sudzinu, hudobného vydavateľa, prezidenta maratónskeho klubu, riaditeľa Európskeho hlavného mesta kultúry Košice, ktorý v žiadnom z rozhovorov nezabudol spomenúť, že pochádza z Čečehova. Lákali ma tie dve Č v názve obce, lebo znejú tak Čeče, ako hovoríme na východe na niečo pekné. A tak sme jedného dňa sadli do auta pred Košickým rozhlasom a vyrazili smer Čečehov, teda smer Michalovce cez pohorie Dargov, pod ktorým sme sa rozlúčili s kopcami a pomaly sa dostali na Zemplínsku placku, východoslovenskú nížinu. Prečo? Hovorí Ján Sudzina na lavičke uprostred Čečehova.
1: Ja nie som len rodák z Čečova, ale ja som občan Čečova, pretože ja som v podstate nikdy nemal inde trvalý ani prechodný pobyt, stále som tu. Najprv som to kamufloval tým, že som behal za Čečehov a kvôli okresným majstrovstvám v Michalovciach na maratóne, takže preto som zostal, ale nebola to celkom tak pravda, niekde v podvedomí som stále cítil, že tu patrím, tu sú moje korene. A tu chcem raz aj spočínuť, pretože asi poeticky to je jediné miesto, kde v skutočnosti je čierna zem. Ak sa hovorí, že budeš pochovaný pod čiernou zemou, tak tu je skutočne naozaj černozem, pretože tu je skutočne jedna z mála černozemí, úrodná, je to rovina. Mne sa páčia hory, páčia sa mi potoky, páči sa mi bohatá krajina, rôznorodá a napriek tomu, že táto krajina je fadná, je mi veľmi blízka a dá sa povedať, že má v sebe niečo, čo sa vlastne nedá zadefinovať. Má v sebe pôvab a pre mňa aj tí ľudia, ktorí tu žili, žijú a hlavne, ktorí tvorili dlhodobú históriu, tu vytvorili niečo, čo je nezadefinovateľné a k čomu sa stále vraciam. A Čečehov, aj keď je maličká dedina a stále bola jedna z najmenších dedín a napriek tomu, že už tu je v modernej dobe takmer vymenené obyvateľstvo, aspoň polovička, že starých rodov ako keby už buď vymreli alebo poodchádzali, tak stále je to pre mňa, aj keď tu chodím málo v poslednom období, samozrejme za rodičmi, stále je to Čečehov.
0: Keď idete domov, kde je to miesto, kde vy už viete, že už bude Čečehov, už ste skoro doma, máte to tiež tak v hlave, že vám už zapne, že už toto je ten posledný úsek cesty, o chvíľu som doma?
1: No ja keď idem z Prahy autom, tak ja už v podstate od Horných Počerníc spievam po východňarsky v aute. Ale že som skutočne doma, cítim až od Košic. A od Košic na východ, to je pre mňa môj rodný kraj. Dlho som žil v Košiciach a ešte tam aj žijem. Šťastí na striedačku Košice, Praha, Čečehov. Pre mňa to je také trojmeste. Ale v podstate, keď prejdete Dargovom, už tam vlastne začína naša východoslovenská nížina a už tam cítim, že som doma. Už vlastne ako keby sa aj tie župy menia, hej, že my sme Zemplínčania a tam asi ten Abov, Šáriš a to všetko sa láme a prechádza do čistého Zemplína a Zemplín je môj rodný kraj. Takže v momente, keď schádzam z Dargova a to je jedno, či to je jar alebo jeseň, lebo buď je krásne zelený, alebo je krásne farebný, také farby som nevidel nikde a keď je inverzia, že je krásne vidno, tak vlastne odtiaľ, jak sa vyjde tá prvá zatačka spod Dargova, tak je už vidno tú rovinu pri dobrej viditeľnosti až do Vojan a stále tam cítim, že tam, da, kde je ten Čečehov.
0: Teraz ideme za kým a v akom je vzťahu, lebo v Čečehovej je Sudzinov veľa, takže ideme za ďalším Sudzinom.
1: Ako keby celý rod Sudzinovcov, ktorý až do Ameriky, tak ako keby vychádzal odtiaľ, aspoň neviem o tom, ešte tu nedalekej stretáva, ale tiež pochádzajú od nás. Ale tým, že to bola kedysi malá dedina, málo rodov, tak všetci tu boli rodina, jak sa u nás hovorí, že všetko sama rodina, nikoho po papuli uderiť. Ale v podstate je to tak. Takže ideme teraz na obecný úrad, kde paradoxne boli asi dvaja alebo traja starostovia Sudzinovci, dokonca môj dedo, kedysi ešte myslím, že to bolo za prvej republiky starostoval, alebo vtedy bol Birov, aj keď aj dneska im tak voláme. Tak teraz ideme na obecný úrad a starostom je tam Stanislav Mráz, ktorý je môj vzdialený príbuzný, dá sa povedať, že asi bratranec, ale to sme tu asi všetci bratranci.

0: Starosta Čečehova Stanislav Mráz mi vysvetlil, čo znamenajú symboly na modrozelenom erbe obce a prečo je uprostred kolovrátok.
1: Kolovrátok je symbolom pracovitosti nášho ľudu. V histórii sa v našej obci pestovalo obilie a bolo tkacké remeslo prvoradou činnosťou našich žien. Kolovratok v pozadí v modrej farbe, na spode je zelená farba, znamená luky i pasienky, aj kde sa pestovala pšenica, ľan, konope. A tie dve čnáky, člnky, to sú symboly tkáctva, kde vyrábali platna a látky.
0: Takže toto sa robilo v Čečehove. Čečehov je ale stará obec. Ja som pozerala na vašu obecnú stránku 15. storočie, vznik obce, takže prvá písomná zmienka 1410, čiže naozaj táto úrodná rovina určite ľudí priťahovala.
1: 1410 bola naozaj prvá nejaká zmienka, ale prvá písomná zmienka bola v roku 1418. Odvtedy sa traduje, aj sme sa dočítali nejakú históriu o obci Čečehov, a v 2018 sme to aj tak veľkolepo oslavili 6. výročím našej obce.
0: Potom ale mala obec ťažšie časy, sa tu tak prelievalo raz menej obyvateľov, raz viac. Aká je tá ďalšia história? Tam je ešte nejaké 18. 19. storočie?
1: No, čo som sa dočítal v histórii, sa spomínalo, že tu žilo asi 75 rodín a bolo tu dokonca až okolo 600 obyvateľov. V dnešnej dobe tu máme 390 cca obyvateľov, takže veľký odliv obyvateľstva to bolo asi začiatkom 20. storočia, kedy odchádzali za prácou do Ameriky a za peniazmi. Jednak možno v 70. rokoch tohto storočia, kde bola pozastavená výstavba, toto mohlo aj zapričiniť úpadok a teraz sa to pomaličky dvíja.
0: Máte obecnú kroniku, v nej sú záznamy, keď som pozerala a prelistovala, pretože máte ju pekne na internete, začínajú v roku 1946?
1: No, začína 1946, ale oficiálne bola otvorená v roku 1955. Ale väčšinou kroniku písali učitelia, ktorí pôsobili tu u nás na základnej škole, tak tie roky do toho 55. roku spätne dopísali. A teraz, no aj v ostatnej dobe takisto pokračovali učitelia a neskôr buď bol poverený kronikár obce a za teraz môjho pôsobenia mám poverenú kronikárku, ktorá sa ustará o ňu 15 rokov.
0: Čo sú možno také udalosti, ktoré sa zapísali do tej histórie možno výraznejšie?
1: No, čo ja si pamätám, boli akurát v 79. taká tuhá zima bola, potom v 86. bola dosť veľká zima, 89. a posledne taká najväčšia kalamita tu bola v roku 2016, ale to bolo v auguste, kde prišla veľká smršť, kamenec, dokonca tie ľadové krupy padali také veľké, jak pingpongová loptička, takže vtedy narobilo značné škody. A ešte si spomínam, v 76. roku takisto v lete prišla veľká vichrica a zobrala strechu.
0: Čím je Čečehov dnes najznámejší? To je asi polmaratón čečehovský, pretože to, keď si človek zadá na internete názov obce, tak to je prvé, čo na ňo vyskočí. Už o pol roka budete mať okrúhle jubileum.
1: Vďaka práve Jankovi Sudinovi, on bol zakladateľom nášho toho čečehovského polmaratónu. Áno, je pravda, že na budúci rok, keď dožijeme a budeme zdraví, budú na to financie, tak by sme mali zorganizovať taký jubilejný 30. ročník čečehovského polmaratónu a popri tom na dopyt pretekárov sme rozšírili tento pretek aj o čečehovskú peťku, kde by sme mali slaviť 6. výročie a 3. výročie inlinerov, korčuliarov, ktorým sa trať zapáčila a prakticky na tejto rovine sa im dobre preteká, lebo nemajú výškové rozdiely.
0: Kade sa beží čečehovský polmaratón? Z Čečehova do Čečehova, ale lebo máte nejaké iné začiatky a ciele?
1: Práve, že to bolo upravované ešte za pána Sudzinu, že začalo sa bežať z Čečehova cez okolité obce Jastrabie, Inečovce, Zemplínska Široká, Vrbovecká ulica, to je čas Michaloviec, a do Čečehova. Ale potom sa upravila trať, aby diváci aspoň dvakrát videli tých pretekárov, aj trošku sa to aj tak roztriaslo, tak sa beží smerom z Čečehova na Michalovce, na Vrbovecku ulicu, tam je otočka po 1,6 km, tam sa otačajú a bežia zase po tých okolitých obciach až do cieľa do Čečehova.
0: A práve beh vám predurčil aj možno družobnú obec Blažice, pretože tam sa tiež behá, takže čo, jedného dňa budete bežať z Čečehova do Blažic a späť?
1: No, takú asi veľkú vzdialenosť už asi nezvládneme, ale jak som prišiel k Blažiciam, lebo v roku 2013 bolo prerušenie Čečehovského pomáha, jak som nastupoval do funkcie, tak som si dal do volebného programu, že obnovím tento pretek a nemal som s tým vôbec skúsenosti, tak som išiel do Blažic za pánom starostom, ktorý tiež vtedy nastúpil. Tam som išiel, poobkúkaval, čo sa robí pri takých veľkých akciách športových, takže vtedy sme si asi padli do oka a v roku 2018 sme podpísali aj vzájomnú družobnú dohodu o spolupráci a sa stále navštevujeme tiež.
0: Pán starosta, vy už teda kedy bežali váš polmaratón, alebo ste radšej na tej organizačnej stránke?
1: Ja si svoj polmaratón odbehnem od prvého dňa, od januára až po začiatok polmaratónu, lebo je strašne veľa byrokracií, zhaňania financií, sponzorov a všetko okolo, čo do toho patrí. Takže ja ten polmaratón si odbehnem predčasne.

0: Poďme ešte k osobnostiam, ktoré žili v Čečehove, pretože aj na kultúrnom dome je tabuľa básnika Juraja Pada. To je asi taká najväčšia osobnosť, ktorá prerazila slovenskej literatúre.
1: Máme tu veľa významných ľudí. Jednak básnik Juraj Pado, farár, dekan Michal Budkovský, Ingrid Hrubaničová, divadelnička, jazykovedkyňa.
2: Uplynulo veľmi veľa rokov, keď som sa venovala najmä teda divadelnej tvorbe a po tých rokoch som našla teda odvahu dať dohromady čisto text, ktorému sa teraz hovorí, že je to básnická zbierka. Ja nie som si celkom istá.
1: Potom máme tu ešte jedného, to Pavol Suzina, ktorý je konštruktor alebo technik elektrických lokomotív. Andrej Rimko, herec v Nitrianskom divadle.
3: Pre nás, pre činohercov, je slovo základ. No a tu na nám to proste bolo dané. Budeme pisto tohto razenia, ako, no tak o to sa snažím, ale nehovorím, že už sú to posledné vole, aké moje tie kroky na javisko, ale predsa len, ale toto som ja prvýkrát v mojom hereckom živote niečo také zažil a za to ďakujem.
1: Stále si myslím, že ešte by som chcel za mojho pôsobenia jemu odhaliť pamätnú tabuľu, lebo jeho rodný dom ešte stojí.
0: Predmety z našej chyže niesol som po celý život po zvýchrenej pamäti, ožíval vo mne náhle celý dom, ktorý mi v mysli náhle zasvieti. To boli verše básnika Juraja Pada, rodáka z Čečehova, ktorý tiež svoju rodnú obec nezaprel, dokonca ju neraz ospieval v poézii, napríklad v zbierke básni Čečehovské humná. Básnik Juraj Pado žil v rokoch 1922 až 2010 a v našom archíve sa zachovali aj jeho spomienky na detstvo v Čečehove.
4: Detstvo je vlastne bránou do života. Ja mám na detstvo veľmi krásne spomienky. Prežíval som ho na dedine, zemplínskej dedine Čečehov pri Michalovciach. Keď som ja vstupoval do života, tak by som mohol povedať obrazne, ako dieťa do priestoru, tak Zemplín bol ešte menej známy ako dnes, oveľa menej. Bola to krajina úrodná, nížina pod Vihorlatom, ktorá sa ťahá až dolu k maďarským hraniciam, až vlieva sa do pusty kdesi. Žil tam veľmi dobrý ľud, pobožný dokonca. Ľudia sa vtedy utekali viacej k nebu, obrazne povedané, pretože život bol veľmi ťažký.
0: Juraj Pado, básnik z Čečehova, neskôr učil na gymnáziách v Sabinove a v Košiciach, bol inšpektorom kultúry, redaktorom, prekladateľom a vždy básnikom Zemplína, hrdým rodákom z Čečehova, a tak napísal: Tam v Čečehove je môj rodný dom, dozreli tam za slivky orechy, zlaté jeseni zazvonili listy.

0: Starosta na obce hovoril o Čečehovskom polmaratóne. Vy ste jeho spoluzakladateľ. Z čoho to vzniklo, že treba mať aj v Čečehove nejaké bežecké preteky? Po rovine sa dobre beha?
1: Určite, ale ja som ako štvrták na vysokej škole začal behať. Ani neviem, ak asi tie spomínané Blažice, to bol môj prvý pretek, ale asi úplne prvé bolo to, že po práci na JRD, keď som medzi výškou rok robil, tak som mal dosť dobrú kondíciu a tým pádom ma posielali po vytrvalostných pretekoch, pretože rýchlo som nemal. No a v štvrtom ročníku som začal behať a potom ma to chytilo, tak som začal behať poriadne. Dosť ma inšpirovalo to, že jeden čečovský pristáž behával pod Vyhorlácky maratón, v tom čase to malo už dosť veľké meno. Nás to bolo dosť veľké čudo, pretože máme takú príhodu, keď moja babka, to ešte bolo niekedy možno v 70. rokoch, sedela v prednej chyži a prvý človek, ktorý v Čečehove sa pokúšal behať, to vtedy bolo veľké čudo, v teplákoch oblečený večer, aby ho nikto nevidel, a babka z prednej chyži ho zaregistrovala a tak pribehla, že poď sa rýchlo, bo Coška šivovala, nestalo. To bolo nemysliteľné, aby niekto bežal. To muselo byť nejaká tragédia. A len tak oblečený v ceplákoch, co zachopil. Takže to je prvý taký, ako keby humorný rámec toho všetkého. A nakoniec sa z Čečehova stala dedina, ktorá je dosť povestná bežeckými pretekmi. A odvtedy maratón behalo dosť veľa Čečehovčanov. Už od detí, ale aj celú trať niekoľky zabehli, dokonca Košický maratón. No a prečo nás to inšpirovalo? No, jednak preto, že v tom čase v okrese Michalovce nebol žiadny dlhší beh, ktorý by pripravoval na jarný maratón, a v tom čase to bol Michalovský maratón. A na maratón je dobre sa pripraviť mesiac, dva predtým, otestovať si, povedzme, rýchlosť vo vytrvalosti na polmaratone. Tak sme sa rozhodli, že urobíme u nás aj kvôli tomu, že je tu absolútna rovina, a že sa tu dali urobiť veľmi dobré časy, čo Petr Pipa hneď v prvom ročníku urobil taký čas, že sme museli trať premerať. Ona síce bola trošku kratšia, ale hneď druhý rok na to urobil čas 1.05, čo bolo dosť dlho asi najlepší čas na cestných, keď neberieme do úvahy majstrovstvá sveta v polmaratóne, ktorí boli v Košiciach. Takže tá trať bola naozaj rýchla, keď nezafúkal povestný vietor medzi Vrbovcom a Zemplínskou širokou, lebo vtedy to bolo na nejakom 15. 16. kilometre a to bola trať. Ale ináč polmaratón získal veľmi veľký ohlas v Čečehove a v podstate je to druhá taká najvýznamnejšia slávnosť hneď po odpustovej slávnosti v Čečehove.
0: Čečehovský maratón, to je jedno veľké športové podujatie, ale obec žije 365 dní v roku, takže máte ihrisko?
2: Máme ihrisko, ale ideme ho teraz upraviť na dačo modernejšie, lebo od roku 82 už sa v Čečove nehraje futbal. Jednak pre odliv mladých ľudí, málo ľudí mladých, takže cez územie miestneho rozvoja my robíme projekt na prírodno-športový areál, kde veľké futbalové ihrisko rozkuskujeme na menšie ihriska. Bude tam workoldové ihrisko, minifutbalové ihrisko, detské ihrisko, petangové ihrisko, lebo som počul od ľudí, od staršej generácie, že niekedy sa tu aj v Čečove hral petang. Ja petang vidím iba v tých primorských oblastiach pri Jadrane, že tam tí vodcovia si zahaďujú tou guľou. Tak sme vyskúšali a urobili projekt, tak verím tomu, že teraz prebieha verejné obstarávanie, že na budúci rok budeme otvárať nový prírodný športový areál. Čo sa týka iného športu, od 60. rokov si pamätám, Čečehov je známy stolným tenisom. Dokonca máme vicemajsterku v stolnom tenise Janku Tereskovú. Čečehov bohužiaľ nemá priestory pre tú ligu, ktorú hrajú. Hrajú dosť vysokú ligu v rámci tu nášho okresu, ale aj kraja. A náš kultúrny dom nemá také parametre, aby sa tu mohlo odohrávať. Tak hrajú v Michalovcach jednej športovej hale, trénujú a získavajú cenné výsledky pre obec Čečehov. Ďalší šport, hral sa tu futbal od roku 46, čo som pozeral aj kroniku. To bola stará éra futbalistov do roku 66. V roku 1966 nastala nová éra futbalu. Tá vydržala práve do toho 82. roku. Volalo sa to telovýchovná jednota Čečehov a posledné roky sa to futbalové mužstvo volalo telovýchovná jednota družstevník Naftar Čečehov.
0: No a keď o športe, tak čo kultúra?
2: Viete čo, v 60. rokoch tu boli také malé dedinské divadielka. Mali sme že vraj aj, však aj v knihe je to zaznamenané, mali sme aj malú hudobnú skupinu. Nepamätám si, že by sme tu mali, ani nikdy sa o tom nezmiňuje, že by sme tu mali nejaký folklórny spevácky súbor alebo dačo také, ale môžem sa teraz popíšiť. Základnej umeleckej školy Jurošik v Michalovciach je vedením aj rediteľom Peter Cica, ktorý je náš spoluobčan.

0: Pani Mária Emília Dzurková mi teraz trochu pomôže s minulosťou Čečehova, teda vrátime sa zhruba do 60. rokov 20. storočia, pretože mnohých Čečehovčanov ste mali ako malých škôlkarov. Poznáte vlastne celú súčasnú dedinu. Ako vyzeral Čečehov po vojne, už keď prišli 60. roky? Aká to bola dedina? Bola tu škola, škôlka?
1: Bola aj škola, bola aj škôlka, bol aj obchod, bola aj krčma, aj prvý kultúrny dom v Čečehove. Tu bol prvý. Začiatok, keď sa združstevňovalo, tu bola traktorová stanica, kde sme teraz. A rovno cesta viedla na JRD. Potom pozdejšie materská škola bola mojej babky. Bol to taký krčmarský starý dom a tam som začínala ja. Potom sme sa presťahovali do ďalšieho takého neobytného domu, lebo tu sa opravovalo, lebo oni už tak modernizovali na tom družstve, takže tu sa už modernizovalo pre škôlku. Tu, kde sedíme, bola spálňa. No a vpredu bola kuchyňa, tam je také okienko, ešte sa vydávalo jedlo deťom. A ja ako učiteľka som tu bola. Mala som aj stravovňu na starosti. Riaditeľka bola pani Hapaková, tá už je nebohá. No a keď sa ešte opravovala škôlka, ešte sme boli na začiatku dediny. Prvý dom, tam býva Kveta Dančová teraz, oni kúpili ten dom. A my sme sa, keď oni kúpili, my už tu bolo hotové, sme sa nasťahovali sem. No a môj muž bol predseda ako MNV, ale na úväzok, lebo on bol ináč ekonom na Zemplínskej Širave.
0: Takže ste vedeli všetko o dedine, no a bolo tu veľa detí v tom čase?
1: Preto, viete čo, boli aj požičky, aj nenavratné požičky boli. A vtedy začali sa tie domy, dedina zveľaďovať. No a tu mladí ľudia boli, takže my sme v škôlke mali 28 detí. To bolo veľa. A kuchárka už je tiež nebohá, pani Valigová, ona varila. To bola žena z domácnosti, ale varila, piekla perfektne.
0: Určite jej bývali strávnici dodnes na to spomínajú.
1: Určite.
0: Čiže tým pádom, keď tu bola škôlka a bolo v nej veľa detí, tak tu mohla byť aj škola. Takže bola škola?
1: Škola, áno. Bola základná škola asi v 82. 3. Bola škola zrušená, základná, lebo bola od 1 až po 5. Pani Partiková bola riaditeľka a pani učiteľka Kaňuchová bola učiteľka.
0: A potom už deti chodili do Michaloviec?
1: Chodili do Michaloviec na trojku, boli premiestnení a veľmi to dobre vyhovovalo, lebo chodila miestna doprava ráno a večer ich akože to bol ako školský spoj. Pred školou to stalo, ale aj učitelia zo základných škôl, tí prvé ročníky odprevádzali cez cestu k tej doprave.
0: No a povedzte, vy ste Čečehovčanka? Tu ste
1: ja
0: sa narodili?
1: Čečehovčanka, hej.
0: Aký je Čečehov Valal?
1: No, momentálne není v najlepšej situácii, lebo nemáme krčmu, nemáme obchod, ale vozia nám tu pečivo, no a nemáme tu školu, nemáme tu škôlku, takže tie deti chodia do Michaloviec.
0: Kedy vám bolo v Čečehove najlepšie?
1: Viete, ono, každá doba si vyžaduje svoje. Toto, čo je vám dobre, mne nemusí byť.
0: No a vy vraj neposedíte napriek tomu, že ste na dôchodku, takže nemáte pokoj.
1: Ja som sa v 96. roku odsťahovala z dediny. Ja som bola skoro 18 rokov v Amerike, lebo manžel zomrel a ja z toho dôchodku, čo som už dostávala, mala som nedokončený skoro, dokončený dom bol, ale stále trvalo opravovať nové okna, dvere, lebo to bol stavaný v 60. rokoch. Takže situácia ma nutila.
0: A Amerika je zem veľká?
1: Amerika je veľká zem, ale nie je to raj na zemi, jak sa tu hovorí u nás. Kto chce vedieť, nech skúsi a vtedy nech povie, aká je Amerika. Lebo každý si myslí, že tam je zadarmo všetko, oni vám nedajú nič zadarmo. Všetko si musíte vydrieť.
0: Pečené holuby tam nepadajú?
1: Nie. Moji starí rodičia boli rodáci a americkí občania a moja mama prišla, ako babka tehotná, prišla s ňou v 21. roku domov, hej. Takže my sme boli trochu tak zabezpečení inakšie, lebo nám babka z Ameriky pomáhala, tak poviem úprimne. Ešte vtedy boli nylóny a šátky nylóny a také veci, parádne silonky a tak. Ale no, to chce vedieť, aká je Amerika, nech ide, nech skúsi a bude vidieť, čo to je.
0: A čo ste tam robili? Pani Zurková v Amerike.
1: Opatrovala som jednu starú babku. Ona bola po cukrovke bez nôh, ale bola som v tej rodine 12 rokov, pretože oni ma už zobrali jak člena rodiny. Ona bola Poľka. Ona bola starka narodená už v Amerike. Bola herečka, takže dobre situovaná, ale bola aj dobrá.
0: No, ale z Ameriky ste sa vrátili, lebo Čečehov nepustí.
1: Vrátila som sa pred 13 rokmi. domov, však tu mám deti a všade dobre, ale doma je najlepšie. Doma je doma.
0: Pani Dzurková je ako keby pokračovateľkou tých amerikanských osudov Zemplína, pretože tá sa tiež vybrala do Ameriky, aj keď už v podstatne vyššom veku, ako sa niekedy chodilo, tak to je také zvláštne, že neprestalo sa zo Zemplína chodiť do Ameriky.
2: No dokonca v tomto období je veľa aj mladých ľudí, aj od nás z rodiny niektorí sú buď v Amerike, v Austrálii alebo inde. Áno, tak táto krajina je síce pekná, síce úrodná, ale predsa len keď človek má nejaké ambície, tak má tendenciu niekde odísť. No a v tomto období práve je, nechcem povedať, že tak ako to bolo v 20. rokoch alebo na počiatku minulého storočia, ale takisto dosť veľká vlna vysťahovalectva. Napriek všetkému sa ľudia domov vracajú. Nie všetci, samozrejme, lebo niekto si tam nájde šťastie osobné, niekto možno nejakým spôsobom sa ukotví ekonomicky, ale ľudia sa vracajú a pani Dzurková je toho príkladom. Možno aj preto, že odišla v staršom veku a zvykať si na nový svet je už ťažké, ale myslím si, že aj ďalší sa do Čečova radi vrátia, pretože ja vidím takú tú dostredivú tendenciu okolo tej našej parádnej chyže, okolo našej rodiny, kde v podstate nielen rodina, ale aj iní, ktorí už v dedine nemajú svoje korene alebo nemajú kam chodiť, pretože že ich domy už buď neexistujú, alebo v nich žije niekto iný, tak sa radi zastavia pospomínať na staré časy.

0: pán Peter Strmeň má spočítané srnky, bažanty, všetko v Čečehove. Ako je to tu s poľovným revírom?
1: Tak najprv treba povedať, že to poľovnícke združenie zhodou okolností teraz na povstanie oslavilo 30 rokov vzniku, lebo pôvodne to bolo podstatne väčšie poľovné združenie. No a teraz hospodárime zhruba na 1100 hektároch. Máme tu drobnú zver, teda tie bažanty a zajace. Máme srnč zver a občas sa pritúľa aj nejaký diviak z dola z juhu. Združenie je pomerne malé, pretože na takúto výmeru nemôže byť veľa členov. A je to viac menej také komerné združenie, aby aj samotní poľovníci a aj občania, čo sa týka tlmenia, kadejakých líšok a všetkého možného, je to predsa blízko pri meste. No a čo k tomu povedať? No, robíme, čo môžeme. Zvery máme pomerne dosť. Horšie je to s odlovom, pretože čo máme splniť, to splníme, ale nejak naviac nestrieľame, pretože z ohľadom na veľkosť revíru tá zver migruje. No tak musíme si aj volať, čo ušetriť do budúcnosti. No a tak pomaly postupujeme ďalej, pokiaľ nám to okolnosti dovolia, pretože dnes je to tiež aj otázka ochoty majiteľa pôdy. A tým je väčšinový vlastník a ten je agrospol Čečehov.
0: Aké tu máte lesy okolo Čečehova? Je to rovina, takže je tu vôbec nejaký strom, kde sa tá zver pred vami skrýva?
1: Máme stromy, áno, aj stromy máme aj v záhrade. To je poľný revír, to nie je revír horský, alebo teda lesy. Máme tu zo pár takých drobných lesíkov, ktoré si ako si chránime, lebo každý strom je dobrý dnes. No a poľuje sa viac menej na otvorenej ploche, respektíve s posedou, lebo u nás sa nesmie strieľať zo zeme guľovnicou.
0: Čo potom v zime? Vy vlastne nemusíte dokrmovať, keď je tu taká úrodná pôda. Zver sa postará sama o seba. Ako sa o nich staráte, aby neodišli do vedľajších revírov?
1: To je tak, viete, že voľakedy boli medze. Preto to bol aj ako si ten revír taký poľný, hej? Že bažant, jarabica, zajac. A dnes sa veľkoplošne hospodári. No a to má vplyv aj na zloženie zvery. Keďže je to veľká firma, tak má aj veľké lány a tam je akýsi stret rôznych názorov, pretože oni by boli najradšej, keby nemali vôbec žiadnu prekážku. Ale tak, ako si to takto nejde, no tak predsa len tie stromy, čo sú, alebo tie drobné lesíky, viac menej vetrolami, tie si udržiavame a v budúcnosti sa budeme musieť aj spolu s obcov zaoberať otázkou, ako ďalej s vetrolami, pretože väčšina z nich je už prestarnutá. A to si vyžaduje už aj investície, aj v súlade s tými pozemkovými úpravami a tak. Každý, aby bol teda spokojný.
0: Má sa v Čečehove zver dobre?
1: Myslím, že sa má dobre, pretože viete, najmä v tých sťažených podmienkach, keď tie veľké lány dajú dole, tak tam neostane teda žiadna vegetácia, hej. No a tá zver potom migruje, takže zrazu zistíme, že srny máme v susednom revíri, ale prikrmuje sa to a hlavne sa solí, aby sa tá zver nejako udržala. Hej. No a čo sa týka početnosti zvery, to je tak, viete. Keď nebudete večer pozerať v televízii nejaký film, kde je, ja neviem, poľovníctvo, tak ráno po ceste do roboty si ani neuvedomíte, že nejaká zver je na poli. A keď ste včera boli s niekým vonku večer, tak ráno pozeráte automaticky, či nejakú zver neuvidíte. No a samozrejme, že uvidíte, ale bežný občan, ktorý nie je zvyknutý, nemá zvyklé oči na to, tak nevidí zver. No.
0: Keďže sme na rovine, tak tu nevidím veľa lesov. Ale určite nejaké máte, pretože aj zver po poli behá. A my sme pred chvíľou absolvovali vlastne rozhovor o poľovníckom združení.
2: S Petrom Strmeňom. Tým, že my nie sme horská obec, tak v podstate poľovné združenie nemá až takú tradíciu. Takže Peter Strmeň je človek, ktorý sa priženil do Čečehova. V každom prípade, ale nie je to celkom tak, lebo čo som rozprával so starými rodičmi alebo so staršími ľuďmi, tak samozrejme, keď sa starali o chotár, tak sa starali aj o zver. Thank you.

0: Historici Peter Anna a Dana Kušnírová napísali knihu o obci Čečehov a tak som sa na najstaršie dejiny opýtala Dany Kušnírovej.
1: Keď sa rozprávame o obci Čečehov, ona vznikla pri rieke, je pomenovaná podľa rieky Čečehov. Štandardne obce, ale aj mesta v stredoveku väčšinou vznikali buď na križovatke obchodných ciest alebo pri riekach, takže to platí teda aj o Čečehove. Tiež predpokladáme, že celá východoslovenská nížina bola osídlená minimálne od neolitu, od mladšej doby kamenej, takže išlo možno, že aj o pokračovanie toho osídlenia. Východom stredoveku alebo s časovým posunom sa začali formovať aj obce a teda Čečehov bol jedna z nich.
0: A potom máme veľkú medzeru v dejinách, pretože bolo treba čakať, kým ľudia začnú písať a začnú vydávať svedectva o existencii svojich majetkov. Takže prvá písomná zmienka o obci Čečehov je o veľmi, veľmi veľké rokov neskôr.
1: V prípade obce Čečehov to je teda august 1418, kedy máme datovanú listinu kráľa Žigmunda. Väčšinou sa týkali teda majetkoprávnych pomerov, keď sa menili majiteľia alebo podobne, tak väčšinou to musel teda potvrdiť kráľ. Takže to je opäť prípad aj Čečehova. Kráľ Žigmund tu potvrdil šľachticom z Michaloviec vlastníctvo ich majetkov, ku ktorým patril už teda aj Čečehov. No a spomína sa v tvare Vizuchogo a tá skratka dvojité v Y znamená ako nový, že nový Čečehov ako keby. Takže preto predpokladáme, že už tam musela existovať nejaká staršia obec.
0: Spomínali ste majetok šľachticov z Michaloviec, to je veľmi všeobecné pomenovanie, takže ako išli dejiny, tak šľachtici od seba takéto územia kupovali, dedili, vyženili, ako to bolo s Čečehovom, či majetkom už doložene, teda bol.
1: V tých najstarších dejinách v stredoveku to boli Starajovci, veľmi známa šľachtická rodina. Mali rozsiahle panstva v Zemplínskej, Šarišskej aj Ušskej župe. To by som možno ešte doplnila, že teda Čečehov patril k Ušskej župe. Predpokladáme, že tí Starajovci vlastnili Čečehov až do 18. storočia, kedy sa potom v archívnych dokumentoch začínajú ako vlastníci obce uvádzať rod Kazinciovcov.
0: Takými dokladmi, podľa ktorých ešte aj dnes ľudia hľadajú, že od akého storočia sú vlastníkmi pozemkov, sú urbárne knihy.
1: Pri tejto knihe sme naozaj sa nám podarilo lokalizovať viacero urbárnych súpisov od 17. storočia. Sú vďačné aj preto, že teda dáva nám to takú dobrú predstavu o tej obci, koľko ľudí tam žilo, čo vlastnili, koľko zvierat, čo sa pestovalo. Takže je to asi jeden z najlepších zdrojov informácií.
0: A tam ste sa dozvedeli okrem iného aj to, že počet obyvateľov v Čečehove sa dramaticky menil, ubúdal, pribúdal. Boli to také výkyvy, čím môžu byť také výkyvy spôsobené? Sú to nejaké epidémie alebo možno veľké vysťahovanie?
1: Väčšinou je to viacero faktorov. Keď sa bavíme o tom 17. storočí, tak to boli napríklad protihabsburské povstania, kedy teda celé územie východného Slovenska bolo v podstate vydrancované, vypálené, naozaj ťažké pomery. Nasledovala morová epidémia, takže naozaj ťažké časy, takže veľa tých obyvateľov sa sťahovalo na tzv. Dolnú zem. V roku 1717 máme uvedené 6 mien, ale už v roku 1767 sa to podstatne mení. 13 mien, takže 44 domov počas Jozefínskeho ščítania v rokoch 1771 až 1784. Už sa bavíme teda o 376 obyvateľov v tom 18. storočí, takže určite tam nastal značný nárast. A obec má do súčasnosti okolo 300 obyvateľov, takže už to takto ostalo.
0: Taký ďalší odliv ľudí aj z Čečehova prišiel, keď sa ľudia začali sťahovať do Ameriky za prácou, to je, myslím, celý Zemplín tým charakteristicky.
1: Celé východné Slovensko, oni sa plánovali vrátiť, že väčšinou ten plán bol taký, že odísť, zarobiť, vrátiť sa a tu si potom kúpiť nejakú zem alebo nejako ďalej zveľaďovať ten majetok. My sa naozaj dopracovali k viacerým obyvateľom. Oni väčšinou pracovali v ťažkých podmienkach vo fabrikách. Mali sme jeden prípad, kedy pri takom jednom veľkom nešťastí v Pittsburghu zomrel obyvateľ Čečehova, takže sú to niekedy aj smutné príbehy, takže aj Čečehov, áno, bol týmto určite postihnutý.
0: Aj cez Čečehov prešli obidve vojny, obec to poznačilo. Druhá svetová vojna na Čečehove zanechala podstatne výraznejšie stopy.
1: Tu na asi takým veľmi dobrým zdrojom informácií boli samotní pamätníci. Mali sme preživších, ktorí teda dosť dramaticky opisovali prechod fronty. Obec bola aj bombardovaná tým, že ako sa začala karpatsko-dukliánska operácia, tí ľudia nám rozprávali, ako sa skrývali v pivniciach, a to bolo naozaj veľmi, veľmi dramatické, ale že stále mali tie hospodárske povinnosti, že teda stále museli vybehnúť a nakrmiť kravy a svinky a ďalšie teda zvieratka. Vždy je to, keď sa rozprávame s pamätníkmi, vždy je to také zaujímavé rozprávanie.

0: Čičehove som mala zvláštny pocit z rozľahlej roviny, na ktorú nie som zvyknutá. Z tej placky som bola nervózna, ale len do chvíle, kým som nevošla do dvora Margity a Daniela Sudzinových, rodičov môjho sprievodcu. Nielen preto, že majú najkrajší, viac ako storočný amerikánsky dom, ale sú najstaršími obyvateľmi obce a tak pamätajú na dávne časy. Navyše sú obaja veľmi svieži a radostní. Margita Sudzinová má 90 rokov a amerikánska chyža je jej dedičstvom. Tak sme začali od nej.
1: No, tak sa to stalo, že ocko sa narodil tu a v takom domčeku so slámou prikrytý a bolo ich 8 detí. 7 sestier a ocko. No, a tedy boli strašne ťažké roky, všetko išlo do Ameriky. No, tých 5 dievčat odišli do Ameriky. No a ocko tu so svojimi rodičmi bývali. No ale v takej biede, tak sestry ho zobrali do Ameriky. No a pracoval železiarne v tom podniku Amerike. A bol strašný pracant. Tak o ňom sestry rozprávali, že aj na 3 obertaje robil. Lebo on bral všetko, čo bolo voľné. No a zarobil dosť peňazí, že postavil ten dom, nakúpil zeme, nakúpil stroje, nakúpil, čo potrebovali k gazdovstvu.
0: Ale šiel dvakrát do Ameriky, však najskôr
1: trikrát.
0: Takže najskôr kúpil zem, potom zarobil na chyžu a potom na tie stroje.
1: Hej. Ale tak bolo, že aj v Amerike tiež nešla práca. No tak keď už nešla práca, on prišiel domov. No tam mala som staršieho brata o 15 rokov od seba. No a ja som ten poškrebok. A ja som sa narodila v 35. ešte. No takže oni boli dosť s mamkou, boli starší. Dom už stal, zeme boli, bo mamka tu gazdovala, zmáhali sa.
0: Videla som svadobnú fotografiu vašich rodičov. Otec bol vysoký, tak preto postavil taký dom s vysokými izbami.
1: Áno, už sme opravovali spolu. Už asi na 30 cm je zavezený a ešte je stále 3-metrová záclona.
0: Cez vojnu ste chodili do školy?
1: No, v 41. som začala chodiť do školy o 4 roky alebo 5 rokov. A kto bol sudci do školy ďalej, vyberal. Aj mňa vybral. No, ale tedy pošty nešli, takže dostali sme pozde to, kedy skúšky treba skladať do gymnázia. A tam sa skladali skúšky, prišli sme pozde. A môj otec azda o to tú školu nestal, lebo on chcel, že by ja som tu gazdovala. Tá nešiel zo mnou ocko na motoru ma nepoviezol. Pán učiteľ aj so svojou manželkou na bicykľov aj ja. Šli sme do gymnázia už po skúško. Ale ja mu prišlo na rozum, že sú ešte iné školy, no tá bola ešte dievčenská mešťanka. No tá na dievčenskú mešťanku tam netrvalo skúšky.
0: Takže ste potom nastúpili?
1: Skončila som tam 4. ročník. To je reorganizácie, odkedy som začala chodiť do školy, ešte teraz neskončili. Ale čo? To bolo v 50. rokoch a tedy sa zakladali družstva. No a môj otec, keďže prišiel ľahko k tomu majetku svojmu, tá bol kulak. No a kulácké decko sa nemohlo dostať do školy, do dajakej, no tak do bane. Tak mamka možno, že nikdy nebola za mnou na rodičku, bo bola robota, ale tedy sa už vybrala do tej mešťanky. Tam blúdila, po dvore blúdila a tam boli dve pani učiteľky, také staršie už a hovoria, babka, bo to už babka bola, však moja mamka mala 35 či koľko, jak ja som sa narodila. Že babka, čo vy tu? A babka plné oči slz, a čo plačete? Tak jak by som neplakala, keď mi dievča posielate do bane. A oni si vypočuli, mamku vypočuli a hovoria, že nebojte sa, babka, vaša dcerka do bane nepôjde. A to všetko bolo skončené. Nič viac. No a prišiel začiatok školského roka. A kde? tá do gymnázia. To už bola stredná škola, 11-ročná stredná škola.
0: Kde ste šli po gymnáziu? Do roboty?
1: Bola som mala ísť na vysokú, kde, no ale trebalo aj robiť.
0: Preto dnes stále dobre vyzeráte, že ste veľa v živote pracovali.
1: Pracovala. Tak. Pracovala, 35 rokov som pracovala v reštauráciách ako účtovníčka.
0: Ale stále máte bandúrky posadené, takže neprestali ste byť z roľnického rodu.
1: Nie, stále máme bandúrky posadené a nám ich ani netreba. Ja hovorím, že na čo nám. No ale máme dcerku aj syna.
0: Mamine bandúrky sú mamine bandúrky, to nie sú z obchodu.
1: Ale aj cibuľu, keby vám trebalo cibuľu, aj cesnak.
0: Žartujem, ale naozaj, tým, že ste ťažko robili, tak aj dnes to dokážete. Potom ste mali život stále ťažký, alebo sa to zlepšilo?
1: Ja som mala stále dobrý život. Ja

0: Nielom.
1: No to prišiel dedo z Ameriky, no a jemu sa zapáčilo to meno, keďže som bol prvorodený, no tak sa musel byť Daniel. Áno, a ja som sa tak hneval, už keď som chodil do školy, sami Miško, Jančo, Andriš a ja Daniel. Tak jak Bilauza. A ja som hovoril, že ja keď budem mať svoje deti, žiadne vydumané mená, budú práve východňarské Jančo a Haňka.
0: Takže ste pristáš cez ulicu.
1: No ja som začal kurizovať pomerne pozde, i keď som tu bol pečený vanen, lebo to bolo na poročí, hej. Ale keď som mal 14 rokov, tak som skončil ZDŠ-ku, bývalú meštianku. No a trebalo ísť do školy, lenže môj otec bol protisocialistický živel a bol starosta obce. Vtedy akurát začínala socializácia dediny, zakladali sa družstva a vtedy aj začali prenasledovať cirkev. A otec bol zainteresovaný dosť do tej grécko-katolíckej viery, keď sa v Michalovciach budoval kláštor redemptoristov. No a samozrejme aj osobné vzťahy s tými redemptoristami. A potom otca zavreli kvôli tomu. Hej. No tedy mi otec hovoril, nebohy, synu, do žiadnej strany živoce nestupuj. Lebo on si pamätal za slovenského štátu, keď bola Hlinková garda, a chodili po meste v Michalovciach, som hovoril, s týma čapkami, s kytajkami. To mali také lodičky a také. A teraz všetko komunista, ktorý. Tak to bol jeden dôvod, prečo bol protištátny živel. A druhý dôvod, on bol starosta obce, zakladali sa družstva a nutili hlavne jeho, že keď podpíše starosta, tak za ním pôjde celá obec. No otec samozrejme vec podpísať nechcel. On bol demokrat skrz naskrz. Hej. Ináč vzdelanie nemal dajaký len základnú školu, ale otec bol sčítaný úžasne. Mal zdravý rozum, proste bolo to v ňom. A aj dedo prišiel z Ameriky, to bola vysoká škola.
0: A vám to zahatalo cestu k vzdelaniu?
1: Mal som takú tužbu vždycky elektrotechniku. Poradili mi jedni z nami, že na Čechy tak zeta budú doma, že si učili šťu. Aj my sme vykudali Kutnú horu, elektrotechnickú priemyslovku. Tak som sa dostal tam. Hej. V tej dobe, keď prišla pozvanka na prijímačky, prázdna obálka. Omylom nedali. Otec nebojí volal, tak sme sa dozvedeli, kedy je datum. Otec, ak na to týž, si porezal na cirkulári brsty. Tá 14-ročného chlapca, ktorý nikde nebol, ďalej jak v Michalovciach, hej, posadili do vlaku a bio do Kutnej hory. Hej. V noci som tam prišiel, neviem koľko bolo, asi 1 hodin, Kutná hora, vystúpim, prídem pred železničnú stanicu, tam Kenderica, a čo to je za Kutná hora? Nešťastný chlapec, hej, dopláče mi bolo aj všelijako. Ale všimol si ma jeden pán, on bol zamestnanec pošty. Ten sa ma ujel, ma zobral aj k sebe domu, tam som prespal, ráno mi dali raňajky, na ma vyprevadili ma do školy, kde je škola. No boli príjimačky. Sprašne veľa ľudí a ja som teraz chodil od dverí ku dverám a som sa nemohol zo strachu nájsť nikde na zozname. A nakoniec som sa našiel, exceloval som dobre. Bolo okolo 500 zaujemcov a ja som skončil na druhom mieste v poradí, si predstavte. Z matematiky nehovorím, že som bol vynikajúci, a bol som dobrý na tie pomery, že z dedinskej školy a tak ďalej. Hej. Vyťahol som si otázky, sedím a pozerám sa. Ten skúša si... No, pripravujte sa. Ja už som pripravený. V tabuli stačilo postup, hotovo, už po prijímačkách. Tak som tam zmaturoval v Kutnej hore a potom na umiestnenie, kedy boli umiestnenky, som sa dostal robiť na Bielý potok pri Južnom Berku.
0: No to je stále ďaleko od Čečehova, ešte ste mi nepovedali, ak ste...
1: Stále som bol preč. Stále som bol preč. No a tam som bol, až kým som narukoval na vojnu, do Žiliny. No a v Žiline som mal strika, otcov brat tam bol. Tak potom v stade som išiel do podostojníckej školy, no a po vojne naspäť som nastúpil, ale už do Žiliny na podnikové riaditeľstvo. Medzi tým bola nejaká reorganizácia, no a som tam pracoval ako revizný technik, asi dokedy som sa nezalaskoval a neprišiel domov a sa neviem.
0: No, presne to sa chcem opýtať, že kde je tá Margita z toho domu oproti?
1: No, ale ja som tu vždycky, keď som bol, tam som chodil. Ona mala gramoradio, také veľké, takže tak sme sa nejak potom zbratali, že z toho vzniklo manželstvo naše.
0: A potom ste už ostali tu?
1: Už som ostal tu, začal som učiť na učňovskej škole, ale keďže sme mali kostole sobáš, bol som so žiakmi v Sníne na exkurziu, hej, a už ma čakali inšpektori na stanici, keď som sa vrátil, že musím zo školstva preť. Tu na družstve som robil vedúcej investičnej výstavby. Dostal bariny, takže tak.
0: Nakoniec sa ukázalo, že všetko zlo je na niečo dobré.
1: V Tešove bolo dobré, narodili sa nám dve krásne deti, dcera staršia, syn o niečo mladší a obidvojo ešte nám neudali.
0: V čom?
1: Známa sestrička bola na porodnici a bola aj pri prvom porode, aj

0: pri druhom. Ja keď som prišiel, prinesla mi dceru, to mala ešte aj čelo zarastené černé. Daňu, taká pitná jak ty. No Daňo bol na veľone. Narodil sa syn, blondiak, hlava skoro ani zdala sa jak hola, čo bol také biele vlasy. Prinesla mi ho, opať Daňu, taký pitný jak ty. No to ja mám šest, vždycky zase, že na mňa udali.
1: A mi povedzte, že ako to, že máte stále zmysel pre humor?
0: Ja? No to tak, ja neviem, to je od Boha dané, no, to sa nedá. Humor sa nedá naočkovať. To buď vo vás je, alebo nie. Tak jak zlo. Buď vo vás je, alebo není. No to tak.

0: Teraz sme s Janom Suzinom vošli do najkrajšieho domu vo Valale, v Čečehove, lebo to je rodný dom. Aké je tu ticho. Keď nejdu auta, tak je v Čečehove ticho. To je veľké privilegium narodiť sa do takého krásneho domu.
1: Tak aj keby bola zemľanka, tak je to najkrajší dom u Valale, lebo tam, kde ste vyrastali, tak je to stále najkrajšie, ale je pravda, že to je taký historický dom z nejakého 1921. roku, takzvaný, ono sa to nazýva Valalská amerikánska secesia. Keď ľudia, ktorí sa vrátili, bývali chudobní ľudia do kraju, tak si dali postaviť a už boli takí v tom období takí majstri, ktorí vedeli urobiť dom na kľúč, ktorý, myslím si, má svoju architektonickú hodnotu aj dodnes a hlavne pre mňa má emocionálnu hodnotu.
0: Dodnes tu žijú otec a mama, v podstate najstarší obyvatelia v Čečehove, čo je úplne neuveriteľné, ktorí celý život tvrdo fyzicky pracovali, takže to je zrejme ich recept na dlhovekosť. Tak trošku predstavme rodičov.
1: Obidvaja sú z Čečova, obidvaja sú cez ulicu, takže otec Daniel Suzina, takmer 90 rokov a mamka Margita Suzinová, rodená Stanková, tak 90-ročná pani.
0: Čo je zaujímavé, pretože som sa s rodičmi už stihla porozprávať, že obidvaja sú z kulackých rodín, alebo teda nábožensky postihnutých, takže možno aj to ich spojilo?
1: Podľa mňa celá dedina bola takáto, hej, lebo tým, že je to sedliacka dedina a že ten život naozaj nebol ľahký a vlastne celá tá generácia ich predkov zomreli ďaleko mladší, pretože ten život vtedy bol ešte ďaleko náročnejší. Podľa mňa to celú tú komunitu zomklo na jednej strane a na druhej strane ich privedlo k takej tej životnej pokore, ktorú my neviem, či niekedy budeme mať.
0: Čo vám dali do života títo dvaja čečehovskí, Romeo a Julia?
1: Čo mi dali do života, to si človek uvedomuje až jak starne. A síce to, že napriek všetkému dokážu, a to ste asi postrehli, brať život s nadhľadom. A vlastne, čím je človek starší, tým berie ten život, aj keď často má na krajičku slzy, tak ho berie s takým nadhľadom a s takým vnútorným huncúctvom, možno ani nie humorom, ale huncúctvom.
0: Som rada, že sme našli to správne slovo, lebo aj otec, aj mama rozhodne sú huncúti. To je neuveriteľné, že nezanevreli, nie sú zatrpknutí a nesťažujú sa. To dnes už človek skoro ani nenájde.
1: Ja si myslím, že zvlášť dneska, keď je svet úplne rozpoltený v nenávisti, tak kedysi, ja pamätám, keď určite vám tu rozprávali o tom, akí rôzni ľudia sa tu premleli, tak bolo aj to, že napríklad predseda strany bol kurátorom a tak ďalej a tak ďalej. Takže tí ľudia tým, že žili v tom takom dedinskom prostredí, tak či chceli, či nechceli, museli si pomáhať, nech si mysleli o sebe čokoľvek a mali k sebe aj fyzicky blízko. Čo v dnešnej dobe, keď máme k sebe fyzicky strašne ďaleko a máme blízko k tomu, že sa vieme vyjadrovať niekde na nejakých sociálnych médiách, tam sa ďaleko ľahšie človek ostrakizuje alebo akýmkoľvek spôsobom sa mu prejavuje nenávisť, kdežto keď s tým človekom musíte žiť, tak to koriguje správanie aj jednej, aj druhej strany.
0: Sudzinovci síce nie sú Rómeom a Júliou v pravom zmysle slova, ale ich trpezlivé manželstvo trvá už viac ako 60 rokov a to určite aj vďaka vnútornému huncúctvu, ktoré je obom vlastné. Nad Čečehovom už zapadá slnko. My to nahrávame ešte v septembri. Vysielať to budeme v októbri, čiže to slnko už bude niekde inde. Aj záhrada už bude asi pozberaná. Kedy je v Čečehove najkrajšia časť dňa? Skoro ráno, neskoro večer, na pravé poludne, keď je to slnko tak strašne pálivé?
1: To je tak, ako keď sa ma spýtate, čo mám na živote najradšej. Život, tak mám aj rád Čečehov v každom ročnom období. Pamätám časy, keď tu boli 2-3-metrové záveje, ale to som bol dieťa, nemusel som ho odhadzovať možno, takže ma to bavilo. Ale v každom prípade mne sa najviac páči, keď koncom augusta zapadá slnko za našim humnom a vtedy má krásne zlatisté farby a cez drevenú pleveň hádže neskutočné tiene. Je to naozaj magické a vtedy si človek uvedomuje, že tu je jeho domov.
2: To bol
0: Stretol Čečehov, Valal, tesne pri Michalovciach, tak, ako som ho spoznala cez spomienky príbuzných, známych a priateľov môjho sprievodcu Jána Sudzinu. Svet minulosti, ktorý pomaly ustupuje tomu dnešnému, inému, ale takému, v ktorom v sebe máme ten kúsok sveta, kde sa cítime slobodne a doma. Aj to mi pripomenula návšteva Čečehova. Verím, že aj vám. Gabriel Nigházy a Jana Pataráková vám ďakujú za pozornosť. Vyrobil Slovenský rozhlas Košice v októbri 2025.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: September 15. ako sviatok, no nie deň pracovného pokoja, prinesie zamestnávateľom vyššie mzdové náklady. Lídri Číny a Indie ponúkli ruskému prezidentovi pomoc pri ukončení vojny, tvrdí Moskva. Popoludní pribúdanie oblačnosti a ojedinele prehánky, teplota 16 až 23 stupňov. Príjemnú nedeľu želá Peter Daniš.
0: Rádiožurnál.
1: 15. september, na ktorý pripadá Sviatok 7 bolestnej Panny Márie, zostáva sviatkom, no pre konsolidáciu nie je dňom pracovného pokoja. Problémy, ktoré nastali 8. mája, sa teda zopakujú. Hoci zamestnávateľia aj odborári žiadali vládu, aby zákon zmenila, k úprave nedošlo.
2: Zamestnávateľia upozorňujú, že firmy budú mať vyššie mzdové náklady a niektorým sa zrejme ani neoplatí otvoriť. Podľa generálneho sekretára Republikovej únie zamestnávateľov Martina Hoštáka je to paradoxné aj z pohľadu konsolidácie.
3: Opatrenie malo zvýšiť ekonomickú aktivitu tým, že sa zruší deň pracovného pokoja, avšak toto opatrenie zároveň vytvára aj dodatočný náklad na prácu, a to najmä v oblasti samotného štátu ako zamestnávateľa.
2: Kritickí sú aj odborári, ktorí ešte na májovej tripartite žiadali vládu o zmenu, no neúspešne. Ministerstvá si za nejednoznačnú úpravu prehadzovali zodpovednosť. Šéf rezortu práce Erik Tomáš z Hlasu SD opakoval, že zmenu zákona môže navrhnúť ministerstvo financií ako predkladateľ balíka Lex Konsolidácia alebo ministerstvo kultúry, pod ktoré spadá zákon o štátnych sviatkoch.
4: Ja už som neapeloval, pretože pán premiér sa jasne vyjadril, aj pán minister financií, že takto to má byť zachované, a ja ako minister práce to len môžem rešpektovať.
2: Ministerstvo financií na naše otázky nereagovalo. Zatiaľ nie je známy ani dosah na rozpočet. Opozícia vláde vyčíta zbytočný chaos a že napriek prísľubu nedošlo k zmene. Predseda SAS Branislav Gröling.
5: Vykašľali sa na každú jednu firmu, každú jednu štátnu inštitúciu, ktorá opätovne teraz v septembri bude v chaose. Nebudú vedieť, ako sa majú k tomu postaviť, nebudú vedieť, ako to majú uhradiť.
2: Zamestnancom, ktorí zostanú doma, sa voľno odpočíta z nároku na dovolenku. Hovorkyňa Konfederácie odborových zväzov Martina Nemetová však pripomína určité pravidlá.
6: Hromadné čerpanie je možné len po dohode s odbormi a musí spĺňať zákonné podmienky. Navyše, dovolenka má slúžiť na oddych, nie na riešenie situácie na úkor zamestnancov.
2: Opatrenie sa týka len tohto roka. Od toho budúceho má byť 8. mája aj 15. septembra voľno ako doteraz. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
1: Voliči vo Švédsku dnes rozhodnú o novom zložení parlamentu. Vo voľbách proti sebe stojí stredolavý blok vedený opozičnou šéfkou sociálnych demokratov Magdalenou Anderssonovou a stredopravá strana súčasného premiéra Ulfa Kristerssona. Výsledok podľa prieskumov bude veľmi tesný. Volebné miestnosti sa zatvoria o 20. hodine. Pri útoku na iránsku obchodnú loď pri pobreží ostrovov Hengam a Kešm v Hormuzskom prielive zahynul jeden človek a traja ďalší utrpeli zranenia. Uviedli to úrady v Iráne. Americká armáda bezprostredne nevydala k situácii žiadne vyhlásenie. Záchranári z chorvátskeho ostrova Brač pre požiar, ktorý na ostrove zúri od piatka, v noci evakuovali asi 700 ľudí, z toho 500 pomori. Jedna žena je v kritickom stave, keď počas evakuácie údajne vypadla z plavidla a začala sa topiť.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Moskva tvrdí, že lídri Číny a Indie jej navrhli pomoc pri ukončení vojny na Ukrajine. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský včera opäť vyjadril pripravenosť osobne rokovať o ukončení konfliktu s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Kreml to však odmieta. Posun v mierových rokovaniach nepriniesla ani nedávna návšteva amerických vyslancov v Moskve a Kieve.
7: Dvojdňový summit zo skupenia BRICS v indickom Nai Dili sa pre Vladimíra Putina stal kľúčovou platformou pre upevnenie vzťahov s Čínou a Indiou. Moskva ukázala, že napriek pretrvávajúcim ekonomickým sankciám zo strany Západu nie je medzinárodne izolovaná a má pevnú podporu kľúčových ázijských veľmocí. Potvrdzujú to aj slová hovorcu Kremľa Dmitriho Peskova. Z jeho vyjadrenia citujeme.
8: Počas bilaterálnych rozhovorov sa Narendra Modi a Xi Jinping podrobne zaujímali o urovnanie konfliktu na Ukrajine a aktívne ponúkali svoje služby v snahe nájsť riešenie. Vladimír Putin to privítal a poskytol im podrobné informácie o aktuálnej situácii. situácii.
7: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský počas návštevy Kanady zopakoval, že sa s Vladimírom Putinom chce stretnúť napríklad aj na decembrovom samite G20 v Spojených štátoch.
9: Musíme sa stretávať, hovoriť spolu a robiť rozhodnutia, ktoré prinesú výsledky.
7: Kremeľ takéto rokovania odmieta a trvá na tom, že spoločné stretnutie ukrajinského a ruského prezidenta sa môže uskutočniť len v Moskve. Pokrok smerom k ukončeniu konfliktu neprinieslo ani obnovené sprostredkovateľské úsilie Spojených štátov. Americký vyslanec Jared Kushner zdôraznil, že hlavnou prekážkou riešenia konfliktu zostáva spor o územie.
10: Prezident Putin jasne stanovil, čo chce dosiahnuť. Ak by sa Ukrajina stiahla, my máme zvyšok dohody pripravený. Ukrajina to momentálne nechce urobiť.
7: Jared Kushner dodal, že úlohou sprostredkovateľov je nájsť riešenie, ktoré bude trvalé a príjmu ho obe strany. Katarína Ulická, Slovenský rozhlas.
1: V Šaštíne bola predpoludním hlavná časť národnej púte k sedembolestnej Panne Márii, patronke Slovenska. Slávnostnú omšu celebroval bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský. Medzi prítomnými bol aj prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini.
11: Do Šaštína prišlo niekoľko tisíc veriacich z rôznych častí Slovenska. Cestovali napríklad z Nemšovej, z Banskej Bystrice, z blízkeho Brodského.
12: No tak je to veľké požehnanie predovšetkým a naberáme veľa síl.
13: Naša najdrahšia mama. A naša slovenská svätina Šaštín.
11: Príhovor po evanjeliu predniesol bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko. Pripomenul slová pápeža Františka, že Panna Mária je cesta k Bohu i k druhým ľuďom, žila s Ježišovou láskou.
14: Ako veľmi aktuálne znejú slova o potrebe Ježišovej lásky v situácii, keď sa nám niekedy môže zdať, že víťazí skôr zlo a násilie, nielen vo vnútri rodín, ale aj najväčšieho zla veľkej rodiny celého ľudstva, a to je vojna.
11: Program národnej púte pokračuje až do stredy. Zo Šaštína Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
15: Ema Zapletalová splnila prvý cieľ. Na ultimátnych majstrovstvách sveta v Budapešti vyhrala včerajšie semifinále na 400 metrov cez prekážky výkonom 52,93 sekundy. Dnes 8 minút po 18. hodine zabojuje vo finále o titul na premiérovom podujatí.
16: Snažím sa to trošku vypustiť z hlavy, kto aké superky sú na štarte a riešiť iba seba a budem sa snažiť túto úžasnú sezonu ukončiť ešte nejakou čerešničkou na dorte. Tak verím, že to podarí.
15: Ženskú stovku vyhrala včera vo svetovom výkone roka 10,62 sekundy americká atletka Melissa Jeffersonová-Woodenová. Mužský šprint vo výkone 9,85 ovládol jej krajan Kenneth Bednárek. Kráľovnou US Open je Jelena Rybakinová. Kazašská tenistka vyhrala vo finále nad obhajkňou titulu Arinou Sabalenkovou 6-4, 5-7, 6-2. Získala tretí titul na Grand Slame, druhý v tejto sezóne po Australian Open a od zajtra bude novou svetovou jednotkou. V mužskom finále sa dnes večer stretnú Nemec Alexander Zverev, ktorý bojuje o druhý Grand Slam, a domáci Američan Ben Shelton, ten bojuje o prvý. Hokejisti Nitry vyhrali druhý zápas v Lige majstrov. Na ľade fínskeho tímu Saipa Lapenranta uspeli 3-2 po predĺžení, keď v 67. sekunde extra času rozhodla nová posila, švédsky útočník Nitro Timašov. Po štyroch súbojoch majú Nitrania na konte 5 bodov a patrí im 12. priečka v súťaži. Kapitán Branislav Mezej.
17: Super, že nám to takto vyšlo. Pre nás to znamená veľa, samozrejme nie len pre nás ako hráčov, ale aj pre Nitru, pre fanúšikov a v podstate aj pre celé Slovensko. Sú to dobré výsledky a s ťažkými supermi. Každý ľubí nejak tým štýlom porovnávať tie ligy, takže som rád, že sme takto uspeli tu vo Fínsku.
15: Ďalší zápas v Lige majstrov čaká na Nitru 6. októbra vo švajčiarskom Friburgu. Futbalisti Dunajskej Stredy sú aj po 8. kole Nike ligy bez prehry. Včera vyhrali v Trenčíne 4-1 a s 19 bodmi sú na čele tabuľky o 2 body pred Trnavou, ktorá dosiahla najvyšší triumf v tejto sezóne. Košice zdolala 5-2. Spokojný bol obranca Kristián Košterna.
18: Fantastické víťazstvo. Dneska to padalo, dôležité, že sme vyhrali hlavne doma. Je tu jarmok, ľudia si prišli užiť futbal. My sme im ponúkli, myslím si, že dobrý futbal, takže všetci môžu byť spokojní.
15: Ružomberok vyhral včera nad Michalovcami 3-0 a Banská Bystrica nad Skalicou 3-2. Dnes o 17. hodine Podbrezová hostí posledné Komárno a o 19. privíta 4. Slovan Bratislava 3. Žilinu. Našich volejbalistov čaká na majstrovstvách Európy druhý zápas. Po úvodnej prehre so Slovinskom nastúpia o 21:05 v Modene proti domácemu Taliansku, obhajcovi striebra a druhému tímu svetového rebríčka, nahrávač Filip Palgut.
19: tam bude aj to, jak oni sa k tomu postavia a čo nám dovolia. Môže sa stať, že prídu a za hodinu sme v šatni, ale to nikto nechce. Jasné, hlavne si to musíme užiť a ísť naplno do všetkého.
15: O titul na majstrovstvách sveta v basketbale žien budú bojovať Francúzsko a Spojené štáty americké. Američanky, ktoré obhajujú zlato, vyhrali v semifinále nad Španielskom 76-66 a Francúzsky zdolali v Berlíne domáce Nemky 86-64. Na majstrovstvách sveta v športovom aerobiku v Pamplone dosiahla Alena Učňová najlepší slovenský výsledok v histórii. V kvalifikácii jednotlivkyň skončila 9. iba 500 odstup od postupu do 8-členného finále.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Popoludní prevažne oblačno, v Žilinskom kraji a na západe ojedinele aj slabé zrážky, teplota 16 až 23 stupňov.
0: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť ďakujú vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Jakub Slovinec a od mikrofónov Svetlana Barátová a Peter Daniš.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Je 12 hodín 11 minút.
20: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia. Preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
0: Zelená vlna.
21: Uzavretý tunel Horelica aj neprejazdný most v Košickej Polianke, viac už v doprave. Cestári pracujú vo zvolene pri odbočke na Bariny smerom k Pustému hradu, opravujú vozovku, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Pri Kráľovanoch prerábajú križovatku s cestou prvej triedy číslo 70, prechádzate bez obmedzenia. Na D1 sú pre jesenú údržbu zavreté tunely Žilina a Ovčiarsko, v oboch smeroch obchádzka vedie po D3 a cez Žilinu. A príčatci robia údržbu tunela Horelica, úsek je tiež úplne uzavretý, smerom do Česka obídete cez Oščadnicu a Čadcu, smerom do Žiliny cez Čadcu a Krásno nad Kysucou. V Košickej Polianke na hlavnom ťahu opravujú most cez rieku Torisa, úsek je uzavretý obojsmerne, obchádzka vedie cez Košice. A pripomíname, že dnes od 20. bude v Bratislave na D2 pre údržbu uzavretý tunel Sitina, tiež obojsmerne, obchádzka povedie cez Patronku. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21-ku kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner STVR.
1: Bolo 12 hodín 30 minút. Slovenský rozhlas uvádza rodinný seriál Život s vôňou vanilky.
2: Tak čo, dovolal si sa jej?
3: Dovolal.
2: Aleluja. A čo, kde si zase váľa šunky? Na Bali, alebo na Tenerife? Alebo v Karibiku?
3: Vraj sa včera vrátila domov.
2: Oj, skvelé. A povedal si jej, že sa s ňou potrebuješ stretnúť?
3: Povedal.
2: A?
3: Čo a?
2: Kroci ďuso, aby som to z teba ťahala ako z chlpatej deky.
3: No veď som ti povedal, že som jej povedal.
2: No veď dobre, no a čo ona na to?
3: Že len včera priletela a že má toho hrozne veľa a že nič nestíha.
2: No moment, tvoja nevlastná dcéra, ktorá ťa pripravila o strechu nad hlavou, sa 2 mesiace trajda po svete a teraz ti povedala, že nič nestíha?
3: No.
2: Je jej jasné, že ak ti okamžite byt nevráti, celý prípad skončí na súde?
3: Neviem.
2: No čo nevieš?
3: No či jej je to jasné?
2: Ďuso, povedal si jej vôbec, o čo ide? Že si našiel pôvodnú darovaciu zmluvu, podľa ktorej máš doživotné právo na užívanie bytu?
3: To jej predsa poviem, keď sa s ňou stretnem.
2: Jaj, až keď sa s ňou stretneš. A to bude kedy? O pol roka? Alebo o rok?
3: Ach.
2: Je ti jasné, že tá tvoja nepodarená nevlastná dcéra ťa takto môže ťahať za nos do nevidím?
3: To si nemyslím.
2: Už mňa z teba tuším porazí.
3: No tak, Riuška, hlavne sa upokoj. Vieš, že sa nesmieš stresovať.
2: Viem. Ale to by sa mi nesmel do života nakvartírovať čučmák, ktorý sa nechá pripraviť o byt a miesto toho, aby to riešil, radšej sa nasťahuje do garáže.
3: Ale veď nebývam v garáži, ale u teba.
2: No, práve. Takže do toho, kedy prinútiš Barboru, aby ti vrátila tvoj byt, mám čo hovoriť aj ja.
3: Ale veď som sa s ňou dohodol, že sa stretneme.
2: Lenže, kedy?
3: Teraz je koľko hodín?
2: Bude 10, prečo?
3: Tak teda presne o hodinu.
2: O hodinu čo?
3: Sa mám stretnúť s Barborou.
2: Pane Bože, to hovoríš až teraz? Vieš, ako neznášam, keď sa musím niekam ponáhľať. A to sme chceli ísť na to predstavenie Vikinkiných študentov.
3: Ak myslíš, môžem jej ešte zavolať a preložím to?
2: Nie, ani náhodou. Nič sa prekladať nebude.
3: A zvládneš ísť na to predstavenie sama?
2: To teda určite nie.
3: Ale ak sa necítiš dobre, tak ja by som predsa len tú Barboru preložil.
2: Cítim sa skvelo.
3: Naozaj ťa môžem nechať samu?
2: A prečo by si ma mal nechať samu?
3: No veď, lebo... Veď ja sa pôjdem stretnúť s Barborou.
2: A ja pôjdem s tebou. Keď ide o takúto vec, Viki to určite pochopí.
3: Ale veď nemusíš ísť so mnou. Porozprávať sa s Barborou dokážem aj ja sám.
2: No, viem si predstaviť. Porozprávať. Lenže ty, Ďusko, si nejdeš poklebetiť pri kavičke so svojou milou nevlastnou dcérou, ale ideš jej poriadne zdvihnúť mandle, aby jej došlo, že ti buď okamžite vráti byt, alebo celú vec posunieš svojmu právnikovi.
3: Ale ja právnika nemám.
2: To jej nebudeme vešať na nos.
3: Ty chceš, aby som klamal? Riuška, vieš, že ja na takéto veci nie som.
2: Za to ja s tým problém nemám. Preto pôjdem s tebou. Keď ide o dobrú vec, účel svätí prostriedky.
3: Naozaj to je nutné?
2: To už nechaj na mňa. Ty hlavne nezabudni vziať tú darovaciu zmluvu. Nech vidí, že máme dôkaz, ako zneužila umierajúcu matku. Ešte bude prosíkať, aby ti ten byt mohla vrátiť a aby si ju nežaloval.
4: A to mi to tu čo strkáš pod nos?
2: Sama vidíte. Je to pôvodná darovacia zmluva, podľa ktorej má váš nevlastný otec doživotné právo na užívanie svojho bytu.
4: Obyčajný zdrab papiera.
3: Zdrab? Jaruška, teda tvoja mamička, ho podpísala vlastnoručne.
2: Na notariáte. S notárskym zápisom a pečaťou.
4: S vami sa nerozprávam. A ten tvoj notársky zápis aj s pečaťou si môžeš strčiť vieškam. Pretože, nech sa páči, pozri sa na toto.
3: Toto. A to je čo?
4: Právoplatne mojou matkou podpísaná a notársky overená darovacia zmluva. Obdarovaný nadobúda byt do svojho výlučného vlastníctva. A tak ďalej, a tak ďalej. Výlučného vlastníctva.
2: No, môžem sa na to pozrieť?
4: Spokojne si ju môžete aj nechať. Nechala som urobiť kópiu, aby si mal konečne jasno.
2: No samozrejme, ten dátum. Vaša mamička zomrela 2 dni po podpísaní tohto, prepitujem, dokumentu. Na rozdiel od Ďuskovej zmluvy, ktorá bola uzavretá v dobe, keď bola ešte pri rozume a v plnom zdraví.
4: Počuj, Ďuso, povedz tejto otravnej starke, nech drží zobák a nestará sa do vecí, do ktorých ju nič nie je.
3: Barbora, ako to rozprávaš?
4: Hovorím len, že sa nemá čo starať do vecí, ktorým nerozumie.
2: By ste sa čudovali, čomu všetkému ja rozumiem. 2 dni pred smrťou. Chudina Jaruška. Určite ani netušila, čo to vlastne podpisuje.
4: To by ste najskôr museli dokázať. Ako vidíte, zmluva je riadne notársky overená. A keby ešte niečo, nech sa obráti na majiteľa bytu.
2: Čo ty myslíte?
4: Že ten byt som už predala. Nemám s ním nič spoločné. A dúfam, že odteraz už nebude mať nič spoločné ani s vami.
2: S nami nie, ale s Ďuskovým právnikom. Poď, Ďusko, ideme.
3: No.
4: Vy sa mi chcete vyhrážať právnikmi? V tom prípade, Ďuso, hovoríte niečo o meno doktor Vančura?
3: Nie, prečo?
4: No tak sa skús poinformovať. Je to právnické eso. A mimochodom, môj snúbenec, môže si byť istý, že keď ma naštveš, stačí, aby som mu povedala slovo a postará sa, aby si zabudol, že vôbec žijem.
2: Počujem dobre? Vy sa vyhrážate nejakým právnikom? A vy si čo myslíte, že ja som spadla z jahody? Náš právnik vás aj s vašim snúbencom poženie pred súd. To sa ešte len uvidí, kto o čo príde.
4: A vy tu čo vôbec kotkodákate, čo? O čo vám vlastne ide? Dostať sa k môjmu bytu? Alebo ste len stará sliepka, ktorá si narazila mladšieho, aby jej počechral vypelichané perie?
2: No dovolte to, čo ste chceli povedať?
3: Ríuška, len pokoj. Vieš, že sa nesmieš rozčulovať.
2: Budem sa rozčulovať, koľko sa mi len zachce. A ty šťanda nevychovaná. Buď sa mi teraz hneď ospravedlníš, alebo...
4: Alebo čo? No, čo mi spravíš?
3: Barbora, už sklapni! Ty si ju nevšímaj, Ríuška, ale... prosím. Dýchaj, nádych, výdych,
2: dobre, v kabelke mám.
3: Pán Vrchný, pohár vody, prosím.
4: Tuším predsa, len nie si taký sprostý, Ďuso, ako som si myslela. Táto stará vykopávka ti zatrepe kopytami a ty predsa len nakoniec nezostaneš bez bytu.
2: Len si poslúž, moja, lebo to ešte netušíš, kto som ja. Troch chlapov som vyprevadila na večnosť, ale teba neodprevadím.
4: O tom nepochybujem.
2: Ty si to totiž nezaslúžiš. S tebou si to vybavím tu a teraz, na tomto svete.
5: Haló, Marián, počuješ? Pýtala som sa, či ti už môžem vypnúť kávovár.
6: Prepáč, zlato. Zavolala mi Ria a vieš, keď sa raz naštartuje. Celkom som na ňo zabudol.
5: A čo, deje sa niečo?
6: No vlastne, poriadne neviem. Splietala niečo o vypelichaných sliepkach a Ďuskovom starom byte.
5: Aj. Takže sa s ním zase pohádala a chce sa ho zbaviť.
6: No nevyzerá to tak. Skôr sa vraj potrebujú o niečom poradiť.
5: Kvôli bytu?
6: Ja, bola dosť rozhodená, takže som celkom nepochopil, o čo ide. Ale vraj to nepočká. Vlastne sa chcela hneď osobne stretnúť.
5: Ja musím do zajtra pripraviť nové rozvrhy a ty si sľúbil Robkovi, že ho zavezieš na matematický krúžok.
6: Bez obáv, všetko stíham. Dohovoril som sa s ňou na večer. Že by prišli k nám.
5: Dnes?
6: Je to problém?
5: Nie. Do večera by som tie rozvrhy mal mať hotové, len... Volala mi do obeda Kika, že má niečo v Bratislave, že by nás prišla večer pozrieť a či by u nás mohla aj prespať.
6: Zákon schválnosti. Všetko sa vždy musí zbehnúť naraz.
5: Budem s ňou ešte volať, tak ak chceš, môžem jej povedať, že nám to dnes nevyhovuje.
6: Ale nič jej nehovor. Ria s Ďuskom sa určite nezdržia. A keby aj, kúpim fľašku červeného vína a pospomíname si na našu spoločnú road movie. Ja spomním, premietnem to video, čo som nakrútil v Žehre s romskými deckami a s Robkom.
5: Vidíš? A to si sa bál, ako to na Robke zapôsobí.
6: Náš chlapec bol skvelý. Nikdy by som si nemyslel, že dokáže byť taký empatický. Ako zámerne prehral s tým soplavým chlapčiatkom, len aby mu urobil radosť. To... No, som rád, že sme boli spolu a že sme si to mohli spolu prežiť.
5: A jemu to urobilo dobre. Zrazu je oveľa pokojnejší, prístupnejší. Mám pocit, že aj v tej novej škole sa cíti dobre. Pýtal sa ma, či by niekedy nemohol ísť na prespávačku k Samkovi.
6: To je ten nový spolužiak?
5: Aha, taký malý pehavý ríšo. Taký milý chlapec.
6: Vieš, keď vtedy na tom lyžiarskom, keď začal byť taký agresívny a ušiel od nás, hrozne som sa bál, že sme zlyhali, že sme ho navždy stratili. Keby nebolo Kiki, tak by som si to neprestal vyčítať. Nikdy jej to nezabudnem. Vďaka nej sa nám vrátil syn a s ním tak trochu aj dcéra. Teším sa, že príde. Zas nám bude chvíľu spolu fajn. Máš pravdu, Ryuš. Tá ženská je jednoznačne podvodníčka. No lenže v týchto majetkovo-právnych záležitostiach ti ja nejako nepomôžem. Ty, teda Ďusko, potrebujete schopného právnika.
2: Tak nám aspoň nejako poraď.
6: No, a čo tak Vlado? Pamätáš si na ňo?
3: To je ten, čo ťa pripravil o pozemky?
6: No ten. Nemá síce práve najčistejšie ruky a keď treba, tak ani praktiky, ale... Taký ako on, vašej Barbare dokážu hoci aj to, že predala Bratislavský hrad. No čo povieš? Mám mu rovno zavolať?
3: Nie. S takým ja nechcem nič mať. Chcem, aby všetko prebehlo v rámci slušnosti a zákona.
2: Aká slušnosť? Myslíš, že sa v takej slušnosti dá bývať?
3: Vieš, ako som to myslel.
2: Na podvodníkov, čo dokážu zneužiť vlastnú matku nad hrobom, žiadne zákonné pravidlá neplatia.
6: Na hrubú dieru, hrubá záplata.
3: Kvôli tomu, že je moja nevlastná dcéra bezcharakterná podvodnička, nemusím sa aj ja znížiť na jej úroveň. No, nakoniec... Bože, veď som jej kedysi zaplietal do vrkočov škrinky marinky.
5: Lienky.
3: Hovorili sme im s Barčou škrinky marinky. Nie, s tým vašim Vladom nechcem mať nič spoločné. To radšej nech si ten byt nechá.
2: No tak moment, a čo ja? Ty si myslíš, že chcem do konca života bývať s bezdomovcom?
3: Veď som ti slúbil, že si časom niečo nájdem.
2: Časom, už to vidím.
5: Ja s Ďuskom celkom súhlasím. Tiež by som Vladovi ako svojmu právnemu zástupcovi nedokázala dôverovať a podľa mňa Marian ani ty nie.
6: Len som povedal, že je schopný a celú záležitosť by vybavil ľavou zadnou.
5: A čo tak Slávo? Je skvelý právnik a napriek tomu dokázal zostať stále slušným človekom. Vlado by síce šklbal Barboru, ale šklbal by aj Ďuska. A to by Slávo nikdy neurobil.
2: To je ten, čo mi pomáhal s bytom?
5: Teraz ho zamestnáva ako právnika Vraťová firma.
2: Milý človek, zdal sa mi veľmi schopný.
6: To nie je zlý nápad. Je schopný.
2: A fešák, no aj keby nemal tie 4 deti, tak neviem.
6: Ale no tak Ryuš, odkedy si na zajačikov?
2: Odjak živa. Schopný zajačik je na pobavenie a starý na pohodlný život. Jednoduché. Akurát si to človek nesmie pomýliť.
6: No tak ako? Zavolá mu?
2: A ak by sa dalo, že by sme sa s ním potrebovali stretnúť čo najskôr. Najlepšie hneď zajtra.
5: Už si tu, Kika? O chvíľu? Len zazvoň, prídem po teba. To je Kika. Len jej zbehnem otvoriť.
3: Veď my už tiež pôjdeme. Však Ryuška, nebudeme vyrušovať.
5: Nie, pokojne môžete zostať. Kika sa s vami veľmi rada zoznámi.
2: Rada by som ju konečne spoznala. Určite je to veľmi zaujímavá slečna.
6: Pani, je vydatá.
2: Taká mladá?
5: To dievča si už veľa zažilo. A viac toho zlého, než dobrého.
2: Potom naozaj nechápem, Prečo sa tak skoro hnala z blata do kalúže?
5: Marek, našťastie nie je žiadna kalúž. Spoznali sa ešte v detskom domove. Je to obetavý chlapec. A dokáže jej dať to, čo nikdy nemala. Istotu, domov, bezpečie. Druhého takého by nenašla. Tak, to je Kika. Idem po ňu.
3: Pôjdeme s vami.
5: Naozaj môžete zostať.
3: Nie. Máme za sebou náročný deň. Však, Riuška, je najvyšší čas ísť do postele.
6: Na čo by bol tebe, Riuš, nejaký zajačik?
2: Zajačik by v posteli nechrápal, že ho je počuť cez dve izby.
5: Preboha, Kika, poď rýchlo, dnu si celá premočená.
3: Tak my už teda pôjdeme.
5: No, mohli by ste počkať, kým prestane pršať.
3: Auto máme hneď za rohom.
5: Zbehnem vám aspoň po dážnik.
7: Nevedela som, že máte návštevu. Nebola by som vám sem takto vpadla.
2: To je v poriadku. Aj tak ma tento môj obstarožný zajac už ťahal do postele. Ale aspoň sa zoznámime. Ja som Ria, Vraťová nemožná mama. Už ste o mne určite počuli samé zlé veci.
7: Ja... Nie, neviem.
2: Ale no tak, moja milá, ukážte sa, veď vytuším, plačete?
7: To nič nie je.
2: Ale veď vidím, dieťa, čo sa vám stalo? Niekto vám ublížil?
7: Nie, ja... Prepáčte, ale... Asi mám len zlý deň.
2: Ale choďte, to hovorte viete komu a nie mne. Kvôli zlému dňu také, ako ste vy, určite neplaču.
7: Prepáčte.
2: Žiadna žena sa nemusí hambiť a plač. Tu máte predkovky.
7: Ďakujem.
2: Keď vás tlačí na srdci, slzy všetko vyplavia. Nechajte si celý balíček. A hambiť by sa mal ten, kvôli komu takto nariekate.
5: Tak, tu je ten dážni. Kika, čo sa stalo? Prečo plačeš?
7: To nič. Len nie je mi dobre.
2: Potrebuje sa vyrozprávať. My teda pôjdeme. A vy, mladá dáma, keby ste sa potrebovali niekomu vysopliť na ramene, som vám kedykoľvek k dispozícii. Na ženské slzy som odborník.
6: To sa nechcela ani navečerať?
5: Vraj by teraz aj tak nič neprehltla.
6: A čo ti povedala? Pohádali sa s Marekom?
5: Netuším. Len si chcela ísť hneď ľahnuť. Asi potrebuje byť sama.
6: Takúto som ju ešte nikdy nevidel.
5: Oddychne si, upokojí sa a ak je to niečo vážne, tak nám zajtra istotne povie viac.

0: zničila. Zničila. Som hrozná.
1: Kika, no tak čo sa stalo? Určite to nie je nič, kvôli čomu by si tu musela takto plakať.
0: O predstavenie nejde.
1: Tak o čo?
0: Ja... Asi som tehotná.
1: Vy čakáte bábetko?
0: Asi.
1: Ale veď, Kika, to je úžasné.
0: Je to hrozné.
1: Dobre, dobre, ja chápem. Škola, máš rozbehnutú kariéru, mohlo to ešte počkať, ale, ale vy s Marekom to určite zvládnete. Určite je šťastný.
0: Marek o ničom nevie.
1: Ty si mu to ešte nepovedala?
0: Ani mu to nepoviem.
1: Kika, snáď, snáď si to nechceš dať vziať.
0: Ešte neviem.
1: To by bolo hlúpo, Zlatko. Máš skvelého manžela, máš zázemie, budete skvelí rodičia. Nikdy by si si to neodpustila.
0: Marek to nesmie vedieť.
1: Ale prečo? Nechápem.
0: Ja... Veď hovorím, že som to všetko pokašľala.
1: Čo si pokašľala?
0: Ja... Na tom zájazde v Rumunsku. Veľa sme pili a potom... Bol tam jeden choreograf z Lotyšska. A ja... Vyspala som sa s ním.
1: Takže to dieťa by nemuselo byť Marekovo. Ale to predsa nemôžeš vedieť.
0: Viem to. Marek... Marek nemôže mať deti.
1: A to potvrdili aj nejaké lekárske vyšetrenia, alebo...
0: Potvrdili. Obaja sme sa nechali vyšetriť, lebo... Kati, my už sme dávno chceli mať dieťa. Veľa detí. Veľkú rodinu a stále sa nám nedarilo.
1: Ale ak ide len o problém so spermiami, tak je to síce nepravdepodobné, ale nie vylúčené.
0: Je to vylúčené. Mareka ešte v decaku dokopal jeden starší chalan. Hrozne. Tam dolu bol celý. Veď vieš, no. Takmer mesiac nevládal chodiť.
1: To je strašné.
0: Mal poranené semenníky. Keby ho rovno vzali do nemocnice, tak boli by ho dali do poriadku, ale riaditeľka nechcela, aby sa to prevalilo, že sa niečo také mohlo v jej decáku stať. Tak Marek sa dal síce do poriadku, ale už nikdy nebude môcť mať deti. Teraz už si aj ty o mne myslíš, že som obyčajná šľapka.
1: Kika, Kika. Pozri, ja mám tiež svoje maslo na hlave a viem, čo všetko sa môže stať. A ver mi, aj horšie ako jedno potknutie. Teraz ide hlavne o to, čo ďalej. Kedy sa to stalo?
0: Pred 6 týždňami.
1: A už si urobila tehotenský test?
0: Aj som si ho kúpila, ale ešte som to neurobila.
1: A to už prečo?
0: Kým neuvidím tie pondené dve čiarky, tak... Mám aspoň nádej, že nie som tehotná.
1: Ale potom sa možno zbytočne trápiš.
0: A čo ak nie?
1: To budeme riešiť potom. Teraz ti urobím Harmančekovi čaj s medom. Vyspíš sa. A ráno, keď pôjde Marian odviesť Robka do školy, si ten test urobíš.
0: Ale ty musíš ísť predsa do práce.
1: Nejako si to zariadím. Neboj sa. Neboj sa. Všetko to zvládneme. Tak čo? Podarilo sa ti trošku pospať? Alebo ti mám dať ešte pokoj?
0: Zaspala som ako poleno.
1: To som rada.
0: Marian s Robkom už odišli?
1: Pred chvíľou.
0: Ale nič si mu nepovedala však?
1: Samozrejme, že nie.
0: Katka, ja neviem. Neviem, ako môžeš byť na mňa taká dobrá. Prečo? Veď ja si to vôbec nezaslúžim.
1: Lebo ťa mám rada. Veľmi. A ľudí nemilujeme pre zásluhy, ale

0: preto, že sú takí, akí sú. A ty si nádherný človek.
1: Nikto mi nikdy nič také nepovedal. Ani babka nie. Lebo na nejaké také reči nikdy nemala čas. A ty... Zrazu si ku mne, ako keby si bola moja mama.
0: Ja to tak aj cítim. Vieš, čo včera povedal Marian? Že sme popri Robkovi nenašli len syna, ale aj dcéru.
1: Neviem, čo mám na to teraz povedať.
0: Netreba hovoriť nič. Hlavne, že to vieme. A teraz si dáme kávu a ideme na vec. Uvidíš. Všetko bude dobré.
1: Akože nie som tehotná.
0: Je to dosť možné. Aspoň ja tomu verím.
2: Nech sa páči, poďte ďalej. Čo vám ponúknem? Kávu, čaj?
3: Ste naozaj takí milí, ako si vás pamätám. Ak robíte dobré espresso, tak poprosím dvojité.
2: Budete spokojná, pani Ria. Máme skvelú odrodovú. Pre vás, pán Ďusko, tiež kávička?
4: Nie, nie, ďakujem, neprosím si. Radšej, keby sme šli hneď k veci. Viete, čas sú peniaze.
2: Mal som mať jedno pojednávanie, ale včera ho preložili, takže sa vám dnes môžem venovať, koľko bude treba.
4: No ale u vás právnikov...
3: Ďuso vás samozrejme nechcel uraziť, ale to viete, má strach, že ho tá kávička bude stať celý dôchodok.
2: S peniazmi si nerobte starosti. Vráťo je môj dobrý priateľ a čo robíme pre priateľov, nerobíme pre peniaze. Priatelia sú oveľa vzácnejší. A ja teraz urobím tú kávičku.
4: Jednu s mliekom by som si predsa len dal.
2: Skvelé. A potom mi všetko po poriadku porozprávate.
4: Áno, áno.
2: Ja to teraz zhrniem. Aby sme vedeli, či som všetko správne pochopil. Vaša pani manželka podpísala prvú darovaciu zmluvu niekoľko rokov predtým, než ochorela, a v ňom uviedla vás oboch, alebo v prípade úmrtia jedného z vás, ako vecné bremeno.
4: Áno, áno.
2: To znamená, že podľa tejto darovacej zmluvy by ste boli právoplatným užívateľom bytu vy. O tejto darovacej zmluve ste ale až doteraz netušili a pár dní pred smrťou vaša pani manželka podpísala dcére v prítomnosti notára novú darovaciu zmluvu, kde už žiadna zmienka o vecnom bremene nefiguruje. Existuje dôvodné podozrenie, že vaša pani manželka bola v stave, že nevedela, čo podpisuje. V tom prípade by šlo o trestný čin podvodného konania.
3: To nie je podozrenie, to je fakt.
2: Verím, že máte pravdu. Akurát teraz to musíme dokázať. Čo môže byť problém, pretože ak bola zmluva podpísaná v prítomnosti notára, tak je vylúčené, aby s tým súhlasil. Darca musí zmluvu podpísať pri plnom zdraví a vedomí.
4: Hovoril som ti, Riuška. Zbytočne by sme sa ťahali po súdoch.
2: To som nepovedal. Mohol by som si prosím ešte raz pozrieť tú kopiu zmluvy?
3: Samozrejme.
2: Tuto máme. Dátumy, podpisy, notársky zápis potvrdil doktor Vančura. Všetko je v poriadku.
3: Ukážte. Doktor Miroslav Vančura. A sme doma, Ďuso, počuješ? No. Doktor Vančura, čo ti to hovorí?
4: Mne? Čo by malo?
3: No predsa, keď sme sedeli s Barborou, len si spomeň. Doktor Vančura. Že ak ju ešte budeš s tým bytom otravovať, je snúbenec, doktor Vančura, ťa pripraví aj o špinavé gate.
4: Ja? Myslíš, že sú menovci?
3: Ďuso, ty si taký trkvás.
2: Vydržte, hneď som späť, len si niečo overím.
0: Kika. Už si?
5: Mhm.
0: No a? Čo je?
5: Dve čiarky.
0: Takže si naozaj?
5: Som naozaj tehotná.

0: Pani Ria sa nemýlila. Trochu som sa poinformoval v advokátskej komore a dobre som urobil. Tomuto doktorovi Vančurovi, ktorý je zhodou okolností snúbencom vašej nevlastnej céry. A samozrejme celkom náhodou overoval aj darovaciu zmluvu, ktorou sa stala výhradnou majiteľkou vášho bytu, bolo už predčasom odobraté notárske poverenie. Podľa toho, čo sa mi podarilo zistiť, išlo o závažné zneužitia právomoci verejného činiteľa.
1: A to znamená čo?
0: Že v prípadoch, ako napríklad vaša nebohá manželka, nemal problém privrieť všetky oči, ak mal na tom osobný záujem. A ako dnešný snúbenec, zjavne už vtedy na tom záujem mal. Myslím, že pánovi Vančurovi a jeho snúbenici to tento raz len tak neprejde a váš byt bude znovu váš.

Skončila sa 537. časť rodinného seriálu Život s vôňou vanilky. Účinkovali Ria, Marta Sládečková, Ďusko, Ladislav Konrád, Marián Soták, Peter Sklár, Katarína Sotáková, Dominika Žiaranová, Kika, Martina Kapráliková, Barbora, Zuzana Bránická, Slávo, Martin Toman. Produkcia Petra Kasanová, majster zvuku Rudolf Fritzmann, hudobná dramaturgia Marek Kundlák, autorka Zuzana Krišková, dramaturgia Zuzana Kolmosová, réžia Adam Hanuliak. Slovenská televízia a rozhlas 2026.

0: Chudobné pozdravy.
1: Pohodu pri počúvaní vám pri dvojhodinovom nedeľnom vysielaní želajú Adriána Inčová, Tibor Kurila a Martin Gnip. Príjemný pocit prameniaci z vedomia, že na vás nezabúdajú tí, ktorých máte radi a ktorí vám lásku, vďačnosť, ale aj obdiv a úctu prejavujú aj cez rozhlasový éter, v úvode relácie prinášame vzácnym oslávenkyniam z Hankoviec pri Bardziejove a zo Soli a oslávencovi z Lemešian. 105. narodeniny sú nádherný a požehnaný vek, ktorý si zaslúži slávnostný tuš. Milovaná mamička, babička, prababička, pani Mária Havírová z Hankoviec pri Bardziejove 10. septembra oslávila nevšedné, úctyhodné 105. výročie narodenia. Pri príležitosti prekrásnych narodenín chcú gratulanti čo najsrdečnejšie zablahoželať, vyjadriť lásku, obdiv a uznanie nad životom vzácnej oslávenkyne. Napísali: Drahá naša Mária, zo srdca vyslovujeme poďakovanie za každý deň, ktorý spolu s nami zdieľaš, za nekonečnú lásku, obetavosť a za múdrosť, ktorou nás celým životom sprevádzaš. K obdivuhodnému výročiu ti prajeme dni plné pokoja, predovšetkým pevného zdravia a Božieho požehnania. Želanie všetko najlepšie s láskou a úctou vyslovujú tvoje deti Anna, Mária, Milan, Tomáš a Jozef s rodinami. K srdečnému pozdravu sa pripájajú vnúčatá a pravnúčatá.

Blahoželanie venované blízkemu človeku ukrýva v sebe lásku, úprimnosť, srdca jas a mnohokrát aj nadobudnuté životné skúsenosti. A práve tým všetkým oplývajú gratulanci pani Margity Vargovej zo Soli. Ich príhovor k vzácnemu jubileu, ktorého sa dožila 11. septembra, znie takto. Drahá naša babka, pri príležitosti krásnych 90. narodenín ti úprimne zo srdca prajeme najmä pevné zdravie, veľa šťastia, spokojnosti, radosti a ešte veľa krásnych rokov prežitých medzi nami. Ďakujeme za všetku tvoju lásku, starostlivosť, dobro a za všetky krásne chvíle, ktoré si nám počas života venovala. Si pre nás vzácnym človekom a sme veľmi šťastní, že ťa máme. Nech ťa každý nový deň poteší úsmevom, nech ťa obklopuje láska tvojich dcér, vnúčat a celej rodiny a nech máš stále dôvod na radosť. Krásne 90. narodeniny ti s láskou prajú dcéry, vnúčatá a celá rodina.

Ak má človek okruh blízkych ľudí, s ktorými sa delí o všetko, čo život prináša, má poklad nad všetky poklady sveta. Dnes, v deň osláv krásneho jubilá, sa spolu s najbližšími poteší pán Jozef Mondok z Lemešian. Milý náš detko, ocko a manžel, pri príležitosti krásnych 80 rokov ti zo srdca prajeme pevné zdravie, veľa radosti, pokoja a spokojnosti v kruhu najbližších. Sme vďační za všetku venovanú lásku, starostlivosť, múdrosť a za životné skúsenosti, ktoré si nám v priebehu uplynulých rokov odovzdal. Si pre nás oporou, vzorom a človekom, na ktorého sa môžeme vždy spoľahnúť. Tvoje láskavé srdce, obetavosť a humor robia naše životy krajšími a bohatšími. Nech ti každý nový deň prináša veľa dôvodov na úsmev. Nech ťa budúcimi rokmi sprevádza zdravie, šťastie a láska všetkých, ktorí ťa majú radi. Prajeme ti ešte mnoho krásnych rokov naplnených pohodou, rodinným šťastím a nezabudnutelnými chvíľami. Všetko najlepšie k okrúhlym 80. narodeninám ti s láskou prajú manželka Justína, syn Martin s manželkou Luciou a vnúčatá Nikol a Maťo.

rozdávaní pozdravov pokračujeme na trase Červenica pri Sabinove, Bardejov, Trebišov, Beloveža, Nižný Žipov, Veľký Lapáš a Ďurkov. Hudobný darček a všetko, čo k nemu patrí, odovzdávame pani Márii Kaminskej z Červenice pri Sabinove. Milovaná manželka, pri príležitosti krásnych 70. narodenín ti zo srdca prajeme predovšetkým pevné zdravie, veľa šťastia, lásky, pokoja a životnej pohody. Ďakujem ti za všetky spoločné roky, za tvoju lásku, starostlivosť, trpezlivosť a za všetko, čo si pre rodinu urobila. Nech je každý tvoj deň naplnený úsmevom, radosťou a nech ťa obklopujú ľudia, ktorí ťa majú radi. Prajeme ti ešte mnoho krásnych rokov prežitých v zdraví a spokojnosti v kruhu našej rodiny. K pozdravu sa s láskou pripájajú naše deti s rodinami. Spoločne ti prajeme veľa zdravia, šťastia, lásky a nech ťa každý nový deň naplňa radosťou, nech si obklopená láskou nás všetkých a nech ťa sprevádza Božie požehnanie na každom kroku. S láskou, manžel a deti.

Bardziejove v kruhu rodiny krásne výročie narodenia slávy pani Margita Romaňáková. Z listu gratulantov citujeme. Našej drahej mamke Margice, ktorá slávi nádherné 65. narodeniny, dnes posielame to najkrajšie poďakovanie. Maminka, zo srdca ti ďakujeme za všetku venovanú lásku, obetavosť a za nekonečnú starostlivosť. Štyri deti v náručí s láskou si hriala, kus svojho srdca každému z nás dala. Za tie roky obetavosti, starostlivosti a driny nie je na svete lepšej a drahšej maminy. No, aj keď si už dôchodok užívaš, nikdy nie si sama. Dvere do Korán vždy otvorené máš, o vnúčata sa s láskou staráš. K slovám vďaky sa pripája aj manžel Ján, vďačný za všetky spoločné roky, počas ktorých si mu bola tou najlepšou oporou a za tvoju nekonečnú lásku. Do ďalších rokov ti spoločne vyprosujeme pevné zdravie a Božie požehnanie. Nech ťa chráni milosť z nebies a splní sa ti každé prianie. S láskou a vďakou manžel a deti Ján, Matúš, Martina a Katarína. Babku boskávajú Paťko, Samko, Maťko, Oliverko, Elka a Vivien.

Prichádzame do Trebišova, kde vyznanie s uznaním rodiny patrí mladej pani Viktórii Mergešovej. Drahá naša Viki, k nádhernej 30-ke ti celá rodina praje ten najkrajší narodeninový deň. Pozri sa, aký úžasný kus cesty si už prešla a akým výnimočným človekom si sa stala. Mamka s ockom sú na teba nesmierne hrdí a s láskou sledujú každý tvoj krok. Pre nás, súrodencov, si tou najlepšou sestrou a neoceniteľnou oporou, na ktorú sa môžeme vždy spoľahnúť, a pre neterky a synovca si tou najúžasnejšou tetou, ktorá do ich životov vnáša obrovskú radosť a smiech. Do tejto novej dekády života vykroč s otvoreným srdcom. Prajeme ti pevné zdravie, hlbokú lásku a nech ťa v živote sprevádza len šťastie. Nezabúdaj, že bez ohľadu na to, koľko rokov svieti na tvojej narodeninovej torte, pre nás všetkých zostávaš našim milovaným dievčatkom. Všetko najlepšie. Urvala!

Slávnostná atmosféra až do dnešného dňa vládne aj v rodine pána Lukáša Kosturu z Beloveže, ktorý 7. septembra oslávil krásne, okrúhle 40. narodeniny. Drahý náš ocko a manžel Lukáš, na tvoje zdravie sa dnes pije do lesklých pohárov šampus sa leje. Bublinky šumia, zvonia poháre, radosť a úsmevy sa dajú na tváre. Do ďalších rokov ti prejeme lásku, šťastie, spokojnosť, pevného zdravia stále dosť. Starosti málo, radosti veľa a všetko, čo si tvoje srdce želá. Nech ti do života každý nový deň prináša veľa Božieho požehnania, pokoja, úspechov, rodinej pohody, nezabudnutelných zážitkov a dôvodov na úsmev. Prajeme ti, aby si stretával iba dobrých a úprimných ľudí, ktorí ťa budú mať radi. To všetko ti zo srdca s láskou prajú manželka Daniela a deti Danielka a Tobiasko. K pozdravu sa pripájajú otec Ján, súrodenci Janka a Marek s rodinami, švagrina Alenka s rodinou, švagor Gabriel s Viktorkou a svokrovci vďační za tvoju nezišnú pomoc. Živí ho oslávenec náš.

Nižnom Žípove o pozornosť prosíme pani Máriu Jakabovú. Milá oslávenkyňa, dnes sláviš životné jubileum 70 rokov a pre nás je to chvíľa k vyjadreniu vďačnosti za to, že ťa máme. Ja, tvoj manžel Michal, ti zo srdca ďakujem za 51 rokov spoločného života. Si mojím životným šťastím. Ďakujem za tvoju podporu a lásku, ktorú mi každý deň dávaš. Tvoje tri deti sa k pozdravu pripájajú s poďakovaním za výchovu, lásku a za bezpečný prístav, ktorý nám buduješ. Vnúčatá Damko a Kiko sú vďačné za babičkinu lásku a za radosť, ktorú im do života prinášaš. Vieme, že sa za nás všetkých modlíš a vyprosuješ zdravie a požehnanie pre celú rodinu. Pri príležitosti 70-ky ti prajeme pevné zdravie, pokoj v duši a nech ťa Panna Mária sprevádza a ochraňuje na každom kroku. K jubileu ti blahoželajú a všetko najlepšie s láskou prajú manžel Michal, dcéra Maja s manželom Mariánom a deťmi Damkom a Kikom, syn Martin s Katkou a dcéra Gabika s Mišom. K pozdravu sa pripájajú svatovci Zaboľovci a rodiny Hradilová a Hyľáková. Živí ho!

Do pozdravu k symbolickému životnému polčasu sa v tejto chvíli započúva pána Gabriela Randár z Veľkého Lapáša. Gabriel, nepozeraj sa z piatky, tiež sa z krásnej 50-ky. Veď život rýchlo letí ako šíp, ako ho najlepšie prežiť nevie nik. Nech sa krásne spomienky k tebe vrátia a všetky zlé sa navždy stracia. Nech tento krásny deň dá ti úsmev a radosť len. Zo srdca ti to praje rodina Humeníková. K pozdravu sa pripájajú rodičia a najmenšia Natálka s Timejkou posielajú Ujovi veľkú pusu.

V Ďurkove poludne života víta pani Alžbeta Hudáková. Milá naša mamka, dnes sláviš krásnych 50 rokov a my ti chceme povedať, ako veľmi ťa ľúbime a vážime si ťa. Tvoj životný príbeh sa začal pri tvojej mamke, našej babke, ktorá ťa spolu so svojimi rodičmi vychovala a do života ti dala to najcennejšie, lásku a sílu. Dnes je krásne vidieť, že aj po rokoch ste stále spolu a môžete byť jedna pre druhú oporou. Po boku ocka si časom vytvorila vlastnú rodinu a svoje veľké srdce si rozdávala nám, deťom, Radke, Frederikovi a Eliške. Hoci máš rada knihy, kávu a chvíle pokoja, tým najväčším šťastím je pre teba práve rodina. Si človek, ktorý vždy pomôže, poradí a myslí skôr na druhých. Mamka, prajeme ti, aby si bola zdravá a šťastná a aby sa ti všetka láska, ktorú po celý život rozdávaš, vrátila späť. Všetko najlepšie ti prajú mama Marta, manžel Fero, deti Radka s manželom Šimonom, Frederik a Eliška a veľkú pusu posielajú vnúčatka Teodorko a Šarlotka.

0: Čas jubileí ako ďalší vítajú obdarení hudobnými darčekmi Bytom a Košice, Brestov, Pakostov, Trstené pri Hornáde, Šarišské Dravce, Humenné a Kapušany pri Prešove. Pozdrav, ktorý prichádza na rad, ostane v Košiciach a bude ním oslávené jubileum pána Patrika Čverhu. Drahý oslávenec, 40 rokov na účte tvojho života dnes svieti. K veľkému sviatku ti s láskou blahoželajú deti a aj všetci dospelí, čo ťa v srdci stále majú a s obrovskou úctou ti dnes spoločne blahoželajú. Pre cérky si tým najkrajším vzorom, chrániš ich v živote, na ulici aj za obzorom. Pre obe princezné si hrdina z rozprávky, s tebou vždy prežijú tie najkrajšie chvíľky. Pre sestru si oporou, keď sa búrka blíži, bezpečný prístav v kríze u teba nikoho neminie. Rodičia s láskou a hrdosťou na teba hľadia, vyrástol z teba skvelý chlap, ktorého chvália. Nech zdravie, spokojnosť a šťastie sprevádza ťa stále, nech s ľahkosťou dosiahneš ciele veľké i malé. Ďakujeme za lásku a za každú chvíľu s nami, buď tým najšťastnejším oslávencom pod hviezdami. S tou najväčšou láskou a vďakou ti to prajú milované céry Eliska a Izabelka, rodičia a sestra Erika s manželom Matúšom a deťmi Filipkom a Ankou.
1: V dobrom aj v zlom budeš moja.

Pán Jozef Turčík z Brestova sa ocitol na prahu najoslavovanejšieho jubilea. Drahý môj manžel Jozef, pri príležitosti tvojej dnešnej 50-ky sa s láskou obzerám späť na roky, ktoré sme spolu prežili. Naša cesta nebola vždy ľahká, sami dobre vieme, že boli časy, keď peňazí nebolo nazvyš. No my dvaja sme mali niečo oveľa cenejšie, jeden druhého a spoločnú túžbu vybudovať si vlastné hniezdo. Kúsok po kúsku, tvrdou prácou a s láskou si pre nás vytvoril domov, v ktorom sme našli bezpečie. Nikdy nezabudnem na tvoju obetavú pomoc a lásku, ktorou si ma držal nad vodou, keď ma potrápila choroba. Tvoja starostlivosť o mňa a o celú našu rodinu je pre mňa dôkazom, akého výnimočného muža mám. K 50-ke ti zo srdca prajeme veľa zdravia. Tvoji najbližší, deti Tomáš s priateľkou Natáliou a Radka s priateľom Janíkom a milujúca manželka Dušana. K pozdravu sa pripájajú svokrovci. Do ďalšej 50-ky ti prajeme predovšetkým pevné zdravie a zaslúžený oddych. Milujeme ťa. Na zdravie.

Rovesníčkou predchádzajúceho jubilanta je pani Mariana Hajduková z Pakostova. Moja milovaná manželka Marianka, k 50-ke ti aj touto cestou blahoželám a prajem, aby tvoj každý deň bol rovnako krásny a žiarivý ako si ty. Šťastie, zdravie, pohodu, dni bez starostí a nech ti život prináša tisíc dôvodov na radosť. Som vďačný za každú jednu spoločnú chvíľu, za tvoju lásku, trpezlivosť a za múdrosť, ktorou robíš náš domov krajším a v neposlednom rade za tvoju ochotu a obetavosť v pomoci venovanej svojim blízkym. To všetko ti zo srdca prajú manžel Ďoďo a dcéra Romana so snúbencom Dávidom.

9. september pred 60 rokmi sa stal dňom narodenia pani Eriky Bartokovej z Trsteného pri Hornáde. Drahá oslávenkyňa, len to najkrajšie, čo život môže dať, chceme ti k jubileu zaželať. Nech slza bolesti tvoju tvár nikdy nezmáča, žiaľ a smútok chrbtom sa otáča. Nech len zdravie, šťastie, láska a dobrota sú náplňou ďalších rokov tvojho života. Nech slnko stále svieti v oknách tvojho domova, aj keď mráčik zastrieho, zažiari ti odznova. Nech život splní všetky tvoje nádeje, nech sa šťastie na teba denne usmeje. Nech nikdy nepoznáš bolesť ani klam, to všetko ti prajeme k okrúhlym narodeninám. Pri príležitosti krásneho jubilea ti blahoželajú manžel Ladislav, dcéra Erika s vnúčkou Kristínkou, svokra, švagor Bartolomej a švagriná Renáta s rodinou a vnúčka Kristínka, ktorá posiela babke veľkú pusu.

láskou naplnený pozdrav najbližších mierí do Šarišských Draviec k pánu Jánovi Kocúrkovi. Milovaný manžela tatík, dnes sláviš krásnych 40 rokov. Pri tejto výnimočnej príležitosti ti úprimne zo srdca chceme povedať, ako veľmi si ťa vážime a aký sme nesmierne vďační, že ťa máme. Si človek s veľkým srdcom, na ktorého sa dá vždy spoľahnúť. Či už sedíš za volantom nákladného auta, sadneš do bagra, alebo je potrebné urobiť akúkoľvek ťažkú prácu, nikdy nepovieš, že sa to nedá. Rovnako obetavo a zodpovedne sa staráš aj o našu rodinu. Svojím úžasným zmyslom pre humor dokážeš rozosmieť celé okolie a bez teba by žiadna partia nebola skutočne veselá. A keď hrá futbalový klub Šarišské Dravce, všetci vieme, kde ťa nájdeme. Ako verný fanúšik nechýbaš na žiadnom zápase. Ďakujeme za všetku tvoju lásku, starostlivosť a za to, aký si skvelý manžel, otec, syn, brat, zať a švagor. Sme na teba nesmierne hrdí a veľmi ťa ľúbime. S láskou manželka Danka a deti Janík a Danielka.

0: Prípitok s pohárom lásky a vďaky dvíhajú gratulanci jubilantky z Humeného, ktorá sa narodila pred polstoročím, je ňou pani Ľubica Lišková. Milá naša oslávenkyňa, dnes sláviš nádherných 50 rokov, prežívaš krásny okamih, pri ktorom sa na chvíľu zastaví čas. Za tebou je 5-10 ročí plných života, lásky, radosti, starostí, krásnych spomienok a ľudí, ktorí sa stali súčasťou tvojho života. Dnes ti však nechceme pripomínať roky, ale všetko krásne, čo si za tie roky vytvorila. Rodinu, ktorú miluješ, domov plný blízkosti a ľudí, ktorí ťa s láskou obklopujú. Do ďalších rokov ti zo srdca prajeme pevné zdravie, pokoj v duši, šťastie, lásku a nespočetné množstvo krásnych chvíľ. Nech sa ti splní všetko, čo si želáš, nech máš každý deň dôvod na úsmev a nech ťa život ešte dlho sprevádza tým najkrajším, čo môže priniesť. S láskou manžel Ľuboš, dcéry Pavlínka a Viktória, mamka a otec, brat Milan s manželkou Martinou a Karla, najmladší člen rodiny, ktorá ti posiela tú najväčšiu pusu a objatie plné lásky a praje len to najkrajšie.
1: Tak smejem sa rád, keď môžem ti hrať.

Spomienkam sa dnes neubráni, keď pozornosťou gratulantov je obklopený pán Ján Vojtech z Kapušian pri Prešove. Môj úžasný bratranec, k významným okrúhlym 60. narodeninám ti chcem ja, tvoja sesternica Františka, srdečne zablahoželať a popriať veľa zdravia, šťastia, lásky, Božej milosti, Ducha Svätého a veľa porozumenia v rodine. Pri tejto príležitosti rada spomínam na detstvo u našej babky, kde si postavil aj svoj dom. Zároveň chcem zablahoželať aj tvojej mame, ktorá v auguste oslávila nádherných 80 rokov. Nech jej zdravie slúži a nech má ešte veľa síl na prácu okolo domu. Nech vás Panna Mária oboch vezme pod svoju ochranu. To všetko zo srdca vám praje Františka, pripája sa bratranec Peťo s manželkou Evičkou.

0: Mária, Matička Božia, a ja ďakujem za seba, že mi dal náš Pán Ježiš Kristus tento dar oslavovať Teba.
1: Úsmev, milé slovo, prejavená vďaka a láska dnes už v záverečných minútach vysielania čaká na oslávencov zo Stakčína, z Prešova, Košíc, zo Žalobína, Šindliara, z Plechotíc, Geče a Žehne. Pri príležitosti jubilea v mene gratulantov pozdravíme pána Jozefa Plavku zo Stakčína. Milý otec, pri príležitosti 70. narodenín ti posielame srdečné blahoželanie od celej najbližšej rodiny. Prajeme ti veľa zdravia, síly, pohody a radosti z každého dňa. Nech ťa životom sprevádza dobrá nálada, spokojnosť a veľa krásnych chvíľ v kruhu tých, ktorí ťa majú radi. Nech ti významné jubileum prinesie ešte veľa šťastných, pohodou naplnených rokov. S úctou tvoja najbližšia rodina, manželka Mária, deti Petera, Michaela a bratia Ján a Miroslav s rodinami.

0: Hovorí sa, že úprimné priateľstvo je most do najväčšieho sveta. Túto skúsenosť už určite má aj mladá pani Ema Ilková z Prešova. Príhovor priateliek znie takto. Milá Emka, 10. septembrový deň bol tvoj veľký deň, tak dnes ti prajeme zdravie, šťastie a úsmev len. Nech máš peňazí vždy do sýtosti a čo najmenej vrások a starostí. Nech máš lásky plné srdiečko, nech šťastie pri tebe stojí celý deň ako slniečko. Veď 22 rokov je krásny vek, nech každý deň stojí za hriech. A keďže sme kamarátky už nejaký ten čas, želáme ti, nech sa ti darí vždy zas a zas. Nech ti proseko chutí jedna radosť, nech s ním osláviš každý rok, ktorý prináša mladosť. Zo srdca ti to prajú kamarátky Naťa a Sima.
1: Víš, mne sa taky stýská. A najednou zdá se máme, proč znovu se znám.

prúde života všedné dni striedajú sviatky, zavše umocnené aj osobnými. A ten, v deň osláv 75. narodenín, pri srdci hreje pána Imricha Tobiaša z Košíc. Milý Imrich, pri príležitosti 75. narodenín všetko najlepšie, pevné zdravie, šťastie, Božie požehnanie a lásku najbližších ti zo srdca prajú tvoji za všetko vďační manželka Veronika, céry Karolína, Veronika, Ľudmila, Kristína a zaťovia Pali a Janich. Detka objímajú vnúčatá Hanka, Elenka, Malajka a Menelik.

Od narodenia pána Milana Goffu zo Žalobína 9. septembra uplynulo rovných 7-10 ročí. Milý manžela, otec náš, krásnych 70 rokov máš. Vychoval si synov troch, nech Boh požehnáva ešte každý tvoj krok. Dom si vlastnými rukami postavil a tak domov spolu s mamou pre nás pripravil. Po celý život si sa o nás staral, vždy si nám lásku dával. Tvoje rady si do života berieme a za všetko, čo pre nás robíš, poďakovanie vyslovujeme. Buď zdravý, šťastný, Bohom požehnaný a do konca života manželkou a najbližšou rodinou milovaný. 70-ku oslavuješ a my veríme, že si aj zatancuješ. Nech si ešte po mnohé roky s nami a časom aj so svojimi vnúčatami. Ľúbime ťa, ocko náš, nech úsmev na tvári navždy máš. S pozdravom lásky a vďaky, manželka Anna a synovia Milan, Igor a Fero s Luciou.

0: V obci Šindliar sme symbolicky pozvaní do rodiny manželov Ľudmily a Vincenta Patorajovcov, ktorí sa tešia zo slavy zlatej svadby. Drahí naši oslávenci, mamka a ocko, drahí starí rodičia. Pred 50 rokmi ste položili základný kameň našej rodiny. Boli to roky budovania toho, za čo sme dnes nesmierne vďační. Ďakujeme za lásku, za akou ste nás vychovali, za obetavosť a trpezlivosť, ktorú ste s nami mali, za ochranné krídla, ktoré nad nami stále držíte, za pomocnú ruku v núdzi, ktorú nám vždy podávate, za rady v starostiach a nekonečnú ochotu a za pomoc pri riešení problémov a neskonalú dobrotu, za všetky hodnoty a tradície, ktoré ste nám vštepovali v ťažkých chvíľkach, pomoc u Boha vyprosovali. Ďakujeme za cestu, ktorou ste nás učili kráčať. Ďakujeme za domov, že vždy sa máme kde vracať. Veľa ďalších zdravím, naplnených a Božou milosťou popredkávaných spoločných chvíľ vám s láskou prajú deti Marcela, Gabriela, Peter, Pavol, Anna a Mária s rodinami.
1: Tam, kde sú moje korene, rajom tú zem nazveme. Tam, kde štíty mohutnia,

0: tam sú moje korene.
1: Kde našiel som cit?
0: Lásku i zmierenie. Kde národ môj pradávny, no večne mladý, učil ma pokore
2: i prekonať pády.
0: Tam sú moje korene. Kde matkina neha a otcova múdrosť všetko zlé zaženie. Tam vo zvenách lúk i pastvín, tam spočiniem.
2: Tam moja duša zaspí.
3: Pani Mária Kašníková z Plechotíc do mozaiky vášho života pribudol vzácny kamienok. A to je dôvod, aby sme vám k jubileu odovzdali vrúcny pozdrav blízkej rozvetvenej rodiny. Milá manželka, mamka a babka naša, ku krásnemu životnému jubileu ti chceme zo srdca popriať všetko len to najlepšie. Ďakujeme Pánu Bohu za teba, za tvoje veľké srdce a za všetku starostlivosť a lásku, ktorú nám celý život rozdávaš. Sme vďační za každé tvoje objatie, za každú radu, pomoc a za to, že si vždy pri nás, keď ťa potrebujeme. Prajeme ti, aby si v srdci mala vždy pokoj, v očiach radosť a okolo seba vždy ľudí, ktorí ťa milujú. Nech ťa Pán Boh aj nadalej ochraňuje, dáva silu, zdravie a sprevádza ťa na každom kroku. Želáme ti, aby ťa na ďalšej ceste životom sprevádzala aj tvoja nebeská patrónka, Panna Mária, ktorej meno nosíš. Nech ťa ochraňuje svojim materinským plášťom a u svojho syna vyprosuje zdravie, pokoj a požehnanie. Všetko najlepšie ti zo srdca prajú manželián, deti Mária s manželom a Maroš s manželkou, 5 vnúčat, Leuško, Miška, Andrejko, Amélia a Beniamínko a celá ostatná rodina.

Na počesť osláv radosného sviatku so 70-tkou v kolónke Vek na adresu pána Milana Maťašovského z Geče zaznejú dva pozdravy. Už nadišiel ten deň, keď sa ti 70-tka hlási, keď ti manžel môj, drahý oslávenec, starostiami obeleli vlasy, ruky prácou oťaželi, lebo na každodenný chlebík pre nás pracovali. Keď tvoje dobré srdce niekedy zabolí, keď oči radosťou ti zasvietia pri pohľade na deti a vnúčatá. Som vďačná za tvoju oporu, lásku, vernosť, za každý deň, nové ráno, aj za to, že si pred 42 rokmi vyslovil áno. Za roky, v ktorých vládla láska, úcta, dobrota a ochota. K okrúhlej 70-ke ti prajem to, čo v dnešnom svete prežije. Pravú lásku, pevné zdravie a vzájomné porozumenie. Nestrácaj chuť do života, spokojný, šťastný a hlavne zdravý buď. Veď život je skúška, život je boj, tak prosím ťa, aj naďalej pri mne stoj. Zabudnime na všetko, čo bolo. V tejto chvíli len pre teba zaznie sólo. Úprimné slová spolu s hudobným darčekom ti venuje manželka Agáta.

Pánu Milanovi Maťašovskému z Geče odovzdávame druhý pozdrav. Znie takto. Ten domček na stráni a záhradku pri ňom, najdražší kútik rodnej zeme, to je náš rodný dom a ty, ocko, 70-ku sláviš v ňom. Mať 70-ku a nemať vrásky je dôkazom tvojej otcovskej lásky. Mať 70 a nemať šediny je dôkaz, že žiješ aj pre iných. Ocko, veľké ďakujeme ti, dlhujeme za život, výchovu, starostlivosť, veľkú trpezlivosť, za pomoc, povzbudivé slová, jednoducho za to, že si. A ver, že sa tvoj život cení, lebo je ochotou a láskou naplnený. K jubileu ti pre...

13. augusta oslávil okrúhle 40. narodeniny pán František Kríž zo Žehne. Blízky mu adresujú tieto slová. 40 je vek, kedy má chlap rozum v hrsti a silu na rozdávanie. Drahý ocko a manžel, k krásnemu jubileu ti prajeme len to najlepšie, splnené sny, skvelých priateľov a úsmev na tvári. Prajeme ti pevné zdravie, veľa rodinej pohody, radosti a úspechov v každom dni. Ďakujeme, že si našou oporou a bezpečným prístavom. K jubileu ti zahrajú a VR gratulácií posielajú manželka s sérami.

Vaneskou a Tamarkou. K blahoželaniu sa pripájajú svokrovci, švagor Dušan s manželkou Zuzkou, kmotrovci s krstňatami Ninkou a Sepkom, babka Veronika, rodina Kolivosková a Tina a Rado Blascákovici.

Pod dnešnú reláciu sa v mene tvorcov podpisuje a krásny zvyšok sviatočného dňa pri počúvaní ďalších programov Rádia Regina Východ praje moderátor Martin Gnip. Pri hudobných pozdravoch sa stretneme opäť zajtra, tak ako v každom pracovnom dni, teda o 12.00 a 30.00. Dovtedy, do počutia.

0: Jakob Coxon otvorene hovorí, že umelá inteligencia môže v krajnom prípade spôsobiť vyhynutie ľudstva.
1: Ľudia, ktorí pracujú na vývoji umelej inteligencie, sú naozaj vystrašení, premýšľajú o dôsledkoch svojej práce a boja sa nestability spôsobenej rýchlym pokrokom. Ocitli sa uväznení v pretekoch umelej inteligencie a boja sa ich výsledkov.
0: Irácke úrady oznámili harmonogram znovu otvorenia troch hraničných priechodov s Iránom. K tomuto kroku pristúpili deň po ich uzavretí, ktoré nasledovalo po piatkovom dronovom útoku na saudsko-arabský ropovod. Najmenej 6 ľudí zomrelo, keď sa dnes v Indonézii v Javskom mori za zlého počasia prevrátila loď. Ďalších 130 ľudí je nezvestných. Záchranári oznámili, že evakuovali 107 osôb. Na palube plavidla bolo 213 cestujúcich a 30 členov posádky. Plávala z mesta Surabaya v provincii Východná Java cez Javské more do mesta Banjarmasin, metropoly provincie Južný Kalimantan. Plavidlo prevážalo aj autá. Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini na národnej púti v Šaštíne Strážach zdôraznil potrebu hľadať cesty k sebe a viesť v spoločnosti dialóg aj tam, kde sa už zdá, že nie je možný. Zároveň pripomenul nutnosť rešpektovať sa navzájom napriek rozdielnym názorom.
2: Jednoducho, aby sme tvorili súdržnú spoločnosť, aby sa náš národ dokázal zomknúť, aby sme si pripomínali naše tradície, naše hodnoty, našu identitu, aby sme si chránili našu krajinu, pretože Slovensko má všetko, len sa o to musíme úprimne a zo srdca starať.
0: Hlava štátu zároveň poukázala na to, že výzva na spojenie a vzájomnú toleranciu je v súčasnej spoločnosti mimoriadne naliehavá. Podľa prezidentových slov dnes často nedokážeme prekročiť osobné bariéry či nevraživosť ani vtedy, keď ide o vyššie dobro. Francúzskej organovej tradícii je venovaný 55. ročník Medzinárodného organového festivalu Ivana Sokola MOFIS, ktorý sa dnes začína v Košiciach. Až do 27. septembra ponúkne špičkových interpretov novonájdené Bachove diela alebo živý organový sprievod kultového filmu Phantom opery, informovala PR manažérka štátnej filharmónie Košice. Program tvorí celkovo 13 koncertov, okrem Košic aj v Spišskej Novej Vsi, Sabinove, Poprade, Rimavskej Sobote, Kežmarku a Prešove. Novinkami sú status rezidenčného umelca a festivalová abonentka. Súčasťou ponuky bude napríklad aj koncert Jubilea slovenských skladateľov. Na majstrovstvách sveta v parastreľbe v juhokorejskom Čangvone siahal na bronz Matúš Holenda. Vo vzduchovej puške v stoji vyhral slovenský zrakovo znevýhodnený športovec kvalifikáciu, ale v 8-člennom finále zaváhal na 6. položke a napokon skončil na 4. mieste. Filip Marinov je na čele kvalifikácie v paratrape, keď po prvom dni vedie o 5 terčov. Zajtra bude prevažne veľká oblačnosť, miestami dážď alebo prehánky, popoludní ubúdanie zrážok a zmenšovanie oblačnosti. Najnižšia nočná teplota 12 až 7, na západe okolo 14 stupňov, cez deň 18 až 23, na severe a hore Hroní 14 až 18 stupňov. Slabý, miestami severozápadný vietor do 20 km za hodinu. 15 hodín 4 minúty.
3: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
4: Zelená vlna.
5: Nová nehoda pri Trnave aj vo Veľkom Krtíši. Pozrime sa na cesty. V Bolerázi sa na hlavnom ťahu zrazili dve vozidlá, cesta je ťažko prejazdná, úseku sa vyhnete cez Dolnú Krupu, Hornú Krupu a cez Trstín. Nehodu dokumentujú vo Veľkom Krtíši na križovatke Novohradskej a Lučenskej. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. Na D1 sú pre jesenú údržbu uzavreté tunely Žilina a Oučiarsko v oboch smeroch. Obchádzka vedie po diaľnici D3 a cez Žilinu. Na ceste číslo 11 a pri Čadci robia údržbu tunela Horelica. Úsek je uzavretý. Smerom na Česko obchádzate cez Oščadnicu a Čadcu, smerom na Žilinu cez Čadcu a Krásno nad Kysucou. Z dopravy je to na teraz všetko. Naše informácie môžete doplniť na bezplatnom čísle. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
6: 0800 900 800. Portréty.
7: Pekný deň z Rádia Regina. Meno Stanislava Bachledu je v našej kultúre prítomné už od konca 60. rokov. Ako milovník hudby, ale aj výtvarného umenia, je častým návštevníkom koncertov a výstav. To stálo na začiatku jeho profesionálneho zamerania, a to je reflexia kultúrnych podujatí. Písal články, recenzie, rozhovory s umelcami. Mohli sme ich čítať vo viacerých periodikách. Stanislav Bachleda sa narodil v Lučivnej pri Poprade, študoval v Košiciach a neskôr hudobnú vedu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pracoval v rozhlase, v denníku Smena, Mestskom dome kultúry a osvety a na ďalších miestach. V dnešných portrétoch nám povie aj o tom, aké bolo zákulisie jeho práce. Príjemné počúvanie portrétov Stanislava Bachledu vám želá Martin Jurčo.
8: Portréty.
9: Moje počiatky s hudbou sa začali, keď som začal chodiť do 5. triedy do školy vo Svite, lebo predtým sme chodili do základnej školy v Lučivnej, a keď som začal chodiť teda do Svitu, tak som začal chodiť aj do hudobnej školy na harmoniku, teda akordeón. Mne sa strašne páčil ten zvuk, lebo si pamätám, že u nás na takom malom námestničku, tak ako to na dedinách býva, v nedeľu popoludní prišiel chlap s harmonikou a prišli dievčatá, ešte v krojoch sa chodilo, chlapci spievali, tancovali, a mne ten zvuk prosto nejakým spôsobom učaroval. Som uprosil teda rodičov, že aby som mohol chodiť na tú harmoniku, ale až tedy, keď začnem chodiť do Svitu, aby som teda nechodil špeciálne iba kvôli tomu. No a tam som teda absolvoval 3 roky. V mojom živote náhody robia veľké udalosti. Ja som už bol prijatý na chemickú priemyslovku. Preto, lebo to bolo vo Svite, otec rozhodol, že budeš doma, nebude treba chodiť na internet a tak ďalej. Odoberali sme noviny prácu a našiel som inzerát, že sú primácie pohovory na vyššiu hudobnú školu pre vzdelávanie učiteľov. Nechal som si to pre seba. Mamka bola na liečení, otec bol na nejakom odbornom školení a my sme boli iba so starou mamou, 4 súrodenci. Ja som vedel, že kde si stará mama odklada 100 korún, tak som si ich požičal. A ráno, v ten deň, keď boli tie skúšky, som sa vybral o 5. na stanicu v krátkych nohavicech a v tričku a pod pazuchou noty. To bolo všetko. A zavolali ma pani riaditeľka Koreňová, nezabudnem nikdy na jej meno, ma privítala. No tak, Stanko, ty si tu ako posledný účastník, tak nám povedz, prečo si prišiel. Tak som povedal, prečo som prišiel. Keď prídeš 30. augusta a priniesieš vysvedčenie, že si skončil tento cyklus, tak si prijatý. Tak som sa vybral domov, samozrejme, doma, celá dedina hore nohami, nevedeli, kde je chlapec, stará mama strachu, či som tak, kde sa nezabila, alebo či ma prosto neuniesli, no ale našťastie sa to teda takýmto spôsobom ututlalo, a potom sa vrátili rodičia, ale nás odpratala tá stará mama ku svojej dcere do Veľkej pri Poprade. Zrazu prišla mamka vyobliekaná do nedeľných oblečení a kabelka a vyberie z kabelky list. Hovorí, čítaj. Tak čítam, kde bolo napísané toto, čo som povedal, že za aké okolnosti ma prijímajú, ja tam sa musím dostať, ja idem, urobím čokoľvek, ale musím sa tam dostať. Mali sme dobré vzťahy s riaditeľom, volal sa ja Novák, predtým hral v Sľuku, huslista, a išli sme za ním a on povedal, dvakrát do týždňa, keď prídeš ku mne, odohráš dlátku, ak ju zvládneš, za tie 2 mesiace dostaneš vysvedčenie. No ja som sa pustil do toho samozrejme až tak, že mi od remeňov, od harmoniky, lebo som cvičil aj na holé telo, vznikali plusgiere. Ale keby som bol povedal mame, že čo je to, tak zakáže. Tak som si dával uteráky, tak sa aj stalo, dokončili sme. Otec nebol vôbec nadšený, ale mama ho prinútila, že musí ísť so mnou do tých Košíc. Aj s tým vysvedčením, aj sme išli toho 30. deň ešte dopredu, aby sa to ešte zúradovalo. Tak sme tam prišli, no a priniesli sme vysvedčenie a povedali, že dobre, tak som prijatý.
7: No, ďalšie si už vieme predstaviť. Čo ste vlastne mali byť? Učiteľ hudobnej výchovy? To bol výsledok štúdia?
9: Áno, tie prvé ročníky, 3, sa ešte škola volala Vyššia hudobná škola pre vzdelávanie učiteľov. To znamená, mali to byť vytvorené, dobre pripravené osobnosti pedagogiku. Ale potom v 4. ročníku, keď prišiel za riaditeľa doktor Hirner, tak sa to zmenilo na konzervatórium. To už bolo pre prípravu instrumentalistov do orchestrov, aby boli dobré. Samozrejme, aj do škôl, pochopiteľne. Ale tam už išlo aj o to, lebo sa už predpokladalo, že v Košiciach vznikne ďalšie symfonické teleso. Tedy ešte samozrejme nebolo známe, že aké.
7: Nakoniec potom ste absolvovali štúdium hudobnej vedy na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Predpokladali by sme, že by ste išli študovať hru na akordeóne alebo povedzme niečo, čo súvisí s aktívnym hraním, s aktívnou hudbou.
9: A to ma na svedomí bývalá profesorka pani doktorka Potemrová, ktorá mi zadávala takéto úlohy, že som v štátnej vedeckej knižnici, kde bol riaditeľom je manžel, v nedeľu dopoludňa robieval večery, púšťal som hudbu a rozprával som o tej hudbe. Čiže niečo na ten spôsob, ako som robil potom v univerzitnej knižnici, ale samozrejme trošku z iného zamerania. A tam som získal aj takú odolnosť voči komunikácii s verejnosťou, lebo však čo som mal 17 rokov vtedy, takže to človek ešte nie je, v tom čase nebola taká suverenita u tých mladých ľudí, aj keď bola, ale svojím spôsobom iná. Hej. Takže tam som získal tie prvé skúsenosti a to ma vlastne potom aj priviedlo k tomu, že som začal sa viacej venovať histórii, dejinám a profesorka Potemrová zvlášť ma pripravovala na primácie pohovory na hudobnú vedu a na hudobnej vede bolo také odium, že kto príde z Košic, tak je to samozrejme. Preto, lebo už predtým boli traja, štyria poslucháči a my sme prišli ďalší dvaja v tomto ročníku so Štefanom Potašom, ktorý pracoval zase v Košickej televízii.

0: A s najdôležitejšou aktivitou, písaním článkov o kultúrnych podujatiach, začal Stanislav Bachleda už na konci rokov 60.
1: To je ďalšia náhoda v mojom živote. Išiel som na polročné prázdniny, sadol som si do jedálneho vozňa, moda bola vtedy Hemendex a pivo, tak som si sadol a prisadol si ku mne jeden pán, ktorý sa opýtal, že kam idem, hovorím, idem na prázdniny k rodičom a čo robím, že študujem hudobnú vedu. Tam by sa zišiel človek, čo by nám písal o hudbe. Hovorím, a kde? Do pravdy. No vedia, ale tam píše doktor Nováček. Lenže to bol prúser. Doktor Nováček napísal recenziu o koncerte, ktorý nebol. Mal hrať jeden huslista, Henrik Schering, ktorý keď išiel zo skúšky, na ktorej bol doktor Nováček, už nechodil na koncert, ale na skúšku, pošmykol sa, vyvrtol si maliček a večer, ak si dobre pamätám, tak prvýkrát hral Peter Michalica Dedur koncert Beethovenov. Odtedy som vlastne začal ja venovať sa hudbe, venovať sa hodnoteniu hudobných podujatí. Chodieval som už na koncert, absolvoval som všetky ročníky líry, všetky ročníky hudobných slávností bratislavských. Ešte aj predtým boli 3 ročníky jarného festivalu. Takže náhoda prišla aj taká a ja som za ňu vďačný.
0: My sme trošku predbehli to rozprávanie, pretože vaše meno je známe, bolo známe aj z časopisu napríklad predtým novín Hudobný život. Do Populáru ste písali aj do takých tých ďalších časopisov Rytmus napríklad, alebo aj mnohé ďalšie. Prvá zastávka po absolutóriu hudobnej vedy bola v bratislavskom rozhlase.
1: A to bola čistá náhoda zase. Išiel som z koncertu v električke a pri mne bol Zdenko Mikula, ktorý bol vtedy šéf-redaktor hudobného vysielania. No tam sa ma pýtal, že teda čo robím, ako sa hovorím, tak práve som skončil vysokú školu a zatiaľ som žiadne zamestnanie nenašiel, lebo píšem do novín tak či tak. A on hovorí, no a nechcel by si prísť robiť do rozhlasu? Hovorím, tak prečo by som, samozrejme, veľmi rád. Príď za mnou, ja ti poviem, kedy čo bude do hudobnej zložky redakcie zabavných programov, áno. Ja som bol tak trochu sklamaný, že prečo nie do hudobnej redakcie, ale budem len tam nejaký prívesok. Napokon som bol rád, lebo som našiel úplne iný priestor uplatnenia s tou hudbou a to bol veľmi pekný necelý rok práce v rozhlase. Doteraz poznám mnoho ľudí, s ktorými som robil s technikmi, s redaktormi. Už síce niektorí sú aj na pravde Božej, ale mňa ťahalo a lákala písaná podoba. A v tom čase bol hudobným redaktorom v smene Marian Jurík, sa išiel stať prvým riaditeľom Slovkoncertu. A mi zavolal, lebo však písal som už aj do smeny predtým, zavolal mi, že idem ja teda tam a tam, nechcel by si prísť do smeny? Hovorím, páne Bože, to je vytúžené miesto, je. Tam bola sama celá elita novinárska v smene, takže viete si predstaviť, že človek, keď tam je medzi takýmito ľuďmi, že akým spôsobom sa, ako sa vlastne prispôsobiť tomu. A zistil som, že to sú úplne normálne ľudia, ktorí vás berú ako partnera.
0: Vy ste vlastne začínali v tom pamätnom roku 1968, vtedy Milan Lasica s Juliusom Satinským už boli známi, divadlo na Korze, divadlo Lasicu a Satinského, bola aj tá silná zábavná redakcia, povedzme taká Julia Kurilová, tá bola známa redaktorka relácie Panoráma.
1: A takisto Kamila Strelková. Teda v tom čase bol redaktorom aj Jaro Ďuriček, ktorý bol takým šašom, ale takým v pozitívnom slova zmysle. Takže to boli skutočné osobnosti, to boli relácie, ktoré boli pripravované nie zo dňa na deň, ale týždeň aj dva a tam sa chodilo na skúšky, tam chodili na skúšky špičkoví herci, speváci prišli pripravení. Vlastne v decembri začiatkom zrušili cenzuru. Čiže vlastne už sme išli do silvestrovských programov bez kontroly socialistickej kultúry. To si neviete predstaviť, čo sa tam dialo.

0: No, ďalšia vaša významná etapa bola v denníku Smena, čo bol teda denník, ktorý bol denník pre mladých. A vieme, že tam boli slávni novinári, reportéri. A čo je ešte zaujímavé, tak spomínate aj tie hudobné rôzne podujatia. Vlastne do Bratislavy chodili aj významní svetoví umelci. Na druhý deň po koncerte bola vo Večerníku alebo v Smene recenzia.
1: Ak bola premiéra piatok, sobotu, tak pochopiteľne vyšlo to v pondelok, lebo v nedeľu noviny nevychádzali. Ale nebolo prípustné, aby recenzia z piatkovej premiéry v opere napríklad nebola v pondelok alebo v utorok na neskoršie. To jednoducho nepripadalo dule. Preto, lebo to bolo dané tým, aj kto to napíše a ako. A čakalo sa, čo povie ten, čo povie ten, čo povie tamten. A potom si ľudia robili samozrejme z toho taký komplex tých poznatkov. A bolo to podľa mňa zaujímavé z tohto hľadiska, lebo to malo aj taký edukatívny charakter. No, navyše, viete, keď prečítate recenziu alebo tri, no tak to je dosť dobrý zdroj informácií, hej? Alebo poznania toho diela, o ktorom sa hovorí. Samozrejme, boli prípady, keď človek nechcel veľmi do toho púšťať.
0: Ako ste to mali v redakcii? Len v Bratislave, koľko bolo divadiel? Nová scéna, činohra, opera, balet, Slovenská filharmonia, symfonický orchester, rozhlasový napríklad a v rôzne iné mnohé také solové koncerty. Okrem toho, tých hudobných aktivít bolo oveľa viac. Nepočítame, keď boli bratislavské hudobné slávnosti alebo bratislavská líra.
1: Tak keď boli také podujatia, ako spomínate BHS alebo teda bratislavská líra, tak samozrejme tá redakcia dala priestor tomu väčší a kolegovia to pochopili, že teda je to aktuálne, že tomu treba venovať priestor. Napríklad mali sme takú výsadu v tomto, v Smene. Na základe spolupráce s rozhlasom sme zo Smeny vysielali relácie a rozhovory so zahraničnými účastníkmi. Priamo zo Smeny, z redakcie boli tieto priame prenosy. Ale ak napríklad sa stalo, že piatok bola premiéra v činohre aj v opere, no tak sme sa dohodli. Raz ty, raz ja. Hej? A aj dokonca sa avizovalo v tých novinách, že čo bude skôr, aby to bolo aj dané tým čitateľom, že to nie je chyba, alebo že to nie je nejaký komplex nejakých nedorozumení. Hej. Počasie už to nešlo celkom tak ideálne, preto lebo prichádzali aj iní ľudia, tí, ktorí museli odísť, žiaľ, tedy táto odium tej Smeny pokleslo, ale stále sa to dalo udržiavať na takej úrovni, aby tá Smena bola dominantná. A bola, preto lebo aj spravdy nás lákali, aby sme išli tam robiť. A viete, zo Smeny odísť, to sa nedalo. To by bola ako trošku zrada, preto lebo tam som si vytvoril meno, tam som si vytvoril priestor, som dostal skutočne. Tam hudba mala skutočne taký priestor, aký nikdy asi už potom nemala. A viete, vtedy v Smene, v oddelení kultúry, nebolo možné, aby nebol špecialista na filmy, ako bol Richard Brecht, špecialista na činohry, ako Vlado Štefko, špecialista na literatúru, ako bol Jano Kamenistý. Ja som mal na starosti hudbu a mne pridelili ešte aj výtvarné umenie. Čo som síce najprv nevedel pochopiť, že prečo ja, ale potom som zistil, že to je nádherná možnosť zoznámiť sa s takým množstvom ľudí, ktorých som navštevoval potom v ich ateliéroch a doteraz sa poznám. Čak, riaditeľ hudobného fondu je syn Jakabčicovej, s ktorým sme boli kamaráti. Trizuliaka som poznal. Jeho syn tiež je teraz umelecký fotograf, s ktorým spolupracujeme. Aj keď už bola iná doba, aj keď bola tá normalizácia, že dostal som aj pokuty za to, že som uverejnil fotografie Lasica Satinského predtým, ako to uverejnila Pravda.
0: Vtedy sa nahrávalo na nejaký diktafón, alebo ste si robili poznámky, ako to bolo vtedy? Pretože ste mi hovorili, že máte veľa rozhovorov na magnetofónových páskach aj významnými osobnosťami, ktoré síce nemáte ešte spracované, ale je to zaujímavý dokument, pretože ide o roky o nežijúce osobnosti.
1: Vtedy bol trošku problém, čo sa týkalo nahrávania, preto lebo v redakcii bolo len zopár, ale kotúčových. No a to samozrejme nebolo veľmi praktické, najmä nie na ceste niekam. V Bratislave sa to dalo urobiť. Takže ja som mal takú výhodu, že keďže som pomohol vzniku Košickej filharmonie tým, že som im dal priestor, lebo nechceli v novinách dávať priestor. Mnoho ľudí nechcelo, aby tá filharmonia vznikla, tak ako nechceli, aby vznikol Žilinský komorný orchester. V základe dobrých vzťahov ma zobrali na prvý zahraničný zájazd do Talianska, Košická filharmonia. No a čo pre mňa bolo dôležité? kazetový magnetofón na mikrokazety. V 69. keď som prišiel a ukázal som magnetofón, tak to som bol king. A na tom magnetofóne som vlastne ponahrával množstvo vecí, ktoré doteraz mám ešte uložených.

0: Vy ste potom pôsobili okrem Smeny aj v Mestskom dome kultúry a osvety. My sme sa už rozprávali aj v minulosti, že ste boli pri založení Bratislavského kultúrneho leta pred 50 rokmi. To bol tiež taký významný kultúrny počin a určite ste mali z toho veľkú radosť, že sa to podarilo a že táto značka existuje dodnes.
1: Ja som už v pravde napísal párkrát, že Bratislava by si zaslúžila taký komplexný letný festival. Preto, lebo dovtedy to boli skôr také jednotlivé koncerty, čo na nádvorí pedagogickej knižnice, čo teraz dneska patrí už ako pod univerzitnú. Jediné pravidelné koncerty boli na námestí vtedy Dibrovovom, no teraz je to hlavné námestie, vežové koncerty, ktoré založil z hodokonosti doktor Nováček a to bývalo pravidelné. A ja som si povedal, tak skúsim nejako podpichnúť našich týchto, keď som ešte v Smene bol, ešte keď som aj dopravdy písal, už tedy som spomínal, že by si zaslúžilo malú koncertnú sezónu, pretože veľká je od septembra alebo októbra do júna. Odišli ma zo Smeny kvôli politickým záležitostiam. Stretol som sa zase na ulici s riaditeľom Mestského domu kultúry a osvety, pánom Karafiátom. Sa ma pýtal, že a čo robíš, jak sa máš? Hovorím, tak nič nerobím a nemám sa bohu vie ako. Tak poď ku mne. Hovorím, a kam? No do MDK, a čo? Tak budeš mať kultúru v Bratislave na starost. Ale potom ma to nejako tak podnetilo, reku, že tak som išiel za ním, povedal mi, o čo ide. To bolo v 75. roku. No a tedy mi trošku prišlo na to, čo som už dávnejšie avizoval, že to letné obdobie nemá koncepčné podujatie. A vtedy boli odložení ku mne profesor Selepčení, hudobný skladateľ, a Stan Vrbka, kritik. Ja som im povedal takúto tému, že by som túto vec chcel zrealizovať. A oni povedali, tak výborne. A profesor Selepčení hovorí, ja som bol nedávno v Dubrovniku a tam bol taký festival, že Dubrovačky letné igry. Pomenujme to Bratislavské letné hry. Ja som už mal pripravenú koncepciu. Cyklus organových koncertov, cyklus kytarových koncertov, operetných predstavení. Pri Vasilovom námestí sme robili veľké inscenačné vystúpenia. Dokonca z Košic prišli s operou. Banská Bystrica prišla. Operetné predstavenia tam boli. Ale aj folklor samozrejme. Ja som si zobral na pomoc profesora Klindu, ktorý bol ako dramaturg tých organových koncertov. Dneska môžem povedať, že na prvom ročníku zo 7 organistov boli 3 zo západu. V 75. roku, viete, to bolo niečo výnimočné.

0: Hosťom dnešných portrétov je hudobný kritik, organizátor hudobného života Stanislav Bachleda. Napokon sa mu podarilo presadiť projekt Bratislavského kultúrneho leta, aj keď s názvom Bratislavské letné hry kompetentní nesúhlasili. Vy ste mali možnosť stretnúť sa s viacerými hudobnými žánrami, nielen na tomto hudobnom lete a kultúrnom lete, ale napríklad aj potom neskôr. Vaše meno bolo spojené a dodnes je spojené napríklad aj s rôznymi podujatiami, ktoré súvisia s ľudovou hudbou v rámci spolku hudobného folklóru.
1: No to ešte ako novinár som chodil samozrejme na folklórne festivaly, či do Mijavy, do Východnej, do Detvy, kde som dokonca pracoval ako vedúci tlačového strediska. Vydávali sme taký spravodaj pre návštevníkov. Prosto, aby to malo tú istú pestrosť, aby tí ľudia sa dozvedeli aj niečo iné, než len to, čo vidia. Takže si myslím, že to malo aj takúto odozvu. A ten môj vzťah tej ľudovej hudbe je vždy celkom logický, lebo ako som spomínal, začínal som vlastne s tým vedomím tej harmoniky na tom námestničku na dedine. Takže a pochádzam z dediny, čiže kde bola teda ľudová hudba v podstate každý deň. Preto som aj celkom rád chodil na tie podujatia, na tie festivaly. Aj som pomáhal, aby častokrát, keď boli problémy, nebola istota, či sa to podarí zrealizovať alebo uskutočniť. Aj v programových komisiách som pracoval. Takže aj to sú veľmi pekné spomienky, preto, lebo títo ľudia sú fanatici toho najlepšieho razenia, folkloristi. Oni sú naozaj ľudia, ktorí vedia, čo chcú. A rýchlo pochopia, kde je podstata veci. To bola moja taká, naozaj taká srdcová záležitosť.

0: Hosťom dnešných portrétov je hudobný kritik, publicista, organizátor hudobného života Stanislav Bachleda.
1: Najsrdcovitejšia moja záležitosť je Lučnica, zbor Lučnice, ktorý som ja poznal samozrejme najprv len z počutia, ale na vysokej škole sme študovali na hudobné vede aj mladý Štefan Klimoc, čiže dirigentov, ktorý ma raz pozval k nim na obed. Ja som sa tak, keďže som bol, viete, už trošku kovaný ako novinár, tak som samozrejme rád debatoval o týchto veciach a pán doktor Klimoc, keď zatušil, že niekto má seriózny záujem o jeho prácu, tak tam bolo neobmedzené množstvo informácií a okamžite aj na obed sme zabudli, že má byť a on sa prosto rozbehol to, išiel to. No a keď som robil v smene, tak samozrejme bol to denník mládežníckej organizácie a Lučnica patrila pod mládežnícku organizáciu. Tak som to dostal do Vienka, no a chodil som s nimi na zajazdy po Slovensku. To ma zobrali aj do Švajčiarska, do Rakúska, do Nemecka, do Talianska. Ja som napríklad nemohol vycestovať na západ, lebo som mal dvoch súrodencov emigrantov. Ale čo bolo zázračné, keď išli tie súbory do zahraničia, oni mali tzv. Súpisku. A bola taká súpiska na tú výjazdnú doložku. Čiže tam boli mená, nebolo na každého osobu, na každého. Oni si vždy síce typli niekoho, že vybrať si, že či to človek, ktorý je správneho razenia, ale našťastie na mňa nikdy neprišli. Takže napriek tomu, že som nedostal ani raz výjazdnú doložku ako súkromná osoba, ako novinár som dostal 5-6 krát, takže to bola zaujímavá práca tiež. A to bolo veľmi, viete, zaujímavé vidieť tento teleso, jak pôsobí v zahraničí. Vo Švajčiarsku, svetový festival, všetky významné tieto svetové zbory tam boli. Lučnica, študentský zbor, čo nevedeli o nich veľmi. Aj keď už mala za sebou zo 76. vo Veľkej Británii veľký úspech, že v 69. v Amerike, v New Yorku boli a teda aj na viacerých miestach, aj v Kanade účinkovali a patrilo medzi absolútnu svetovú špičku tento zbor. No ale tam to bolo ešte také, že to nevedeli. Vedeli, že napríklad zbor veľmi dobre obstal, dokonca vyhral súťaž Monteverdio v Taliansku, kde boli profesionálne telesa a tento amatérsky zbor to vyhral. A títo profici chodili za nimi sa pýtať Klima, že ako to robia pre Boha, že robia Monteverdio lepšie ako oni Talia. Takže to boli skutočne také príležitosti, keď sa vtedy s tou Lučnicou, viete, tak zblížite hodne. A zvlášť aj s týmto dirigentom, aj to, že teda mal toho syna, ktorý bol tiež hudobník, sme urobili k 80-ke taký program vo Filharmonii a ja som ho poprosil, či by som nemohol urobiť s ním rozhovory. Tak som v priebehu 4 mesiacov urobil asi 80 hodín rozhovorov a vydal som knižku rozhovorov s ním, kde je skutočne pohľad na tú Lučnicu z tej druhej strany. Nie z tej vonkašej, ako divák alebo poslucháč, ale z tej tvorivej. Samozrejme, mám ešte dosť veľa vecí, ktoré som to neuverejnil a rád by som dokončil takú monografiu o doktorovi Klimovi, pretože mám dosť materiálov, dokonca aj jeho dcera mi poskytla do archívu. Súhlasili s tým, že okrem súkromných vecí, ostatné tie odborné môžu ísť do archívu Lučnice, lebo kde by to mal väčší zmysel, než tam, kde to samozrejme patrí, alebo kde to prináleží. Takže to je moja stála úloha, stály taká vízia, že predsa len dotiahnuť ten oblúk tým dielom o tom doktorovi Klimovi, tou monografiou. A to by som bol potom už naozaj veľmi rád, keby sa toto podarilo.
0: Na záver portrétov si môžeme želať, aby sa tento zámer Stanislavovi Bachledovi splnil. Reláciu do vysielania pripravil Martin Jurčo. Vyrobil Slovenský rozhlas september 2026.
2: Počúvate Rádio Regina Východ.
3: Rádio Regina Východ vám ponúka 30 minút s kultúrou 2026. Dnes pôjdeme na výstavy Matúša Lániho a spolku C plus S Art v Galérii umelcov Spiša a pripomenieme si Annu Lesnaj. Pri počúvaní vás vítajú Tibor Kurila a Jana Pataráková.

0: Matúš Láni, In Profanum, výstava v galérii umelcov Spiša pripomína, že tento výtvarník a jeho dielo o digitálnom náboženstve súčasnosti sú aktuálnejší dnes, než pred viac ako 10 rokmi, keď dielo vznikalo. Okrem autora som sa zhovárala aj s kurátorkou tejto výstavy, Dášou Uharčekovou-Pavukovou. A prečo digitálne náboženstvo dneška, v akých kostoloch? Matúš Láni.
1: No tak nákupné centra sú kostoly asi v súčasnosti, ale ja nehľadám spojivo, ale skôr sa na tých malbách ukazuje to, čo je takým kontrastom alebo rozdielom toho duchovného a nejakého normálneho života.
2: No a tu sa Ježiško ukrižovaný ocitol na podvozku krásneho letiaceho lietadla.
1: No celý ten tvar toho podvozku lietadla pripomína kríž, tak v podstate aj to gesto toho ukrižovania je naaplikované na ten podvozok. No Ježiš, on tak lieta, nie?
2: Len preto, že vám to symbolizuje kríž, alebo ste tam ešte, akého Ježiška ste použili?
1: On je taký štylizovaný trošku. A je to také, čo je tá sila, čo je tá rýchlosť a my zo spodu pozeráme a nie je to taký ten klasický výjav ukrižovania, ale ako keby vláčenie niečoho.
2: Prečo sa zapodievate teda tým prenášaním symbolov? Nadobudnutie nového obsahu v inej dobe, ktorú žijeme? Lebo určite to všetko, čo si úplne iné znamenalo stredoveku, ako to znamená dnes?
1: Neviem, no ono to bolo také spontánne to malovanie a myslím, že aj spontánne, možno trochu bizarné, spojenie lietadla a Krista, ale skôr sa tak zamýšľam nad tým, či dneska rozlišujeme už to, kde ten Kristus visí a či nám to nie je úplne jedno, že kde visí. A to nehovorím nejaké vlastné vnímanie toho duchovna, ale to, jak to nejak človek transformuje cez seba a potom prenáša na to plátno.
2: A ešte sme zabudli na pôdorys. Pôdorys, čoho ste tu vybudovali?
1: V prípade tých pôdorysov nie je až také podstatné, o akú katedrálu ide, ale o to, že kam tú katedrálu ten pôdorys ja umiestním. Tie skoršie práce, také veľkorysejšie, tam som vlastne kreslil pôdorys katedrál na športové ihriska. A tento princíp, ktorý je tu, tak je v podstate nejakým reverzom, že vtesnanie architektúry, teda pôdorysu architektúry do profánnej architektúry, do miestnosti a nejaké symbolické zmenšenie toho priestoru duchovného.
2: Matúš Láni a jeho vlastne sakrál elementum už ďalšie pokračovanie, pretože Matúš Láni je umelec, ktorý rozvíja tento projekt od čias telocvične, do ktorej umiestnil katedrálu a pokračuje napriek svojej ľudskej plachosti veľmi hlasnými témami. Je to nejak tak s Matúšom?
3: Áno, on má tú svoju cestu takú ako keby vopred vydláždenú, ale ide viacerými smermi a takým najvýraznejším jeho výtvarným počinom, možno si to aj ľudia návštevníci pamätajú, sú tie jeho až legendárne pôdorysy v krajinách. Umelecké intervencie súčasného umenia v krajine, alebo potom ešte povýšené na vyššiu úroveň v historických objektoch, a to je legendárna katedrála Notre Dame na dolnom nádvorí Spišského hradu, alebo potom tvárnenie pôdorysu jachty Šehrezad ruského prezidenta. Takže to sú také najvýraznejšie, možno najzapamätateľnejšie počiny, ale sú zaujímavé tým, že ide stále o spleť rovných čiar, možno niekedy trošku zakrivených. Na prvý pohľad ani človek nemusí vedieť, o čo ide, lebo sa môže nachádzať priamo v tej jeho inštalácii. Z výšky je jasné, o čo ide, ale tá konotácia, tie korelácie medzi tým zobrazeným objektom a medzi skutočnou krajinou, medzi tým historickým objektom sú naozaj v tú chvíľu veľmi zaujímavé, ale zaujímavé sú aj potom, kedy tá inštalácia zmizne a skončí, pretože to je dočasné umenie a on ho uchováva tak, že urobí o tom video, urobí veľkorozmerné plátna a môžeme si to aspoň takto potom pozrieť.
2: A v galérii umelcov Spiša sa teraz práve pozeráme na rôzne či fotodokumentácie alebo aj videodokumentácie práve tých jeho projektov, ale zároveň je tu aj jeho komunikácia s Bohom, pretože jeho dávne počítačové záležitosti ukázalo sa, že sú veľmi nadčasové. S odstupom 10 a viacerých rokov absolútne nič na nich nestratilo, možno na tej aktuálnosti.
3: Áno, dokonca tie prvé robil pred rokom 2008, takže už to je naozaj doba, ktorú začal tie svoje cykly pod názvom Windows a tam vlastne ako keby reinterpretoval ten známy bindosadské postupy, ktoré sme všetci poznali na počítačoch a dával im taký náboženský význam. Akoby tá rozprava medzi súčasným, tým, čo je okolo nás, tým takým progresívnym a tým, čo je nad nami, tak v tých jeho dielach stále zaznieva. A akoby to bol taký malý zázrak, lebo veď tie počítačové programy a systémy sú pre nás väčšinou taký nejaký zázrak, lebo málo kto sa úplne dopodrobna vyzná a on im dáva ten náboženský význam, ukazuje a trefne si vyberá práve tie procesy v počítačoch, tak aby im dával náboženský význam a dostáva ich až do symbolickej roviny.
2: Kto bude dobre hľadať, tak nájde Krista na stíhačke, alebo teda na lietadle, čiže to je z cyklu, kedy vlastne chronicky známe náboženské symboly umiestňoval na symboly dneška. Chvíľu to bola komunikácia s levočským zlatníkom Silašim, ale potom to prerastlo do takej všeobecnejšej roviny, čiže tu na v galériu Molcov spíš aj práve Kristus na lietadle.
3: Áno, on sa tak trošku možno na prvý pohľad zahráva s tými náboženskými symbolmi, dáva ich do takej relatívnejšej podoby a možno aj prístupnejšej pre diváka a súčasného návštevníka, mladého diváka, ktorý tomu určite porozumie, môžem povedať, že na prvý pohľad, ale treba za tým hľadať aj rôzne také tie inotaje, utajené významy, hľadanie miesta náboženstva v súčasnom svete, v živote súčasného človeka, ale aj hľadanie symbolov, hľadanie miesta takej tej ikonizácie symbolov okolo nás.
2: Edita Vološčuková na výstave Symbióza vystavuje, ale ju aj kurátoruje, pretože na seba zobrala ťarchu vystaviť diela kolegov zo spolku C plus S Art. Prečo Symbióza?
4: No, spolok, keď chce fungovať, musí medzi ním byť Symbióza a tým, že ja som si vyberala vlastne námet a som aj autorkou tohto námetu, aj celého projektu, ktorý podľa mňa už dnes nie je len výtvarný, ale je to skoro až vedecký projekt, pretože človek si musí uvedomiť veľmi veľa vecí, keď robí nejakú symbiózu medzi ľuďmi. A tým, že som už vopred kalkulovala s tým, že kto by akým spôsobom asi do symbiózy mohol vstúpiť, tak som vlastne aj túto tému navrhla. Ono sa to volá ešte, že sú to príbehy koexistencie, akože rôzne príbehy spolužitia. Takže každý z tých autorov, bez toho, aby som ja bola vedela, akým spôsobom do toho vstúpi, tak vlastne sa musel zamyslieť nad tým príbehom tej spoluexistencie, koexistencie. Ešte som prizvala okrem našich členov aj troch autorov ako hostí, pretože mi to tak sedelo. Keď som rozmýšľala o tom, že ako vlastne tie veci dať nejako dokopy, lebo je to strašne zložité, že dnes tá symbióza by bola určitým princípom pre život spoločnosti, lebo strašne sme rozdelení, žijeme v jakýchsi sieťach, v bublinách a tým, že hľadám nejakú cestu, ako tie siete spojiť alebo ako sa tam nájsť, tak tie mi vykryštalizovali niekoľko takých skupín, ktoré sú aj na výstave takto exponované.
2: Poďme k vášmu dielu. Vy ste neprestali experimentovať, je to tak trošku kabinet fyziky, trošku vytvarné dielo. Mňa to vždy fascinuje, kde sa vo vás láska k týmto plošným spojom predkaných prírodou zobrala. Takže pred čím stojíme?
4: Stojíme pred myceliom a stojíme pred lišajníkmi, pretože nezávisle od seba s autorkou, ktorá je z Polska, ktorá rovnakým spôsobom vlastne zareagovala na tú symbiózu, našli sme vlastne tú symbiózu v tom myceliu tých húb. Húby nie sú falošné. Príroda žije tým svojim krásnym spôsobom. To mycelium sa rozkladá pod zemou, my ho vlastne ani nevidíme a ukazuje nám, ako dávať na seba pozor. Mycelium húbám hovorí, alebo stromom hovorí, alebo rastlinám hovorí, že pozor, blíži sa nepriateľ, obhrýza žirafa nejaké vysoké stromy a za chvíľu cez mycelium sa dostane ku žirafe správa, že pozor, toto je jedovaté, to už nie je, lebo medzi tým stromy zjedovateľi, hej. Takže až do takýchto po lvoch. A tým, že ja som vlastne vyrastala v takej rodine, môj otec bol chemik a biológ a som tieto predmety milovala, vlastne som sa vždy v nich nejako pohybovala, tak som od nich ani neodišla. Vrátila som sa tentokrát k tým lišajníkom. Tento objekt sa volá, že svadby z rozumu. Je to svadba z rozumu medzi hubou a riasou, pretože huba si nedokáže urobiť fotosyntézu, ale riasa áno. A oni, bez toho, aby mali nejaké genetické prepojenie, len tým, že milióny rokov žili spolu, tak sa vlastne spojili, ako keby sa zlepili. Jedna druhej pomáha žiť. Zistili, že žiť spolu je lepšie, ako žiť samostatne. Takže to aj pre nás by to mohlo byť takou ukážkou toho, že ako sa v živote žiť dá. To by som chcela aj prostredníctvom tejto výstavy, aj tej symbiózy ľuďom ukázať, že nie my sme múdri, príroda je múdra. To isté hovorí aj moja kolegyňa Renata Šišla, ktorá vlastne trošku z iného princípu sa na tie mycelia pozerá. Hovorí o tom, že keď vznikne nejaká katastrofa v prírode, požiar, zemetrasenia, zničia sa domy, ľudia tam už nie sú, živočistvo vykapalo. Prvé, čo sa tam objaví, sú huby. Sú to vlastne lišajníky, plesne a tieto huby, hej. Takže oni okamžite začnú rásť a prinesú život na to neživé miesto.
2: Lipkovičovci majú vlastnú izbičku, generačnú, lebo mamke pomáhal syn. Tá téma, to ste vlastne v tých svojich dielach už dávno pracovali. Andrá Lipkovičov.
5: Tému symbióza?
6: V podstate áno, tak stále je to symbióza v tom význame, že čo človek nachádza, tak to ako keby ho inšpiruje, zobrazuje, čiže nevie byť bez tých podnetov. Ja pri kresbe, pri fotke, toto, čo ma osloví, tak ako keď som správne chvíli, tak v dobrom rozpoložení, tak to sa snažím zachytiť, tak to je tá symbióza, hej, že jedno bez druhého.
2: A ten váš rodinný, to je Petrov, rodinný stôl, rodinná pyramída na rodinnom stole. Poďme do rodinnej pyramídy Petra Lipkoviča.
7: Tak rodinná pyramída, no áno, je to taká pyramída z fotiek troch generácií. Ja som tam s Andreou, s manželkou, potom je tam fotka mojej mamy a fotka očí našich detí, akože, lebo deti sa nechcú chceli dať celé odfotiť, len ako oči. Ten stôl je vlastne taký ako nadsadený, on je v takom hodne vysoký, vlastne není to stôl ako klasický nejaký jedalenský, ale je to niečo ako znázornenie času. Akože tie generácie jednak sú a potom ten čas, tak preto aj to video za tým stolom sa premieta na stenu, ako keby sa sypal piesok a pod tým stolom je tá kopka piesku, ako presypacie hodiny.
0: Téma symbiózy spojila diela výtvarníkov spolku C+S Art do výstavy, ktorú ponúkajú v galérii.

0: Rádio Regina Východ zo života na obraz.
1: Obrazy Anny Lesnaj sú odvážne, prevažne v plenéri, alebo sú to ilustrácie kníh či dizajny na výšivky. Vždy skúšala čosi nové, lebo žila v dobe veľkých zmien. O tvorbe autorky prepojenej na Nižný Hrušov nám povie viac Štefánia Ďuricová, kurátorka jej nedávnej košickej výstavy.
2: Anna Lesnaj bola maďarská avantgardná autorka, ktorá bola literárna kritička, spisovateľka, poetka, ale okrem toho, že je skôr známa vďaka tej literárnej tvorbe, bola aj všestranná umelkyňa. Maľovala, tvorila návrhy na výšivky, ilustrovala knihy, písala detské rozprávky.
1: Je to žena prelomu 19. a 20. storočia so všetkým, čo k tomu patrí. Bez nejakého prirodzeného prístupu k vzdelaniu, tiež si to zrejme musela doma vytrucovať. Žena v emigrácii, žena, ktorá si ale nakoniec presadila svoje.
2: Bola veľmi životaschopná, emancipovaná, bola narodená ako Amália Moškovic a pochádzala z aristokratickej židovskej rodiny, čo bolo na tú dobu tiež zvláštne. Áno, bola aristokratkou a tým pádom vlastnili aj kúriu na Zemplíne, Nižnom Hrušove, a mala prístup ku najnovším metódám vzdelania, napriek tomu teda, že nenavštívala umeleckú školu hneď od začiatku, tak pozývali si množstvo progresívnych umelcov aj do Nižného Hrušova. Neskôr sa stala členkou nedeľného kruhu, kde diskutovali o umení. Tam aj získavala to umelecké vzdelanie, ale vzdelávala sa aj pod Karolom Ferencim. A neskôr odišla do Paríža, kde navštevovala školu Simona Luciena, akadémiu v Paríži, čiže dostala sa do týchto avantgardných prúdov a vďaka tomu vlastne je jej tvorba tak živá a taká moderná.
1: To platí aj o jej tvorbe, pretože nezľakla sa ničoho, vyskúšala všeličo.
2: Ale bohužiaľ musela emigrovať po páde Republiky rád do Viedne, kde napríklad navštevovala zoologickú záhradu a kde skicovali zvieratá a snažili sa im priradzovať aj nejaké personifikované vlastnosti a tým pádom vidíme množstvo zvieracích motivov a takých vtipných ilustrácií.
1: Vy ste Annu Lesnaj zaradili aj medzi jej súčasníkov ako maliarku.
2: Anna Lesnaj bola súčasťou týchto umeleckých kruhov. Pohybovala sa medzi Budapešťou, Viedňou, Košicami, Nižným Hrušovom, čiže poznala autorov, stretávali sa, rozprávali o umení. V jej rôznych kritických esejach o umení čítame ohľadom všetkých vlastne novodobých a súčasných autorov,

0: a prúdoch, ktoré ona poznala. Čiže ja som ju chcela zaradiť vlastne nie len teda do nejakého širšieho okruhu košickej moderny, ale aj do okruhu 8, do okruhu slovenskej moderny a v podstate ju dať na takú tú stredoeurópsku mapu aj v našom kontexte, pretože u nás nie je až tak často spomínaná.
1: Druhá svetová vojna ju vyhnala za oceán.
0: So svojím vtedajším manželom, Tiborom Gergejom, ilustrovali knihy, písali detské rozprávky, veľa prednášala, na rôznych univerzitách písala.
1: Máme Annu Lesnaj vnímať práve cez Nižný Hrušov?
0: Určite áno. Nižný Hrušov bol zásadný pre život a tvorbu Anny Lesnaj. Ona tam prežila najkrajšie chvíle a obdobia svojho života. Odráža sa v jej návrhoch, v jej ilustráciách, v jej maľbách. To bolo miesto, ktoré ju inšpirovalo až do smrti.
1: O Anne Lesnaj sa dozviete viac v Nižnom Hrušove v múzeu, ktoré jej venovali. Z Kultúry 2026 je to na dnes všetko. Za pozornosť ďakujú Tibor Kurila a Jana Bataráková. Do počutia o týždeň.
2: Rádio Regina Východ. Zo života na obraz.

0: Hitparádu Ľuboša Černáka a skvelé knižné príbehy vám prináša Martinus. Vyberte si svoje obľúbené knihy v kníhkupectvách po celom Slovensku alebo na www.martinus.sk.
1: Rádio Regina, Hitparáda Ľuboša Černáka.
0: Pekný víkendový čas. Je tu už takmer letno-jesenná hudba Rádia Regina. Áno, tohtoročná jeseň klope na dvere, ale dnes jej ešte neotvoríme. Až o týždeň. Kde som vás teraz zastihol? Ste doma, v aute alebo v práci? Ak ste v práci, chcem vám vysloviť uznanie a viete čo? Tak vám budem hrať, že zabudnete z práce aj domov odísť. Od teraz až do 17. hodiny si budeme hrať to, čo sme si spoločne vybrali. O tom je naša hudba Rádia Regina. V mailovej schránke hitparada@rozhlas.sk som si od vás aj tento týždeň našiel veľa správ. A zo všetkých som vybral tú, ktorú mi poslal pán Rasťo Kocoň z Dobrej Nivy. A poštou posielam do Dobrej Nivy zelenú poštu na CD. Dúfam, že vás tento legendárny počin dvojice Hamel Varga poteší. Pred nami je rebríček 10 súťažných skladieb. Budem rád, ak aj dnes pošlete 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z tejto desiatky. Príjemné počúvanie vám želá dvojica William Chovanec a Ľuboš Černák. Do výročnej hitparády po 4 týždňoch v našom rebríčku zapisujem Pink Floyd, Another Brick in the Wall.
1: 10. miesto.

0: našej výročnej hitparády za rok 2026 postúpila v tejto chvíli aj skupina Pink Floyd. Teším sa, výročná hitparáda už pomaly nadobúda jasné kontúry a toto bola ďalšia tehlička do finálovej skladačky. Another Brick in the Wall. Na 9. mieste si dnes pospomíname na všetky bývalé lásky. Textár Boris Filan dal nasledujúcej piesni názov Zbierka bývalých hlások a Pavol Hamel neprotestoval. Tu je naše 9. miesto.
1: 9. miesto.

0: za čas.
1: Tak to bola zbierka bývalých hlások. Spomienky spísal textár Boris Filan a Pavol Hamel to krásne hudobne a interpretačne uchopil, tak aby to bolo uveriteľné. Na 9. mieste máme od dnešného dňa zbierku bývalých hlások.
2: Hudobná encyklopédia. Len aby sa nezabudlo.
1: V roku 1944, presnejšie 13. septembra, sa narodil Peter Cetera. Hudobník, ktorý v roku 1967 prišiel ako nový člen do skupiny The Big Thing. Veľmi sa mu páčila kombinácia dychových hudobných nástrojov s rockovou hudbou. Skupina onedlho zmenila svoj názov na Chicago Transit Authority, aby ho napokon skrátila na Chicago. V roku 1969 vychádza jej debutový album Chicago Transit Authority. A Peter Cetera spieva 3 z 11 piesní, ktoré album obsahuje. Tak takto sa jeho hudobnícky príbeh začína. A ako pokračuje, to vieme. Až do roku 1985 je Peter Cetera členom skvelej skupiny Chicago. A po odchode z nej pokračuje ako solista. Ak mám spomenúť aspoň niektoré jeho spevácke počiny, ktoré sa stali celosvetovými hitmi, tak určite musím spomenúť skladby If You Leave Me Now, Hard to Say I'm Sorry alebo Glory of Love. To už bol jeho sólový hit. Do našej hudby Rádia Regina teraz zaraďujem jednu z týchto troch piesní. If You Leave Me Now. Peter Cetera má práve dnes 82 rokov.

0: Chicago. Túto superskupinu sme si zahrali pri príležitosti dnešných 82. narodenín Petra Setteru. Zahrali sme si skladbu If You Leave Me Now. Jeden z najväčších hitov skupiny Chicago, ktoré vznikli v čase, keď bol jej členom aj Peter Cetera. Pieseň vyšla na singli v lete v roku 1976 a to znamená, že aj nahrávka má narodeniny 50. Do výročnej hitparády teraz zapíšem druhú dnešnú postupujúcu pieseň. Václav Neckář, Létomé.
1: 8. miesto.

0: Václav Neckář má za sebou veľmi ťažký a smutný čas. Nedávno sa musel navždy rozlúčiť so svojím synom Václavom Neckářom mladším. Ten zomrel náhle vo veku 51 rokov. Jeho pieseň z prvej polovice 70. rokov Léto mé postupuje práve dnes po 4 týždňoch v našom rebríčku do výročnej hitparády. Na rade je slovenská novinka. A využijem, ako sa v Českej republike hovorí, nápoviedu od vás. Pani Dáša z Liptova mi napísala, že by si rada vypočula novú pieseň od Elánu. Nenapísala síce názov, ale tipujem, že ide o pieseň Zavolaj mi. Nasadím ju teda na 7. mieste. Elán, Zavolaj mi.
1: 7. miesto.

0: Zavolaj mi. Neviem, či môžem súhlasiť s textárom Jurajom Soviarom, keď hovorí, že, citujem, zavolaj mi, keď sa opraví svet. Som presvedčený, že svet sa sám neopraví. A Juraj, dúfam, že nie je pravda, že statočných už nie. Aj 7 statočných stačí na to, aby naštartovali zmenu k lepšiemu. Ďakujem pani Dáša z Liptova za váš príspevok do dnešnej hudobnej hodinovky. A v mailovej schránke hitparada@rozhlas.sk som našiel aj nasledujúcu pieseň. Skvelý hudobný tip mi prišiel od pani Jany Babinskej z Veľkého Krtíša. Navrhla, aby sme si zahrali Tichú dohodu. A to je teda niečo. Z albumu Under Pop, ktorý vyšiel v roku 1992, pochádza skladba Marionetta. Tu je Tichá dohoda.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: Tichá dohoda, Marionetta. Tento hudobný tip mi poslala pani Jana z Veľkého Krtíša. Ďakujem ešte raz a musím s uznaním konštatovať, že dnes ste mi pri skladaní hitparády pomohli viac ako inokedy. A to je dobre. Aj nasledujúcu pieseň som našiel vo vašich mailoch. Upozornil ma na ňu pán Marek Gašparovič z Trnavy. Na šiestom mieste sa o vaše hlasy uchádza Hazel Dean. Jej hit z konca 80-tych rokov vznikol v známej fabrike na hity Stock Aitken Waterman. 6. Hazel Dean, Who's Living Who?
1: 6. miesto.

0: pieseň na 6. mieste vybral pán Marek Gašparovič z Trnavy. A ja už len počkám, ako sa jej v našej hitparáde bude dariť. 6. Hazel Dean, Who's Living Who.
1: Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
0: Som rád, že dnešné septembrové nedeľné popoludnie trávite v spoločnosti Rádia Regina. Hráme si to najlepšie, čo sme si tento týždeň spoločne z nášho archívu vybrali. Pripomínam, že aj dnes môžete poslať 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky. A môžete pripísať aj svoj hudobný tip. Naša adresa je stále rovnaká. hitparada@rozhlas.sk. V druhej polovici dnešného vydania našej hitparády si zahráme Hanu Zagorovú, The Communards alebo aj Mariku Gombitovú. Marika oslávila včera svoje životné jubileum a o to viac sa na jej školskú lavicu teším. V závere nás čaká aj druhý váš dnešný hudobný tip. Zahráme si Sandru a jej verziu skladby Hirošima. Taká je naša hudobná ponuka na nasledujúce minúty. Príjemné počúvanie vám aj naďalej želá dvojica William Chovanec a Ľuboš Černák. Teraz do nášho vysielania vstúpi ďalšia dvojica, Peter Hečko a Júlia Hečková. A vlastne to bude trojica, pretože hneď v úvode si zaspieva aj Petrov, prvý syn, pokiaľ viem, volá sa Michal.
1: 5. miesto.

0: Prvý syn, tak sa volá pesnička, ktorú sme si zahrali na 5. mieste. Zložil ju Peter Hečko a text napísal Ľuboš Zeman. Vznikla v Slovenskom rozhlase v roku 1978 a z toho vyplýva, že syn Petra Hečka, Michal, sa blíži k 50-ke.
1: Rádio Regina, hudobná encyklopédia. Naši textári.
0: Dnes si v našej textárskej rubrike zahráme pieseň, ktorú zložil a aj otextoval Juraj Hnilica. Jej názov je Usmej sa na život. Juraj Hnilica sa narodil 10. septembra v roku 1985 v Martine. Tento slovenský spevák, skladateľ, textár, hudobník a hudobný producent má na svojom konte viacero úspešných počinov. Za ten prvý by som mohol označiť skupinu Bačova fujara, s ktorou nahral od roku 2001 do roku 2011 4 albumy. Ten posledný dostal názov Konečne a to bol signál, aby sa vydal na sólovú dráhu. Pesnička Usmej sa na mňa sa objavila na jeho albume, ktorý vyšiel v roku 2017. Dostal názov Slnečný a aj piesne na ňom sú také slnečné. Napríklad Láska je ako voda, krásne je snívať, Cítiš ten pokoj alebo Usmej sa na život. Juraj Hnilica mal vo štvrtok 41 rokov. Pekný vek, tak teda Usmej sa na život.

0: Juraj Hnilica a jeho pieseň Usmej sa na život z albumu Slnečný, ktorý vyšiel v roku 2017. Juraj Hnilica je zaujímavý slovenský interpret, ktorý to, čo spieva, si sám aj skladá a niekedy, ako v tomto prípade, si napíše aj text. Čiže dokonalý spôsob, ako ponúknuť svetu svoje autentické ja. Juraj Hnilica mal vo štvrtok 41 rokov. Na štvrtom mieste si aj dnes v našej hitparáde zaspieva Alíče. Una notte speciale.
1: Štvrté miesto.

0: A Alice Visconti je umelecký pseudonym Carly Bissi. Táto talianska speváčka bude mať 25. septembra 72 rokov. Pred týždňom, v nedeľu 6. septembra, sme si pripomenuli nedožité 80. narodeniny Hany Zagorovej. Na treťom mieste som nasadil do našej hitparády jej Rieku zázrakov. A vďaka vašim hlasom si ju zahráme aj dnes. Hudba Petr Habka, text Zdeněk Rytíř. 3 Hana Zagorová, Řeka zázraku.
1: Tretie miesto.

0: Rekapitulácia 10 postup do výročnej hitparády Pink Floyd Another Brick in the Wall. 9 Pavol Hamel zbierka bývalých hlások. 8 druhý dnešný postup do výročnej hitparády Václav Neckář Léto mé. 7 Elán Zavolaj mi. 6 Hazel Dean Who's Living Who. 5 Peter Hečko Prvý syn. 4 Alíče Una Note Speciale. 3 Hana Zagorová Řeka zázraků. A na dvojke je dvojica The Communards Don't Leave Me This Way. Jednotka patrí Marike Gombitovej. Marika Gombitová sa narodila 12. septembra 1956 v Turanoch nad Ondavou a včera oslávila svoje životné jubileum. Aj by som jej povedal nejaké pekné vyznanie, ale lepšie ako ona to nezaspievam. Posielam jej teda aspoň kúsok šťastia a úsmev. A teším sa, že máme v našej hitparáde jej pieseň Školská lavica. Všetko najlepšie k okrúhlym narodeninám želáme Marike Gombitovej. Školská lavica.
1: Prvé miesto.

jednotke máme Mariku Gombitovú a jej školskú lavicu. Budem rád, ak pošlete 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky, ktorá sa v aktuálnej podobe objaví zajtra aj na webovej stránke Rádia Regina. Naša adresa je hitparada@rozhlas.sk. Za spoločnosť vám aj

0: Dnes ďakuje tandem v zložení William Chovanec a Luboš Černák. Na záver druhý dnešný váš hudobný tip. Pali Semán z Trsteného pri Hornáde vybral pre nás všetkých Hirošimu. Vybral verziu, ktorú nahrala Sandra. A ja len pripomeniem, že pôvodne túto skladbu nahrala britská skupina Wishful Thinking ešte v roku 1970. Prvýkrát som ju počul na gréckom ostrove Tasos. V pivovom pohári sa odrážalo zapadajúce slnko a tá skladba bola v tom momente taká silná a naliehavá, že ešte dnes mám z toho husiu kožu. Ďakujem, Pali, za tento hudobný tip a teším sa na stretnutie s vami aj o týždeň. Pekný zvyšok nedele. Sandra, Hirošima.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: Hitparádu Ľuboša Černáka a skvelé knižné príbehy vám prináša Martinus. Vyberte si svoje obľúbené knihy v knihkupectvách po celom Slovensku alebo na www.martinus.sk.
1: Športoví fanúšikovia, pozor, máte poslednú šancu zakúpiť si vo vašich novinových stánkoch nový magazín Denníka Šport. Exkluzívny rozhovor s trénerom Slovana Jajom Turem, kvíz o knihy a k tomu extra tričko. Nie len to nájdete na 60 stranách nového magazínu Denníka Šport.
2: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame. Ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: bolo 17 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Minister životného prostredia Tomáš Taraba navrhuje šetriť verejné zdroje zúžením počtu ministerstiev. Americký prezident Donald Trump v Írsku zopakoval, že by ho rád videl zjednotené. Zajtra bude oblačno až zamračené, môže aj sprchnúť 14 až 23 stupňov. Pekný podvečer vám želá Elena Koričánska. Minister investícií Samuel Migaľ, nominant Smeru SD, potvrdil, že sa s ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom rozprávali o možnom konci ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Samotný vznik rezortu označil za politickú trafiku bývalej vlády. Rozhodnutie je však podľa neho otázkou ďalšej politickej diskusie.
3: Žijeme totiž v dobe veľkej konsolidácie a musíme hľadať každé jedno euro a keď správne nastavíme eurofondy, tak možno do budúcna nedáva veľký zmysel, aby toto ministerstvo ďalej fungovalo.
2: Tomáš Taraba dnes okrem iného zdôraznil tému šetrenia verejných zdrojov možným zúžením počtu ministerstiev. Napríklad aj ministerstva cestovného ruchu a športu, ktoré podľa neho Slovensko ročne stojí 250 miliónov eur. Úrady, školy či podniky budú v utorok 15. septembra, teda na sviatok 7. bolestnej Panny Márie, fungovať v odlišných režimoch. 15. september zostáva sviatkom, no pre konsolidáciu nie je dňom pracovného pokoja. Zamestnávatelia upozorňujú, že firmy budú mať vyššie mzdové náklady a niektorým sa zrejme ani neoplatí otvoriť. Podľa generálneho sekretára Republikovej únie zamestnávateľov Martina Hoštáka je to paradoxné práve z pohľadu konsolidácie.
4: Opatrenie malo zvýšiť ekonomickú aktivitu tým, že sa zruší deň pracovného pokoja, avšak toto opatrenie zároveň vytvára aj dodatočný náklad na prácu, a to najmä v oblasti samotného štátu ako zamestnávateľa.
2: Kritickí sú aj odborári, ktorí ešte na májovej tripartite žiadali vládu o zmenu. Ministerstva si za nejednoznačnú úpravu prehadzovali zodpovednosť. Šéf rezortu práce Erik Tomáš z Hlasu SD.
5: Ja už som neapeloval, pretože pán premiér sa jasne vyjadril, aj pán minister financií, že takto to má byť zachované a ja ako minister práce to len môžem rešpektovať.
2: Zamestnancom, ktorí zostanú doma, sa voľno odpočíta z nároku na dovolenku. Americký prezident Donald Trump pri príchode na golfový turnaj v írskom Donbegu zopakoval svoje včerajšie vyhlásenie o tom, že by rád videl Írsko zjednotené. Jeho vyjadrenie včera ostro kritizovali britskí konzervatívci aj politici v Severnom Írsku. Šéf Bieleho domu sa vyjadril aj k téme umelej inteligencie. Reagoval na správu americkej spoločnosti Anthropic, ktorá vyzvala na spomalenie vývoja umelej inteligencie z bezpečnostných dôvodov. Obavy zo zneužitia technológií zľahčoval a v pretekoch vo vývoji AI chce Donald Trump pokračovať.
6: V oblasti umelej inteligencie predbiehame Čínu. Sme najvyspelejšou krajinou na svete a úprimne povedané, chcem, aby to tak zostalo.
2: Násilie v arabskej komunite v Izraeli si od začiatku roka vyžiadalo približne 200 obetí. Najnovším prípadom sú traja muži, ktorých v nedeľu našli mŕtvych v horiacom automobile nedaleko arabského mesta Baka al-Garbija, juhovýchodne od izraelského prístavného mesta Haifa. Izraelská polícia uviedla, že daný prípad pravdepodobne súvisí s trestnou činnosťou. Talian Kimi Antonelli na Mercedese vyhral 7. preteky Formuly 1 v tejto sezóne. Dnes dominoval na novom okruhu v Madride a na čele priebežného poradia zvýšil náskok už na 81 bodov. Druhý na veľkej cene Španielska skončil Holandian Verstappen na Red Bulle a tretí bol víťaz včerajšej kvalifikácie Brit Norris na McLarene. Zajtra bude prevažne veľká oblačnosť, miestami dažď alebo prehánky, popoludní ubúdanie zrážok a zmenšovanie oblačnosti. Najnižšia nočná teplota 12 až 7, na západe okolo 14 stupňov, cez deň 18 až 23, na severe a horehroní 14 až 18 stupňov. Slabý, miestami severozápadný vietor do 20 km za hodinu. 17 hodín 4 minúty.
7: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia, preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
1: Zelená vlna.
0: Nehoda pri Starej Ľubovni uzavera pri Babinej. Pozdravujeme z dopravy. Za Starou Ľubovňou smerom na Poľsko sa zrazilo osobné auto s motorkou. Cesta je neprijazná. Úseku sa vyhnete po ceste číslo 68 cez Plaveč a po ceste číslo 77. Na ceste číslo 66 medzi Babinou a Dobrounivou odstraňujú kamión po nehode. Polícia úsek uzatvára. Osobné autá sa úseku vyhnú cez Pliešovce, Senohrad a Krupinu. Zelený aniel nám hlási dobytok na ceste medzi Veľkým Krtíšom a Lučencom.
8: Medzi Veľkým Krtíšom a Lučencom za Kderčianskou križovatkou sa túla po ceste Krava.
0: Dnes o 20. hodiny bude v Bratislave na diaľnici D2 pre údržbu uzatvorený tunel Sitina v oboch smeroch. Obchádzka povedie cez Patrónku. Na teraz je to všetko. Naše informácie môžete doplniť na bezplatnom čísle. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
1: 0800 900 800. Čo by bolo, keby?
9: Predstavte si, že sa jedného rána zobudíte a niečo je inak. Siahnete po mobile. No nie je tam. Chcete rozsvietiť? Nič. Z ulice nepočuť autá. Len kone. Otvoríte okno a namiesto panelákova ciest vidíte v diaľke vysoké kamenné múry, veže a hradnú bránu. A oproti vám prichádza muž v brnení. Rytier. Moji milí, vítajte v časoch, keď sa správy neposielali mobilom, ale prostredníctvom poslov. Namiesto aut sa jazdilo na koňoch a česť mala pre človeka väčšiu cenu než zlato. Ale boli rytieri naozaj takí, ako ich poznáme z rozprávok? Naozaj celý deň bojovali, zachraňovali princezné a naháňali drakov? A čo vôbec znamenalo byť rytierom? Stačilo vedieť dobre narábať s mečom, alebo musel rytier vedieť aj to, ako sa má správať? A napokon, zostalo z rytierských pravidiel niečo aj nám? Dnes teda otvárame hradnú bránu a vydávame sa po stopách rytierov. Príjemné počúvanie relácie Čo by bolo keby? Tento raz o tom, čo by bolo keby sme žili v dobe rytierov, vám želajú Sergej Kováč a Kristýna Bertičová.
1: Čo by bolo keby?

0: Dnes teda budeme hovoriť o tom, čo by bolo, keby sme žili v dobe rytierov. Páčilo by sa vám to? Ako by to podľa vás vyzeralo? A čo vlastne o rytieroch vieme? Akí boli? Skúste aj vy popremýšľať. Ja som sa o rytieroch rozprávala s deťmi zo základnej školy Jána Švermu 2 v Michalovciach.
1: By bolo také dobré, že by sa mali také železné zbrania aj brnenie.
2: Tebe by sa páčilo byť rytierom?
1: Hej.
2: A čo sa ti páči na rytieroch? Prečo by si chcel byť rytier?
1: Sú takí odvážni a sa neboja ničoho.
3: Bolo by to dobré, lebo by sme chodili na hrady, bojovali by sme, odvážni by sme boli, by sme mali železné zbranie, brnenia, aby sme proste bojovali.
4: Žili by sme v zamku, bojovali by sme, hádzali také guličky z ohňom.
2: No a vy si myslíte, že taký rytier len bojoval? Len to by mal dokázať vedieť rytier alebo aj niečo iné?
5: Tak mal by byť milý, odvážny a tiež ohľaduplný.
6: Podľa mňa by tiež mal mať rešpekt voči všetkým. Mal by byť odvážny a hlavne vedieť jeho úlohy, ktoré má splňať, aby to vedel splňať.
7: Mal by byť určite odhodlaný, mal by mať rešpekt a vedel by dokázať určite aj niečo iné ako len bojovať, jazdiť na koni. Vždycky mal na sebe brnenie a meč v ruke.
8: Tak mal by byť určite odvážny, zdatný a vedel prežiť v hociakých podmienkach životných aj vo všelijakom počasí.
2: Čo si myslíte, kto je väčším rytierom? Ten, kto dokáže bojovať, alebo aj ten, kto si dokáže priznať chybu?
9: Podľa mňa ten, kto si dokáže priznať chybu, tak je najväčší rytier, lebo priznať si chybu nie je veľmi ľahké.
10: Tiež priznať chybu, ale aj bojovať je treba, keď chceš byť rytier. Ale myslím si, že nielen to bojovanie, ale aj to správanie je veľkou časťou toho byť rytierom.
2: Napadne vám aj nejaká rozprávka, kde vystupujú rytieri, alebo niektoré rytierske vlastnosti tam vieme vidieť? Ako disciplína, ste spomínali odhodlanie, niekedy vedieť zabojovať, inokedy si zase priznať aj chybu.
11: Rapunzel, tam rytieri chytali zlodeja.
9: Ja by som chcela povedať jednu rozprávku, Ľadové kráľovstvo, a tam sa mi páčilo, že jeden chlapec, alebo tak muž, bojoval o tú princeznu, lebo som veľmi páčila a mne sa páčilo to, že o ňu bojoval.
12: Prvý rytier, tam sa ukazuje ten pravý rytier, ktorý je bojovný, je úprimný. Vidno, jak miloval tú ženu a bojoval o ňu a veľmi sa mi páčil ten film.
2: Na čo si myslíte, že z tej rytierskej doby sa prenieslo do dnešných dní a z čoho by sme si možno mali aj my vedieť zobrať príklad od tých rytierov?
8: Tak mali by sme určite mať viac úcty a rešpektu aj k starším ľuďom, aj všeobecne k učiteľom.
9: A by sa mohlo preniesť tej rytierov aj to, že niektorí nie sme až tak priebojní a podľa mňa by sme mohli viac bojovať o to, čo chceme.
7: Určite by sme si preniesli z tej doby, že by sme mali mať rešpekt, slušne sa správať, viac bojovať nielen ako s mečom a s tými vojskami, ale aj ako keď niekto niečo nám povie, ublíži a mali by sme byť odhodlaní a nikdy neprestať veriť, že to zvládneme.
12: Povedať úprimne, čo si myslíme, nebať sa a hlavne byť odhodlaní k tomu, čo chceme.
8: Aby sme boli úprimní a aby sme sa nebali.
10: Potrasenie rukou, dakedy bolo viedranie toho, že v ruke nemajú zbraň a že nechcú spolu bojovať. A tak sa to prineslo až doteraz. Je to prejav, že sa rád s ním spoznávaš a že rád vidí znova.
2: Čo robí človeka skutočným rytierom?
12: Hlavne je tá úprimnosť a bojovnosť, o koho máme radi, a nebať sa nikdy.
2: A myslíte si, že rytierom môžete byť aj v škole? Ak áno, ako sa správa taký rytier v škole alebo rytierka?
9: Tak podľa mňa určite tá bojovnosť a tá odvaha zastať sa niekoho, môže aj rešpektovať druhých.
7: Určite áno, hlavne mať rešpekt, úctu a vždycky zvládnuť niečo v škole ťažké a náročné.
8: Mali by sme vedieť bojovať s tým, čo nezvládame, alebo čo by sme chceli zvládnuť, a vedieť sa zastať ostatných.
10: Mali by sme byť rytierom a robiť to dobro a hlavne to tiché dobro, lebo to podľa mňa najviac pomáha.
2: Čiže tá rytiersko sa niekedy ukazuje aj v takých skrytých skutkoch, to chceš povedať?
10: Presne tak.
2: A ešte by ma zaujímalo, kto z vás bol naposledy takým odvážnym a takým nebojacným a takým, že si stojí za tým svojim názorom, alebo sa vedel niekoho niekoho zastať.
7: Vedela som sa zastať svojich kamarátok, keď bolo im veľmi ublížené. Povedala som pravdu na vonok, ako som si to myslela a ako som to vedela. A myslím si, že v tejto dobe by sme mali mať tiež úctu k učiteľom a hlavne mať ten rešpekt, odvahu a nebojacnosť.
9: Ja mám mladšiu sestru a raz sme boli u nej v škôlke na nejakú akciu a jej spolužiaci jej tam dosť ubližovali a mne sa to vôbec nepáčilo, tak som sa jej zastala. A potom som mala taký pocit v sebe hrdosti, že som sa vlastne nebala zastať mojej sestry.
2: Odvaha a taká nebojacnosť, to sú presne vlastnosti rytierov. Kto z vás ďalej si spomína, že sa zachovala ako taký správny rytier, rytierka a bol odvážny?
11: Keď sme mali školskú olympiádu, najprv som sa veľmi bala, som si neverila, že vôbec nezabehnem toto kolečko. Potom, jak rozhodca zapískal, som povedala, že to dám a som skončila prvá.
2: Správny rytier by mal ovládať aj pravidlá slušného správania, také tie čarovné slovíčka, na ktoré nesmieme zabúdať, ktoré sú to.
13: Ďakujem, prosím a prepáč.

0: Čo by bolo, keby?
1: Rytieri neboli iba rozprávkové postavy. Žili naozaj. Ich stopy môžeme hľadať aj veľmi blízko nás. Za skutočnými rytiermi ozaj nemusíme putovať do ďalekých krajín. Veď významný šľachtický rod Drugetovcov, ktorý prišiel do Uhorska v časoch kráľa Karola Roberta z Anžu, si za centrum svojho rozsiahleho panstva zvolil Humenné. Drugetovci tu sídlili celé stáročia a ich príbeh dodnes pripomína aj Humenský kaštieľ. No a práve Drugetovci k nám do našich končín priniesli rytierskú kultúru, pokračuje historička a zároveň riaditeľka Vyhoradského múzea v Humennom Zuzana Koščová.
2: Tak Drugetovci prišli do Uhorského kráľovstva spolu s Karolom Robertom z Anžu, konkrétne to bol Filip Druget, ktorý vlastne vyrastal spolu s Karolom Robertom na Neapolskom kráľovskom dvore a bol ako keby jeho pobočníkom a vyrastali spolu, boli v rovnakom veku a v podstate Drugetovci boli takými vychovávateľmi neapolských budúcich panovníkov a priniesli do Uhorska západnú rytierskú kultúru. To znamená, že aj rytierske turnaje a nejaké také už sofistikovanejšie rytierske spôsoby a v podstate celú takú kultúru s tým spojenú. Už to bolo na takej vyššej úrovni.
1: Poďme teda konkrétnejšie.
2: Tak určite to boli nejaké tie cnosti tých rytierov, boli verní panovníkovia, museli dodržať slovo, čo dnes už v 21. storočí už neplatí niekedy, že sa dohodneme na určitý čas, v takom prenesenom slova zmysle, čestnosť, zodpovednosť a oddanosť nielen panovníkovi, ale aj svojmu rodu a svojim predkom.
1: Čo vlastne znamenala pre rytiera česť?
2: To ich dostupných materiál, ktoré sa našli, asi všetko. Česť to bolo výsada aj rytierov, aj tých vysoko postavených, že teda museli si stať za svojim slovom a ak by zradili alebo nestali by si za svojim, neboli by možno, že v tej takej najvyššej spoločnosti. Naozaj bolo to, že stali si za svojim slovom.
1: Kto sa vôbec mohol stať rytierom?
2: Tak rytierom sa zväčša stávali šľachtici, muži v nejakom vyššom postavení, určite to neboli zemania ani nižšie postavená šľachta, ale naozaj rytierom sa mohol stať za nejaké tie aj zásluhy a dostávali aj také čestné rády a vyznamenania.
1: Čiže nie len hocijaký šľachtic sa mohol stať tým rytierom, ale musel niečo dokázať asi, aby sa tým rytierom mohol aj stať.
2: Tak ako to poznáme z rozprávok a z filmov za nejaké také zásluhy, hrdinské činy a nejaké odhodlanie a naozaj niečo, čo urobil výnimočné, tak dostal nejaké ocenenie.
1: Vy ste teda spomínali, že tú rytierskú kultúru k nám doniesli Drugetovci, v ktorom období prišli?
2: Drugetovci sa už na našom území a spojenie s Humenským panstvom viažu už z roku 1317, kedy získavajú hradné panstva Brekov, Jasenov a aj Humenské panstvo za práve zásluhy tým, že podporovali panovníka aj pri bitke pri Rozhanovciach. Za tie zásluhy získavali nielen rytierske tituly, ale získavali naozaj aj nejaké majetky a v podstate tí Drugetovci boli veľmi významný magnátsky rod tu v Uhorsku.
1: Spomeňme aspoň niektorých významných Drugetovcov, čím sa zapísali do našich dejín.
2: Tým prvým bol práve ten Filip Druget, ktorý sem prišiel a založil práve tú vetvu Drugetovcov a takým centrom správy toho rodu bolo práve Humenné alebo aj v Užhorode hrad a hrady Brekov a Jasenov, alebo potom takým významným je Juraj III. Druget, ktorý bol bratrancom Alžbety Bátoriovej a v podstate založil kolegium v Humennom, takú teda strednú školu v podstate, dnes by sme to mohli nazvať, na ktorú chodili aj učenci zo Sedmohradska. Takže boli to naozaj vysoko postavení šľachtici, ktorí robili pre ten región, rozvíjali ho, no ale samozrejme v dejinách za tých niekoľko storočí, keďže Drugetovci boli usídlení v Humennom a na tom Humenskom panstve až do roku 1684, kedy vymiera rod po meči Žigmundom Drugetom, takže od toho roku 1317 až do roku 1684 bolo ich mnoho a bolo ich mnoho významných, ktorí mali naozaj vysoké postavenie a aj vysoké funkcie v krajine.
1: Aj keď hovoríme o tom, že Drugetovci k nám priniesli tú rytierskú kultúru, ktorá znamenala byť odvážnym, ale aj čestným, tak predsa nájdeme v tomto rode aj nejaké výnimky.
2: Samozrejme, vždy sme len ľudia, takže majú aj dobré, aj zlé vlastnosti. Niektorí sú naozaj cnostní a držia sa tých šľachetných vlastností a robia dobro a snažia sa svoju energiu venovať dobrým veciam, ale niektorí vedia svoje postavenie aj zneužiť a napríklad v neľahkých časoch, kedy tu boli rôzne turecké nájazdy Osmanskej ríše a krajina bola naozaj pustošená, tak v týchto neľahkých časoch sa občas uchyľovali aj takým necnostným veciam, kedy napríklad razili falošné mince, no a medzi takých falošných raziteľov minci patril aj Gabriel Druget, ktorý razil tie falošné mince na hrade Jasenov. V podstate hrad bol prísne stražený a nezľakol sa ten Gabriel ani prísnych kráľovských zákonov proti peňazokáscom a na tom Jasenove razil falošné poľské groše, ktoré boli vyhotovované z lacných kovov, ako napríklad olovo. Takže aj takýchto rytierov vieme nájsť.
1: Čo zostalo po Drugetovcoch u nás do dnešných dní?
2: Takou dominantou napríklad v meste Humennej renesančný kaštieľ, ktorý je po tom rode Drugetovcov zachovaný, taktiež hrady Brekov a Jasenov, na ktorom sa zdržiavali. Aj v Užhorode máme hrad, ktorý je takou hmotnou pamiatkou po Drugetovcoch a vo Vyhľadskom múzeu v Humennom máme aj portrét Juraja III. Drugeta, okrem neho máme aj na portrete dcery Žimunda Drugeta, takže sú aj nejaké hmotné pamiatky po týchto významných členoch rodiny.

0: O rytieroch sme zatiaľ najmä rozprávali. Vieme už, kto sa mohol stať rytierom, čo znamenala rytierska česť a ako vyzeral život v časoch, keď v Humennom sídlili drugetovci. Ale ako to vyzeralo, keď rytier namiesto slov siahol po meči? Ako sa bojovalo pred stáročiami, nám teraz ukážu a najmä vysvetlia ľudia, ktorí síce nechodia do práce na koni a nedobíjajú hrady, ale rytierske súboje, historické zbrane a výstroj poznajú veľmi dobre.
1: Poď, dávaj! Au!
2: Ahojte, dobrý deň prajem, volám sa Štefan.
0: Takže Štefan Vali, ktorý vedie historickú skupinu občianske združenie Milites Castri. Povedzte nám, čomu sa vlastne všetkému vy venujete ako rytieri správni?
2: My sa venujeme tzv. Rekonštrukcii dobovej jednotky s názvom Milites Castri, čo je z latinčiny, to znamená, že sme obrancovia hradu alebo vojaci hradu. Ako naše logo sme si zobrali starú fresku hradu nad obcou Vinné. No a vlastne to máme vytlačené aj potom na našich tričkách, aby nás ľudia poznali aj v tejto modernej dobe. A ako som spomínal, venujeme sa rekonštrukcii dobovej jednotky. To znamená, že chodievame na rôzne historické podujatia, rôzne festivaly. Máme svoj dobový tábor a pod dobovým táborom môžete si predstaviť rytierský stán alebo apsída, potom dobový nábytok, kuchyňa, rôzne veci z keramiky, zo skla. Snažíme sa podľa dostupných informácií a zdrojov dodržiavať všetko tak, aby to sedelo do tej doby, ktorú prezentujeme, čo znamená koniec 14. a začiatok 15. storočia, čo je pre takých ľudí, ktorí veľmi nevedia, je to vláda Žigmunda Luxemburského v Uhorsku.
0: My sme tu počuli takú ukážku šermierského súboja, ale rytieri nie sú len o tom, že dokázali šermovať a jazdiť na koni.
2: No, rytier sa nestal tým, že sa narodil v stredoveku. Veľmi záležalo na tom, že v akom spoločenskom postavení ste sa narodili, alebo z aké rodiny ste pochádzali, pretože nie každý si mohol dovoliť dať svojho syna na tú dráhu rytiersku, lebo rytier sa nestane len tak. Čiže od malička, od nejakých 8 až 10 rokov v tých štátoch to bolo rôzne, ale väčšinou tak v takomto období sa tie deti, respektíve chlapci, posielali do služby buď už k nejakému rytierovi, alebo na nejaký hrad. Z nich sa stal panoš, čiže vlastne pomáhal rytierovi. Keď by sme to tak chceli pozrieť do tej štruktúry alebo do tej úrovne, tak rytier bol taká najnižšia šlachta. Čiže už rytier musel byť pasovaný druhým rytierom alebo kráľom. Samozrejme, ak vyrastal na dvore, tak bol spoločensky vychovaný, čiže učil sa čítať, písať, lebo veľa šlachticov v histórii v stredoveku nevedelo písať ani čítať. Ťažili len z toho, že ako sa narodili aj do rodiny. Takže ak si to zaslúžil, tak samozrejme potom ten pán, u ktorého slúžil, tak za odmenu za jeho služby dostal vlastne tú možnosť, robil nejaké sľuby a mohol byť pasovaný po určitých nejakých stupňoch tej úrovne. Bol to proces.
0: Správny rytier by mal mať samozrejme meč a výstroj. Vy tu máte aj to brnenie, ktoré určite čo to váži, ale asi menej ako to bolo kedysi. Alebo sa mýlim?
2: No, tak ako sa snažíme to rekonštruovať, tak podľa tých dobových nálezov vlastne máme vyrobené aj tie meče. Mylná predstava je o tom napríklad, že tie meče boli ťažké a tak ďalej. Nemohli byť ťažké, pretože aj ten človek, ktorý bol v minulosti viac trénovaný ako sme my, tak jednoducho ten človek musel zvládnuť. Tu napríklad máme pred sebou krúžkovú košelu takzvanú.
0: No to vyzerá naozaj ako také tričko alebo košeľa. Keď to tak vyskúšam, no ľahké to fakt nie je. Koľko to váži?
2: Zhruba od 8 do 10 kg.
0: To skutočne si to obliekate a v tomto bojujete?
2: Áno, pretože ak sa nechceme zraniť, a samozrejme používame pri súbojoch tupé zbrane, pretože ak by boli ostré, tak už by sme tu asi neboli. Takže treba to brať, že tie ostré zbrane boli fakt nebezpečné a preto tá výzbroj alebo tá ochrana musela byť adekvátna k tomu, aké zbrane použil protivník. Čiže ľahký odenec napríklad, ktorý je tuná, tak vidíte na ňom, že má na sebe prešívanicu, ktorá je vrstvená z viacerých druhov vln. Zase sa musíme pozrieť, aké boli dostupné látky v stredoveku, čiže ľan a vlna, žiadne tie novšie veci, ako máme teraz. Takže taký ľahký odenec mal vlastne na sebe tzv. Bruchy, to je spodné prádlo.
0: Až kolega sa už teda oblieka. Ako sa to správne nazýva?
2: Krúžková košela.
0: Krúžková košela, ktorá váži 10 kg.
2: Áno, je z takých krúžkov okrúhlych. Správna krúžková košela podľa dobových záznamov bola nitovaná, takzvané, že si viete predstaviť, že malý krúžok bol na konci rozklepnutý a vlastne do neho sa vrtala malá dierka a podľa toho, hej, že takýmto spôsobom sa obliekala krúžková košela. Bola nutná asistencia, čiže aj kvôli tomu ten rytier potreboval niekoho pri sebe panoša, aby ho vedel obliecť do tej bitky alebo do súboja, alebo aj napríklad na turnaj, lebo veľa rytierov chodilo na turnaje a vlastne získavali tak trofeje, prestíž a tým pádom rástli ako keby hej v tej ich úrovni šľachty a boli obľúbenejší na dvore.
3: No sa Vilko,
0: ako sa cítite v tomto brnení?
3: Ja sa cítim vynikajúco. Mám na sebe asi také nie menšie dieťatko momentálne, ale cítim sa fajn. Jednoducho som už ťažšie pohyblivý, čo vlastne mám na sebe gambezón, prešívanicu po našom a kružkovú zbroj. To znamená, že už vlastne nedvinem celkom hore ruku. Som trošku ťaľabavejší, nie som až taký ohybný, ale zase som už krytý proti rôznym sekom. To znamená, že už keby proti mne stal nejaký bojovník, tak už by ma veľmi nedostal sekom, ale už by vlastne musel ísť bodom.
0: Že skutočne to ochrani.
3: Áno, ale ja mám zatiaľ len na sebe kružkovku, takže bod by bol už v pohode, že by ma zasiahol a mohol by ma vážne zraniť alebo zabiť. Ďalej, keby sme na seba použili nejakú platovú zbroj.
0: Znamená?
3: To znamená predný kydis. Takže vlastne tam už ten bod by bol ťažší, lebo tie platová zbroj mala väčšinou sklo tých 2 mm. A to bolo pomaly ďalších nejaké 5 až 10 kg na sebe.
0: Čo vám ešte chýba? Ešte možno niečo na hlavu? Nejaká tá prilba?
3: Na hlavu tu máme a prilbu.
0: A to tiež niečo váži?
3: Podľa toho, ako boli šikovní kovári, tak mohli mať v pohode aj niekedy 5 kg. Ak bol nejaký šikovný kovák, tak to vedel stiahnuť aj o kilo dole. Na šlape mám ďalej zavesený kružkový límec, ktorý vlastne mi kryje ďalšiu časť ramien, aj krk. A dnu táto prilba je vypchávaná. Je tam batvat, ktorý je tiež približne ako kružkovka, vyplnený rôznymi stupňami vlny a vlastne drží pevne na hlave. To je kvôli tomu, že by vlastne ten rytier, keď dostane zásah na helmu, aby sa mu neozývalo a že by nemal zvon v hlave.
2: Rytieri mohli byť chudobnejší, bohatší. Taký najbohatší rytier bol komplet oplechovaný, takzvané, že mal na nohách zo spodu, keď pozrieme, tak mal takzvané, my to voláme žehličky, to boli sabatony v medzinárodnom názve. Potom vlastne mal celú ochranu holení, pokolena, potiel, na bruchu bol kyris. Ďalší mali potom ramena, ešte ďalší prídavný límec. A ako tu nás si teraz oblíka kolega ten šlap, on má šlap s otvoreným výhľadom, čiže nemá žiadny tzv. Klapvizor, čiže aj tá tvár bola chránená. Najviac populárne bol tzv. Psí ňufák. Bolo to aj kvôli tomu, aby sa lepšie dýchalo.
0: Taký dobrý rytier a šľachtic museli sa aj dobre najesť. Tak čo patrí do takej stredovekej kuchyne? Asi základ bolo meso.
2: Meso bolo, ale treba to zobrať tak, že tie spoločenské vrstvy mali jedálniček rozdielny úplne. Čiže ľudia, ktorí boli úplne chudobní alebo ktorí boli podaní, tak vlastne jedli veci, ktoré boli bližšie k zemi, čiže jedli veci, ktoré rastli viac na zemi. Šľachta si myslela, že to, čo je vyššie, je milšie k Bohu, tak vlastne jedli to. Hej, čiže strieľali vtákov, jedli ovocie zo stromov a tak ďalej. A samozrejme lovili zver, čiže mali svoje majetky, mali lesy, mohli si loviť, čo chceli, vysokú hlavne, hej, to dovolo pre nich. Ak si ten chudobnejší šľachtic ulovil nejakého zajačika, tak ten zajac bol ako keby nižšia hodnota ako ten jeleň, samozrejme, lebo to bolo aj divina, ale bol zase vyššie k tomu. Hej. Čiže na tých stoloch šľachtických boli všelijaké rôzne vtáky. Pavol mal síce neveľmi dobré meso, čo som sa dočítal, ale zase to vyzeralo dobre na stole, hej, alebo bažanty a tak ďalej. Čiže všetko, čo bolo bližšie k Bohu, to si dala ako keby výsada šľachta, že oni toto jedli a oni boli ako keby tí vyvolení. A taká pikoška, napríklad na Veľkú noc, keď bol pôst, šľachta bola prejedená tých rýb, tak si povedali, že budú jesť aj bobrov, lebo bobor žil vo vode, tak si povedali, že bobor je v podstate ako ryba, tak môžeme jesť aj to.

0: poďme teraz do rozprávky. Isto poznáte mnohé rozprávky, v ktorých rytieri zachraňovali princezne od drakov, zlých čarodejníkov, alebo aj tie, v ktorých vidíme rytierske vlastnosti ako odvaha, čestnosť, galantnosť či pravdovravnosť. Veru, rozprávkoví rytieri nám hovoria, že hrdina nemusí byť ten, kto má najsilnejší meč. Často je to ten, kto dodrží slovo, pomôže druhému, alebo sa dokáže postaviť zlu. No a práve jedného takého rytiera si teraz pripomenieme. My sa teraz započúvame do rozprávky, možno menej známej, ale o to zaujímavejšej, pretože je zo súčasnosti. Spisovateľ Peter Karpinský napísal knihu Zuzkine dobrodružstvá, ktorá má aj svoju audioverziu. Je to vlastne 10 kratších rozprávok, ktoré na seba nadväzujú a v ktorých sa prepája súčasný svet s minulosťou. Vďaka súčasnej Zuzanke v rozprávke deti putujú po Slovensku a spoznávajú mestá a históriu a zoznamujú sa s mnohými povestiami a rozprávkovými bytostiami viažúcimi sa na Slovensko. No a vo štvrtom príbehu sa Zuzanka, ktorá mala cestovať s rodičmi na dovolenku k moru, no zlomená noha jej tento sen zmarila, dostane do Bratislavy, hlavného mesta Slovenska, a tam spozná rytiera Rolanda, ktorý, okrem toho, že je to poriadny fešák, má aj spomínané rytierske vlastnosti.
1: Wow! Som naozaj v Bratislave. A dokonca za bieleho dňa. Nejako keď som sa o polnoci ocitla na Oravskom hrade. Veľko mesto je super. Tu si nikto nikoho nevšíma. Každý môže vyzerať ako chce a nosiť oblečené, čo sa mu páči. Určite preto nikto nezaregistroval, že na lavičke hlavného námestia sedím len tak v pyžame a so sadrou na nohe. Iste si myslia, že je to nejaká nová hipsterská móda a o chvíľu tak začnú chodiť oblečení všetci Bratislavčania. To by bola bomba. Ale keď som sa už nádejala, že sa stanem bratislavskou módnou ikonou a pomyslela si, že podľa môjho vzoru začnú chodiť oblečení všetci obyvatelia mesta, uvedomila som si, že vlastne ja chodiť nemôžem. Prekliatá sadra. Prekliatá zlomenina. Konečne som sa cez ilustrovaného prúvodcu dostala na nejaké zaujímavé miesto. A čo z toho? Veď ani tú kozmetiku si nemôžem ísť kúpiť. Pari, budem celý čas sedieť na lavičke ako dáky turista? Haló, prosím vás. Skúsila som osloviť pani, ktorá ma práve míňala, ale vôbec ma nevnímala. Mohli by ste... Sprobovala som to na mladého muža v okuliaroch. Ani ten nič. Pane, prepáčte. Obratila som sa na deduška, sediaceho na vedľajšej lavičke. Ako by ma nepočul. Veľko mesto má svoje výhody, ale aj nevýhody. Každý sa tu stará len o seba a nič iného nezaujíma. Prečo by ich malo vyrušovať nejaké dievčisko v pyžame? Prosím vás! Zúfalo som vykríkla, dúfajúc, že tak upútam niečiu pozornosť. No v tom sa spoza mňa ozval hlboký, zamatový hlas.
2: Zbytočne to skúšate, panna Zuzana. Oni vás nepočujú.
1: Okamžite som sa obzrela. Za chrbtom mi stál rytier. Nie, nebol bez hlavy, bol úplne normálny. S jednou hlavou, dvoma rukami a nohami a s mečom po boku. Hoci slovo normálny asi nie je celkom na mieste, ak si predstavíte naozajstného rytiera uprostred preplneného bratislavského námestia. Nepočujú? Ako to? Ohluchli? Opýtala som sa prekvapene.
2: Ako sa to vezme?
1: Pokýval hlavou rytier.
2: Občas počujú len to, čo chcú. Ale vás nemôžu počuť, lebo ste sem prišli cez magickú knihu. Vďaka tomu vidíte a počujete to, čo ostatným nie je dané.
1: Aha, takže preto vidím aj vás, ale oni nie? Rytier prikývol. A smiem sa spýtať? Zaváhala som, lebo neviem, ako sa má človek správať k rytierom. Kto ste, pane?
0: Rytier zodvihol ruku v brnení a ukázal ňou na prázdny podstavec nad fontánou uprostred námestia.
1: Roland? Zašepkala som vo vydržení, lebo o bajnom rytierovi Rolandovi som počula už všakovaké

0: Udatný a smelý rytier Roland, známy zo stredovekej legendy nazývanej Pieseň o Rolandovi, kedysi putoval svetom so svojím mečom Durandalom. Kam prišiel, chránil chorých, slabých, deti a ženy pred protivenstvom a nebezpečenstvom. Veľa rokov putoval od mesta k mestu, od hradu k hradu. Všade si ho vážili a obdivovali pre hrdinské činy a spravodlivosť. Niekoľkokrát vraj zavítal aj do Bratislavy a bránil mesto pred nepriateľom. Nie len svojim mečom, ale aj rohom Olifantom, ktorý mal čarovnú moc. Ak na ňom rytier zahral, nepriateľské vojsko pospalo a domáci ho ľahko pobili. V časoch mieru zas Roland na rohu vyhrával večer z radničnej veže a uspával tak všetky bratislavské deti. Keď sa jedného dňa rozšírila správa o smrti udatného rytiera, celé mesto zosmutnelo. Hlavne deti sa už nemohli tešiť na rytierové piesne a nevedeli zaspať. Rodičia, aby zmiernili ich žiaľ, dali postaviť na námestí pred radnicou krásnu fontánu s Rolandovou sochou, aby im aspoň zurčanie vody spievalo do snov.
1: To je neuveriteľné. Musela som sa uštipnúť. Predo mnou stojí naozajstná celebrita z legendy. Roland si určite všimol, ako na ňo vyvaľuje moči a asi mu to bolo nepríjemné, lebo okamžite prehovoril.
2: Ak panna Zuzana dovolí, rád by som ju ukázal rozprávkovú Bratislavu.
1: To by bolo od vás veľmi milé, vzácny pane, ale...
2: Smutne som ukázala na svoju zlomeninu. To veru nie je problém.
1: Riekol rytier a zadul na svoj magický roh. Celé okolie sa naplnilo nádherným zvukom a odrazu sa stal zázrak. Všetky lavičky na námestí sa pohli a na železných nôžkach sa rozbehli k nám. Skladali sa jedna na druhú, prepletali a po chvíli stal pred nami nádherný kočiar. Roland mi podal ruku a pomohol doň nastúpiť. Keď som sa pohodlne usadila, rytier znova zahral na olifant a kočiar sa vzniesol do vzduchu. Z výšky oblakov som mohla pozorovať mesto pod sebou a bol to veru úžasný pohľad. Už som niekoľkokrát letela lietadlom, ale Rolandovmu lietajúcemu kočiaru sa to veru nevyrovnalo.

0: vám, pani moja.
1: Rytier si predo mnou kľakol na koleno a konečne si sňal z hlavy prilbicu. Bola som z toho taká vyplieskaná, že som sa ani nestihla opýtať, o akých iných okolnostiach to vlastne vraví. Rytier Roland mal tie najkrajšie modré oči, aké som kedy videla. Perfektné vlasy a na tvári jemné strnisko, vyzeral ako...
0: Mám pre vás darček na rozlúčku, panna Zuzana.
1: Roland sa postavil a do oboch rúk vzal svoj magický roh Olifant.
0: Ak na budúce opäť nebudete môcť zaspať, spomeňte si na túto melódiu.
1: Priložil si roh k ústam a zadul.

0: Aj v rozprávke sme počuli, aký by mal správny rytier byť. Odvážny, čestný, galantný i statočný. Mal by dodržať svoje slovo a pomôcť tomu, kto pomoc potrebuje. Nájdeme niečo z rytierskych cností aj dnes, hovorí učiteľka dejepisu, občianskej náuky a odborníčka na etiketu Lucia Šuchtová zo základnej školy Jána Švermu 2 v Michalovciach.
1: Ak by sme mali porovnať taký rytierský ideál s takým, poviem v úvodzovkách, rytierom toho 21. storočia, tak môžeme ísť do tých základných vlastností, kde rytier mal dobré meno, bol čestný. Dnes by sme mohli hovoriť, že mali by sme dodržať slovo, byť spoľahlivý, hovoriť pravdu. Rytieri boli odvážni, čiže tá odvaha bola taká ich vlastnosť, ktorou sa prezentovali a vynikali. A dnes tá odvaha v dnešnej dobe by mala byť taká, že by sme mali sa zastať toho slabšieho, nebáť sa priznať si chybu, lebo ak si priznáme chybu, tak už voči tomu druhému zbudzujeme aj tú dôveru. A v školskom prostredí možno tá odvaha je vedieť povedať napríklad nie aj šikanie alebo kyberšikanie, s ktorou sa častokrát stretávame. Taká ďalšia vlastnosť je aj sebaovládanie, lebo ten rytier sa musel vedieť ovládať a dnes musíme častokrát ovládať svoj hnev, napríklad niekedy aj svoj slovník alebo reakciu voči tomu druhému a takisto ako sa správame aj na tých sociálnych sieťach. Čiže aj to je taká, dá sa povedať, že seba ovládacia vlastnosť tej dnešnej doby, ak to porovnáme s tou rytierskou. Čo by som ešte dala do popredia je to, že rytieri museli byť verní tomu kráľovi a museli byť v jeho službách a dnes by sme tieto vlastnosti mohli vnímať ako zodpovednosť voči ľuďom. Zodpovednosť, ak som súčasťou nejakého tímu. V práci, v rodine. Áno, tá zodpovednosť by mala byť v škole. A samozrejme tá galantnosť. Byť pozorný voči tomu druhému. Nie len vo vzťahu muž-žena, ale vo vzťahu či už rovesníci. Vedieť, aké gesta prejavím voči tomu druhému, či otvorím dvere, či podám tomu druhému kabát. Ale samozrejme vytvoriť mu aj nejaký priestor, ak ten človek ho potrebuje, no a poskytnúť aj tú pomoc. No a samozrejme čest pred ostatnými. Dnes je to hlavne taká integrita, aj vtedy, keď možno niekoho nepoznám. Častokrát sa stretávame napríklad dnes, že ľudia majú voči druhým veľké predsudky. A to je aj taká téma, s ktorou pracujem s deťmi, lebo s tým sa častokrát stretávame.
0: Je slušnosť teda dnes iná, ako to bolo kedysi?
1: Samozrejme je slušnosť iná. Je iná v tom, že jednak tie pravidlá sú uvoľnené. Stáva sa nám, že ten žiak automaticky začne tomu učiteľovi tykať. Nemá takú úctu voči tomu učiteľovi. A nielen voči učiteľovi, môže to byť aj iný pedagogický, nepedagogický pracovník. Preto aj na to poukazujem. Aj ten slovník dnešnej mládeže a mladých. Niekedy sa tu stretávame s takými slovíčkami. Až spozornieme, keď počujeme, čiže to trošku musíme takisto žiakov usmerniť v tomto smere. A ešte ja by som možno povedala, že tá doba v rámci etikety sa zmenila v uvoľnených pravidlách, čo sa týka odievania a teda výzoru. Pretože ja poviem z vlastnej skúsenosti, keď som chodila na základnú školu, tak sme mali predpísané, že obliekať sa elegantne, slušne. V piatok sme mali povolené džíny a dnes častokrát vidíme, že po chodbách sa nosia tepláky, ktoré sme na môj ročník nosili väčšinou len na doma. Čiže tie tepláky, tie crop topy a krátke úplne džíny sú takou bežnou súčasťou tejto generácie. Dlhé nechty,

0: Jasné líčenie, piercingy a permanentné make-upy, áno. Na základných školách, tak častokrát aj v tomto smere musíme usmerniť deti, ale aj rodičov. A čo ešte možno vnímam takú zmenu, a povedali to tu aj moje dievčatá, že tí rytieri bojovali a boli takí, že snažili sa dobiť srdce žien, dievčat, a dnes je to celé obratené úplne inak. Áno, tá rovnosť medzi mužom a ženou je, ale čo sa týka tej etikety, tak tá galantnosť, že ten muž otvorí žene dvere alebo odsunie je stoličku, to by v tej etikete malo aj dnes zostať, lebo to je prejav takej galantnosti a rešpektu a úcty voči tým ženám. Dnes sa to vytráca a je to tak otočené všetko.
1: Dnes často používame mobil. Tak nedá sa mi neopýtať na túto malú krabičku, ktorú vlastne so sebou nosíme dennodenne a častokrát pri každej príležitosti mávame dnes už mobil pri sebe. Je slušné, ak máme mobil napríklad aj pri stolovaní, zdvihneme telefón, keď nám niekto telefonuje, alebo niekedy potrebujeme odpísať, takže nevenujeme tú plnú pozornosť tým, ktorí sú so mnou.
0: Ten mobil by na stoloch nemal byť a to je také, že to robíme automaticky, že prvé, čo prídeme a dáme na stol mobil a venujeme sa mobilu a neprežívame tie chvíle s tou osobou, ktorú máme oproti sebe alebo tí rodičia s tými deťmi. Ak už je niečo súrne, že musím dvihnúť ten telefón, tak mala by som sa ospravedlniť, postaviť sa od stola a vybaviť si ten telefón. Čo ešte možno dnes pozorujeme v rámci s tými mobilnými telefónmi je, že ak nám niekto nahrá hlasovú správu, tak ten dotyčný si ju možno v tej prítomnosti toho druhého pustí a to tiež nie je zdvorilé. Alebo teda filmy, hudbu takisto, takže aj to nie je z hľadiska tej etikety a slušného správania dobre.
1: Veru, hrady zostali hradmi a rytieri zložili brnenie už pred stáročiami. Ale čestnosť, odvaha, úcta k druhým a schopnosť pomôcť či dodržať slovo staromódne byť nemusia. A možno práve preto nemusíme rytierov hľadať iba v starých knihách a rozprávkach. Možno jedného takého rytiera stretneme cestou do školy. A možno sedí vedľa vás v lavici, býva vo vedľajšom dome alebo ho stretávame v autobuse. No a možno sa na nás každé ráno pozerá zo zrkadla. Pretože na rytierske správanie nepotrebujeme meč. Stačí byť vnímavý a vedieť, kedy podať druhému ruku. Reláciu Čo by bolo keby sme žili v dobe rytierov pripravila Kristýna Bertičová. Zvuková spolupráca Sergej Kováč. Vyrobilo Košické rozhlasové štúdio STVR v septembri 2026. Do počutia pri ďalšom spoločnom dobrodružstve.

0: bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Milé deti, začína sa vysielanie rozprávkovej stanice Ententín. Prináša rozprávky na detské želania.
2: Keď sa končí deň, prichádza k vám N. Stačí slovko len a hneď je tu ten.
3: Kto to ide s ním? Rozosmiata tým.
4: Stanica Ententín.
5: Pozor, decká! Prestaňte vystrájať a natrčte uši. Vysielame rozprávku o aktovke, ktorá mala uši. Chcete vedieť, z čej to máme hlavy? Ten námed nám poslal Martin Huplík z Bratislavy. Bol raz jeden žiačik, pešiačik, na školu sa tešiačik. Volal sa Maťko Nožička. Tešil sa, že sa znova uvidí so svojimi spolužiakmi. Tešil sa na nové učebnice i predmety. Tešil sa, že bude chodiť o triedu vyššie a tešil sa aj na novú aktovku, ktorú mu sľúbili rodičia. Tá stará už bola zodratá, do polboka odratá. Rodičia svoj sľub splnili. A tak chodil Maťko Nožička do školy s novou aktovkou. A nebola to aktovka hociaká. Veľmi sa jej v škole páčilo. Najradšej by v nej bola celý deň. Neviete si ani predstaviť, ako túžila po vedomostiach. Všetko ju zaujímalo. Všetko chcela vedieť. Na rozdiel od svojho majiteľa Maťka Nožičku, ktorého po niekoľkých dňoch vyučovanie prestalo baviť a znovu sa tešil na prázdniny. Každé ráno si mrzuto šomral a znova do tej otravnej školy. Všetko je tam po starom, spolužiaci sa ani trochu nezmenili. Nové učebnice som už všetky prelistoval a ani moja nová aktovka už nie je taká pekná ako na začiatku. A pozrime sa, už je aj vyťahaná. V tom sa však Maťko Nožička mýlil. Aktovka vôbec nebola vyťahaná. Začali jej rásť uši.
6: Veru uši?
5: Každý deň pozorne počúvala, čo hovorí súdružka učiteľka. Dychtivo hltala každé jej slovo. Niet sa teda čo čudovať, že sa jej z toho zväčšovali uši. A bolo toho veľmi veľa, čo súdružka učiteľka rozprávala žiakom. Samé zaujímavé veci o slonoch a motýľoch, o vlakoch a železniciach a námorných prístavoch, o hudbe a symfonickom orchestri, o číslach, o pánoch, ktorí píšu krásne knižky a o iných, ktorí zazmaľujú nádherné obrazy, o hviezdách a o svete, ktorý je plný zaujímavých vecí. Ešte aj vybrané slová našu aktovku zaujímali. Ešte aj množiny. Aktovka ani nedýchala v matkovej lavici a iba natrčala uši, aby jej nič z tých úžasných vecí neušlo. A uši jej len rástli a rástli. Už merali niekoľko centimetrov a stále sa zväčšovali.
6: Čo vystrájaš s tou aktovkou?
5: Hrešila Maťka Nožičku Matka Nožičková.
6: No pozri sa, aká je vyťahaná,
5: dodal prísne Tatko Nožička.
7: Nožička má ušatú aktovku,
5: posmievali sa mu spolužiaci.
6: To už aktovka nevydržala.
5: Dobre ona videla, ako vyzerajú aktovky ostatných žiakov. Ani jedna nemala také veľké ušiská ako ona. Ba nemali uši vôbec. A tak sa aktovka s ušami rozhodla odísť do sveta.
6: To viete, trochu jej bolo za školou ľúto. Ale napokon si povedala, aspoň si rozšírim vedomosti. Človek nemá sedieť stále doma. Treba študovať aj cudzie mravy.
5: Ako vidíte, aktovka sa vedela aj múdro vyjadrovať. Darmo je, vzdelanie je vzdelanie.
6: Ale kam sa poberiem? Hútala ušatá aktovka.
5: V škole učia, že svet je veľký. Musím si v ňom nájsť svoje miesto. A pretože aktovka vždy dávala na vyučovaní pozor, veľmi dobre vedela, kto má najväčšie uši na svete.
6: Pôjdem k slonom, rozhodla sa. To sú spriaznené duše. Oni sú ušaté, ja som ušatá, budeme si rozumieť.
5: A hneď sa aj vybrala na cestu.
6: Vy by ste možno k slonom nepotrafili na prvý krát. A možno ani na druhý či na 20. Ale aktovka dávala v škole vždy pozor a tak vedela, kde sa také slony najradšej zdržujú. Dobrý deň, bratančekovia, zvolala natešená, keď ich uvidela. Aká som šťastná, že vás môžem pozdraviť. Zatrúbili slony chobotmi. Čo je to za malé čudné sloníča? Ušiská má síce poriadné, ale kde si stratilo chobot? Taký nepodarok nemôžeme prijať medzi seba. Nečudujte sa slonom, že aktovku nespoznali. Na rozdiel od nej nechodili do nejakej školy a nemali sa kde o aktovkách dozvedieť. A ušatá aktovka zosmutnila. Pohľadám si nejaké iné ušaté stvorenie, povedala si, keď prestala roniť slzy. Aj somárik má dlhé uši a žije s ľuďmi, ten ma možno príjme. Ale somárik iba tvrdohlavo opakoval. I ja. No veď ti to stále hovorím, presviečala ho aktovka. Aj ty máš uši, i ja. Aj ty, i ja. To znamená, že musíme držať spolu. I ja. Hýkal somárik. A aktovka pochopila, že pre somárika je vlastná osoba najdôležitejšia a že nepotrebuje nejakých priateľov. A pretože sa v živote zvierat vyznala naozaj dokonale, spomenula si aj na zajaca, ktorý má tiež dlhé uši. Hop, hop, hop. Nedôverčivo si ju premeriaval zajac ušiak. Ani trochu sa mi nepozdávaš.
4: Hop, hop, hop, hop. Ušiská máš síce parádne, ale kto vie, čo si zač. Veď vôbec nevieš po zajacovsky hopkať. Nakoniec ešte budeš nejaký preoblečený, zamaskovaný pes. Hop, hop. Dnes si ľudia navymýšľajú na nás zajačikov. Fígle, ojojoj.
6: A odhopkal preč. Nakoniec sa aktovka s ušami rozhodla zájsť do lesa, kde žil múdry vír. Vír ušatý si múdro prezrel úbohú aktovku, chvíľu múdro mlčal a potom múdro vyriekol.
4: Ach, ty ušatka, tak pozorne si počúvala na vyučovaní a to nevieš, že aktovky patria do školy? Tvoj maťko musí nosiť učebnice a písanky v starej aktovke a veľmi za tebou smúti.
6: Aktovka sa potešila, že ju niekto potrebuje a hneď sa vrátila domov. Už sa jej nikto neposmieval, že má dlhé uši. A verte či neverte, že jak maťko nožička sa v škole polepšil. Nik nevie, ako sa to stalo, ale od istého času pozorne počúva všetko, čo súdružka učiteľka hovorí.
2: Ten, kto rozprávky má rád, môže znova počúvať
8: rozprávky na detské priania, tak sa puste do písania.
3: Príde večer s ním Enten a Čitín.
9: Stanica Enten.
1: Rozprávku o aktovke, ktorá mala uši, napísal Daniel Hevier. Rozprával Michal Dočolomanský. Réžiu mala Viola Muránska. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Večerníčky na detské želania stanica Ententín v premiére vysielala v roku 1984.

0: predstavíme vám portrét nezabudnutelného rozhlasového moderátora
1: Whitney Houston, dnes miesto číslo 14,
0: ktorého hlas sa stal symbolom popovej hudby a skvelej zábavy.
2: S Julom Viršíkom nikdy nebola nuda.
3: Mal takú schopnosť osloviť masy.
0: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Julo Viršík. V premiére dnes večer na Dvojke.
4: Si poklad. Páči sa mi to.
5: To som rada. Kvôli tebe, ale aj kvôli Lenke. Veríš, že sa na mňa môže spoľahnúť?
4: Keď bude mať prípad, mohla by si...
5: Jasné. Rada sa o ne postaram.
6: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na Jednotke.
7: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
8: Som rád, že sa Slovenský rozhlas aj televízia napriek svojmu veku dožili takej vynikajúcej kondície. Ale predovšetkým chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí tu boli pred

nami a ktorí pre našu spoločnosť vytvárali hodnoty. Ja som šťastný a som rád, že som sa toho mohol zúčastniť. Prajem všetkým tým, ktorí prídu po nás, aby pokračovali v nastúpenej ceste.

0: po 21.
1: Večerné reflexie.
0: Moritz Beňovský fascinuje ľudí aj 250 rokov potom, ako sa stal kráľom Madagaskaru. Čo sa dnes ešte dá objaviť na miestach, kde žil a pôsobil? Janka Blejová sa bude rozprávať s cestovateľom a dokumentaristom Vladimírom Dudlákom a jeho manželkou Katarínou.
2: Na Madagaskar som prišiel prvýkrát v roku 2010. Účelom bolo bádanie a natočenie dokumentárneho filmu o Moritzovi Beňovskom, historickej osobnosti, Slovákovi šlachticovi, ktorý tam strávil viac ako 3 roky svojho života.
0: O expedíciách, cestovaní aj odkaze jednej z najvýraznejších osobností našich dejín bude reč v utorok po 21.
3: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
4: Som rada, že patrím k tým, ktorí môžu ešte osobne zablahoželať tejto našej vzácnej inštitúcii, ako je televízia a Slovenský rozhlas. Boli súčasťou môjho života, mojej mladosti a mám na ne krásne spomienky. V dobrom i zlom, pretože aj to zlé patrí k životu. Ale želám jej do tých budúcich dní, pretože určite tu bude dlhšie, je to predsa ľudský vynález, aby slúžila spätne ľuďom. Aby zostala kultúrnou inštitúciou, pretože kultúrnosť ľudí je v dobrom i v zlom vždy veľmi dôležitá. Takže blahoželám.

0: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
1: Rádio Patria.

0: Milé poslucháčky, milí poslucháči, leto je za nami a s ním aj letná festivalová sezóna. Na Slovensku sa aj vďaka podpore Fondu na podporu kultúry národnostných menšín konali vo viacerých mestách a obciach rómske festivaly, kde sa predstavili profesionálni, ale aj amatérski umelci. Milé priateľky, milí priatelia, začína sa Rómsky magazín. Nasledujúcu hodinu bude vašim spoločníkom Roman Goroľ. Festivaly sú hlavne prehliadkou hudby, spevu a tanca. My však vás v úvode relácie pozývame na festival, kde znela aj hudba, ale v prvom rade sa tam predstavili mladí remeselníci. 11. až 12. júna sa v starobylom meste pod Tatrami v Kežmarku už po 12. krát stretli študenti z celého Slovenska na festivale študentského remesla, ktorý možno posledný krát organizovala súkromná spojená stredná škola Biela voda. Rozpráva organizátorka Anna Jurkovianová.
1: Je to 12. úspešný ročník Festivalu študentského remesla. Cieľom od začiatku bolo v rámci inklúzie spolupráca medzi romskými, maďarskými, slovenskými, rôznymi jednoducho národnosťami pospájať mládež a ukázať, že ich spája práca. Tento rok je 32 stredných škôl zapojených do 6 súťaží a predvádzaní remesiel. Máme tu 16 druhov remesiel a plus vlastne tie stredné školy, ktoré sa nám zapojili do súťaží, tak aj predvádzajú remesla.
2: Prečo je dôležité predvázať remesla, ukazovať, že máme remeselníkov nových, ktorí teraz vyrastajú v školách?
1: Viete, my keď sme chodívali do škôl a hovorili žiakom na základných školách o remesle, ja neviem, kováč, murár, stolár, tak tie deti prakticky vo veku do 15 rokov veľmi nevedeli, čo to obnáša. Tak skrsla tá myšlienka okrem toho, že spájať a budovať mosty, tak aby sme tým deťom dali ochutnať tú možnosť a vyskúšať si tie remesla. Ak ste si všimli, tak my tu máme aj edukačnú súťaž, ktorá má zastavenia pri jednotlivých remeslách. Tie edukačné otázky sú zamerané na jednotlivé remeslo. Napríklad, keď máte krajčíra, tak čo najviac používa, aký nástroj, čo potrebuje k tomu, čo z toho remesla vzniká. A tieto indície, keď pospájajú, tak vlastne na konci celej tej súťaže sú všetci odmenení. A to je aj grom celého festivalu študentského remesla. Čiže všetci, ktorí sem prídu, tak sú odmenení. Nie len tým, že si nachádzajú aj nových priateľov, kamarátstva, školy si medzi sebou vymenia kontakty, ale každý z nich odchádza spokojný, lebo je niečím ocenený.
2: V čom je výnimočný tento ročník?
1: Tento ročník sme zamerali na 15. 16. storočie, ale tým, že je 500. výročie korunovácie Jana Zápolského, ktorý mal takisto nejaké spojenie s mestom Kežmarok, tak chceli sme pozdvihnúť tie dejiny a mesto Kežmarok, pretože Kežmarok v 15. a 16. storočí mal veľmi silný rozvoj cechov a remesiel. Bol jedným z najväčších miest alebo s najväčším počtom pod Tatrami, alebo by som povedala, že teda aj na východe, kde sa takto rozmáhali tie remeslá. Preto vlastne aj ten celý festival je venovaný tomu, že ako vznikali remeslá a cechy.
2: Týmto vašim festivalom aj pomáhate konkrétne nejakému človeku. Komu bol venovaný včerajší benefičný koncert?
1: Benefičné koncerty organizujeme 9 rokov. Tu chcem vyzdvihnúť, že vlastne 8 rokov sem chodí aj Celeste Buckingham a jej priatelia, ktorí sú ambasádormi celého festivalu a celého tohto programu. Táto myšlienka mi skresla aj mojim kolegom vtedy, keď sme rozmýšľali nad tým, ako vyzdvihnúť tú spoluprácu medzi Rómami, Slovákmi a inými národnosťami, tak aby pochopili, že Rómovia majú veľké srdce a vedia dávať. A presne, ak si pozriete všetky tie ročníky, kde máme benefičné koncerty, tak vlastne naša škola, rómska škola, dáva deťom z majority, ktoré majú rôzny druh postihnutí a sú handicapované, tak majú možnosť si potom zaplatiť buď nejaké kompenzačné pomôcky, alebo môžu ísť na rehabilitácie. Väčšinou sú to rodiny, ktoré naozaj tieto prostriedky nemajú. Čiže naši žiaci, naši študenti rómsky dajú so srdcom aj to málo, čo by mohli získať pre seba.
2: Ako prijíma spoločnosť v Kešmarku Rómov, lebo vašu školu Biela voda, navštevujú hlavne rómski žiaci?
1: Áno, máte pravdu. Navštevujú hlavne rómski žiaci a žiaci s handicapom, z majority. Prakticky my zastrešujeme tie ohrozené skupiny študentov, pre ktoré sa väčšinou na stredných školách nenájde ten priestor. Ako sa pozerá Kešmarok okolie? No, Rómovia sú už našou súčasťou. Veď aj ja už som vaša. Moje deti ako moji žiaci, študenti ma berú ako súčasť svojho života a takisto svojich kolegov, majstrov. Každý, kto príde ku nám, hneď to vycíti, že my sme rodinná škola. U nás sa nerieši, či je niekto biely, hnedý, fialový, červený. Všetci sme na jednej lodi a sme jedna komunita a komunita spája.
2: No a ešte jedna otázka. Predvádzate tu rôzne remeslá, predvádzajú tu rôzne školy. Vy z vlastnej skúsenosti poznáte príklady toho, že tie deti sa potom po ukončení školy môžu uplatniť na trhu práce, možno niekde inde, nejak to ďalej rozvíjajú tú svoju, to, čo nadobudnú v tých školách?
1: Tak my máme svoju súkromnú školu aj neziskovú organizáciu viac ako 18 rokov. A to bolo zmyslom celého vzdelávania. Dať deťom do rúk chlieb, mladým ľuďom do rúk chlieb a takisto aj ich rodičom, lebo my vzdelávame aj dospelých. A dokončívajú si u nás školu rôzne vekové kategórie. A čo sa týka tej zamestnateľnosti, keď si porovnáte dostupné štatistiky na úradoch práce, naši absolventi sú vo viac ako 80% úspešní. Tu na v týchto podnikoch, či si, ako nebudem hovoriť, o ktoré podniky sa jedná, obchodné centra, všade tu nájdete mladých Rómov pracovať. To nie je, že fikcia, to je fakt. A ja som veľmi hrdá, keď kdekoľvek a kedykoľvek stretnem niektorého z môjho žiaka a prvé, čo je, keď sa rozprávame, máš robotu? Mám. Koľko máš detí? 2, 3. Už nemajú Rómovia 10. Ale tí, ktorí pracujú, chcú mať život, ktorý je na úrovni a dať ho aj svojim deťom. Čiže vy Rómovia ste sa posunuli úplne niekde inde. Treba meniť optiku a meniť správanie medzi nami, lebo už je to úplne inak.
2: Ďakujem.
1: A ja ďakujem.
0: Na festivale v Kešmarku sa konala súťaž v remeslách. Zo strednej školy v Podolinci sa súťaže kaderníkov zúčastnili aj Valentína Hamburgbačová so svojou majsterkou odborného výcviku Gabrielou Vrohaľovou. Valentína súťaž v tejto kategórii vyhrala.
3: Študujem kaderničku a som v druhom ročníku.
2: Ty si tu prišla na tento festival na nejakú súťaž. Čo robíš?
3: Robím historický účes.
2: A toto si už niekedy robila aj u vás?
3: Hej. Ale len malo kedy.
2: A už si to využila do svojej štúdium, keď niekde doma, že si niekoho strihala, česala?
3: Strihať ešte nie, ale určite som farbila doma svoju mamu a svoju sestru takedy.
2: Bola si tu už na tomto festivale niekedy?
3: Nie, teraz prvý raz.
2: A čo povieš na tú atmosféru, na tú celú súťaž?
3: Je to super. Teším, že som tu.
2: A prídeš aj na budúce?
3: Jasne, prečo by nie?
2: A teraz, keď skončíš túto školu, chceš pokračovať v tejto práci? Budeš kaderničkou, holičkou, alebo by si chcela ešte niečo iné?
3: Áno, rada by som si otvorila aj svoj vlastný salón, lebo ma to baví robiť.
2: Odporúčaš túto prácu, alebo to študujem aj ostatným?
3: Jasne, nevyskúšaš, nevieš. Keď ich to baví, nech do toho idú.
4: Volám sa Gabriela Rohaľová. Som zo Spojenej školy internátnej Podoline Svätého Klementa Hobavera.
2: Vy ste tam majsterkou odborného výcviku, alebo či?
4: Áno, majsterkou odborného výcviku v odbore kaderník.
2: Aké iné odbory sa dajú študovať u vás?
4: Dajú sa študovať odbor stolár, monter suchých stavieb, kaderník a potom máme vlastne ešte odbory pedikér, opatrovateľstvo a vlastne to sú pre špeciálnych deti, ktoré ak majú nejaké obmedzenia.
2: Dnes na tej súťaži tu máte svoje dievčatá. Aké mali zadanie?
4: Mali vytvoriť historický účes z obdobia renesancie.
2: A čo myslíte, majú šancu vaše dievčatá?
4: Myslím si, že áno, ale to je vec poroty, lebo vždy je to vec prevedenia tej práce, toho zvoleného účesu, ale myslím si, že áno.
2: Deti sú deti, žiaci sú žiaci, ale nedá mi neopýtať sa, máte na vašej škole aj rómskych žiakov?
4: Áno, máme aj rómskych žiakov.
2: Sú aj tu na súťaži?
4: Áno, tá súťažiaca, ktorá súťaží, tak je vlastne Rómka.
2: Je ich tých detí rómskych u vás na škole viac a vidíte nejaký rozdiel medzi nimi alebo ostatnými?
4: Momentálne je ich viac ako nerómske deti a máme veľmi pekné úspechy, lebo napríklad dve kaderničky, ktoré skončili, tak sú momentálne na vysokých školách, tak sa teším. Naša absolventka momentálne vyhrala druhé miesto v Miss Roma, tak tiež sa tešíme a zdieľame na Facebooku, tešíme sa s nimi. Čo sa týka práce, sú veľmi šikovné.
0: Murárske súťaže sa zúčastnili aj Norbert zo strednej školy Stornale a Marcel Koky zo strednej školy z Popradu.

0: ty si z Tornale, ako sa volá vaša škola?
1: Šoš Tornala.
0: Stredná odborná škola. Vy ste murári? Sú tam na vašej škole aj iné odbory?
1: Sú tam, hej, kaderníctvo, obchodníctvo, všetko tam je.
0: V ktorom ročníku si teraz?
1: Teraz som druhák.
0: A čo robíte teraz tu?
1: Teraz robíme klembu.
0: Vy ste to už robili aj v škole?
1: Robili sme to už, tak sme to skúšali, aby sme vedeli, že...
0: Že vedeli si, čo budete robiť?
1: Áno, hej.
0: A veríte si, že to dokážete?
1: Asi hej, podľa mňa.
0: Remeslo, murárstvo, má budúcnosť?
1: Áno, má. Keby, že není, tak ani domy nie sú nič.
0: Ako sa ti páči tu v Kešmarku?
1: Pekné, toto je Koky Marcov.
0: Katersal.
2: Veľká Lomnica.
0: Kaj prizare škola?
2: Poprad okružná. Ja som stal Baris, ale hýmam praxu s pašou murára a vašu dávľu mi prekája súťaž.
0: Co bezdal te si, koľko to mi dále škola?
2: Buď odbora hýn, je hýnam in inštalátor, stolár, proste sa vorestar. Hýnam in mekody, prodalo džuvľa, varesov, takže rozsiahlo škola, lači škola.
0: Varesa vy pírez?
2: Prvoge.
0: U sapecku je doj páčin, lari tu mari škola?
2: Andrea Mariškola pes mangi lači spačinel, lebo chuľom buď skúsenosti le majstrendár a vaško da som mangi vďačný.
0: So kerem adaj akana?
2: A mena kana kera skadaj kajsi sa klemba, i mar hina mengi telu nišora, kola 9 cehli, a i mara kana džas prvo kola postojky.
0: Sara, ogorin hej škola, kam jazby kady buď ti da kerov?
2: Asi hit, lebo tebi mangi kera lači firma, chuda lači zakazky so sketena.
0: Sara, peske pačin adaj kešmarkosti?
2: Kadaj kešmarkosti pes mangi lači spačinel, me kadaj avri barilo mangi, že kadaj miro okres, takže asi lači.
3: Na festivale bola aj súťaž v drevárskej výrobe. Zo súkromnej strednej školy Biela voda v Kešmarku sa jej zúčastnili majster odborného výcviku Jozef Kozák so študentom Patrikom.
0: Vy sa venujete stolárstvu. Aký význam má remeslo v súčasnosti?
4: V súčasnosti toho remesla čoraz viac ubúda, takže je málo tých odborníkov a myslím si, že do budúcnosti čím ich je menej, tak bude viac po nich dopyt a tým pádom ako vlastne to remeslo má zlaté dno. Tí žiaci budú mať budúcnosť nejakú.
0: Dnes ste na festivale študentského remesla. Zúčastňujete sa ho každý rok a o čom je dnešná súťaž?
4: Ja som v tejto škole tretí rok zamestnaný, takže tretí rok som na tejto súťaži a som na nej pri spracovaní dreva ako pri stolárskej časti. V dnešný deň máme súťaž ohľadom erbu Jana Zapoľského. Erb by sa mal skladať z iniciálov JZ, ako tam bola podmienka na to, a slovenského dvojkríža.
0: Koľko tímov v súťaži v tejto súťaži?
4: Momentálne je 6 tímov, aj s našimi, ako, takže je tam 6 rôznych škôl.
0: A čo myslíte, máte šancu vyhrať?
4: Zatiaľ iba súťaž začala, takže ešte to nevidno, jak to je, ale som spokojný s našim tímom.
0: Vie takáto súťaž, takýto festival motivovať aj ostatných žiakov, aby išli študovať tie remeslá?
4: Myslím si, že hej, lebo vlastne chodiť sem pozerať ako strašne veľa študentov a vidno na nich, že celkom ich zaujíma, keď sa pozerajú na to spracovanie dreva, ako jak tu robia rezbárstvo. Si myslím, že ak sa im to páči a by chceli aj skúšať a tak, takže vlastne ja si myslím, že...
0: Patrik, tu kaj priezare škola?
5: Kokeš Markus, Pebela voda.
0: Samo berš?
5: Prvo.
0: Co si kľos?
5: Stolaris.
0: U Sarodu jare škola myšles?
5: Aj, lači sú kint.
0: Adaj, aby nám prekada festivalos. So a kanatumen keren?
5: Vyrabi nás Slovensko Airbus.
0: Paťan hoj, Helena, a vri tumen?
5: Šaj.
0: Kada festivalos? Pačil bez tumen gadaj, u Piren adaj tumen?
5: Hej, furt. Hej, na menge se podujatia hoj, súťaže, festivaly a tak ďalej. Píras furt.
0: U aviate prever berš, tejala kada festivalos?
5: Hej.
3: Ambasádorkou festivalu bola aj tento rok speváčka Celeste Buckingham, ktorá bola zároveň aj porotkyňou spolu s herečkou a moderátorkou Martinou Zábranskou.
0: Celeste, vy ste dlhoročnou ambasádorkou tohto festivalu. Je to už 12. ročník, vy ste tu dnes 9. krát. Čo poviete na tento ročník?
6: Veľmi sa z nej teším. Vidím a páči sa mi, že rastie ten festival. Viac a viac ľudí chodí, viac škôl sa zapája. Každý rok je samozrejme iný. Veľmi sa teším, že opäť to prináša ten priestor pre tých mladých šikovných ľudí, ktorí sa učia nejaké remeslo a sa tomu venujú, pretože vieme, že v dnešnej dobe ako keby čoraz ťažšie a ťažšie dostať deti ako keby k tej fyzickej, nie že robote, ale skôr ako skúsenostiam. Takže veľmi ma teší, keď vidím takto veľa mladých ľudí, ktorí sa tomu venujú, tomu umelectvu v podstate, tomu remeslu. Takže ja som rada, že môžem byť opäť súčasťou týmto svojím ako symbolickým spôsobom a mať vždycky na seba nejaký kostým, ktorý robili študenti so svojimi učiteľmi alebo učiteľkami. A už si tak celkom zvykám na túto polohu, ale asi až teraz donedávna som stále akože nebola úplne zvyknutá, ale teším sa, že už je to pre mňa také prirodzené byť súčasťou festivalu.
0: Martina, vy ste to prvýkrát už si prezradili. Čo poviete na tú atmosféru, na ten festival?
7: Prvýkrát nie som v Kešmarku, to chcem
0: vám... Nie, ale na festivale.
7: Ale na festivale som poprvýkrát. Vlastne vďaka tomu, že som už bola v Kešmarku a mala tú možnosť tu točiť, tak si ma vlastne odchytili a zavolali ma na tento krásny festival a ja som veľmi príjemne prekvapená. Jednak sa to koná v historicky nádhernom a silnom mieste pod Tatrami, že čo viac si priať, ale zároveň sa mi páči tá atmosféra a páči sa mi, že sú tu srdeční, príjemní ľudia a talentovaní, ktorí mladí dostávajú priestor na to, aby sa mohli realizovať, aby mohli zasúťažiť si, aby mohli ukázať ten kumšt a to remeslo, ktorému sa venujú. Takže ja to oceňujem. Ešte som nemala tú možnosť vidieť všetko. Teším sa na to všetko, čo predviedli, ale to, čo som doposiaľ videla, je nádherné.
0: Vy ste porotkyne súťaže vodevnej tvorbe a hodnotili ste aj modnú prehliadku. Čo môžete povedať na túto časť?
6: Myslím si, že pre mňa je to akože nezvykle, lebo myslím si, že v minulosti pár rokov dozadu som bola súčasťou tejto poroty. Posledných pár rokov som bola u vizážistiek. Teším sa, som zvedavá, že čo vytvoria. Konkrétne hodnotíme obal knihy, ktorý bude ručne vyrobený študentmi, takže veľmi sa teším, som zvedavá. A myslím si, že to je super, že deti sa venujú, a hovorím deti, sú to aj mladí, dospelí, sa venujú ako keby týmto nejakým konkrétnym tvorbám, lebo nie každý to vie a nie každý sa k tomu dostane.
0: Vy ste už niekedy porodcovali nejaké takéto súťaži?
7: Chvála Bohu, zatiaľ nie. Lebo ja som podľa mňa ten typ, ktorý sa vôbec do toho nevyzná, ale dáva na ten sedliacky rozum a na ten dojem. Ale zase naopak, hoci som ešte neporodcovala, tak viem doceniť, keď niekto robí naozaj kvalitnú prácu a má rád tú prácu a zápal pre tú prácu a venuje sa tomu vlastnými rukami. A viem, čo to je teda, keď niekto niečo tvorí vlastnými rukami a vlastným umom, takže dúfam, že budem tou najlepšou porodkyňou, ako dokážem byť.
3: Milé poslucháčky, milí poslucháči, počúvate Rómsky magazín, v ktorom mapujeme letnú festivalovú sezónu 2026. Našou ďalšou zastávkou bol 34. ročník festivalu Koliesko v Kokave nad Rýmavicou. Tento festival ponúka návštevníkom radosť a príjemné spomienky na minulosť a tradície, spája generácie a rôzne národnosti. Stálou súčasťou festivalu sú aj vystúpenia rómskych tanečníkov a hudobníkov. Milan Berko sa rozprával s členmi folklórneho súboru z obce Ružiná.

0: già le spanghette di nera, faccia manghette pagle, ai ai, già le spanghette di nera.
1: Ja sa volám Brian Berky, som vedúcim súboru Romano Rad z Ružinej a som aj zakladateľom tohto súboru. Na tomto podujatí sme prvýkrát a sme veľmi radi, že tu môžeme byť. Veľmi si to užívame.
2: Čo vás najviac zaujalo?
1: Zaujalo nás to, že každý tu bol iný, boli tu veľa súborov a každý ukázal niečo krásne, čo máme spolu a čo nás spája.
3: Tie súbory nás zaujali aj mňa, lebo každý sme mali iný tanec, každý sme sa podporovali a v tom sa mi najviac páčilo.
4: Poznávame nových súboristov, držíme palce každému jednému a sme predsa svojí.
5: Mám zaujímavé odáhod, šukám a daj kelen.
4: Každý jeden súbor, čo sa tu zúčastnil, vedeli perfektne, krásne odtancovali svoje programy a všetkým fandím.
6: Na festivale Koliesko sa aj tento rok zúčastnili hudobníci z Českej republiky. Rozpráva Milan Horvat z Milan Pianist and Pavel Lendel.
7: Bašava Zavke Zimar, Trecočon, Le Pavlova Lendelova. Sam banda duje Dženengri, Bašava aj so štýlo z Romano, Heru Mungro, He Maďarsko, Kada Bašava z Rado.
2: Aký repertoár ste dnes priniesli sem na festival Koliesko Cigánsky dvor?
7: Anžamperské aj Segilia, He Romane, He Ungrika, He Rumunsko štýlos, He Peskerevare so He Cudzagilia. Častejšie je, že Bašavas akože moderná muzika, kody románi, tyž cymbalová muzika spojina zande kody moderno, takže pesna žina zajavke stekerov. Bašavas džiračiade, úplne bombasas, atmosféra nebezpečno, jade sa z okolo 600 žene. Sama de po perší raz, megade na Bašavas, po Slovensko Bašavas vačinovka se gava, ale kade sama kana po perší raz. A preamende kada znamenil nevoskusenostca, prinža raz neve ženen, hetumen savoren, skvelí ľudia. Pravdu klobúk dole, padí keraz.
2: Aké sú vaše plány do budúcnosti?
7: Tak a maré plány hinaka na tekerel neve giľa, neve klipy kam ste to valavri, hekej si moderno hudba če poro tekerel, báro pes ako chystine lakana.
6: Svoje tanečné umenie na festivale predviedol aj tanečný súbor Amaro Romano Caliban.
8: My mám väčšinou Renata Horvatová a Miro súbory sme s väčšinou Amaro Romano Caliban.
2: Čo ste si pripravili pre divákov?
8: Romane Caliban, Amare Romane Gilia, Amare inšpirácia hin, Amare kroky, soáme peske tova skor gore.
2: Čo pre vás znamená zachovávanie romských tradícií?
8: Vúd predávame da da znameninu, lebo kaja tradícia pes našti rušinu, kaja tradícia mušinu teďal a paleder a paleder. Našti za nich inú pes, sada.
2: Čo pre vás znamená zachovávanie romských tradícií?
5: Hoj, tak helas!
9: No tak tanec pre nás znamená všetko, my Romovia, keď netancujeme, tak nežijeme. A hlavne vždycky, keď chodíme na tréningoch, tak musíme vedieť všetko, čo nás čaká tam, hlavne tie tance, tie choreografie, ale hlavne profesionálne tance, choreografie a všetko možné. Takže ja som veľmi vďačná za to, že moje dievčatá sú také šikovné. Ja sa volám Sebastián Kákur, som z Nálepková, mám 18 rokov a milujem tanec, milujem hudbu, milujem tancovať a milujem sa baviť s ľuďmi.
2: Čo odkazujete mladým Rómom?
8: Medikens ar kelas, amen a paleder mejdolda, mekelen.
10: Vetoslava Horvatová, me penavkavka, ame sam Roma, a me rado kelavčeš, a da isto kero kana miričaj, me vystupina vás palo škola, a kana ečemange vystupino, tam som rado, a me bavinim peskavka, he aver partia, he aver Roma, o ľudo, savorosa.
2: Čo pre vás znamená byť súčasťou festivalu Koliesko tu, Kokave nad Rimavicou?
8: Savoro, lebo pete džaneno Roma, Savore, hojo dahin Amari romsko vlajka, hoj sa, a ja tradícia te džanen, Savore mušinim pes tebavine o techal, te pijel, te keo.
6: Milan Berko oslovil aj učiteľku z Nálepkova, ktorá sa venuje romským žiakom.
2: Odkiaľ ste prišli?
11: Z Nálepkova.
2: Ste tu prvýkrát?
11: Ja som tu prvýkrát, ale decka sú tu už druhýkrát. Boli sme aj v Nuštine ďaleko na súťaži, kde uspeli, boli prví. Pred troma rokmi.
2: Ochutnali ste rómske jedlá? Ako vám chutili? Vám ako nerómke.
11: Tu som neochutnala, nemali sme tu príležitosť, ale už som jedla rómske jedlá na festivaloch rómskych. Keď sú dobre ochutené, sú perfektné.
2: Ktoré vystúpenie sa vám páčilo najviac?
11: Poltár bol veľmi dobrý, decka, tie maličké, boli veľmi dobré tiež. Asi každý jeden ukázal to svoje.
2: Pomáhajú takéto podujatia, ako sme dnes na Koliesku Cigánsky dvor, búrať predsudky?
11: Myslím, že áno. Aspoň u mňa to tak je. Čo chodím vám na festivály s našim súborom, tak som prekvapená, že má to aj úroveň, nie sú tam nejakí vyvrheli alebo niečo také, pekne sa bavia ľudia. No comment, ja veľmi rada chodím na takéto akcie.
2: Čo by ste zlepšili, čo sa týka organizácie alebo vo všeobecnosti, čo sa týka povedzme takéhoto, ale aj iných festivalov?
11: Na tomto festivale by som vytkla to, že nebolo pódium pre dievčatá, dosť mali zaprašené nožky a aj oblečenie a tak ďalej. Ale inakšie to bolo fajn. Viem, že je to jeden festival, ktorý je rozdelený na dva časti. V jednej časti sú ľudové súbory, v druhej časti Rómovia. Ja si myslím, že by sa to malo pospájať, ako to bolo kedysi, aby tí ľudia cítili takúto súdržnosť. Aj tí bieli si radi pozrú podľa mňa rómske tance a takisto myslím, že aj Rómovia si radi pozrú ľudovkárske. Ako nerómka som aj učiteľka v rómskej škole, takže mne je rómska kultúra dosť takto blízka. Hrávala som, spievala som v kapelách, takých polorómskych, aj rómskych, takže mne to problém nerobí byť medzi Rómmi. Ja si myslím, sme ľudia všetci. Slovenčia

0: milé poslucháčky, milí poslucháči. Počúvate Rómsky magazín o festivalovom lete 2026. Na Slovensku žijú aj maďarskí Rómovia. 25. júla sa vo Filiakovi konal festival, na ktorom vystupovali slovenskí a maďarskí rómski hudobníci a speváci. Festival organizoval Julius Botoš.
1: Slovakia Magyar Festivalja 5 éve ma csinálunk, Almagyba kezdtük Gemerszki Jablonyecben, így összefogjuk a romaságot. Sajnos nekünk nincsen semmi támogatásunk, hogy mink támogatnak minket.
2: 5 rokov začal tento festival pre Slovákov a Maďarov a pre Rómov. Začal to v Gemerských Jablonciach bez sponzorov. Teoreticky všetko robí, všetko platí len z tých peňazí, čo zaplatia za vstupné.
3: Ako sa vám robí tak, že všetky peniaze musíte investovať vy a nemáte nikoho, kto by vám pomohol?
1: A nép ma nagyon összetartó, hála jó Istennek nekünk. Az sok ember megveszi elővételbe igaz a jegyeket, azt az elővételes jegyekből ma 5 éve úgy tudunk igaz működni, ha már csak arra kiadja, hogy meg tudjuk csinálni a fesztivált, már mink akkor is boldogok vagyunk, hogy a rommoságnak is ezen a környéken Rimaszombatban meglegyen a fesztiválja, hogy ők is tudjanak szórakozni és mulatni, már akkor mink boldogok vagyunk, és akkor is meg tudjuk csinálni. Nem nagy belépőt teszünk 15 eurót.
2: Takým spôsobom to vedia urobiť, že v predpredaji začnú predávať lístky a keď už majú určité množstvo, už vedia, že koho môžu zavolať, koľko vedia zaplatiť a tým pádom vedia tým ľuďom urobiť nejakú kultúrnu udalosť, kde sa spájajú ľudia Maďari, Slováci a Rómovia.
3: Robíte to už 5 rokov. Ako si spomínate na začiatky?
1: Ha tá kezdet, hogy őszinte legyek, a kezdet elsőnek a legjobb volt, nagyon nagy volt, nagyon meg tudtunk kezdeni, akkor nagyon olcsó belépőt tettünk, csak 10 eurót. Igaz, a sztárokkal, hála jó Istennek, nagyon jó viszonyban vagyok, LL Junior barátommal, a Magyarországon a budapestieknek innen is köszöntöm őket, GVM Mario, vele kezdtünk. Eljöttek nekünk igaz, olcsóban, így olcsó belépőt tudtam biztosítani a szegényebb népeknek is. Eljöttünk, tettünk igaz, 10 eurót, akkor telt az unkó. Voltak rossz napjaink is, volt, hogy úgy, hogy buktam, de nem adtam fel, mentünk tovább és csináltuk.
2: Prvýkrát začali tak, že mali veľmi nízke vstupné a s maďarskými interpretmi mali takú dobrú spoluprácu, že kvôli tým ľuďom prišli za menší honorár, tým pádom to vedeli vyplatiť.
3: Ako to vidíte dnes?
1: Egyre erősebbek vagyunk, egyre jobbak, így már a szlovák kategóriába is, így, hogy kombináltam szlovák fellépőt és magyar fellépőt, egyesítettem, így nem csak a magyarok jönnek, így a szlovákok is.
2: Tento piatý rok v tom sa líši od predošlých festiválov, že spájal slovenských interpretov s maďarskými a už chodia aj Maďari, aj Slováci, aj Rómovia. Každý rok viac a viac ľudí.
3: Kto všetko vystúpil dnes?
1: Horváth Family, a Julka Band, a Leila, Gypsy Prala, a Vanessa Horáková.
0: Tanečná skupina Luna pochádza z Lovinobane a na festivale sa predstavili so speváčkou Kamilou Berkijovou.
4: My sme tanečný súbor Gyps Luna a pochádzame z Lovinobane.
3: Vy máte asi 20 členov, ak sa nemýlim?
4: Už nie sme 20, ale 17.
3: A čo sa stalo?
4: Bohužiaľ, niektorí nevedeli chytiť rytmus a počasie pochopili, že ich to nebaví asi.
3: Čo sa zmenilo za to obdobie, kým sme sa my nevideli?
4: Isto sme sa zlepšili za to obdobie, no teda aspoň dúfam, keď aj vidím na skúškach, ako to prebieha ešte aj na vystúpenia.
3: Čo ste si pripravili dnes? Tancovali ste trošku ináč ako minule. S kým ste tancovali na pódiu?
4: Teraz sme tancovali tak viacej rýchlejšie tance, ako napríklad s chlapcami.
3: Mali ste so sebou aj speváčku. Kto to bol?
4: Bola to Kamilka Berkijová, ona tiež pochádza z Lovinobane a teraz aktuálne ide študovať na konzervatórium do Rimavskej Soboty.
3: Ako sa vám tancovalo s touto speváčkou?
4: Bola to pre nás veľká čest, sme mohli tancovať s takou dobrou speváčkou a my sme vlastne už asi tretíkrát tancovali na pódium so spevákmi a sme na to naozaj šťastní za takú príležitosť.
3: Vy ste dievčatá, ktoré majú asi koľko rokov?
4: 16, 17.
3: Ste študentky, kde študujete?
4: Ja som študentka strednej zdravotníckej školy v Lučenci. Ja som študentka hotelovej školy v Lučenci ako čašnička servírka.
3: Takže nie je to nič spoločné s tancou, robíte to len vo voľnom čase?
4: Áno, vo voľnom čase väčšinou tancujeme.
3: A kto z rodiny tancoval?
4: Moja mamina, moja stará mama, moje tetky, proste my to máme už v rodine, ten temperament.
3: Do koľkých rokov chcete tancovať?
4: Dokým to bude možné. U nás neexistuje žiadne vekové rozhranie pre tanec, pretože keď vás baví tancovať aj v 40-ke, tak prečo nie?
0: Ďalšou tanečnou skupinou na festivale bola miestna skupina Treba horieť. Aj s nimi sa rozprával Anton Ovách.
5: My sme do tanečnej skupiny Tischwilber, Filakovo.
3: Čo to v preklade znamená?
5: Treba horieť, bude to horieť.
3: Aj váš tanec horí, keď tancujete na pódiu?
5: Áno, určite.
3: Kto vám je umelecký vedúci?
5: Zoltán Köken.
3: A odkedy pracujete v tomto tanečnom súbore?
5: Asi rok aj pol, dačo tak.
3: Máte tu iba dievčatá v tomto zoskupení?
5: Jedného chlapca máme vo veľkej skupine a v malej skupine sú viacerí chlapci.
3: Od koľkých rokov tancujete?
5: Fú, ja asi od 13.
6: Ja tiež od 13 asi.
7: Ja od 7 striedam tak štýly.
3: Kde všade ste už vystupovali, povedzme, počas týchto prázdnin?
8: Boli sme v dedinách, mali sme súťaž v Maďarsku a ešte tu minulý mesiac.
3: Ja vidím, že tu máte zoskupenie tanečné, kde máte umeleckého vedúceho zrejme Róma. Je to taká zmiešaná rómsko-nerómska skupina. Aké to je tancovať v takejto zmiešanej skupine?
8: Veľmi dobre. Nemáme nejaký problém medzi sebou. Aj sa chápeme všetko.
7: Tak určite je výborné, keďže to je zmiešaná skupina. Takže to nie je len také, že iba dievčatá, že niečo také girly vibe, ale že si môžeme užiť aj také dievčatá, tie tance, ktoré majú viac taký chlapčenský štýl.
0: Hoci sa festival konal v maďarsky hovoriacom prostredí, najväčším ťahákom bola jedna v súčasnosti najpopulárnejších rómskych speváčok Vanessa Horáková zo Spiša.
3: Ako sa vám dnes spievalo?
9: Dnes sa mi spievalo naozaj nádherne, pretože som videla tú energiu, cítila som ju a videla som, že tu ľudia sa chcú naozaj baviť. A hlavne, čo som videla, bolo, že keď som prišla, tak si ma tak ako keby vzali k sebe. A to ma tak najviac potešilo, že som sa cítila ako doma, takže dnešné vystúpenie, ak by som hodnotila, že 10 z 10.
3: Čo sa týka energie na pódiu, sám som bol prekvapený, tá energia sa dala normálne krájať. Ako zvládate celú tú situáciu tam, lebo tam ľudia prišli hore?
9: Dá sa to zvládať úplne akože normálne. Teraz tam bolo síco veľa káblov, takže trošku som si dávala pozor, kde šlapem, takže to bolo trošku ťažšie. Ale samozrejme, ja si to užívam. S tými ľuďmi, proste ľudia, keď prídu ku mne, ja to mám rada. Ja si to užívam, potom sa cítim ako pri rodine, takže mne sa to páči.
3: Ako by ste zhodnotili posledný rok vášho účinkovania v tejto scéne?
9: Určite úžasný, pretože akože ja si to beriem tak, že stále je niečo nové, čo sa môžem naučiť. Stále sa učím a stále sa snažím získať nové vedomosti okolo toho. Ale samozrejme, čo sa týka mňa, mojej osoby, môjho srdiečka, tak som veľmi spokojná, pretože vidím, že tí ľudia sa bavia a ja sa bavím s nimi a to je všetko, čo som chcela. Ja keď som začala spievať, u mňa čo bolo hlavné, tak aby som sa zabavila ja a aby som sa ja zabavila s tými ľuďmi ako rodina. Takže to, čo som chcela docieliť, som docielila a som spokojná.
3: Čo by ste chceli ešte v budúcnosti urobiť pre nás všetkých?
9: Nechcem to takto prekriknúť, aby sa to nestalo, ale v budúcnosti je to naozaj môjim veľkým snom, aby som mala ja svoj vlastný veľký koncert. Tak keď sa mi to podarí, budem veľmi rada. Samozrejme, uvidíme, ako to dopadne, ale ja sa budem modliť, Pán Božko, proste uvidíme.
3: Takže ja vám veľmi pekne ďakujem a naozaj, čo ste si vypovedali, nech sa vám to splní a želám vám to z celého srdca.
9: Ďakujem veľmi pekne, bolo to úžasné.

0: Milé poslucháčky, milí poslucháči, počúvate Rómsky magazín. Dnešnou témou sú rómske festivaly. Na záver zavítame na jeden z najstarších festivalov na Slovensku, na Balvalfest, ktorý sa konal 22. augusta už 25. krát na amfiteátri v Kokave nad Rimavicou. Tento festival organizuje Vladimír Sendrej.
1: Je to jubilejný ročník, 25 rokov je dlhá doba. Myslím si, že je to veľa práce mojich ľudí. Ľudia si na tento festival zvykli ako na taký sviatok romský. A to je pre mňa dôležité. Len je tu taký trošku problém, že myslím si, že trocha chýba tie financie, veľmi sa nepravom rozdeľujú pre nás. Lebo ja mám, predstavte si, najstarší festival a ten festival chce rásť a na to treba financie. Jednoznačne sa to počujeme, že niektoré druhé ročníky sú podporené, lebo tretí ročníky oveľa vyššou sumou ako moje. Ja som tiež musel začať veľmi z mála peňazí. Bez toho sa fakt nedá robiť kvalitný festival. A myslím si, že musím dodržať tú kvalitu, aj keby som chcel oveľa lepšie to pripraviť, lebo to bol jubilejný, ktorý by mal byť honosný. Myslím, že sa mi to veľmi nepodarilo, ako som si predstavoval, ale je to tu, sú tu ľudia a bavia sa. Podarilo sa mi aj z vlastných zdrojov podporiť takýchto ľudí a myslím si, že ten 25. ročník je presne to, že chceme pokračovať v kvalite, chceme ľudia, aby ostali spokojní, tí, ktorí prídu a takisto aj učinkúci, lebo na tento festival sa tešia ľudia už rok a mne stačí pol roka na to, aby som pripravil ten festival a je to náročné, ale okolo mňa ľudia jednoznačne mi pomáhajú a to je dôležité pri mne a naozaj tá medializácia je dôležitá veľmi.
2: 25 rokov vlastne to je ako jeden dospelý človek po vysokej škole. Kto všetko vám pomáha?
1: Naše OZ-ko má asi 30 členov, sú to dobrovoľníci, pomáhajú všetci. Potom sa to tak, že stretneme sa a spravíme si taký malý bašavel, spravíme si výlet a oddychneme si od toho celého. Tá príprava je veľmi dôležitá, hlavne v tom, že musíme zabezpečiť bezpečnosť, priebeh programu, minutáž programu a zabezpečiť stravu pre učinkujúcich. Odporúčam každým, kde sa prezentujú deti ako sprievodné podujatí, treba ich, tie deti, podporiť tým, že dostanú teplú stravu. Myslím, že tá podpora tých talentov je vynikajúce, bo dáme šance amatérským súborom z celého Slovenska, ktoré sa prihlásia. Myslím si, že deti, ktoré sa prezentujú, vidno radosť z nich, že môžu ten talent a to, čo nacvičujú, prezentovať pred jasnými ľudmi, ktorí sú na amfiteátri.
2: Okrem festivalu vy máte aj iné aktivity, vy ste aktívny muzikant. Ako sa toto všetko dá sklbiť dokopy?
1: Ďakujem, že ste mi povedali, no už mám na 60 rokov, rýchlo to prebehlo. Presne s tými mojimi aktivitami, ja každý deň využívam prospech aj mojej rodiny a prospech aj romskej komunity v našom regióne. Napríklad ja rozdávam potraviny chudobným, už dá sa povedať dlho rokov. Snažím sa získať pozíciu v takých sponzoroch, ako je Mese Premysel, významný podnik, kde pomáhajú Romov, zamestnávajú Romov. Takisto aj potravinová banka veľmi pomáhajú a nám takisto. Naozaj moje aktivity sú každodenné. My ešte stíhame zajtra napríklad učinkovať v Trenčine. Trenčín je mesto európskej kultúry. My tam hráme koncert veľký. Takže pozývame sme naozaj na veľké koncerty, kde my odozdávame ešte aj svoju silu, svoj romský hlas a svoju romskú hudbu neromom. Musíme sa prezentovať na Silvestra. Hráme v Bratislave na námestí a to je veľmi významné. Hráli sme v Poľsku, hráme sme vo Švajčiarsku tento rok. No a my s manželkou to máme náročné, lebo to cestovanie na naše roky už je to také náročné, ale snažíme sa doma si potom oddychovať, relaxovať a dať potom zase znova silu každý týždeň Romom, ktorí to potrebujú.
2: Kto všetko dnes účinkuje?
1: Sú tu aj amatérske kapely, ale máme tam aj taký talent Kokava Kerečáve. Chlapci hrajú od Viery Bilej pesničky, výborne. Bude tu národná umelkyňa Albina Kovaľ, vynikajúca speváčka. Máme tu Gypsy Pralas, hudbu, ktorú mladí ľudia počúvajú. Bobo Blaza z Anglicka. Janko Bendík, vynikajúci spevák, budem známy. Je to radosť dostať sem na festival. A takisto aj naša známa Vaneska Horáková, všade účinkujúca. No a Ondrej mladší Gizman, vynikajúci talent spevácky. A mnoho ešte kapiel. My Sendrejovci neučinkujeme už 4. rok, lebo my toho máme dosť. Verím, že ľuďom sa to bude páčiť, že nezabudnú na ďalší ročník.
0: Ondra Gizman mladší pochádza z významnej rómskej hudobníckej rodiny z Česka. Aj on napriek zdravotným problémom prišiel do Kokavy na jubilejný 25. ročník Balvalfestu.
2: Ako sa vám spievalo dnes večer?
3: Asi je to jeden z najlepších koncertov, kde som byl. Jeden z najlepších festivalov, kde som byl. Tenhle ten rok.
2: Ja sa chcem opýtať, ako ste vy začali s hudbou?
3: Tak celá rodina, že jo, mě do toho tak pokřtila, dá se říct. Od malička jsem byl v tom, můj táta, Strejda Ludva, Ondra, starší Gizman, je můj otec, takže mě v tom vedli, celá rodina. A já jsem pak měl, nebo spíš musel jsem to dotáhnout ještě, abych neschoval ty Gizmanovce úplně.
2: Takže vlastne celý život sa venujete hudbe. Čo sa týka tohto festivalu, hovoríte, že tu bolo veľmi dobré publikum. Toto publikum s vami spie

Príjemné popoludnie z veľkého rozhlasového štúdia v Košiciach. Vitajte pri počúvaní relácie Tak ti poviem, ktorú pre vás pripravila redakcia národnostného vysielania STVR. Dnešná relácia bude o stretnutí dvoch odlišných svetov a o tom, čo takéto stretnutia dokážu priniesť. Stretnú sa tu nielen ľudia, ich tradície, pohľad na svet, ale v neposlednom rade aj hudba, ktorá to všetko spojí. Spájať budeme dva unikátne žánre, rómsku hudbu a židovský klezmer. A to vďaka huslistke Barbore Botošovej, ktorej nový projekt Roma Meets Klezmer, čo by sa dalo preložiť aj ako rómska hudba sa stretáva s klezmerom, si dnes predstavíme. Jej dnešným hosťom bude košický hudobník a člen Kašaver Klezmer Bandu v Košiciach Ernest Salcer. Moje meno je Robert Haas a budem vás dnešným večerom sprevádzať. Vítajte pri počúvaní relácie Tak ti poviem Avka Tuke Penava.

0: Počuli sme ukážku z projektu, ktorý vznikol len toto leto. Barbaru som už predstavoval, ale predstavme si aj hudobníkov, ktorí sa na tomto projekte podieľajú. Drahoslav Bango. Adolf Plachetka. A Michailo Zacharia. Ako som už spomínal, ide o čerstvú vec. Projekt v podstate ešte len vzniká. A tá rómska hudba, tá už je u nás na Slovensku celkom rozšírená, aspoň ja to tak vnímam. Zatiaľ, čo s tým klecmerom, je to predsa len trošku horšie. Tých kapiel, ktoré interpretujú na Slovensku klecmer, možno jedna, dve, tri možno by sme narátali. Čiže nie je to také bežné. A možno je to dané aj tým, že to vlastne je ako keby hudba Židov z iných storočí, keď to tak zjednoduším. Mňa by zaujímalo, že ako ste sa vlastne dostali k tej myšlienke takýmto spôsobom sa stretnúť s tou židovskou hudbou?
1: Tak ja postupom času, ako mám teda svoju kapelu, tá kapela prechádzala rôznymi transformáciami. Najskôr sme boli ako keby tradičná rómska kapela, ktorá chcela tiež prezentovať nejakú klasickú hudbu rómskym spôsobom. Potom to prechádzalo do nejakého fusionu, až do veľmi veľkého fusionu, až po nejaký jazz. A teraz vlastne ja som si v tom istom období svojho života uvedomila, že veľmi veľa skladieb máme v rámci nášho repertoáru židovský a klezmer skladieb. A ja som si povedala, že vlastne by bolo úplne super, kebyže sa tomu začnem venovať viac, lebo ma to veľmi bavilo. Vždy som na koncertoch tieto skladby uvádzala, ako že teraz vám zahráme moje obľúbené. Ja som si vlastne uvedomila, že by to bolo fajn. A čo mi to potvrdilo, bolo aj to, že sme mali jeden krásny koncert v Nitrianskej synagóge. A pripravili sme tam teda hodinový repertoár a malo to obrovský úspech. A hlavne ja, ten pocit, ktorý som pri tom hraní mala, bol, že mala som naozaj pocit, keby to bol jeden z mojich najkrajších koncertov. Samozrejme, synagoga, samozrejme, krásna akustika, že k tomu dopomohla. Takže vlastne toto bol taký ten celý ako keby začiatok toho, že prečo. A tento rok vlastne prišiel ten čas, že som si povedala, že dobre, ideme to dať dokopy. Oslovila som hudobníkov a išlo to vlastne veľmi rýchlo, lebo tí hudobníci sú samozrejme, ako vidíte, sú fantastickí, oni tie skladby poznajú, dali do toho samozrejme aj taký svoj charakter a vlastne vzniklo niečo, čo pôvodne som chcela, aby bolo EP. A akože EP znamená, že tých skladieb je menej, my sme ich nahrali 6, ale všetci ma teraz prehovárajú, že urobte z toho normálny album, urobte z toho celé CDčko, takže rozmýšľam nad tým, že sa to udeje a bude to normálne na môj vlastne tretí, dá sa povedať, môže štvrtý album, lebo súčasne pracujem teraz na dvoch. No ja nachádzam veľmi veľa podobností v tej rómskej hudbe a židovskej hudbe, alebo v tej klezmer hudbe. V tých takých pomalých piesniach nachádzam takú melanchóliu a hĺbku. Keď to poviem teraz tak úplne, že ako keby som nemala žiaden mozog alebo rozum, že úplne naozaj tak intuitívne, srdcovo, emocionálne, tak ja preužívam napríklad tú istú emóciu, keď hrám Čajori Romani, rómsku pieseň, a keď hrám napríklad Jidiše Máme. Takisto to preciťujem a takú istú hĺbku v tom cítim. Čiže toto je jedna z tých podobností. A samozrejme, keď sú potom také tie skladby, ktoré sa hrávajú na svadbách a ktoré majú ten svetský charakter a ktoré sú teda také na zabavu, tak opäť, keď hráme nejaký čardáš romský, tak cítim vlastne to isté, ako cítim, keď hráme nejakú klezmeru hudbu. Čiže vlastne tá podobnosť ma ako keby zlákala na to, aby som ukázala, že naozaj máme v rámci hudby minimálne niečo veľmi spoločné a chcela som to teda aj vo všetkej úste urobiť, takže stále zachováme ten charakter, ale použijeme iné harmonie, použijeme trošku nejaké iné korenia, ako keď chcete uvariť nejaký guláš, ale dajte do toho nejaké špeciálne korenia, ktoré možno nikto iný nedáva.
0: Vašim dnešným hosťom našej relácii je Ernest Salzer, ale nie je to preto, že by bol priamo súčasťou toho projektu. Mňa by zaujímalo, ako vy ste sa spoznali.
1: Poznáme sa ako muzikanti samozrejme, píšeme si na sociálnych sieťach, veľakrát sme sa stretli na koncertoch a aj so sestrou sa poznám, čiže máme také úzke vzťahy, dá sa povedať, veľmi priateľské. A keď sme vlastne sa rozprávali o tom, že kto by bol ako keby hosťom, hneď ma napadol Ernest a hneď ma napadlo aj to, že by mohol s nami si zahrať. Čiže to bude vlastne prekvapenie na záver, že si s nami Ernest aj zahrať.
0: Ernest, ty si spomenieš ešte, kedy si prvý raz stretol Barboru?
2: Veľmi dávno na jazzových dňoch asi v Košiciach, keď tam mala nejaký svoj koncert. Vtedy mala kontrabasistu, ktorý je náš kontrabasista, Vojto Bunda, čiže tam je dokonca aj prienik muzikantský, prienik v kapelách. To je jeden z mojich prvých kontaktov s Barborkou. No a potom moja segra má na starosti nejaký Pistorio Palace v Bratislave a Barborka tam často chodíva a dole sedávajú na káve a tam, kde Barborka točí svoje podcasty, tak to je lokál, kde je fantastická káva, kde sa stretávajú s mojou sestrou. Čiže my sme prepletení rodinne, muzikantsky.
0: A dnes aj hudbou, to bude jednoznačne. Využijem tú príležitosť, že tu máme Ernesta. Mm-hmm. My dva, ja ako Židia, my vieme, čo je klecmer, ale ostatní možno by radi vedeli, ako to vzniklo, kde sa ten názov viaže. Tak skús nám niečo povedať.
2: Ok, klezmer je hudba východoeurópskych Židov. Je to hudba odtiaľto, to znamená tuto na pomedzi Slovenska, Ukrajiny, Maďarska, Moldavska táto hudba vznikala. Prečo klezmer? Klezmer je židovská hudba nienábožná, svetská hudba, ktorá sa používala pri oslavách. Každá židovská komunita mala klezmerskú kapelu, pretože sa hovorilo, že čím lepší klezmer, tým lepší život bude pre tých svadobných hostí a mladomanželov samozrejme. Čiže klezmer bol neoddeliteľnou súčasťou židovských komunít, tak ako rómska hudba bola neoddeliteľnou súčasťou nielen rómskych komunít. Klezmer, samotné slovo, je zložené z dvoch slov, z klez a zemer, alebo klej a zemer, čo je hudba alebo nádoba plná zvuku, nádoba na zvuk. Klezmer, slovo znamená hudbu, znamená štýl, znamená aj muzikanta, klezmery hrajú, čiže ja som klezmer, alebo teda jidiš klezmorim, sa to volá. Čím je špecifická tá hudba, je strašne multižánrová, multikultúrna, multirytmická, multiharmonická, harmonická. Veľmi tí ľudia, ktorí to hrali, putovali. Jak putovali, tak sa vždy dali dokopy s nejakou lokálnou komunitou. Tak sa naďabilo aj na Rómov samozrejme. A je tam obrovský vzájomný rešpekt a veľký influence, pretože my v Kašave, Klezmermende, hovoríme, že sme veľmi inšpirovaní aj rómskou hudbou a je to tam cítiť, máme to v nahrávkach, nie len teda tú klasickú východniarskú rómčinu, ale máme tam moldavské veci, máme tam ukrajinské, rusnácké veci, máme tam goralské, dokonca nejaké pesničky, ktoré sú tiež klezmerské. Čiže je to veľmi multietnická záležitosť.
0: Napokon to, či to tam naozaj cítiť alebo nie, presvedčte sa sami v ďalšej pesničke a potom si o tom celom projekte povieme ešte viac.
1: A ja by som iba chcela povedať, že na začiatku sme hrali skladbu, ktorej sme dneska dali názov, ďaká Ernestovi, lebo ja som názov tej skladby nevedela. Čiže je to skladba, ktorú som nazvala Share Dance, akože nožnicový tanec. A druhá skladba bola Erev Shel Shoshanim. Je skladba, ktorú strašne mám rada a teraz uvediem ďalšiu skladbu, bude pomalá clíva, ktorú som už dneska spomenula a bude to skladba jidiše. Máme, aha, niektorí viete, že bude to ťažké pre mňa toto povedať, ale to poviem. Poviem to? Neviem. Pred dvoma týždňami mi odišiel otec a teraz mu to venujem.

0: akým spôsobom ste si vyberali pesničky, že či vlastne ste si prekladali tie texty?
1: Som veľmi rada, že ste to presne spomenuli, že vám to pripomína možno tie Halgata romské, lebo vlastne aj ten spôsob, akým som sa to snažila hrať, bol, že niečo mám možno aj z toho, že mám napočúvaného Izaka Pelmana, samozrejme, ale viac menej chcela som, aby to bolo niečo medzi aj tou presne interpretáciou toho Halgata, ale aby tam samozrejme neboli nejaké vyhrávky, ktoré už potom by z toho urobili romské Halgato, že chcem, aby tam zostal ten charakter. A presne to je to Roma Mic Klezmer, teda za mňa, ako to cítim, že zostať v tom, ale dať tomu proste takú tú dušu, ale vo všetkej úcte a so všetkým rešpektom. Ako som vyberala skladby? Je to taká obkľuka a priznám sa, že ja som, myslím si, že ako všetci muzikanti, ktorí sa venujú štýlu hudby ako ja, veľký fanúšik maďarskej romskej hudby a samozrejme takí velikáni ako Sándor, Jároka, Buforigo a podobne. Samozrejme, vôbec som neobyšla to, že by som ich počúvala, čiže my sme mali obdobia, kedy sme stále non-stop počúvali do rána a od rána. Existujú rôzne videá aj na sociálnych sieťach, na YouTube, kde si môžeme pozrieť, ako hrajú napríklad v kaviarniach, vo vinárniach. Jedno video je tam také úžasné, ktoré je z Holandska, kde hrajú a je tam taká vrava, ľudia tam rozprávajú, ale oni hrajú kapela. A vlastne v tomto videu som zistila, počúvam a potom si hovorím, že ale toto nie je romská hudba, čo hrajú, že toto je nejaké iné. Zrazu tam, kde by mal byť mol je dur a tam, kde by mala byť dur, je mol a je to také akože zaujímavé. Začala som sa do toho ako keby viacej ponárať, že aká to je hudba, tak som sa pýtala muzikantov starších, ktorí so mnou hrali, že čo toto je za skladba, že to je židovská a to je taká. Čiže vlastne takýmto spôsobom som zistila, že koľko veľa tej židovskej hudby a takej klezmeru hudby hrávajú a sa hrávalo teda v tom Maďarsku. A vlastne čím viac a viac som mala tých skladieb, tak som zisťovala, že ako ma neskutočne naplňajú, ako ma baví ich hrať, ako sa mi páčia presne aj tie zvraty harmonické a podobne. Čiže dostala som sa k tomu, možno že by človek si myslel, že som počúvala nejakú klezmer kapelu a že som išla takto, išlo to takou obklukou. A potom som samozrejme, keď som zistila, aká to je skladba, tak som už išla na to potom. Takže som zisťovala priamo od klezmer kapiel, alebo presne toho Izaka Pelmana som počúvala, on hral taký album, lebo samozrejme zasa nezakriem to, že som klasička, že stále tú klasiku tam niekde mám.
0: Ten preklad asi vôbec nebol jednoduchý, pretože to sa bavíme o jidiš, čo je v podstate taká zmes hebrejčiny, nemčiny, ktorú aj málo kto zo židov dnes ešte ako ovláda. Čiže akým spôsobom sa potom človek dostane k tomu prekladu?
1: Napríklad tú skladbu Erev Shel Shoshanim, čo sme hrali ako druhú, tak tu som nejak na internete sa mi podarilo ako keby nájsť ten preklad.
0: Spomínali ste tie prieniky a vy o nich hovoríte s takou ľahkosťou obidvaja ako hudobníci. A my laici to tam tak naprvu nepočujeme, nevidíme, necítime. Čiže trošku si to približme, že v čom tie prieniky?
2: Môžem k tomu povedať, že mnoho rovnakých spôsobov hrania sa používa, mnoho rovnakej tvorby ozdôb sa používa úplne intuitívne. Klezmery používajú aj tie halgata, my to slovo aj používame v klezmery, že to zahrajeme proste takýmto spôsobom. To emocionálnou stránkou, to o tom aj nemusíme hovoriť. Keď rozdrobíme ďalšiu vec, tak je to rytmus. Neexistuje klezmerská rýchla skladba, ktorá by nevygradovala úplne rovnako, jak gradujú romské skladby, čiže je tam úplne rovnaká šablóna, rovnaký vzorec. Obidve tieto hudby, ja už to moc nedelím, ja to stále vnímam ako jednu, sú plné tej multietnicity, jak som to vravel. To znamená, v každej tej jednej romskej skladbe, aj Barbara, keď má svoje úpravy, tak vždy zabrúsi niekam inám v tej skladbe v strede, niekde inde. A to je presne to isté, čo by my s klezmerom.
0: Zaznelo tu veľa spoločných vecí. Je niečo, čo nemajú spoločné?
2: No, historicky Romovia boli v tom spektre spoločnosti úplne niekde inde položení, ako boli Židia. To je jediná rozdielnosť a to, čo ich spojilo, bola hudba, mimochodom, okrem ťažkého osudu, ktorý vieme samozrejme. Ten ťažký osud je jedno pojitko, veľmi smutné, asi najsmutnejšie pojitko týchto dvoch kultúr. To najsvetlejšie pre mňa je hudba práve. Že
0: poďme sa pozrieť do toho zákulisia, hej, že do toho štúdia si sadnete, máte vybraté pesničky klezmer, ktoré by ste chceli interpretovať. Teraz vás sme sa tu bavili o tej živelnosti, o tom ako to je spontánne. Je to tak, že sadnete, začnete hrať tú pesničku a vymýšľate do toho, respektíve, aké veci takto dokážu vzniknúť?
1: Ono, ja sa snažím, keď niečo pripravujem, tak to pripraviť nie tak, že teraz musí byť všetko úplne presne tak, ako to chcem ja, lebo veľmi veľa vecí sa presne buď na tej skúške, alebo priamo v tom štúdiu ukážu, že toto možno znie lepšie, možno toto takáto harmonia. A tým, že mám takých fakt, že fantastických muzikantov, presne ako je napríklad Drahoš, hej, že príde do štúdia, ja mám niečo vymyslené a on začne hrať a ja poviem, wow, dobre, tak toto je iný zlý nápad, že to je naozaj akože radosť pracovať, že potom je treba už len ako keby, už len, no, nie je to už len, ale nájsť presne ten prienik a nájsť ten spôsob, že tak toto je tá východisková harmonia, toto je ten východiskový charakter, ale ten väčšinou ako keby už mám nejakým spôsobom premyslený a viem, ako by to malo znieť. Čo som sa ako keby ako primáška alebo líderka, nazvime to tak, učila dlhšiu dobu a samozrejme žena, viete, príde žena medzi mužov a teraz niečo ide rozprávať. Veľmi dôležité je mať tú predstavu, že vedieť, ako chcete, aby niečo znelo a vedieť to, vysvetliť a to podať. Čiže to je akože najdôležitejšie. Vo veľkej miere je to aj presne to, že ten fakt, že sme všetci prešli tou klasikou. Že tá klasika je alfa, omega, tam naozaj tá všetká harmonia. Ja sa strašne s tým mejem na tom, že ja som zistila, že nebudem to akože rozpitvávať príliš, ale zistila som, že niekto dostal nejaký grant na nejaký projekt, že bude skúmať rómske akordy. Áno, čakala som, že sa niekto začne smiať. Bo rómske akordy akože neexistujú. Takže tým chcem len povedať, že ani židovské akordy, ani klezmer akordy, ani ukrajinské akordy, ani rómske akordy neexistujú. Všetko pochádza z tej klasickej hudby a všetko tu už raz priniesol Ferenc Liszt, alebo Brahms, alebo Čajkovský. Pospájať to a nájsť ten ako keby ten rebus a tú logiku, ako to spojiť krásne, aby to dalo ten charakter, to je už iná téma. To už, áno, to už my ako Rómovia to majú inak, v židovskej hudbe je to inak, presne ako som hovorila o tých použitiach toho dur, molového charakteru, opačne, to je už to iné.
2: Tie pesničky, Vlado má databázu asi 900 skladieb, on sa vyžíva v tom, že upravuje, respektíve si tie skladby napočúva, ako ich niekto hral, lebo vždy ich my nejak upravíme. Vždy si ich nejak upravíme pre seba. To znamená, zoberieme melódiu, Idyše máme je známa vec, zoberie sa Idyše máme, urobí sa z toho niečo, pozrie sa na zostavu, v jakej sme a na skúške jednoduchá melódia dvojriadková, 16-taktová sa rozpíše, rozpráva a povie si, kto by čo tam chcel zahrať. S tým, že u nás máme v Kašove Klezmer Bande máme veľmi silnú rytmiku, keďže sme z folklóru, máme basu a máme dokonca violovú kontru, to je kolega Matúš Kruták, ja hrám melodické veci na viole, on hrá kontru, tak tí do toho primiešajú nie východoslovenské kontry, nie východoslovenskú rytmiku, ale klezmerskú rytmiku, takú tu z Moldavska, z Balkánu, a vtedy to začína mať taký ten správny feeling a vtedy vzniká tá naša skladba. Tak to robíme my v Košiciach teda.
0: Nedá sa mi nespýtať, pýtal som sa aj Barbory, vlastne ako došla na tie pesničky. Vo vašom prípade je to oveľa širší repertoár. Spomínal si 900 pesničiek, že kde ich vlastne vyťahujete, keď to nie je hudba, ktorá dnes sa hráva v židovských domácnostiach?
2: Je to tak, existuje strašne veľa notových kadejakých záznamov, veľmi starých, a existuje na svete veľmi veľa klezmerských kapiel. My máme 15-16 rokov, Kašaver Klezmer Band, to je nič z pohľadu židovskej muziky. Existuje Budapešť Klezmer Band, existuje krakovských asi 4 klezmerské kapely, existuje Amsterdam Klezmer Band, a to sú strašne veľa inšpirácií, strašne veľa spôsobov. Existujú Klezmatics, počúvajte si, prídu do Bratislavy, to je funky na klezmer spôsob, to stojí za to. Existuje milión rôznych zápisov starých notových, ale keď chcete si položiť noty a idem to hrať, tak to nebude klezmer. My vždy si to musíte uvariť nejak na svoj spôsob. Vždy k tomu tí muzikanti, ktorí fakt sú veľmi dobrí a niečo majú do toho povedať, k tomu niečo povedia a vtedy to začína mať ten feeling. Hej. Čiže sú to staré notové záznamy, nejaké staré audio, poškrabané veci, z ktorých sa čerpe, z ktorých sa zbiera. Bohužiaľ, dneska už sa nevieme spýtať tých ľudí, lebo väčšina ich išla hore komínom, ale sú záznamy, sú pamiatky, pamätajú si to mimochodom aj tí Rómovia, ktorí hrali s tým Zolim v tých Raslaviciach a dostaneme z neho tú melódiu a zahrá sa tá pesnička, obnoví sa znova. Tak my obnovujeme tú košickú klezmer tradíciu vlastne. Hej.
0: Ten jazyk vy musíte ovládať?
2: Jidiš?
0: Áno.
2: Speváčka? Áno. Speváčka si prekladá veci a asi by nevedela rozprávať, ale teda spieva už veľmi dobre. Má na to učiteľa, má na to človeka, ktorý ju to učí. Jidiš pre vás je jazyk teda starých východoeurópskych židov, ktorý sa dodnes v podstate používa už iba v New Yorku a v pár veľmi ortodoxných komunitách. Na prvé počutie to znie ako nemčina, na druhé počutie ako ruština a na tretie počutie ako zmes východoeurópskych jazykov, veľmi mäkký, veľmi zaujímavý. Gro veci v klezmeri sa spieva vidíš, teda málo hebrejsky, niečo vidíš a potom sú odvodeniny, ktoré sú prekladmi, dokonca existujú slovenské klezmer, skladby po slovensky spievané a veľmi veľa anglicky samozrejme.
0: Počuli sme, že to má veľa podobností. Mňa by zaujímalo, ako to vnímate, Barbora, že ono, tým, že to má veľa podobností, na jednej strane to je fajn, ale na druhej strane, keď to človek začne spájať, tak kde je tá hranica, aby to nebol len klecmer, ale aby to nebola napríklad len rómska hudba?
1: Priznám sa, že ja neviem. Hranice pre mňa sú také slovo pri tej slobode. Neviem, moc mi to do tých vied nezapadá. Ja to mám ako keby taký ten rešpekt, ktorý som teda spomenula, že ja sa nesnažím urobiť čardáš z tých skladieb a nesnažím sa z nich urobiť halgata. Že ten rešpekt k tomu mám taký, že sa snažím, aby tam bola tá norma. Môžeme to nazvať presne ako keby, že tým vlastne vytváram tú hranicu, ale ja to napríklad necítim ako hranicu. Ja to cítim ako, že niečo také veľmi prirodzené. Inak chcela som ešte, iba ak môžem spomenúť, že presne tu bola ďalšia podobnosť, ako si hovoril, že nestačí ten notový zápis, že keď si niekto zahrá tú melódiu a zahrá si ten notový zápis, tak vlastne nemá to ešte ten charakter. A presne jedna moja kamarátka Emilia Regová robila veľmi podobný taký výskum, dá sa povedať, mala zapísanú skladbu, nejakú veľmi starú olaskú rómsku pieseň a boli niekde v Amerike a rôzni huslisti vždy zahrali tú pieseň. A stále to bolo také, že také nemastné, neslané, že nikto ako keby nevedel, že a toto je rómska pieseň, že je to také zvláštne. A potom spontánne sa ocitli niekde večer na nejakej rodinnej sešlosti a vlastne u rodiny Petri Gelbart, ktorá má vlastne rómske deti a bol tam klarinetista, ktorý akože nejak hral a bol tam nejaký huslista. A ona skúsila, že tak skús to zahrať ty. A zrazu tá skladba, presne keď to ako keby ten Romak, že aha, to je rómska pieseň, dobre, tak zrazu to ako keby dostalo taký ten charakter. Lebo vedel, že ak je to zapísané, že dve osminové noty a jedna štvrťová, tak to neznamená, že zahrám dve štvrťové a jednu osminovú. Opačne som to povedala. Výborne, takže znamená to, že naozaj, že nejaká nota môže byť trošku dlhšia. Nejaká nota, to je presne podľa toho ako keby prejavu, že ten notový zápis je taký ako keby základ, ale presne do toho treba dať ako keby, a hlavne keď je tam napríklad napísané, že je to pomalá pieseň, takže to už hneď ten interpret vie, že to je halgato a hneď vie, že sa to interpretuje nejako presne tá da da da da da da da da da da da da da. Kto spoznal, čo to bolo? Čajori Romani to bolo. No, čiže tak.
0: Spomínali ste rešpekt. To, ako ten rešpekt vyzerá v praxi, to si teraz vypočujeme, ale ešte nám povedzte predtým, že čo budeme vlastne počuť.
1: Áno, tak teraz vám zahráme skladbu, ktorú vlastne máme aj v repertoári, často ju hrávame, bude to Fiddlikant na streche, Fiddler on the Roof a veľmi známa Hava Nagila.

0: Doteraz sme sa bavili o spájaní rómskej a židovskej hudby, ale hudba sama spája, čiže pomer na takú tú ľudskejšiu, osobnejšiu rovinu. Mňa by zaujímalo to spojenie tých etník vlastne, akým spôsobom ste vy vyrastali, čo ste jeden o tom druhom etniku vedeli. Ja za seba môžem povedať, že ja som vyrastal v Galante ako židovský chlapec a mali sme veľmi blízko k rómskému etniku. Nikdy som nevedel prečo. Detko dokonca vedel rómsky, ani to nám neprezradil vlastne odkiaľ. A až keď som bol starší, tak mi tie súvislosti prichádzali, že prečo asi sme mali tak blízko. Čiže mňa by zaujímalo, možno tento raz netradične začneme Ernestom, že Ernest, v akom prostredí si vyrastal, či si žil v tom vedomí, že si Žid a čo si povedzme vedel o Rómoch, mal si rómskych spolužiakov, ako tá rodina k tomu pristupovala?
1: No, ja som nevedel, že som Žid, pretože logicky vzhľadom na minulosť sa tým nikto nepíšil u nás doma. Na druhej strane mama, ktorá teda nemá židovský pôvod. Mama bola tá, ktorá nám spievala uspávanky a spievala to jidiš. Proste to, nejak to mala rada a zbierala si tie nahrávky. Ja teda pochádzam z rodiny, kde hudba, teda máme asi 800 platní, takže hudba bola stále nosnou záležitosťou, tak jak u Barbory, tak jak u mnohých iných muzikantov. Proste človek sa narodil a hneď hrala hudba nejaká, vždy hrala nejaká platňa. Čiže vôbec som nemal nejaký súvis so židovstvom, vôbec som to tak nevnímal. Naopak, s rómskou komunitou som suexistoval úplne intenzívne, pretože sme bývali na sídlisku a my sme boli na druhom poschodí, to boli také tie horšie poschodia a pod nami boli už iba ešte horšie poschodia. A tam bývali Rómovia. A tí Rómovia v sobotu, v nedeľu non-stop hrali. Sú rôzne mená v Košiciach, tak to boli nejakí hudijovci, kde som sa neskôr dozvedel, že to bola veľká rómska rodina, ktorá mala rôzne kapely a tí hrali. A hrali fakt silno, ostro a plačlivo a výborne, geniálne. Čo ja som hovoril, že mne sa to strašne páči samozrejme. Či to bol taký môj nejaký náznak v súvisu s nejakou rómskou alebo s nejakou vôbec folklórnou hudbou?
0: Ernest to spomínal. Ono naozaj to bolo tak, že po tej vojne a počas toho komunizmu bolo veľmi ťažké byť Židom opäť. Čiže tí ľudia to skrývali. A k tomu smeruje vlastne aj moja otázka, že či vy ste, Barbora, si spomínate v detstve na nejakého Žida, ktorého ste poznali, alebo chodil s vami do triedy?
2: No, myslím si, že nie, lebo ja vlastne som bola aj na základnej škole asi aj Rómka sama. Čiže používam...
1: Andrej Werner?
2: Áno, Andrej Werner, ale to bolo až neskôr. To bolo vlastne až neskôr a my sme vlastne potom neskôr zistili, že my sme v tom istom folklórnom súbore vlastne, áno, tak gestikulujem. Áno, v tom istom súbore folklórnom pôsobili. Ja som tam bola len krátko, lebo mi to zakazovali, samozrejme, že ma to pokazí a ja som to milovala.
0: Čiže ten prvý kontakt so židovstvom?
2: Prvý, to som vlastne už dneska niekde aj odpovedala na ako keby, že som rozmýšľala nad tým. Môj prvý kontakt bol vyslovene skrze umenia hudbu. Že keď som počúvala hudbu, multižánrovú hudbu som milovala, čiže keď som presne nachádzala tie židovské piesne, Kelzmer hudbu, ale aj skrze vlastne umelcov, ktorých som vždy ako keby obdivovala, že zasa sa vraciam do tej klasiky, že Isaac Pellman, Isaac Stern a všetci títo úžasní, naozaj neskutočne Yehudi Menuhin, Pane Bože, však to bol jeden nádherný človek, ktorý spájal úplne všetko, on vlastne presne hovoril aj o tej rómskej hudbe, maďarskej hudbe, o týchto všetkých prienikoch s Grappelim hral, čiže presne tam som si ako keby uvedomovala to, že je Žid a že vlastne čo skrze to umenie ako keby prezentuje. Čiže to mi bolo vždy veľmi sympatické, ale nebude to úplne odpoveď na otázku, ale je to niečo také môže úsmevné, zaujímavé. Keď som bola na vysokej škole, v druhom ročníku, tuším to bolo, a mala som skúšku z hudobnej formy a teórie. To bola prvá skúška, mali sme sa naučiť 4 otázky. Naučila som sa 2, chvála Bohu, potiahla som si tú, ktorú som vedela, takže som bola taká do seba vedomá. A predtým, ako som išla odpovedať, sa ma pýtal pán profesor, že a môžem sa vás opýtať, že vy ste Židovka? Ja som tak pozornila, že asi naražate na môj nos, ale že nie, ja som z toho druhého problematickejšieho súdku, že som Rómka. Tak on úplne, to ste normálne mohli vidieť v tvári, že zostal taký zarazený, ale ja inak akože neviem, podľa mňa, za mňa to dosť akože bije, jak sa povie v Košiciach, že som Rómka, akože nerozumela som tomu, no odpovedala som všetko a on potom povedal, že dobre, tak bude to za B. A ja, že a to prečo? Pretože nie som Židovka. No, z okolností som vedela, že on asi minimálne polovičný je a On že nie, no dovolte, že máte tu nejaké absencie, že ale však ste vravali, že 3 môžu byť, tak keď mi poviete 3, tak ja budem mať 3. Keď poviete 5, ja budem mať 5. čiže potom povedal, dobre, máte to za A, choďte. Takže som si vyjednala aj na základe takto. A ešte mám jednu takú úsmevnú príhodu, že my sme hrávali nejaký čas v reštaurácii, v slovenskej reštaurácii. Bolo to veľmi zaujímavé obdobie môjho života, aj ak také, že prínosné. Naozaj som sa tam strašne veľa naučila. A moji rodičia síce neboli vôbec spokojní, že na čo si ty študovala vysokú školu na to, aby si hrala v reštaurácii. A to som ešte hrala tak, že tu bolo divadlo, tu bola filharmonia, tu bola reštaurácia, čiže muzikanti išli odohrať koncerty do filharmonie, do divadla. A ja tam som hrala Schindlerov zoznam a presne som hrala ten Schindlerov zoznam a taká pani išla okolo. Mala som takú suchnú s takými veľkými vačkami, ona mi dala niečo do vačku a potom mi tak urobila, že are you Jewish? A ja, no, I'm not Jewish, I'm Roma. A okay. Aj odišla a potom som sa pozrela do vačku a mala som tam $100. Kto vie, či by som tam mala $100, keby si to vie vopred, že nie som, ale zarobili sme.
0: My sa dozvedeli, ako ste vlastne sa dostali k tomu jednému aj druhému etniku. Tie obidve etnika majú toho minimálne v posledných 100 rokoch veľa spoločného, veľa tragického spoločného. Zároveň sme, keď to nazvem odľahčenie, rovnako populárni v majorite. Záleží teda od obdobia, aké prežívame, ale minimálne momentálne určite. Čiže ma zaujímal ten pohľad jeden na druhého skrze toho, zase vrátim to do svojho detstva. Že ja som stále nevedel, že aký je ten kontakt nás, Židov, s tými Rómami, že prečo ten detkov je rómsky, prečo všetci naši známi sú tiež akože väčšina Rómovia a rodičia nám vždy hovorí, že sa s ním máme slúžiť. Slušne správať a tak ďalej a tak ďalej. A keď som tak potom ako keby pátral, tak jediné, čo mi z toho vyšlo, že v nejakom momente, v nejakom časovom horizonte vlastne to boli dve vylúčené skupiny obyvateľov, ktoré žili chudobne, aspoň tí moji predkovia nepatria do tej vysnívanej kategórie bohatých Židov. A že možno to vylúčenie a že ten jednoduchý život, že to bolo možno práve to, čo ich spájalo. Čiže možno, čo vy ste jeden o druhom etniku vedeli. Hej, lebo my tým, že sme ich stretávali, sme mali susedov a celkom sme aj priateľské vzťahy, tak akože veľa som vedel o tom rómskom etniku, ale či povedzme, vy, Barbora, ste vedeli niečo o Židoch, okrem toho, že majú veľa peňazí a veľký nos?
2: Aj Romovia majú veľký nos, nie? Aby sme boli spravodliví. Aj veľa peňazí, no, keď chodia do práce. Ono, vďaka tomu, že moja mamka je vzdelaná žena, a mali sme vždy veľmi veľkú knižnicu, tak ja som tam nachádzala aj rôzne knihy o Židoch, presne o národnostiach. Veľa som sa mamky presne pýtala, čiže ďaka mojej mame si myslím, že som veľmi veľa vecí sa vedela ako keby dozvedieť, čo som potrebovala napríklad vedieť, keď som dospievala a keď som sa teda pýtala na otázky, ktoré som vtedy, samozrejme, vtedy som si to nešla vygoogliť, alebo nešla som sa opýtať ChatGPT, že ako to je. Takže môj ChatGPT bola moja mama. Takže jej vďačím aj za možno to, že mám takú otvorenú hlavu a že mám možno, že niektoré znalosti, ktoré mám.
0: Ernest, ty si nikdy nemal také, že si spomínal si, že to boli dobrí susedia, že hrali dobre a nemal si negatívnu skúsenosť?
1: Boli sme upozorňovaní, že daj si na nich pozor. Hej, to bola taká klasika, ale ja poviem inak, ja som bol zdesený pred pár rokmi, a nebolo to dávno, nech to je 10-15 rokov dozadu, keď som zistil, že nie každý Róm vie spievať a nie každý Róm vie hrať na nejaký hudobný nástroj. Ja som to mal v hlave tak zaškatulkované, že čo Róm, to muzikant. A zistil som, že minule som sa snažil prímeť jedného môjho starého kamaráta, že poď niečo si zahánuj a on na mňa pozeral, že či mi šibe. V židovskej rodine platilo, že každé dieťa musí vedieť hrať na nejaký hudobný nástroj. U nás to tak bolo tiež doma. Segri boli klaviristky, teda jedna určite, druhá menej. Ja som bol huslista, lebo otec bol huslista, lebo jeho otec bol huslista. Čiže tak. A čo sa týka toho etnika, no mňa to boli stále muzikanti. Aj preto hovorím, som bol zdesený, že nie každý Róm vie hrať na nejaký hudobný nástroj. Čiže to boli muzikanti a vždy v mojich očiach dobrí muzikanti. To znamená, keď ja som aj teraz neskôr, keď už som aj aktívny muzikant a hrám, dajme tomu ten klezmer, tak vždy, keď došiel niekto, kto povedal teda, že je partia od Rómov, tak hovorím, to bude inšpirácia. A vždy to tak bolo.
2: Krásne, čiže výsledok je presne ten, že sa navzájom obohacujeme. A tak to má byť presne. Mňa to bolo cez tú klasiku, cez tých veľmi vzdialených pre mňa síce, ale stále tam bola tá veľká úcta.
0: Pomaličky sa nám čas míňa, blíži sa koniec našej relácie, ale okrem teda nového projektu, ktorý vznikol a ktorý tu dneska zaznieva, si ešte niečo nové predsa len vypočujeme, a to vlastne vašu spoločnú skladbu, ktorou to celé uzavrieme. Dovolte mi, ale ešte predtým nech vyzdvihne mená, ktoré sa podielali na tejto relácii. Vážení poslucháči, reláciu pre vás pripravili dramaturg Robert Haas, editorka produkčná Milena Nográdi, majster zvuku Gabriel Nikházy a zvukoví technici Oto Novák a Adam Ďurka. Reláciou vás prevádzal Robert Haas, vyrobilo Košické štúdio STVR v septembri 2026.
2: Ďakujem veľmi pekne. My vám zahráme teraz na záver veľmi známu skladbu Tumbala Lajka a Klezmer Song.

Milé sluchačky i sluchači, vitajte pri rádiach. Vyselenia z Košického štúdia TV z Rádia Patria prodlžujeme reláciou Hudba národnostej. Uselí zbyjne, ktoré sa nachodeť v doline rík Vrava v okresi Medželabirci, už 12 rokov díje folklórnej ansambel Sosna. Nedávno sa nám do ruk dostalo CD Pit Bilov horov s písňami u vykonaniu spomínaného ansambľu i jeho solistiu. Vyslúchajte sobie jednu z ich

0: U wykonaniu folklórneho ansamblu Sosna i zbijného ste mohli čuti spivanku I padať doč, ktorá je malošto známa našim žiteľam. Podobno tak, jak je i s ostatnými spivankami i z CD Pit Bilov horou. To za to, što všetko spivanky majú od svojho autora. Text i melódiu ku ním zložil umeleckej vedúčej ansamblu pan Jozef Bicko, ktorého sme si oprosili, koli vznikla dumka vdatej spomínanej album.
1: Zanikla dumka z tej príležitosti, že sa blížilo 10. výročie založenia súboru Sosna a jedno CD-čko sme vydali, ale bolo natočené, si predstavte, na polnohospodárskym družstvi u jednej miestnosti. Že zbor nebol kvalitní nahratý, sola môžu povistiť, že boli dobrí, tak ale to prvé CD-čko sme si skorej chodili nahratý pro sebe ako pamiatku, že keby nahodu sme sa rozešli. Tak sa nestalo a sme existovali ďalších 5 rokov a súbor mať veľký výber, čo sa týka píseň. Za to, že tivko im píšu, že majú dosť a je na 5 CD-čok. No a z toho dôvodu sme sa rozhodli, že či nakrúteme jedno CD-čko už takú kvalitnejšie. Ale peniaze nebolo ani na toto bardzo veľa, tak sme natočili to zase na obecním úrade. Otvorila sa miestnosť umela, približne akustika, že bola. I tam sme natočili toto druhé CD-čko, takže podmienka bojov. Ale vyšlo to dosť dobrý, keď pravda nepodľa predstav, ale za toto peniaze je ešte s ľuďom ukázať, že robíme, lebo to je ťažko vyštidovať, ale nemáte nič v rukách. Takže tak asi kolo CD-čka bolo. No a dnes prodávame malo veci, rozdávame, že proste sme sa dostali do povedomia aj druhých ľudí. Kde vystúpľame, vsiade ochábeme.

0: košického štúdia Rádia Patria slucháte reláciu Hudba národnosti. U kotrej zvúčať spivank u vykonaniu folklórnu ansamblu Sosna i Zbýnoho i jeho solistiev z CD Pit Bilou horou. O fungovaniu kolektívu besiduje umeleckej vedúčej Jozef Bicko.
1: Vostupovali sme, minulý rok to bolo 22 akcií, čo až da koleku zvielo za to, že to ľudia v svojim voľným čase. Je problém, pravda, bo súbor, jak všadeľ, všetko súbor starnúť, a ši prejde do súboru furt nejaká taká bída, že prípadí umierťa takého člena a tak dále, no tak ten je odstavený na rík. Ale máme dobrých spevákov, takže často to zakrývať. Takže takto vyzerať. Ale súbor je šikovný, daj sa s ním dobrý robiť, sú to nadané ľudia. I keď predtým žiadna tradícia tam nebola takého dačoho, jak folklórny súbor alebo podobne. A sám im bol prekvapený, že to poctivo začali robiť a čo sme dosiahli.

0: Folklórny ansambel Sosna Izbinoho mají svojho manažéra pana Alberta Kovača, ktorý sa ujal toj funkcii chod zle nedávno, no už mať svoji predsavzatia, što sa týkať fungovania kolektívu.
1: No všetko je to o peniazoch, takže moje predstavy sú také, že treba trochu tento súbor aj omladiť a už som rozpracoval veci o súbore, to znamená aj históriu a doriešime veci okolo tých peňazí pre súbor, pretože chceme to rozšíriť aj na hudobnú skupinu, aj na spevackú skupinu a potrebujeme aj oblečenie a hudobné nástroje. Takže to je zatiaľ moje predstavy tejto skupiny, čo chcem. A mám predstavy aj, že budeme vystupovať pri výročiach našich členov a takisto ľudí vo Zbojnom a v okolí, pokiaľ nás budú kontaktovať. Tak sme ochotní prísť na takéto podujatia aj zaspievať v Poľsku, Chorvátsku a tak ďalej. Takže budeme proste rozširovať našu kultúru aj za hranicami.

0: Jak sme už spomínali, pán Jozef Bicko je autorom textív i melódií všetkých spívanok, ktoré sa nachodia na albumy Pit Bilov horov. Za to sme položili vopros, či bude i nadalej skladatý i jak mať plán do budúčnosti.
1: Ja na fajte mám až viedo a musím proste brzdeti takole, bo už na mene nadávajú členové súboru, že to písenie je strašne, viedo, proste nezvládajú to, ani to nie je možné, že bude ten súbor zvládnuť. Ale spievalo našu písni aj okolito súboru, takže je komu rozdávať. A čo sa týka tiež našich plánov, to sa stotožňujú, jak vedúci poti stránky hudobní, tak určite zaujem je. A je zaujem aj v zahraničí, bo i minulý rok sme mali sa zúčastniť aj v Ostravi na medzinárodním festivali, ale bohužiaľ mi zdravotný stav to nedovolil, tak sme museli to odreči. Boli sme v Poľsku vystupovať dvakrát a je možnosť, len treba kus posolety, čo sa týka i toho vybavenia krojev a tak dále. Takže potvrdiť, že už je to aj o peniazoch.

Uvažané slucháčky i slucháči, relácia Hudba národnosti siach Lidku Kincu. U ní odzvučali spivanky Jozefa Bicka u vykonaniu folklórneho ansamblu Sosna i Zbínoho i jeho solistiu. Na akordeóni sprovádzal sám autor. Doplňujúci zvukové efekty Jan Jarolim. Reláciu vyhotovil muzičný redaktor Viktor Hašťák. Zvuková spolupráca Stanislav Hurdych i od mikrofonu za všetkých chcia s vami lúčiť Tomáš Michal Babiak. Všetko dobré vám i ostávajte

Klub osobnosti. Príjemný dobrý večer všetkým vám, ktoré ste sobí i dnes večer sili ku našemu rusinskému veselaniu. Slucháte ďalšie vydania relácií Klub osobnosti, v ktorej vám predstaviame osobnosti, ktorých život spojil s Rusinami. Najsni mi dáte zapravdu, že v rusinském ruchu máme dnes množstvo vyznačných osobností, majže u každej profesii. My vám dnes predstavíme oblasť športovú, konkrétno človeka, ktorý sa zaoberá neprofesionálnym športom, a to amatérským a rekreačným dohoňkám. Má za sobou množstvo ocenení za vyše 40 rokov aktívneho bíhania, odbihnul vyše 70 tisíc kilometrov, čo zodpovídá skoro 1,5-násobok diametru Zemeguli. Kto bude našim dnešním hostem v klubi osobnostej, to si vyznáte už po spívanci. Príjemné sluchanie vám z košického štúdia Slovackého rozhlasu Rádia Patria žičať majster zvuku Stanislav Hurdých a redaktor Tomáš Michal Babiak.

0: Posluchate ďalšie vedenie relácií Klub osobnostej. Našim dnešným hostom je muž, ktorého meno sa u slovackým športovým sredovišťu spájať predovšetkým i s amatérským a rekreačným behom, dohoňkami. Regulárno bere účasť v zmáhaniu u klasičnom podorožním behu, krosse, terénnym behu, u polmaratoní či maratoni. Aktívne je i na medzinárodných podiach hlavne v susednom Poľsku a Česku. Amatérsky športový bih, môžeme ho nazvať i rekreačný bih, patrí ku najpopulárnejšiemu rušaniu na Slovensku. Ponúkať čudesné možnosti na zlepšenie kondícií, socializáciu i zmáhania bez nutnosti byť profesionálnym atletom. Či už človek bihom len začínať alebo hľadať organizované dohonky, slovacká dohonková komunita dodávať bohatý výber. No dajme už slovo našemu dnešnému hostovi, ktorým je Miroslav Smetana, rodák a žijúci v rusínskym meste Medzilabirci a je jednou z najvýraznejších športových osobností regiónu Medzilabirci.
1: Pochádzam z Labirce, čiže z ML, z mesta Lask. Sa tam aj narodil, aj moji rodičia sa tam narodili, aj dido, pradido až prapradido bol Poľak.
0: Takže máte koríňa rusínsko-poľské, dá sa povisti?
1: Tepre sa mi zdá, že už len rusínske, lebo tam tá generácia bož barzdávno bola rusnácké.
0: Spomínate, narodili ste si v Labirci, pochodíte od tamady, hodlo si a holosite ku Rusinám. Jak spomínate na svoje dítinstvo, my prezradíme, že už máte za sobom piatý križik. Môžeme to posluchačom tak prezradiť?
1: No, piatý križik. Ja to hovorím inčak. Ja tomu hovorím tak, že mám 38 rokov a za to mám 38 rokov, chod mám kus vecej, ale ja toto 38 rokov počítam, jak im sa oženil. Od svadby.
0: No ale poďme kuštečko našim sluchačom. Slukačkám približujete to vaše detinstvo vlastní. Takže keď ste Labičan, tak predpokladám, že tam ste chodili, môže, materskú osnovnú školu.
1: Tam jem chodil aj do materskoj, základnoj, aj na strednú školu jem tam chodil.
0: Jaký to bol život na osnovnej škole, keď spomínate na srednej školy?
1: No, tak najkrajšie spomienky sú školské spomienky, no. Každý si pamätá aj prvý vstup do školy, do triedy, každý si pamätá prvý vstup do roboty. Spomienky krásne, školské spomienky sú krásne.
0: Stredná škola teda, skončili ste kde?
1: Labirci to bola stredná poľnohospodárska technická škola.
0: A čo môže, ste si vybrali ten smer poľnohospodárskej, čo vás ku tomu vilo?
1: Asi toto, že mal od školy 300 metrov.
0: Takže dá sa povedať, že možno aj v papučoch ste chodili?
1: V papučoch nebo, vtedy to bola disciplína. Vtedy sme nemohli chodiť ani rifľo do školy.
0: Jak spomínate na toto roku kamarátstva, že ste mali jaký obľúbený predmet alebo vlastní môže nadiažem je ten šport teda, keďže známe, že vy ste neprofesionálny športovec, ktorý má za sebou i dakilko krásnych ocení, ku tomu si ja vedneme, ale teda vlastní jak začal ten šport?
1: No si sa hoďu vrť tie otázky, že aký mám dobrý predmet, no môže dať to čekať, že telesná vychova, ale ja mám matematiku. Ja ľúbil, matematika sa nedala naučiť, trebalo to pochopiť a pre mene to bol dobrý predmet. No a čo sa týka športovania, začnem športovať, začnem sa venovať tak, lepšie povedané, behu od 13 rokov. A robil to už skoro 50 a furt mňa to baví.
0: Je to v rodini? Pochodí to z rodiny, alebo chopilo vás to samou?
1: No toto je prekvapenie, že to nie je pochodiť od rodiny. Bolo mňa to samo, začnem sám a potom prišiel, sa prihlásil do Svezarmu. V tomto klubu branných športiv a teprve sa to robí letný a zimný biatlon, čo šijem do páru rokov dozadu, čím ho robil.
0: Začínali ste už aj na srednej škole? Mali ste také úspechy alebo na tie osnovné školy?
1: No, to boli tak kola, beh mladej fronty, či za tým časy a také preteka. To sa postupovalo z okresného na krajské, na slovenské. To sme chodili skoro po celej republiky a to bolo aj toto malú výhodu, že netrebalo chodiť do školy sa učiť. No, sme chodili po pretekoch.
0: Jednak to mala výhodu, jak spomínate to, že môže ste sa menej včili, ale jednak ste prezentovali a vidu, že školu a škola bola na to horda, že skutočne má takoho adepta.
1: Prezentoval tie školy, reprezentoval a či bola hrdá, no.
0: Veríme, že hej.
1: Ťažko posúdiť, ale asi hej.
0: No jak môže spomínať na ten prvý úspech, ktorý vás tak neodradil od toho športu, bo známe, že športovania nie je lehká disciplína, potrebuje to čas, potrebuje to náročný, spotrebuje to aj sílu a môže taký prvý úspech, ktorý vás tak nakopnú, že oplatí sa aj tý s tým ďalej.
1: Ak im hovorím, začal bíhať sám, však mal 13 rokov, potom sa prihlásil do Svezanu asi po tržňový takého tréningu, no to tržňový tréning. Boli preteky u nás, Mesti Labirci, beh vďak, to šiem bíhal za mladších žiakov a to sa mi podarilo ho uhrať.
0: To je prvý úspech, to vás nakoplo ďalej. Môže kuštičko, poďme do toho zapojíme rodinu. Rodina je teda horda? Ja si myslím, že veľa času trávite na tým športe a často aj cestujete vlastne, jak sa to dá sklbiť, šport, cestovanie, rodina.
1: Ono sa to dá všetko sklbiť, len sa netreba hovoriť, že nemá človek čas, lebo čas sa furt musí najti. A rodina to už prebrala, to už tak berie ako samozrejmosť. To je súčasť môjho života, alebo našeho života, takže asi tak.
0: Spomínali sme tú srednú školu, toto perše počátka vlastne poti srednej školy, tie vaše kroky veľa deska za robotou, takže môže aj bola v tým smeri vaša doroha a plus ten šport.
1: No a že ako im skončil spolnohospodárskú školu, tak asi po mesiaciach sme skončili, sme museli ísť všetko na okresnú spolnohospodárskú správu a tam nám pridelili družstva, kde sme robili ako zootechniky. Tak tam im robil do vojny, potom prišiel na vojnu a už ak im sa vernú z vojny, už im to neišiel na družstvo a išiel do Jablonecké sklárni bižuterka.
0: Keď spomíname tú vojnu, aj tam ste môže prezentovali ten šport, znali o vás, že vlastne kto ste a že máte ten šport, jak sa hovorí, v svojim tíli, v duši?
1: No, mal jen takú predstavu, že pídu, sa chodí dostať aspoň do takoj menšoj dúkli, že my športováti počas tých 2 rokov, ale nemajem to šťastie, budem u preskumákoch, ale tam zase bol taký tvrdší výcvik, takže mi to vohovovalo. Ak im prišiel domov, tak im to cíti, že mám to tu v sobi vecej energii, sil počas tých 2 rokov všem tam nám dobudnú preskumne roti. Vysok

0: okrem toho ste bol účastníkom i na lyžarských dohonkách na Danovi pri Medzilabeci, Hrabovci nad Labicom a Uličí. A je pravda, že vecej dohoňkám ste sa začal venovať až po vrnutiu sa z vojenskoj služby. Dohonka stridali dohonka a medzitým ste usilovne trénoval.
1: Pravské prehľadky, štít a Spartakiáda. My sme boli poslední, ktoré sme stojali na Strahovi na tých značkách. Po nás už potom Spartakiáda končila.
0: Jak to takolik vyzerala tá Spartakiáda? Dnes ju môžeme archívnych záznamov len vidieť. Môže vaše počutia z toho celkového pretína ten pražský veľký štadión, kopec ľudí, vojaky, teda prezentovali ste vojenskú základnú službu?
1: Vhodu malo toto, tá Spartakiáda, že malo, áno, bolo to na veľkým štadióni, ale vhodu toto malo počas vojny, že my sme skoro 5 roka nacvičovali a chodili sme väčšinou v teplákoch v útvari, takže museli sme sa aj povinni opaľovať do kince. Toto malo veľkú výhodu. No a kde sa to dá sledovať? Asi už len z archívu, ale bola to dobrá akcia. Také asi už môže, podľa mene, už sa to nedá zorganizovať v takým množství, takýma ľuďmi, lebo toto malo, čo podľa mene už nie sú tak do športu, jak by sme boli.
0: Osnovná škola, stredná škola, vojenská, osnovná služba, vaša perša, životná, robotná krok, kde ste vlastne kračali ďalej po vojenskej službe, ste sa vrnuli?
1: No, píšem robiť do Jablonecké sklárni, tam jem robil 6 rokov, potom bola taká možnosť ísť do colnej správy, tak jem dal žiadosti a prešli sme skúškami, tak jem sa dostal potom k tých colných správy a tam jem to robil 32 roky.
0: No, tak to je fakticky dosť, tam listy asi odušli, keďže známe, že končila aj tá hraničná, môže tak, kde na hranici ste boli. Spomínate na toto krásny rok, teda ono šoska to bolo spojené s vojenčinou, nebol tam ten šport, ale ten šport samozrejme popri tí roboti ste sa tomu venovali, ku tomu sa vedneme, takže vlastne robota v to dnešní colni, dnešní finanční správy.
1: Sa chodilo sa doďka, to sa nebolo na jednom místí. Ja nastúpil do Palatu na hraničný prechod Slovensko-Polskej, Palata Radošice a potom nás dali podobne myšov na Barvinok, Dukla Barvinok, tam jem robil a tam, jak sa potom už rušili hranici, tak tam sme skončili a sme išli na nutrozemské colnici a robujem humením na colní pobočky.
0: Jaká to bola robota na hranici? Tiež známe z archívnych záberoch televízií, že fakticky ľudia prechodžali. Bola doba, kde na Slovensku sa nedalo štoto kúpiť, v Poľsku to bolo lacnejšie. Predpokladám, že ste robili na poľských hraniciach.
1: No, robota tam bolo dosť, lebo stoli sa chodilo, tam bolo dašto lacnejšie, u nás bolo dašto lacnejšie a ruch tam bol veľký. To sobotu toto kolono nemali kinca kraja, takže človek vyšiel vonka na ten plát, jak sa hovoriť, skoro tam bol celých 12 hodin.
0: Robili ste na hranici s Poľsko-Slovackom, znamená, že je to v Beskydách, určite je tam v zimi inakšie, jak deska tu pro zemi, takže vlastne, jak zimu ste tam prežívali, fúkalo tam sníh.
1: No je to pravda, že takoli boli väčšie zimy, jak sú teper zimy. Hlavne bolo toto ráno ísť do roboty na to 6, že sme tam boli a bolo to kus cestovania dlhé pre nás, takže drahy neboli až tak dakoli očistené, ak sú tepír, aj bolo veci s ňou, tak bolo sa problém dostať na pracovisko včas.
0: Čo vás na tí roboti bavilo, alebo fakticky, čo bolo ťažké, čo tak človeka môže, či ste ľutovali, alebo neľutovali, že ste sa dali do toho colnej správy, ďalšia služba, jak sa hovorí štátu?
1: Ťažko povísť, čo bolo ťažké, lebo je to robota, každá robota má svoju výhodu, svoju nevýhodu, akože treba robiť, no.
0: Dochodžali ste, bolo to dochodžania pre vás, jak sa varí kuštičko, také stresujú?
1: Zimy sme museli chodiť o 5 hodín skorej do roboty, že by sme stihali na túto šestu, lebo perejti cez toto krivuli tam hory, to bolo dakoli fakt ťažko. A
0: robota lehšia vnútrozemí, či na hranici bola?
1: Na hranici to bolo toto, jak jem varí, že trebalo by tí vonka stojať 12 hodín. A vnútrozemská to je 8 hodín, takže to sa dalo. Pri tých 12 hodinách potom človek mal doma viacej času. Každá robota mať svoje výhody a nevýhody.

0: Tepe trenujete 4 raz a 6 raz do týždňa. Berete účasť na dorožných a prespolných dohonkách Poľsku, Česku, Maďarsku, kde ste absolvoval i budapešťanský maratón. V Holandii ste byli i na vytrvalostných dohonk a v Belgii ste zabihnul 6 raz pivmaratón. Medzinárodný maratón míru v Košiciach ste absolvovali už vyše 25 raz. Zimy ste bral účasť na bielej stopy Slovackého národného povstania pri Kremnici v kategórii do 55 rokov na 26 km. U voľní technici ste skončil na krásnom sememisci. Popri tým ten šport ste neochobiali, takže vlastne ak to pokračovalo počas toj colnoj správy, znamená, že ste začali aj bíhať intenzívnejšie, boli maratóny rôzne, takže vlastne 10 ste pochodili, poďme ku tomu, jaká to bola robota colná správa, znamená, že tam sa robilo na službe, jak spomínate, ťahalo sa, dokoli aj unavení ste prišli a predsa boli rýzne súťaže, zmahania.
1: Športujem furt a jak jem robil colní správy, bola taká možnosť, začali sa robiť medzinárodné preteky a bolo tam aj disciplína maratón, tak jem začal choliť za colnú správu a tam sa mi to celkom darilo. To sa mi podarilo vyhrať maratón Budapešti dva raz ako colnický maratón, tam jem bol majster Európy v colnej správe dva roky po sobi v Budapešti a raz jem bol v Košicoch ako za colnú správu, takže vyhral.
0: Krim toho, keďže ste neprofesionálny športovec vlastní, što všetko a desiadi, znamená, že aj zahraničí ste boli iši inde?
1: No, je to pravda, že jem taký poloamatér, alebo pochodujem za to čas dosť, taký môžu na rýchlo vymenovať, to bolo Maďarsko, Poľsko, Belgicko, Holandsko, v Turecku sme boli.
0: Ja znam, što si ja vám spolnil i son. Štartovali ste na vasovým bihu u Švedí na 90 km. Za veciach 40 rokov aktívneho bíhania ste odbihnul už vyše 65 tisíc km.
1: V zemi chodžu bíhať na bežka, tak chodžu na ten vasový beh do Švédska, takže asi tak.
0: Pomínam mi zimu, už tá zima nie je taká, jak bola dakoli. Dá sa ešte využiť ten zimný šport u nás?
1: No, ja si dúfam, že u nás na východe je furt toho snivu, chod si bolo povedené, že na východe nie je nič, ale ten sníh máme a chvála Bohu, že ho máme, lebo to je zimný šport, je krásny šport a chod si je treba na choletiku zdále, bo ja chodžu až na hranicu, bo u nás je tež kus tepr posilnú časy, ale keď začneme bežkovať od decembra, tak bežkujeme až do kince marca, až kolej do apríla.
0: Čo je lehšie alebo ťažšie, ktorý šport? Bih, bežk, zima, lito?
1: No, že som sa tým ani nezadúmal, že čo je ťažšie. Ono je, človek všetky to zná robiť, tak je to všetko ľahké. Keď nezná, tak sa trápi na tým bežkovaniu aj pri tým biháňu, ale jak už to robiť pravidelný príde na toto, tak už je to, nehovorím, že je to ľahké, ale dá sa to.
0: No, ty si pri tom oddechnutý, je to taký aj relax, popri tým, že známe, že je to namáhavé, napríklad tá zima, ten sníh nevsadí, keď je to tak, sníh je udupanej, môže byť tej kľskej, nečakané podmínky, ktorý človek ani si domal, že takto nebude vlastne. Dá sa pri tom oddechnutý, relaxujete?
1: Tak to je veľký relax, to človek sa osamostatniť, mozog sa mu okysličiť, je celkom druhý človek. Ja keď prídu domov, alebo začnu to tak, že keď jem doma kus nervóznejšej, moja mi poví, znaš to, daj si botázky, ja ti zaviažu ich a idť bihatý a jak prídu z toho behu, tam celkom inčakej.
0: Takže máte taký posun aj od manželka, teda od ženy, že vás tým podporuje, hej, takže je to krásne.

0: Milé sluchačky, sluchači, sluchate ďalšie v dane rusinskoj relácii Klub osobnostej. Našim dnešným hostom je Miroslav Smetana z mesta Medžilabirci, jeden z najvražnejších športových osobností regionu Medžilabirci, ktorý sa zaoberať neprofesionálnym športom, a to amatérským a rekreačným behom, behoňkam. U svojej vekovej kategórii si ja pravidelno umiestňujete na popredných či výťazných pozíciách. V minulosti ste zdobil ocenenia jak najlepšej športovec okresu Medžilabirci. Vzhľadom na veľké číslo odbiehaných kilometrov počas svojej amatérskej kariéry ste sobi vyslúžil uznania, že by ste svojimi vekonami za to čas obrazne povedano obihnul i cílu zemeguľu.
1: No tak čo sa týka tých maratónov, tak celkovo mám ich zabihnutých 35 maratónov, a to aj zahraničí, čo im spomína toto Budapešť, Brusel a tu v Košecoch. No a v Košecoch sa mi podarilo už zabihnutý za sobou. Mám po sobi 28 maratónov. Tam je to tak, oni to urobili organizátore, že kto má 25 košických maratónov zabihnutých, tak ho berú do diamantového klubu, a tým, že diamantovým klubi má tam nejaké výhody. No.
0: Poďme môže ku trasám, ktoré boli také najťažšie alebo najdôležšie, kde človek si domal, či to zvládne, či ne, ale odhľadňam bolo i ty do toho, skúsiť to a či už bude oceniť, či ne, ale je účastný, kto asi človeka najviac potešil nad tým, že...
1: No, maratón je celkovo ako ťažká disciplína, ale ja furt hovorím, že prvý maratón, kto ide bihatý, tak to pre neho je najlepší maratón. Lebo druhý maratón vinu znať už toho, čo bude čekatý. Ale na prvý maratón je najlepší maratón. Tak asi na to mať také sú dobré spomienky.
0: No a keďže už máte ich za sobou veci, takže vlastne, jak to človeka baví, když je bihatý, napríklad ako trase, toto isté znáte, že tu nečeká to, túto, ale ja si myslím, že furt všetko príde, možno aj nepredvídané.
1: Počas tých 42 kilometrov, a keď sa to bíš za 3 hodiny, tak človek príde na všelijaké myšlienka. Počas každého maratónu duba nadáš to inče a vnímať tých ľudí, čo si popri trati, takže... To je také, no, spestrenie.
0: Je to pro bysca také interesné, že keď vás povzbudžujú toto kotrstvo, alebo môže ísť z rodiny, tak to znáte, že je tam a že vám tríme palci, že v duchu je s vami?
1: No, tak povzbudovania robiť barz veľo. A hlavne chodžu povisti, že chodžu pochváliť tí košecké diváky, tam ich je... Že vraj tam chodí až dosť veľo. Viem, čo už je 80 tisíc, ale to neznám, či je to pravda. Ale tam je to popri celý trati. Sú diváci a medzi nimi aj znám, čo sa poznáme, a keď začnú vokrikovať tam, tak to je také, no, extra.
0: Tak jasne, že poďte všetké deska v diaľky. Máte pár kilometrí za sebou, čujete aj Mirku, Miro Smetana do toho, takže jak vlastne v rodini trimut vám, pánci sú hordé na vás tým, podporujú vás napríklad v tom maratóni, židúť s vami dakoli, i keď môže ne vse sa to dás?
1: Tak z začiatku chodili so mnou, díti, ši boli menšie, tak sme chodili ako celá rodina. Teper už chodíme len, keď chodíme so manželkou, a deti majú svý program, ale aj dakoli jej prejduť.
0: No poďme vlastne ku rodini, šport, rodina, sklbiň ako tomu. Vysiduje si až to jabko nepadať daleko od stromu. V tým prípade o vás je známe, že ste športovou rodinou, bo ste ku športu privil i svojho syna Marika Smetanu, ktorému ste osobným trénerom, a Marek dnes patriť ku mimoriadne úspešným bysťom, kde vyhrávať nelen klasičné dohoňky, bihu, no tak samo presadzuje sa i v disciplíni toveruning, što je bych doschodil, ci extrémnych dohoňkách do skokanských mostykoch. Takže môžeme povisti, že všetko je to v rodini.
1: No, to, k tomu všim sa len nedopátra, že bude to bol, ale dáš to musieť byť ty. Môže asi po tomu didovi mým taký bol kus aktivnejší, nakoli sa koľko hrali, a tak boli kolkárni po obcach, takže si toto pamiatajme ja chodil. Tak sa hovorí, že nakoli to nie je z pokolenia na pokolenia, že zo svica na slná, ale nakoli až tak, že až z dida ide to na ďalšou, na vnúka sa to didi. Tak.
0: No a voľný program okrem športu, máte čas i nadáš to inšie?
1: No, chodím vám povisti, že nemám čas ani na človeče, nezlob sa, ale čas si furt človek nájde, ako aj na ten šport, aj na robotu, a tak to ide, no.
0: Máte voľný čas a za sobou nakoľko súťaží alebo vernete si, a čo vlastne robíte? Relaxujete? Jak dumky vás napadajú?
1: Najlepšia relaxácia je aktívny pohyb.

0: Poďme ku kultúri. Známe, že mesto Labeci je známe po tej kultúrnej stránke. Predsa sa vernú ku tomu športu. Teda aj mesto vás ocenilo. Takže aké to je vlastne, že tých mestí, ktoré dalo ďakovný list, alebo môže také inšie ocenenia?
1: No jasne, reprezentujú mesto. Máme tam urobený svit, bežecký klub, BK medzi Laborce. A sponzorský, náš klub sponzoruje mesto. Takže mesto mať tiež veľkú zasluhu nad tým, že jednu zo svojich zásluh, že chodíme po pretekoch a máme to financované.
0: Do budúčina máte môže takýší svý son nesplnený teda, alebo ja vedú, že každý človek má v každý svoj, jak sa hovorí, záľubí, či v profesii, či v robote taký son, aký môže váš je v tým športi.
1: Chyba uď myši paru kilometriu, no dosť kilometriu, že mi chyba uď, že budem obihnúť 3 raz kolo zeme guli. Mám už 2 raz obihnuté a veci jak polovičku, takže som chotil dobihnúť toto tretiu čas a potom sa uvedeť. 3 raz kolo zeme guli, môže by aj stačilo.
0: To im chotil povistiť, či to bude stačilo, 3 raz a dosť.
1: No, jem sám prekvapený, ale už dúfam si, že ďalšiu 4 raz už to sa nedá.
0: Bih, bežk, tak sa môj bicykel u vás môžeme vidieť.
1: No, to je tak. Do obida chodžu trénovať a po obidi dám si to bicykel, rýchlu chôdzu, paličku, a zimy hlavne toto bežkovania. No. A medzi tým, či v líti, ak je už po maratónoch, takým časí, ak tepe, tak používam si aj kolečkové lyže ako príprava na zimu a zimy toto bežkovania.
0: Teprve už ste, jak sa povíš, na vsluhový penzii, poticolní stránky, takže ten šport a što inša zaľuba, ešte môžeme spomenúť.
1: No, tak jak jem hovoril, keď jem doma, typer mám dosť veľa času, ale je tylko času, že človek nemá času. To, ak vyjde vonka otvoriť oči, furt sa taká robota nájde, medzi tým šiť toto tréning, takže skoro furt človek je v pohybi.
0: Poďme ku kultúri, známe, že mesto Labeci je známe na festivalom, má mnoho interesných spívakov, keďže ste Rusín, čo môže z toho máte radi, modernú hudbu, populárnu hudbu?
1: No, čo sa týka kultúry, máme ten festival kultúra a športu, ktorý už mal tie prvý ročie minulé. Keď sa na to tak pozerám, mám rád ľudový súbor, len ak sa pozerám na toto generácii, jak toto staršie, čo teper vystupujú na tých festivaloch a tu už nebudú, tak neznám, či toto molod, či takto budú znať urobiť to, jak sa robí to teper.
0: Z vašej strany taký pohľad, že môže moločoj generácii veci zapiatý do tej kultúry, do našho folklóru, do našich tradícií, nezabývatý na toto tradícii našich predkýv. Môže, ak dakoli boli svaďbe, môže i toto vaša?
1: No, tak to bolo dobrý tých molodých vece zapojatý, lenže myslel zdať, že oni už veľký nemajú barz ochotu, dajak sa pohybovatý. No, ale kto znať raz spívatý, tá bude spívatý, to chce tancovatý, tá bude tancovatý. No, takže ono môže toto fakt neumre, ale už nebude v takým, jak je to typer.
0: Berete účasť na rizných zmaháňach športových, jak môže vidieť budúčnosť v športu? Znamená, že tá moločaj generácia dneska aj nelen v tým folklóri, ale v tým športi. Molodesia, malo hbut, doma technika, počítač.
1: Tak chodžu po tých pretekoch a vedžu o tých žiackých, o tých malinkoch, o prípravky, čo šibia u školkáre. Tak keď začneme štartovať, tak ide sa o tých najmladšej generácii, o tých školkáriv. A tých je furt povno školkáriv, peršákiv, druhákiv, ši aj treťákiv, ale čím to ide vyššie a vyššie ku tie deviatky, tak na štarte sú len dvoje, troje a je to také, no slabšie.
0: Čím to je môže? Čím si domáte, že ten šport tak u toj moločovej generácii ubúdať?
1: Lebo dakoli, jak Jaši chodil do školy na ZDŠku, môj keď to čul na taký hodení a ten mu povie učiteľ, že nepídeš hrať futbal, alebo nepídeš na ihrisko, alebo toto nám. Tam dakoli, keď nám zakázali telesnú výchovu za trest, jednu hodinu tam mu boli z toho hotovo. Teper toto deti má už ľako sprodelenk, nechoď aj bar cvičiti.
0: Je to vidieť na populácii, pretože, ak im spomínal, technika, mobil.

0: Jak je to u vás v rodini, vaše deti?
1: No, tak moji tiež začali z začiatku, jak si boli, jak hovoril, to tu malé deti si začali biháty, ale už potom vekom už prestávali. Ale ten mý chlopčisko moločne dal sa tepír na beh do schodiv. To je taká nová disciplína, už sa začala to aj tu na Slovensku rozširovať. Už je to druhé kolo slovenského pohára do kince. No, je to namáhavý šport, biháty po schodiach 58. alebo na 26. Zaľúbilo sa mu to, začal to aj kus vece poctivšie trénovať, robiť, no a na slovenským pohári sa momentálne pohybuje na 3. mieste.
0: Už ste si tu tak neprofesionálni, teda bez toho, že by ste to mali v procedurách vyskúšali jednu disciplínu, teda chôdzu, takže jak si čujete v tým, jak ste to zvládali?
1: No, zobriem si tú disciplínu, rýchlu chôdzu, lebo pozerám sa, ak chodžu biháty a dosť veľa u nás žen to využíva, toto palička, ale mi sa furt zdalo, že toto nemajú dobrý nastavené palička, neznajú ten systém, chodím to zažetý, chodím znať toto pravidla toho Nordic Walding, jak sa to mať správne robiť a tu, jak im teprem, poučujem sa, jak tremať palička, jak byť v strete, kde sa pozerať, jak dýchať. Takže je to celkom minčák, jak pozerám na toto naše ženy, čo chodia s paličkami.
0: Športovec vlastní strava.
1: No, strava. Ja zjím všetko, akože mám tam všetak nerest ako športovec, mohlo sa to byť stravovanie a inče, no ale snažu ísť veľa tých cestovín a tak sa stravovať, jak by to malo byť, no ale ako je len amatér, takže si dúmam, že no, stráviem sa, budem sa mých polipšetí, to je pravda.
0: Vaše môže obľúbené jídlo?
1: No, moje obľúbené jídlo, to je asi u každého rusnáka perohl. A môže byť chočtím. Najlepšie s kvasnou kapustou a pečeno.
0: Nezaprili ste sa, že ste rusnák, takže je to dobrý. Keď sme šli ku kolačím, ľudia obľúbujú kolači, takže u vás môže, jak je to?
1: Nemali by sme môj športovci a štívko kolači vysti, lebo to sú jednoduché cukr, ale neznám povisti, že nie. Neznám povisti, že nie, aj každomu hváru, že dobrý, dám si jeden, ale dúfam, že si nepokáfram do postavu.
0: Je to tak, jak spomínate, v podstate. Ja vidím, že dnes naslúchajú zapálené nelen Labičané, ale i toto, ktoré môže neprofesionálne športujúť, môže taký odkaz pro tých, ktoré slúchajúť vás, teda na nadaného športovca neprofesionálneho. Laboreckí mistí okresy určite vás znajúť. Čo by ste poradili tým, ktorý by môže začali sa veci rušatý, začali rozdúmať o športi, či už beh, bicykel, či už zimy, toto lyže, ako ska nemaj do odhodlania, teda od stola, od dejty, od počítača, od mobilu?
1: No nikda ne je, ako nikda ne je neskoro začatý, človek môže furt začatý. Ale ja znám, že si nájde v hovorku, že ja nemám čas. Ja každému hovoru, nemáš čas, tak stávaš o jaký? O 6? No tak, stávaš o 6, tak stane o 5. Máš to tú hodinku, budeš mať hodinku pre sebe. Ale ja furt hovoru, že pohyb, jak sa človek prestane hýbať, prestane žetý.
0: No a môže také želania, nelen športovcom, ale i nešportovcom, vlastne všetkom slúchačom, ktorí nás slúchajú. A teda sme radi, že ste prijali naše pozvania.
1: No znáte, aká je teper situácia vo svieti, ako na celým svieti. Toto vojna a nehovorí Ukrajina, ale aj ďalších štátoch je to také šliaké. Bombom za to, že by sa už ľudia prestali zabývať a že by sa menej tých zbraní urobilo, keď sa bude sa menej urobiť, menej bude mŕtvych a že by toto vojna už sa fakt skončili, lebo to sme taká generácia, že sme nezažili vojnu, ale môže byť.
0: No a my dávame teda našim hostiam výber obľúbeného spívaka, spívanka, kapela, takže je to teraz na vás, môžeš, to by vás potišilo.
1: No, tak ďakujem za to, že si môžu dobrať aj pesničku, tak to tvojmu chodí v Javorové listia.

zvuku Stanislav Hurdych. Redakčno i slovom vás provádzal Tomáš Michal Babiak. Majte šumnej i spokojnej večer, milé sluchačky i sluchači. Pro Slovackú televíziu a rozhlas Štúdio Košici vyrobila redakcia Národnostného vysielania u 2026 roku.

0: Viera v živote. Náboženský magazín.
1: Dobrý deň, milí poslucháči. Dnešná Viera v živote bude taká výročná. Práve 10. septembra je 13. výročie úmrtia Silvestra Krčméryho, tak si aj niečo povieme.
2: Dokonca vo väzení, keď som pozeral jeho väzenský spis, a keď sa mal sám charakterizovať, tak napísal: "Mám rád ľudí." Do zátvorky napísal všetkých.
1: V týchto dňoch oslavujú aj 30. výročie založenia Salesianina Mamatejke v Bratislavskej Petržalke.
3: Mamatejka nie je len takým nejakým priestorom, kde Salesiani robte svoju robotu, ale naozaj môžu pri Salesianoch a sestrách Salesiankách rásť aj mladí ľudia.
1: A 350 rokov od príchodu prvých sestier na Slovensko si zas pripomínajú Uršulinky.
4: Bol to určitý obdiv voči tým ženám, ktoré sa rozhodli, že chcú zasvetiť celý svoj život Bohu a všetko mu darovať.
1: Príjemné počúvanie vám praje Pavol Náter.

0: Viera v živote. Príbeh.
1: Práve dnes, 10. septembra, si pripomíname 13. výročie úmrtia doktora Silvestra Krčméryho, jedného z hlavných pilierov podzemnej cirkvi v bývalom Československu. Pre svoje náboženské presvedčenie znášal utrpenie v neľudských podmienkach komunistických väzníc. Neskôr sa spolu s matematikom Vladimírom Juklom neúnavne venoval duchovnej formácii a evangelizácii prevažne mladých ľudí. Bol spoluzakladateľom sekulárneho inštitútu Fatima, kde sa okrem iného podieľal na vydávaní samizdatovej literatúry. V tomto čase sa pripravuje na pôde Ústavu pamäti národa zborník o Silvestrovi Krčmérym, ktorý zostavuje spolu s kolegami historik ústavu František Neupauer. Pavol Kál sa s ním porozprával o tejto výnimočnej osobnosti našich novodobých dejín.
2: Doktor Silvester Krčméry je považovaný za generála tajnej cirkvi v bývalom Československu spolu s Vladimírom Juklom. Prečo si vyslúžil takýto prívlastok? To už sa pýtam historika Františka Neupauera.
3: No, je to možno taký ešte nepresný prívlastok, ak tak môžem povedať, lebo generál je len jeden. Ale na druhej strane, z takého pohľadu, môžeme hovoriť o takých troch pilierov podzemnej cirkvi a je to vlastne biskup Korec a rovnako lekár Silvester Krčméry a matematik Vladimír Jukl. Ja si myslím, že skôr, aby som ho tak zavnímal, ako ho osloval Dominik Tatarka, apoštol Silvo, apoštol Silvester Krčméry.
2: Vieme o ňom, že on veľmi bazíroval na kresťanskej výchove mládeže, venoval sa mladým, a to v čase totality, čo vôbec nebolo jednoduché. Pretrpel naozaj množstvo príkoria zo strany komunistického režimu. Čím oslovoval tú mládež?
3: Bol mužom, ktorý stretol človeka, ktorý ho v živote ovplyvnil. Tým človekom bol profesor Kolakovič, tak ho poznáme na Slovensku. A on tu bol na Slovensku len krátko, v roku 1943 do roku 1946. A on ako mladý medik zrazu sa započúval do jeho prednášok a do jeho slov. Aj keď predtým premýšľal nad duchovným povolaním, že bude jezuita, zrazu Kolakovič mu hovorí, však ty nemusíš byť kňazom, aby si bol svätý. Ty poriadne rob tú svoju robotu, čo máš, buď lekárom. A on zrazu Krčméry mal ambíciu poraziť malomocenstvo. To vnímal, preto to študoval kožnáre lekárstvo. A neskôr aj v Paríži, v Maroku bol a končil medicínu v 48. v Prahe. Čiže toto možno niečo, čo ho oslovilo nejak tak veľmi silno. A vo vzťahu k mladým bolo to, že Kolakovič im hovoril, že v každom skúste vidieť Krista. Ku každému sa tak správajte, ako by ste stretli Ježiša Krista. A oni to žili, tak ako ich to svojím spôsobom učil Kolakovič.
2: Vieme, že Silvester Krčméry bol viacero rokov väznený a dokonca je mučený a týraný. Ale zaujímavé je, že on pristupoval k tým svojim väzniteľom a mučiteľom s postojom odpustenia, a takto to robili aj mnohí iní väzni, a dokonca je to aj súčasťou hry Nepolepšiteľný svetec. Je toto taký aspekt, ktorý možno viac tak zavážil aj u tých mladých, že vedeli, že Silvester Krčméry dosť veľa pretrpel?
3: Možno áno, ale na druhej strane ja sám som Silvestra Krčméryho nepoznal, ale cez tých, ktorých zase on ovplyvnil, tak som sa k nemu dostal, cez kňaza Jozefa Vatehu, ktorý mi povedal, že všetko by dal človeku, ktorý ho zoznámil so Silvestrom Krčmérym. A ja som sa so Silvom zoznámil pred vyše 20 rokmi na pohrebe tohto kňaza, ktorý zomrel v 40. roku života. Tak to sú možno takéto paradoxy. Pre mňa je veľmi silné, že nezatrpchol napriek týmto zlým veciam, ktoré sa diali, a dokonca vo väzení, keď som pozeral jeho väzenský spis, a keď sa mal sám charakterizovať, tak napísal: mám rád ľudí. Do zatvorky napísal všetkých: prácu a veselosť. A to je podľa mňa niečo neskutočné, keď to človek napíše vo väzení, muž, ktorému búchajú hlavu o stenu, kým nepadne do bezvedomia, ktorému zlámu rebra, nechajú neošetrené. Keď som videl tie záznamy, ako často ho brali na tú vyšetrovačku, to bolo proste kolotoč vyšetrovaní, vypočúvaní, ráno, na obed, večer, o polnoci, hocikedy. A on vlastne ostáva stáť svojím spôsobom pevný vo svojom presvedčení a vo svojom vnímaní. Tak je to pre mňa niečo, čo sa muselo dotýkať týchto ľudí, keď on toto napísal vo väzení a ešte praktickejšie to žil po svojom osobnom živote.
2: Vy ste ho teda spoznali už na sklonku života. Čo ste čítali v jeho očiach, v jeho slovách?
3: Pre mňa bolo silné, že som rozmýšľal, aký dar mu pripraviť. Som si tak uvedomil, že počas väzenia nemohol vnímať to slavenie Eucharistie ako niečo silné. A vtedy bol už na lôžku na Košickej 30, tak som oslovil jedného kňaza, jezuitu, či by mohol tam v nedeľu odslúžiť svetú omšu. Nakoniec prišiel iný jezuita, ktorý už je tiež na večnosti, a on povedal, že on tam bude chodiť celý pôst. A zrazu vlastne z pôstu sa stalo ďalšie a ďalšie, čiže posledný, myslím, že rok a pol sa v nedeľu, skoro každú nedeľu, medzi tým bol aj v nemocnici, u neho na Košickej 30 slúžili sväté omše. A čo bolo najsilnejšie, že stále na konci omše sa spievala pieseň Ježišu kráľu neba i zeme, a sme to spievali so Silvestrom Krčmérim. Respektíve, my sme sa len tak pridávali, on spieval, ako to človek vidí na tých prenosoch NHL, keď vlastne tam spievajú hymnu s oduševnením, značením, a to bolo nádherné.
2: V súčasnosti ste aj vy spoluautorom pripravovaného zborníku, ktorý sa bude venovať aj osobnosti Silvestra Krčmériho. Povedzme trošku viac našim poslucháčom o tomto počine.
3: Samotná publikácia zborník vychádza na pôde Ústavu pamäti národa, kde ja som zostavovateľom ako historik, pretože sme pripravili konferenciu, keď bolo 100 rokov narodenia Silvestra Krčmériho, teda v danom roku. A teraz už vlastne prakticky sme to trošku aj obohatili o množstvo ďalších vecí. Ale čo bude zaujímavé pre čitateľov, tak nenájdu tam len príspevky z konferencie, ale aj spomienky napríklad zdravotných sestier, ktoré ho zažili ako lekára rentgenológa, rovnako aj spomienky mladých z tých svätých omší a rôzne dokumenty. Napríklad aj ja s kolegyňou sme našli dokument v Ríme, ktorý napísal ešte ako mladý medik z Paríži.
2: Tie spomienky a svedectvá na Silvestra Krčmériovi ste ich vlastne videli ako jeden z mála, keďže ste zostavovali ten zborník, ktorý sa pripravuje, ktoré z nich možno tak silno zasiahli vás?
3: Pre mňa je silné zavnímať aj pohľad z cudziny. Z Talianska, z Nemecka, z Francúzska. A jedna tá spomienka z Francúzska je silná v tom, že Silvo tam hovorí, no my sme boli ako taká sanitka. Tak ako sanitka ide, kde je to potrebné, niekde v horskom teréne je to náročnejšie a inde, kde sa dá tak normálne, tak nemáte nás prečo obdivovať podzemnú cirkev. My sme len mali ťažší horský terén, ale sme rovnako ako sanitka prinášali tú záchranu. A tento človek, ktorý to napísal, Denis Didier, tak hovoril, že niečo v tom duchu a že dúfa, že už sa dávno začal proces blahorečenia Silvestra Krčmériho, pretože, parafrázujem, jeho svedectvo, ktoré som zaznamenal, keď som zaznamenával svedectva z celej východnej Európy, bolo pre mňa najsilnejšie a najpôsobivejšie.
2: No teda, a ako vyzerá ten proces blahorečenia? Máte nejaké indície, ktoré by smerovali k nejakým začiatočným aktivitám?
3: Ja som pravdu povedať historik, čiže riešim zborník a historické témy, ale ak by som mohol hovoriť o indíciách, tak viem o tom, že niečo, a dúfam, že v blízkej dobe sa odohrá v tomto smere, a aspoň podľa aj mojich informácií, ktoré ako historik som poskytol spoločenstvu Fatima o jeho životnom príbehu, tak by sa to malo niekde posunúť ďalej.
2: A čo by povedal dnes Silvester Krčmér, ak by sa prešiel našou krajinou?
3: To tiež neviem skonštatovať, alebo sa na to nejak tak zahľadieť, ale to, čo Slavomír Zrebný, alebo aj do hry Nepolepšený svetec dal zase Ľubomír Feldek, že zaznel hlas Silvestra Krčmériho, živý hlas nahraný v Ústave pamäti národa, a tam Silvo hovorí, že čo je také najdôležitejšie, aby sme mali starostlivosť o tých najbiednejších. A to sa mi zdá také silné. Niekedy ten najbiednejší je možno človek, ktorý je bohatý a niečo mu chýba, a niekedy sú to naozaj ľudia, siroty, vdovy, o ktorých by sme mali prejaviť väčší záujem.

0: Viera v živote na návšteve.
1: Bratislavskí Saleziáni na Mamatejke oslavujú výnimočné jubileum, presne 30 rokov od svojho založenia a pôsobenia v Petržalke. Pri tejto príležitosti si na nadchádzajúci víkend pripravili bohatý a pestrý program pre všetky generácie. O tom, čo pre miestnu komunitu 30 ročia prítomnosti Salesiánov znamenajú, ako budú vyzerať oslavy a ako sa na ne pripravovali, som sa rozprával s koordinátorom programu Jurajom Bajčanom.
2: Nápad prišiel začiatkom tohto roka 2026 ešte s našim vtedajším direktorom Peťom Lukáčikom a s takými blízkymi spolupracovníkmi aj v rámci rodinného piliera, takého ideového tímu, ktorý rozmýšľa nad ponukami, aktivitami pre rodiny a mladých. Tak sme sa bavili, že teda v tomto roku budeme sláviť 30 rokov, tak že čo s tým? No tak sme dali hlavy dokopy a vymysleli sme takýto víkend vďačnosti pri príležitosti oslav 30 rokov.
1: Ten víkend teda začína zajtra, od zajtra máte trojdňové oslavy. V skratke bude aký program a kto môže prísť?
2: Prísť určite môže každý, srdečne pozývame všetkých, nielen mamatejkárov, ale aj tých, ktorí na mamatejku chodia možno len na sväté omše, ale aj určite z blízkeho okolia, aj ďalekého. A program bude v podstate celovíkendový od piatku do nedele, s tým, že piatok je zameraný viac možno na taký duchovnejší program. Budeme mať svätú omšu oradkovskú o 17:30, po svätej omši také špeciálne oradko, väčšinou teda do oradka chodievajú mladí a deti, takže zameraný ten program bude skôr na nich. Potom bude adorácia, ktorá bude už vo vnútorných priestoroch, a v sobotu bude slávnostná svätá omša opäť o 17:30 s otcom biskupom Halkom. A po tejto svätej omši bude taký hodinu a štvrť moderovaný večer vďačnosti s pozvanými hostiami, ktorí kedysi na Mamatejke pôsobili. A potom bude priestor na také stretnutie a malé pohostenie. V nedeľu už bude taká tá najväčšia slávnosť, aj čo sa týka programu. O 11:00 do obeda bude svätá omša, ktorú bude celebrovať náš provinciál Peťo Jacko. A o 15:00 začne veľký program v našich vonkajších priestoroch naozaj pre všetkých ľudí. Bude veľmi bohatý program, stanoviská pre deti, veľká gastrozóna a mnohé atrakcie.
1: Ešte ten večer vďačnosti, budete vlastne tak rekapitulovať celých tých 30 rokov. Aj ste vytvorili také minifilmy, ktoré to mapujú. A je to zaujímavé vďaka tomu, že máte tie archívne zábery z toho, ako to pred tými 30 rokmi bolo, keď sa to stávalo, keď to všetko začínalo.
2: Áno, máme naozaj bohaté podklady, dokumenty, dáta, videá, fotografie, čo je naozaj také jedno z bohatstiev Mamatejky, že aj naši predchádzajúci bratia, počnúc otcom Mirkom, ktorí tvorili tieto kroniky, kde sa zachovalo veľa tohto materiálu. Dneska môžeme teda použiť tento materiál, môžeme si zaspomínať, môžeme odtiaľ povyťahovať mnohé udalosti, na ktoré možno už dneska mnohí mladí vlastne nemajú ich odkiaľ vedieť, alebo a viacerí je možno aj zabudli. Takže tešíme sa, že aj takýmto spôsobom môžeme pripomenúť tie začiatky Mamatejky.
1: Prídu teda ľudia alebo hostia, ktorí tu pred tými 30 rokmi pôsobili, keď si ich oslovovali, že poďte porozprávať, tak ako reagovali? Boli radi, že sa môžu vrátiť naspäť tam, kde kedysi boli?
2: Určite boli radi. Samozrejme sme riešili aj ich časový nejaký harmonogram a kalendáre. Mnohí sú teda dneska už úplne v iných domoch, aj teda ďalej od Bratislavy, aj v Bardejove, Michalovciach a podobne. Takže je to pre nich náročnejšie, ale o to sme vďačnejší a radšej, že teda prišli a našli si na nás čas a chcú s nami oslaviť tento deň.
1: Ty si začal na Mamatejku chodiť, keď si mal 10 rokov, keď sa to celé vlastne stávalo, začalo, a odtedy tam stále sa nachádzaš, chodíš už aj s rodinou, tak ako ty vnímaš tých 30 rokov takéto farnosti?
2: Tých 30 rokov vnímam ako obdobie takého veľkého požehnania. A pre mňa osobne je Mama Tejka druhým domovom. Vyrástol som tam, formoval som sa, našiel som si v našom stredisku manželku. Dnes máme 4 krásne deti, o chvíľku 15. výročie manželstva. Formoval som sa ako animátor, dnes som exalievom. Mama Tejke sa snažím alebo chcem vrátiť to, čo som dostal. Možno aj práve tým, že som tak možno bližšie pri niektorých aktivitách a vnímam to naozaj ako celé to obdobie a dúfam, že aj ďalších minimálne ďalších 30, 60, 90 rokov bude obdobím veľkého požehnania pre všetkých, ktorí naozaj prišli od detí cez mladých po rodiny až starších.
1: Jedným z tých hlavných poslaní Salesiánov je vlastne starať sa o mládež a o deti, o mladých. Tá Mama Tejka to naplňa dostatočne?
2: Áno, poslanie Salesiánov starať sa o mládež, a nielen Salesiánov, aj sestier Salesiánok, prípadne Salesiánov spolupracovníkov, Mama Tejka naplňa určite. Možno aj za pomoci mnohých animátorov, nie možno, ale určite aj za pomoci mnohých animátorov a laikov, ktorí sa do života Mama Tejky zapájajú, čo je veľmi fajn a veľmi sa z toho tešíme, že Mama Tejka nie je len takým nejakým priestorom, kde Salesiáni robte svoju robotu, ale naozaj môžu pri Salesiánoch a sestrach Salesiánkach rásť aj mladí ľudia, ktorí môžu získavať skúsenosti či už pri výchove, organizácii a takzvaných tých soft skills, kedy tento priestor dostávajú a spoločne naozaj so všetkými zložkami tej salesianskej rodiny, ktoré na Mama Tejke dneska už sú, tak sa snažíme teda naplňať aj to poslanie, ktoré sme dostali.
1: Ty si tam bol teda ako dieťa, ako mládežník, teraz už ako dospelý, ako spolupracovník. Ktoré z tých období je také najradosnejšie?
2: Každé obdobie má niečo do seba. Jednoznačne tým, že som tam vyrastol naozaj od malého chlapca, ja si veľmi rád spomínam na tie začiatky. Jednak to boli také roky tak objavovania. Nikdy predtým sme petržalskí chlapci nemali takýto priestor, kde sme sa mohli stretávať, hrať a byť jednoducho na jednom mieste, kedy sme sa cítili prijatí a mohli sme vytvárať aj nové kamarátstva. To bolo určite jedno z tých prvých radostných nové skúsenosti, ktoré sme mohli naberať. Určite nové priateľstva a zážitky. Postupne samozrejme, ako sme rástli, tak ďalšie radosti sme zažívali pri vytváraných spoločenstvách, tzv. Stretkách, kedy sme sa možno postupne začali zapájať aj do života. Takže to malo tiež niečo do seba, rôzne katarínske zábavy a iné aktivity, ktoré sme mohli organizovať. Tie nám prinášali radosť. No a ako som už hovoril, dnes už som manžel, otec, tak aj to je okrem starostí veľká radosť. Takže toto je ďalšia skúsenosť, ktorú môžeme zažívať, z ktorej sa môžeme tešiť aj ten rodinný život, ktorý na Mama Tejke naplno je.
1: Za tých 30 rokov sa to stredisko vyvíja, aj sa modernizuje, aj sa zväčšuje. Je z tvojho pohľadu ešte nejaký priestor alebo niečo, kam sa to ešte môže posunúť? Čo by sa ešte mohlo zlepšiť?
2: Určite je vždy priestor sa posúvať. Aj v tej modernizácii Mama Tejka určite potrebuje veľkú modernizáciu a najbližšie možno okná, ktoré už majú 30 rokov. A čo sa týka možno takého systému výchovného, tak ten je jasne daný, zakotvený preventívny systém, z ktorého sa snažíme tak čerpať a ísť podľa neho. Ale keďže sa aj snažíme nejakým spôsobom vnímať dobu, v ktorej žijeme, tak aj spôsob komunikácie, aj spôsob a štýl výchovy mladých, nechcem úplne povedať, že sa mení, ale snažíme sa prispôsobovať ich potrebám, ich vnímaniu dnešného sveta. A toto je ten priestor, ktorý vidíme na to, aby sme lepšie dokázali chápať dnešného mladého človeka, poskytnúť mu to najlepšie, čo potrebuje, s dôrazom na to, že nie len jeho, plniť jeho túžby, ale naozaj sa zamerať na to, aby sme ho vychovávali v tej dobrej ceste a k tomu, čo je pre neho prospešné.

0: Viera v živote na návšteve.
1: Uršulinky si tento rok pripomínajú významné jubileum. 350 rokov od príchodu prvých sestier na Slovensko. Jubilejný rok si pripomínajú na viacerých miestach a slávnosť sa konala aj v Košiciach, kde ich pôsobenie siaha hlboko do histórie mesta. Uršulinky v meste dodnes pôsobia a nechali tu hlbokú stopu. Ako sa teda Uršulinky dostali do Košíc, čomu sa tu venovali a čo všetko ich pôsobenie v meste zanechalo. O histórii košickej komunity sa rozprával s predstavenou košických Uršulinok, sestrou školastikou, kolega Martin Ďurčo.
2: Sestry z Francúzska založili aj komunitu v Bratislave v roku 1676 a tieto sestry tiež posielajú z bratislavskej komunity, prichádzajú sestry založiť komunitu sestier do Košic. V roku 1698 jagerský biskup Juraj Fenesy žiadal od rakúsko-horského cisára kráľa Leopolda Veľkého povolenie o založenie kláštora Uršulínov v Košiciach. On tejto žiadosti vyhovel a sestry z Bratislavy prichádzajú založiť tú kláštor do Košic. Čo je takou zaujímavosťou, ako vyberali sestry pre komunitu do Košic? Vyberali hlasovaním. Vylosovali 7 sestier. K týmto sestrám sa pridali 3 kandidátky, ktoré potom odišli do kláštora. Ešte v Bratislave si sestry zvolili svoju predstavenú, stala sa ňou Mater Antónia. A naše kroniky zachytávajú aj to, že sestry z kláštora Bratislavy dostali ako dar knihy, látky na habity, plátno, potrebné veci k stolovaniu. Doslova sa tam píše, že dostali príbory, cínové misočky, kuchynský riad a iné potrebné veci, ktoré boli potrebné pre začiatok fungovania sestier v kláštore.
3: Takýto spôsob výberu sestier do nového kláštora, to bolo o tom, že nikto sem nechcel ísť, tak ich nejak vyžrebovali, aby nikto sa nemohol sťažovať, alebo takto volíte aj akože bežne, že necháte to naozaj na takú náhodu, na Boha napríklad.
2: Myslím si, že to nebolo bežné, že sestry losovali do nového kláštora, ale bratislavský kláštor dal zakladateľky pre mnohé iné kláštory a že to rozhodli losovaním, tak asi to brali ako také plnenie Božej vôle. Spomína sa v kronike aj taká, máme zachytenú aj modlitbu tejto sestry predstavenej prvej Mater Agnesi, kde čítame: Netreba sa bať budúcnosti, lebo kde je tabernákulum, tam je nebo na zemi, čo aj anjeli obdivujú. Drahé matres, čo nás vôbec do kláštora pritiahlo? Či nie je ona tá úplná moc, ktorá nám vynikala z tabernákula, čiže z bohostánku do srdca, keď sme kľačiac pred bohostánkom rozmýšľali o našom povolaní, alebo sme ho prijali pri svetom príjmaní a cítili sme pulz jeho božského srdca v našom srdci? Áno, vtedy sa v nás rodila túžba, aby sme sa oddali úplne jemu. Tak aj teraz, kvôli tomu sme sa dali na túto misijnú prácu. Je pravda, že naše predstavené rozhodli o našej budúcnosti losovaním, ale kto nás obdaril to veľkou milosťou, že ochotne poslúchajúc zanechali sme istotu pre neistotu. Sviatostný Ježiš bude aj naďalej našou silou viery, prameňou našej nádeje a lásky. V blízkosti Najsvätejšieho srdca, bohostánku žijúceho bohočloveka, premení sa aj naša duša na cibórium, na obetný kalich, čo nosí v sebe Ježiša a bude ho dávať mestu Košice.
3: Aktuálne je provinciálnou predstavenou Uršulínok na Slovensku sestra Mária Rita Žiaková. Opýtal som sa jej, ako sestry vnímajú Košický kláštor.
4: Košický kláštor, čo je trošku iné ako všetky naše ostatné, že ak sa pozriete geograficky na mapu Slovenska, tak skoro všetko máme lokalizované na západnom Slovensku, aj Bratislava, aj Trnava, aj keď sme mali ešte kláštor v Modre, Sucha nad Parnou, všetko je to na západe. Kláštor v Košiciach je teda na východnom Slovensku a je ako keby trošku ďalej od nás, že není takom priamom dianí, ako keby žil tak samostatne. Čo bolo teda v tej histórii, tak každý vlastne jeden kláštor a bol ako keby samostatným domov. Tam, keď ste sa rozhodli a vstúpili ste do Košického kláštora, tak ste v tom Košickom kláštore zomreli, iba ak ste išli zakladať nejaký nový kláštor. V dnešnej dobe, keď už je Rímska únia Radu Svätej Uršule, sme jedna provincia a už máme presun sestier v rámci tej provincie. Teda naozaj, keď robím nejaké presuny, tak môžem v rámci provincii. Čo z histórie pozerám, tak bolo jasné, že sestry tu robili obrovský apoštolát a boli veľmi činné. Vidieť to aj treba z veľkosti toho kláštorného objektu, z veľkosti kostola, to, že naozaj Angelinum patril k nám, že to bol krásny veľký kláštor, kde sestry naozaj mali svoje školy, mali školy v slovenskom jazyku aj v maďarskom jazyku. Teda bol to určite veľký rozkvitajúci kláštor, to je vidieť a je to jasné. Teda sestry v Košiciach boli určite silnou súčasťou tohto mesta. V dnešnej dobe už po totalite sme tu neotvorili školy, lebo sme vedeli, že nás je o mnoho menej a potrebovali sme sa zosústrediť na tie, kde sa to obnovilo, teda v Bratislave a v Trnave, ale stále tak, ako bolo spomenuté v našich, keďže ten kláštor bol vybudovaný v minulosti ako škola, tak sme to dali k dispozícii škole, ktorá je tu momentálne stredná zdravotná škola, ktorá patrí arcibiskupskému úradu.
5: Čiže vlastne viac menej sestry pokračujú, dá sa povedať, v tej istej misii, možno v menšom počte, ale áno. Viac menej rovnaká vec.
4: Áno, áno, dá sa to tak povedať a samozrejme sestry tu majú internát aj stredoškolský a potom teda ponúkajú aj priestor pre ubytovanie vysokoškolskej mládeže alebo už mladých žien, takže naozaj stále sú v kontakte s tými mladými ženami.
5: Poviem tak, že vŕtanie sa v histórii, ono je to také celkom pekné, lebo vlastne vyťahujú sa tie pekné veci. Čo cítite vy, keď sa vám to tak pripomína znova? Vy ste asi vo formácii mali tú históriu, každá sestra si musí poznať, že kam patrí, kam vstupuje, ale teraz je to asi také výnimočné pre vás.
4: Určite. Ja cítim veľkú vďačnosť a obdiv. Naozaj toho, čo tie ženy žili a ako žili, to je hlboká vďačnosť, obdiv, aj to, že napríklad som vďačná, že ma Boh povolal práve do tejto rehole, že mi dal tie charizmy, ktoré vlastne dal do tejto spoločnosti.
5: Vy ste tu povedali taký pekný obraz, že obdivujem tie ženy, ktoré na voze sa naložili a išli stovky kilometrov do ďalekých Košíc, blízko tých Turkov, pred tými 350 rokmi do protestantského mesta fakticky. Keby ste mali tú možnosť a mohli by ste sa opýtať tých žien na tom voze jednu vec, jednu otázku, čo by vás tak zaujímalo? Čo by to bolo?
4: Ako to dokážete? Že viem, že odpoveď je, že Ježiš Kristus, ale aj tak je to také, že to obdivujem. A možno aj preto, keď som sa ako mada rozhodovala, tak bol to určitý obdiv voči tým ženám, ktoré sa rozhodli, že chcú zasvetiť celý svoj život Bohu a všetko mu darovať. A takisto aj tieto sestry, keď odchádzali do tých Košíc alebo kamkoľvek inde, kde zakladali nový kláštor, robili to pre neho a pre dobro duši.

0: Viera v živote. Príbeh.
1: Pre Sabinovčanku Janu Gašparíkovú bola od malička dôležitá miestna evanjelická komunita. Aj neskôr, keď odišla študovať do Nitry, nadviazala kontakt s tamojšími evanjelickými spoločenstvami. Teraz sa jej domovským stal Trnavský cirkevný zbor. Michala Hercega zaujímali najprv jej korene.
2: Sabinovský evanjelický zbor augsburského vyznania bol vždy pomerne aktívny zbor a v mojich očiach bol veľmi vzácny aj tým, že boli tam veľmi aktívni ľudia, ktorí sa venovali deťom, mládeži, ale aj dospelým, dokonca aj spevokol tam funguje doteraz, bez prestávky už vlastne 10 ročia. Sú to dve budovy, pričom v jednej aktívne prebiehajú služby Božie a druhá budova je to starý nemecký kostol, ktorý je pamiatkou, ktorá sa teraz rekonštruuje, ale tam neprebiehajú služby Božie. To je len ako v záhrade, ako taká kultúrna pamiatka, ktorá je takým mementom histórie.
3: Tam sa ešte len začnú po rekonštrukcii diať veci, čiže zrejme koncerty, nejaké kultúrne podujatia.
2: Áno, ale už teraz je to v Sabinove, súčasťou takého pekného kultúrneho centra, takého parku s takým amfiteátrom medzi tými kostolmi a bude to určite také kultúrne miesto, kde budú koncerty a rôzne výstavy, takže všetci sa na to tešia.
3: Veľa je diskusí o tom, kedy priviesť prvýkrát dieťa na služby Božie, či tam vydrží, či nevyrušuje ostatných, tak vaši rodičia si túto dilemu nemali. Pomerne skoro ste sa ocitli v kostole.
2: Áno, odkiaľ mi pamäť funguje, tak vlastne chodila som do kostola, dokonca sme chodili každú nedeľu bez akejkoľvek podmienky. Celá rodina, starí rodičia, sestry, bratranci, my sme sa tam stretli absolútne všetci a bolo to vždy veľmi pekné. My sme mali tlačenicu, tam sa nedalo zaparkovať. Kostol bol taký plný, že ľudia stali až vonku, čo je dnes netradičné pri evanjelických kostoloch, povedzme si.
3: Čo všetko bolo k dispozícii v čase vášho detstva, ak bol človek aktívny, chcel sa zapojiť do evanjelického diania?
2: Na základnej škole sme mali náboženstvo, kde chodil buď katechet, alebo pán farár, neskôr pani farárka. A samozrejme, keď som bola siedmačka, začala som chodiť na konfirmačnú prípravu, ktorá trvala 2 roky. 2 roky, každú sobotu celé do obede som strávila vlastne štúdiom Biblie. Začínali sme ráno o 8, čiže pre mňa to bolo v sobotu ráno skoro vstať, odísť do Sabinova a tam stráviť celé do obede, prísť naspäť a teda poviem to, bolo to naozaj taká biblická škola, pán farár mal na nás krátky bič, tak úsmevne povedané, ale naozaj doteraz si pamätám celé citáty kompletné z Biblie, celé verše, celé žalmy.
3: Potom to samozrejme pokračuje ďalej v doraste, nejaké celoslovenské alebo seniorátne stretnutia mládeže, to všetko sa vás týkalo?
2: To všetko sa ma priamo týkalo, pretože ako som ukončila konfirmáciu v 8. ročníku, my sme už boli zapojení do dorastu, neskôr do mládeže, v sobotu bolo stretnutie mládeže, v piatky bolo stretnutie dorastu, čiže ja som mala plné večerie. V podstate mojim koničkom bolo čas strávený kompletne s týmto spoločenstvom, čiže aj organizácia táborov, rôznych seniorátnych stretnutí celoslovenských, potom keď sme si kúpili vlastne ako autobus, ako spoločenstvo, mali sme dosť veľkú aparatúru, kapelu, tak sme chodili už aj po veľkých stretnutiach, organizovali sme ich, takže to bola pre mňa veľká škola a zároveň to bolo aj tým, že nás bolo asi 80 alebo 90, pomaličky vznikali rodiny, potom tam boli deti nejaké, ja som bola stále v tom veku stredoškolskom.
3: Dnes je moderné hovoriť o rôznych bublinách. Vy ste si žili do 18 v takej svojej evanjelickej bubline, no ale potom ste prišli do Nitry. Ako to bolo? Ten týždeň nejako pretrpieť a potom rýchlo domov?
2: Najprv to bolo veľmi ťažké pre mňa, pretože byť otrhnutý od takej komunity, kde som mala naozaj všetkých najlepších priateľov, tak ja som sa vo štvrtok zbalila a odišla som naspäť tých 400 km do Sabinova. Nebolo to jednoduché. Ja som si precestovala asi celú zemeguľu 3-krát dokola, vďaka tomuto na tú dĺžku. A potom som vlastne pochopila, že aj v Nitre sú nejaké spoločenstva. Bola som pozvaná do evanjelického zboru v Nitre a v tom čase tam bol miestnym farárom Ivan Elko, ktorý je biskupom evanjelickej cirkvi na Slovensku v súčasnej dobe. A s jeho pani manželkou tiež tam viedli takúto skupinku, ktorá bola určená hlavne pre vysokoškolákov. A potom som zistila, že ešte aj na internáte sú skupinky, takže som začlenená bola aj do vysokoškolského biblického hnutia, kde som neskôr bola vlastne aktívna aj na celoslovenskej úrovni. Vysokoškolské biblické hnutie je to vlastne naddenominačná organizácia evanjelikálna, čiže spája všetky takéto denominácie naprieč Európou a tak to aj bolo. Vlastne na vysokých školách, väčšinou na internátoch, sa takéto skupinky stretávajú po celom Slovensku. Je to tradícia už 25 rokov. Raz do roka sa stretávajú v nejakej krajine v Európe a na tých som sa tiež stretávala. V Linci, boli sme v Prahe, v Budapešti, tuším, to boli obrovské stretnutia. V takých športových halách, kde proste sme mali naozaj také veľmi dobré spoločenstvo na, neviem, to bolo 6 dní, tuším, až dokopy niekedy. A vďaka tomu mám veľmi veľa kamarátov, dá sa povedať, po celej Európe.
3: Ono sa to tak hovorí, že evanjelik evanjelika veľmi rýchlo nájde, identifikuje, že sa vedia tak spájať.
2: Ja si to aj vlastne ani neuvedomujem, ale je to presne tak, veľmi ľahko sa identifikujeme a rýchlo nájdeme tie body, kde sa spájame. A hlavne, keď má tie morálne hodnoty, tak človek jasne zaradené, tak si rýchlo rozumieme. A vďaka tomu mám priateľov po celom Slovensku, ktorí sú v súčasnosti naozaj na rôznych zaujímavých miestach a ja sa vždy veľmi teším, keď ich môžem kontaktovať.
3: Dnes to už naozaj nie je tak, že človek ostáva v tej svojej tradičnej komunite. Život ho môže zaviať všelikam, napríklad aj do obce, kde by sme evanjelikov možno spočítali na prstoch koľkých rúk.
2: No, to teda neviem. Dúfam, že aspoň 20 nás bude v cíferi, ale mne tu nerobí žiadny problém sa dať do reči o týchto kresťanských hodnotách aj s katolíkmi. Ja som v tomto pomerne naddenominačný človek, takže ja sa vždy veľmi teším, keď stretnem ľudí, ktorí majú tie hodnoty ako ja. Pre mňa je dôležité, aby boli kresťania, veriaci.
3: Predsa len, keď už sa poznáte a je vás tak maličko, je možné rozvíjať nejaký niezborový život, lebo patríte do Trnavy, ale nejaký komunitný evanjelický.
2: Postupne zisťujem, že napríklad synov spolužiak zo škôlky pochádza z evanjelickej rodiny a tak som už navrhla jeho mamičke, že môžeme ísť spolu do kostola a môžeme proste uvažovať nad tým, že chlapci môžu chodiť spolu na konfirmáciu potom, hej, a takýmto spôsobom to pomaličky akože rozvíjam, lebo ja ich pripravujem na to moje deti, že budú chodiť na konfirmáciu a budú to študovať.
3: No momentálne je pre vás aktuálny prvý ročník, do ktorého syn nastúpil. No a otázka výučby evanjelického náboženstva. Ako ste o tom uvažovali?
2: V základnej škole v Cíferi takáto ponuka zatiaľ nie je. Asi oslovím farára v Trnave a uvidíme, ako sa to vyvinie, lebo myslím si, že je tam viac evanjelikov na základnej škole.
3: Do Trnavy chodíte na služby Božie, sú aj nejaké ďalšie zborové aktivity, do ktorých sa zapájate?
2: Sú tam rôzne aktivity, naposledy tam bol denný tábor, ale je tam krásny spevácky zbor Lastovičky, do ktorého by som možno rada dala syna neskôr, ale chodievame tam a majú to tam radi.
1: Milí poslucháči, to je z dnešnej relácie všetko. Príjemný zvyšok večera vám praje Pavol Náter.
4: Čarou obyčajných vecí posypalo túto zem. Po kúskoch si všetko zbieram len tak do šatky. Zaslúži si obdiv viac jak slávnych ľudí sieň. Úsmev krásnej tety strhol.

0: Ekuména vo svete.
1: Ekuména už dávno nie je len o teologických diskusiách za zatvorenými dverami. V praxi ide o racionálne spájanie síl. Kresťanské cirkvi a organizácie naprieč tradíciami spájajú zdroje, logistiku a ľudí tam, kde je to potrebné. Či už ide o humanitárne krízy, vojnové konflikty, prírodné katastrofy alebo systémovú chudobu, ekumenická spolupráca umožňuje doručiť konkrétnu pomoc rýchlejšie a efektívnejšie. Aj o tom bude reč v dnešnej relácii Ekumena vo svete, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkví v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Prajeme vám príjemné počúvanie.
2: Európske cirkvi hľadajú cesty k spravodlivému mieru na Ukrajine. Spoločná pracovná skupina prehlbuje spoluprácu Svetovej rady cirkví a Katolíckej cirkvi. Cirkvi vyzývajú kresťanov, aby ochranu stvorenstva vnímali ako prirodzenú súčasť svojej viery. Svetová rada cirkví sa zúčastnila modlitieb za mier a stabilitu v Nigérii. Vo Venezuele a Kolumbii spájajú cirkevné organizácie sily pre lepšiu pomoc trpiacim. Svetový luteránsky zväz podporuje výzvu na vyšetrenie povolebného násilia v Tanzánii. Herec a autor Samuel Koch získal prestížnu cenu Ericha Kestnera.
1: Konferencia európskych cirkví zdôrazňuje význam spravodlivého mieru na Ukrajine. O práci na ukončení vojny a o úlohe cirkví v čase spoločenskej polarizácie hovorila teologička Natália Vasilevičová na konzultácii Európskej spoločnosti pre ekumenický výskum v holandskom Utrechte. Vasilevičová je členkou pracovnej skupiny iniciatívy konferencie s názvom Cesty k mieru, ktorá sa zameriava na podporu mieru a solidarity s Ukrajinou. Pripomenula, že konferencia európskych cirkví reagovala na ruskú inváziu už deň po jej začiatku vo februári 2022. Podľa nej odvtedy zostáva Ukrajina jednou z priorít jej činností. Dôležitou súčasťou ekumenického úsilia je podľa Vasilevičovej aj väčšie zastúpenie ukrajinských kresťanov v európskom ekumenickom hnutí. Cirkev zároveň hľadá priestor na dialóg aj s ruskými kresťanmi, ktorí vojnu odmietajú. Vasilevičová upozornila tiež na potrebu teologicky čeliť pseudokresťanským argumentom, ktorými sa ospravedlňuje vojna a imperializmus. Konferencia európskych cirkví chce v dialógu a budovaní mieru pokračovať, pričom osobitnú pozornosť venuje Ukrajine.
2: Na záver plenárneho zasadnutia spoločnej pracovnej skupiny medzi Svetovou radou cirkví a Rímskokatolíckou cirkvou bolo zverejnené komuniké, ktoré približuje úlohy pracovnej skupiny, pripomína 80. výročie Ekumenického inštitútu v Bosej a vyjadruje vďačnosť za doterajšiu spoluprácu. Tretie plenárne zasadnutie 11. mandátu spoločnej pracovnej skupiny sa uskutočnilo v Ekumenickom inštitúte v Bosej. Každý deň sa začínal a končil modlitbou, reflexiou a spoločným časom. Väčšina programu bola venovaná práci troch pracovných skupín. Prvá skúma rôzne chápanie spásy a jeho možný vzťah k náboženskej ľahostajnosti. Druhá skupina sa venuje procesom zmierenia v rôznych častiach sveta a vytváraniu praktických nástrojov pre Svetovú radu cirkví a Katolícku cirkev. Tretia skupina sa zameriava na posilnenie úsilia proti násiliu a diskriminácii na základe náboženskej príslušnosti, a to aj v súvislosti s prenasledovaním kresťanov a príslušníkov iných náboženstiev vo svete. Plenárne zasadnutie zároveň pripomenulo 80. výročie Ekumenického inštitútu v Bosej. Účastníci vyjadrili vďačnosť za možnosť ďalej budovať vzťahy priateľstva, dôvery a spolupráce medzi Svetovou radou cirkví a Katolíckou cirkvou.
1: Svetová rada cirkví vyzýva kresťanov, aby ochranu stvorenstva vnímali ako prirodzenú súčasť svojej viery. Téma klimatickej spravodlivosti a tzv. Času stvorenia bola hlavnou témou septembrového stretnutia ekumenických pracovníkov členských cirkví. Čas stvorenia, ktoré každoročne trvá od 1. septembra do 4. októbra, pozýva kresťanov k modlitbe, sláveniu, ale aj ku konkrétnym krokom na ochranu životného prostredia. Podľa Svetovej rady cirkví ekologická kríza zároveň ukazuje potrebu väčšej spolupráce medzi kresťanskými tradíciami. Účastníci stretnutia predstavili iniciatívy svojich cirkví a hovorili aj o problémoch, ktorým čelia. Zdôraznili potrebu prepájať klimatickú otázku so sociálnou a ekonomickou spravodlivosťou. Podľa Ann Rixovej zo spoločnosti priateľov však cirkvi potrebujú nové spôsoby uvažovania, pretože staré prístupy už nedokážu reagovať na prepojené environmentálne, sociálne a ekonomické výzvy.
2: Koncom augusta sa vedúci predstavitelia nigerijských cirkví zúčastnili na ekumenickej bohoslužbe v hlavnom meste Abuja s cieľom podporiť mier a stabilitu v svojej krajine. Generálny tajomník Svetovej rady cirkví profesor Jerry Pillay tam predniesol prejav o spravodlivosti, miery, jednote a dôležitosti kresťanského svedectva v Nigérii. Vo svojom prejave taktiež zdôraznil nevyhnutnosť spravodlivosti a inklúzie mladých ľudí i žien do politického rozhodovania. Podľa neho nie je možné vybudovať z Nigérie spravodlivú krajinu, ak polovica obyvateľstva nie je dostatočne zastúpená. Pred parlamentnými voľbami, ktoré sú v Nigérii naplánované na rok 2027, varoval Pillay všetkých politických lídrov, aby nevyhrávali voľby zničením krajiny, ktorej chcú vládnuť. Celkovým posolstvom ekumenickej bohoslúžby bola výzva, aby cirkvi pôsobili ako stavitelia mostov a ochrancovia demokratických hodnôt. Modlitby zdôrazňovali mier, bezpečnosť a spravodlivosť. Prítomní sa tiež modlili za všetky rodiny a jednotlivcov, ktorí trpia, sú v núdzi alebo znášajú ťažkosti.
1: Ničivé zemetrasenia vo Venezuele a v Kolumbii ovplyvnili životy tisícok ľudí. Aby sa pomoc dostala všade tam, kde je potrebná, spojili dve organizácie svoje sily a skúsenosti. Svetový luteránsky zväz a charitatívna organizácia Evangelickej reformovanej cirkvi vo Švajčiarsku spolu pomáhajú obetiam po zemetrasení. Distribuujú základné hygienické potreby a tiež materiálnu pomoc pre stavbu provizórnych prístrežkov. Vďaka dlhoročnému partnerstvu dokážu týmy reagovať rýchlejšie a koordinovanejšie, čím predchádzajú duplicite úsilia a zvyšujú efektivitu humanitárnej pomoci. Spoločný postup zahŕňa nielen priamu distribúciu zásob, ale aj jednotné verejné výzvy na financovanie obnovy zasiahnutých regiónov. Ich spolupráca zdôrazňuje dôležitosť cirkevnej solidarity v časoch krízy, kedy spájanie síl prináša lepší výsledok pre trpiacich obyvateľov.
2: Náboženskí predstavitelia v Tanzánii vyzvali vládu na nezávislé a nestranné vyšetrenie násilia, ktoré nasledovalo po voľbách v októbri minulého roka. Medzináboženská delegácia túto požiadavku predniesla počas návštevy Ženevy, kde sa zúčastnila na príprave hodnotenia ľudských práv Tanzánie v Organizácii spojených národov. Delegáti upozornili aj na zmenšujúci sa priestor pre občiansku spoločnosť, nezamestnanosť mladých či nízku účasť žien na politickom rozhodovaní. Podľa generálneho tajomníka Evangelickej luteránskej cirkvi v Tanzánii Rogata Molela je úloha cirkvi dôležitá najmä v čase, keď podľa neho slabne jej prorocký hlas. Cirkev je podľa neho prítomná v komunitách a poskytuje pomoc ľuďom, ktorí zažili násilie a traumu. Delegácia zároveň vyzvala na účinnejší boj

0: reláciu predniesla biskupka Kirsten Fersová, predsedníčka Rady Evanjelickej cirkvi v Nemecku. Povedala, že Koch prináša do tohto sveta sebavedomie, ktoré ostatní, najmä mladí ľudia, teraz potrebujú, aby zostali verní svojim srdciam uprostred všetkého tohto globálneho politického šialenstva. Cena Ericha Kästnera sa udeluje od roku 1994 jednotlivcom, ktorí významne prispeli k tolerancii, ľudskosti a medzinárodnému porozumeniu. Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Na záver ešte jedna pozvánka. Rada pre ekumenizmus Bratislavskej arcidiecézy, Ekumenický výbor ECAU a Edukačno-misijné centrum ECAU srdečne pozývajú záujemcov zo všetkých kresťanských cirkví na duchovnú obnovu v Badine. Témou je život z krstu a z toho vyplývajúce pozvanie načerpať zo studnice spoznávania. Bližšie informácie nájdete na ecau.sk. Lúčia sa s vami od mixážneho pultu Táňa Horvátová a od mikrofónu Jana Nunvážová a Pavol Náter. Do počutia opäť o týždeň.
1: Buď tu so mnou tak, ako ja som tu vždy pre teba. Sľúbili sme si čas, ako

0: najbližší svet.
1: Podľa rozprávania ich sa už vo vagóne lúčili, pretože počuli veľký krik, žalostné nariekanie svojich spolužiakov, susedov a všetkých obyvateľov z dediny. Oni nevideli, čo sa deje, len počuli krik, ale už si vedeli predstaviť tú hrôzu, ktorá

0: ako čaká.
1: Začnite s vysťahovaním. Tieto slová sa večer 29. augusta 1944 stali signálom na začatie Slovenského národného povstania. Čo v tom čase robili Nemci žijúci na Slovensku? Niektorí boli na sezónnych prácach, iní doma na gazdovstvách, ďalší sa pridali k povstalcom. Slovo Nemci vtedy neoznačovalo iba nacistickú moc a vojakov Tretej ríše. Patrili k ním aj karpatskí Nemci. Obyvatelia slovenských miest a obcí, ktorých predkovia prišli na územie dnešného Slovenska už v 13. storočí. V okolí Kremnice, Handlovej a Nitrianského Právna vytvorili región Hauerland. Ešte pred druhou svetovou vojnou tam žilo približne 40 000 príslušníkov tejto komunity. Po stáročiach spolužitia však vojna všetko zmenila. Počas Slovenského národného povstania sa mnohí karpatskí Nemci stali obeťami násilia a masakrov. Po vojne prišli o občianstvo a väčšina z nich bola nútene vysídlená. Z regiónu, ktorý po stáročia spolu vytvárali, takmer zmizli. Čo po nich dnes zostalo? A kto ešte rozpráva ich príbehy? Slovenský rozhlas uvádza rozhlasový dokument Z koreňa vytrhnutý. Osudy karpatských Nemcov na Slovensku. Pokojné počúvanie želá Andrea Chudová. Lukáš Volentier, historik Múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici. Ako sa na území Slovenska ocitli Nemci?
2: Po tatarských vpádoch uhorská vláda potrebovala urýchlene stabilizovať ekonomiku a preto pozývajú nemeckých ťažiarov, ktorí prichádzajú na stredné Slovensko, ale aj na Spiš, kde prichádzajú s novými technológiami, začajú ťažiť doteraz neotvorené banské polia, čo bol pre štát veľký prínos a získali veľké množstvo finančných prostriedkov a tie generácie tu v podstate zostali neustále. Boli to významní mešťania veľkých miest, napríklad v Bystrici, ale takisto aj napríklad v Kremnici, v Banskej Štiavnici, vlastne tam, kde sa niečo dialo, tam boli práve aj nemeckí obyvatelia.
1: Aké množstvo osôb nemeckej národnosti sa nachádzalo na území Slovenska pred druhou svetovou vojnou?
2: Počas obdobia slovenského štátu žilo zhruba 4,5% populácie, kde si musíme povedať, že na území slovenského štátu, čo bolo trošku okresťané Slovensko, aby si to poslucháč vedel predstaviť, bolo zhruba 2,6 milióna obyvateľov. Čiže môžeme hovoriť, že okolo 150 000 obyvateľov tvorilo tú nemeckú národnosť.
1: Rozhodnutie o vysťahovaní alebo vysídlení osôb nemeckej národnosti padlo až po druhej svetovej vojne, ale uvažovalo sa o týchto myšlienkach už skôr a naplno sa to prejavilo počas Slovenského národného povstania.
2: Nemecká strana si uvedomovala, že tú vojnu prehráva. Na prvom roku 1944-45 už bolo jasné, že tú vojnu prehrá, ale už predtým tu boli snahy o to, aby chránili Nemcov. Nebolo to len na Slovensku, bolo to samozrejme v celej Európe. Gro bolo zachrániť tých Nemcov, predsa len tá ideológia nacizmu hovorila o jednom nemeckom národe, ktorý chcel ich chrániť. Preto boli pripravené plány na evakuácie, ktoré zastrešovali úrady, ktoré boli pred nemeckou stranou. Postupne sa začalo evakuovať. Riešilo sa prioritne evakuácia žien a detí. Muži mali vstúpiť do armády medzi príslušníkov Waffen-SS a brániť samozrejme ríšu pred postupujúcou či už červenou armádou z východu alebo zo západu postupujúcimi americkými a ostatnými spojeneckými jednotkami.
1: Čiže tá evakuácia prebiehala, že osoby nemeckého etnika sa sťahovali do Rakúska či Nemecka?
2: Áno, jednotky boli postupne presúvané. Krásnym príkladom bola Bratislava. To je potrebné povedať to, že Bratislava, v podstate Dunaj, bola hraničná rieka s nacistickým Nemeckom. Petržalka patrila Nemecku. Československo ňu prišlo v roku 1938, čím v podstate tá hranica bola pomerne blízko a tí ľudia mohli úplne jednoducho prejsť. Navyše tam boli veľmi dobré vzťahy. Väčší problém bol najmä s východným Slovenskom, najmä Spiš, známi Mantáci, čo boli v podstate Nemci a ľudia ich nazvali Mantáci preto, lebo nie úplne rozumeli tomu ich jazyku. Tak oni až tak nechceli odísť a tu sa práve objavovali tie názory toho, že utečiem, skriem sa, alebo napríklad pridám sa na druhú stranu.
1: Títo etnickí Nemci tu žili po stáročia, oni tu mali svoj domov, čiže veľká časť ich absolútne nesúhlasila s takýmito krokmi.
2: Áno, mnoho z nich nesúhlasilo, Slovensko už nemali ako domov. Áno, identifikovali sa ako Nemci. Je potrebné povedať, že od toho roku 1939 sa tie nálady voči Nemcom rapidne zmenili. Nemecko vlastne počas obdobia Československa bolo vnímané najmä ako nepriateľ, práve preto aj Československo v roku 1938 vyhlásilo mobilizáciu a stratilo územia. To boli tie udalosti, ktorými stalo práve Nemecko, ale tí bežní obyvatelia tieto veľké veci nevnímali. Oni si tu žili svoj život, neriešili tie veľké veci a až postupom času, najmä potom marci 1939, keď vznikol slovenský štát, sa ich kredit zrazu trošku zmenil. Boli trošku viac na výslní a vnímaní trošku inak, predsa len nacistické Nemecko bol verný spojenec, ale postupom času aj u tých najvernejších tá vidina víťazstva a že nacistické Nemecko ovládne celú Európu sa postupne vyparila.
1: Povedzme si, ako prebiehalo slovenské národné povstanie vo vzťahu k etnickým Nemcom. Tie nálady boli veľmi vyostrené.
2: I hneď ako vypuklo slovenské národné povstanie, boli Nemci vnímaní ako hrozba. Nedalo sa veriť každému. Samozrejme, bolo jasné to, že medzi nimi sú určite napojení informátori. Tí boli samozrejme medzi Slovákmi. Nemôžem povedať, že to bolo len na jednej strane. Ale je potrebné povedať to, že oni sa ich báli. Mnoho Nemcov bolo intervenovaných napríklad v Slovenskej Lubči na zámku a mnohých ďalších miestach. Bolo to ten strach. Strach z toho, čo môže prísť. Ale objavilo sa veľké množstvo Nemcov, ktorí si normálne žili a mnohí z nich nabrali to odhodlanie a nesúhlasili s režimom Adolfa Hitlera ani Jozefa Tisa. Zobrali zbraň a išli na strane povstalcov a bojovali práve proti nacistickému Nemecku a slovenskému štátu.
1: Čiže môžeme povedať, že partizanské oddiely vznikali aj v oblastiach, kde žili etnickí Nemci.
2: Áno, najviac vlastne týchto partizanských oddielov, respektíve ľudí, ktorí sa pridali na stranu povstania, bolo najmä na Hornej Nitre a plus minus samozrejme pridávali sa aj ďalší, ktorí cítili to, že ten režim je zlý.
1: Povedzme si taký základný vhľad do histórie, ako teda prebiehalo slovenské národné povstanie, ako vznikali partizanské oddiely, kto im velil, ako sa koordinovali.
2: Povstanie bolo vyhlásené 29. augusta 1944 Jánom Golianom. Tu si je potrebné uvedomiť, že v podstate to povstanie už sa riešilo skôr. Bolo tu veľké množstvo partizánskych skupín, ktoré pôsobili diverznú a zaškodničku činnosť a bojovali práve preto, aby sa nemecká armáda napríklad nemohla tak jednoducho presúvať. Z pohľadu toho, ako to vznikalo, tie partizánske skupiny boli často organizované z Kieva, kde bol hlavné veliteľstvo partizánskych skupín. A oni ako riadili, tak samozrejme mali vytipovaných veliteľov alebo veliteľov posielali na partizánske územie a tí ľudia postupom času okolo seba, vlastne tých ľudí, ktorí boli verní, nejako zoskupovali. Ale bola to otázka odvahy a častokrát naozaj hrozila aj smrť, nakoľko niekedy nevedeli, kto sa k tým partizánskym skupinám pridal. Častokrát tam bolo zaznievalo neustále slovíčko zrada alebo aj smrť.
1: Tie rozhodnutia, kam sa bude partizánsky oddiel presúvať, čo bude robiť, kto vydával tieto rozhodnutia?
2: Niečo bolo komunikované práve s tým velením, niečo už priamo s velením povstaleckej armády, ale musím povedať, že niekedy to bolo aj nie úplne koordinované, čiže niekedy prichádzalo aj k chybám vo velení.
0: Volám sa Anna Muráňová, pochádzam z rodiny Štricov, zo Skleného nemeckej dediny, ktorá sa volala kedysi Glazerhau a leží v oblasti Haverlandu. Pôvodne som učiteľka, momentálne som už na dôchodku.
1: Vašou veľkou záľubou bola práve história. Ano. A tú históriu ste naozaj načítali aj vďaka vašim predkom. A vy teraz teda nám trošku priblížite to, čo sa dialo v septembri roku 1944. My sa nachádzame pred budovou bývalej školy. Čo sa tu dialo?
0: No, je to budova štátnej školy bývalej, kde pracoval môj starý otec Jozef Štric ako učiteľ. No a toho 21. septembra 1944 ráno okolo 5. hodiny prišli do domu učiteľa Jozefa Štrica partizáni pod vedením pána Johana Hacaja, ktorý ich viedol, pretože partizáni nevedeli, kde majú ísť do domov. Mali zoznam spísaných všetkých mužov v každom dome, koľko ich je. Zobudili ho. Doma bol len starý otec Jozef Štric so svojím najstarším synom. Dvaja synovia boli na štúdiách v Bratislave. Musel zobrať kľúč od školy a pod hrozbou automatov ich viedli hore do školy, obidvoch, kde odomkol školu a postupne tam prichádzali ostatní obyvatelia tejto obce Sklené, kto s chlapov od 16 do 60 rokov sa nezúčastní, z každého domu všetci musia prísť, tak rodina bude vystrieľaná. Keď sa zoradili, priebehu 2-3 hodín o 7 ráno zase pod dohľadom partizanskej skupiny a vojakov, ktorí mali automaty, si museli pod školou nastúpiť do štvorstupov a cez celú dedinu ich viedli na železničnú stanicu.
1: Štvorstup karpatských Nemcov z obce Sklené sa presunul cez celú dedinu, prešiel až sem na železničnú stanicu, kde sa nachádzame aktuálne aj my. Ako to tu vyzeralo? Aké vozne tu boli pristavené? Do čoho nastupovali? Ako tam nastupovali?
0: Tu bol pristavený vlak s 8 vagónmi. Postupne do týchto vagónov nahnali týchto obyvateľov. Boli to dobyčie vagóny, ktoré boli na tú haspru na obidvoch stranách a cez tie vagóny znútra boli len také škáry, cez ktoré sa mohli pozerať, proste aby mohli dýchať. Keď ich zatvorili, odviezli ich do blízkosti asi 3 kilometrov, kde stojí železničný strážny domček a tam vlak zastavil. Tam už povyskakovali zo strážneho domčeka partizáni k vlaku. Mali so sebou automaty, niektorí mali pušky, niektorí automaty a za krikmi boli schované 2 guľomety. Vybrali 20 takých najsilnejších chlapov, dali im lopaty a krompáče, aby išli kopať tieto zákopy. Ostatní ostali vo vagónoch. Keď vykopali zákopy, tak ostali stáť a rovno ich v týchto zákopoch zastrelili. Postupne takto vystrieľali 2. vagón, 3. vagón, 4. vagón, hoci títo chudáci nemeckí obyvatelia nevidní prosili, aby ich nestrieľali a žiadali, aby ich pustili domov. Ich odpoveďou bola ďalšia streľba a zase padli mŕtvi do tých zákopov. Ako otvorili ten posledný vagón, starý otec stal pri susedovi Wagnerovi a pri svojom synovi. Hneď začali strieľať. Jemu prerazili stehno, začalo mu veľmi krvácať. Starý otec vtedy vyskočil v tom strachu, ako sám povedal, že jemu to bolo jedno, či ho zastrelia teraz hneď alebo potom v zákope. Vyrazil tomu partizánovi ten automat, čo mal v ruke. Sám povedal, že ani nevie v tej potičke, ako ho zobral, pretože partizáni boli opití. Namieril proti ním a povedal, teraz keď strieľate, tak aj ja budem strieľať. Začal veľmi kričať, toto sú obyvatelia Skleného. Glaserhal, to je nemecká dedina, ktoré nikomu nič neurobili. Veď my nebojujeme proti nikomu a idete nás teraz postrieľať. Na tento krik prišiel ten železničný zriadenec, pán Poliak, poznal môjho starého otca a hovorí, pán Štric, vy tu čo robíte? No pozrite sa, čo robím. Idú nás tu postrieľať, nevieme prečo, pomáhali sme im zákopy kopať, pomáhali sme im s vypratávaním tunelov, odnášali sme muníciu z tunelov, a teraz nás idú všetkých postrieľať. Na toto prišiel, na ten krík a na to, čo sa oni rozprávali, prišiel veliteľ, zavolali starého otca, aby prišiel a začali sa tak bokom aj s pánom Poliakom, aj s týmto veliteľom rozprávať. Po tom rozhovore veliteľ povedal, že zastaviť palbu, žiadna palba už nebude. Museli si nastúpiť do toho vagóna. Pán Štric a pán Poliak odišiel, zatvorili vagón, odpojili ho, išli potom s rušňom na hornú štúbňu a z hornej štúbni potom ich vypravili do Slovenskej Ľupče, do toho zámku, ten bol preplnený, tak išli do Hronca a z Hronca, takisto to bolo všetko plné v Hronci, tak išli do Dolnej Lehoty. Tam u pána krčmára Škultetyho mal miestnosť, tak tam ich dali a spali na podlahe. Nemali čo jesť. Chodili pánovi Škultetovi brať zemiaky, zeleninu. Ten sa robil, že to nevidí a takto im pomáhal chudák a mohli takto prežiť.
1: S pani Murániovou sme prišli k pamätníku.
0: Pozeráme sa na pamätník, ktorý bol postavený na pamiatku 187 obetiam z Glasehau, tedajšieho dnešného Skleného, ktorí boli zavraždení 21. septembra 1944.
3: Po našich oboch stranách, po pravej a ľavej, sú dva masové hroby, kde ležia obete tohto masakru. My sa presuňme ešte aspoň myšlienkami na miesto, kde boli tieto obete zmasakrované. Bol to násyp asi 3 km od železničnej stanice. Vy spomínate udalosť alebo príhodu, kedy vaša rodina išla hľadať otca.
0: Tak ako hovoríte, tú streľbu bolo počuť až do dediny. Moja mamička, jeho dcéra, aj so starou mamou mojou, ako jej mamou, počuli taký ohlušujúce dunenie. Pri vykopávaní tých zemiakov v záhrade odhodili motyky a povedali, to asi strieľajú našich. No, mamička povedala, že idú sa tam pozrieť. Tak so susedou Marienkou Jančíkovou, moja mamička Gelka Tordová, zapriahli kravy do voza a celou dedinou uháňali k miestu, odkiaľ počuli výstrely. Išli cez lúky až k tomu násypu a k železničnému domčeku. Tam, keď zastavili trošku ďalej ten voz, išli pešo a zhaltovali ich, teda zastavili ich partizáni, že ich ďalej nepustia, že čo tam chcú, a nechceli ich ďalej pustiť. Začali plakať, že oni si prišli pre bratov a pre otcov, no a plakali a prosili ich, aby ich pustili k ním. Tak povedali, dobre, choďte si ich pohľadať, ak sú tam, ale nesmiete ani zaplakať, nesmiete ani zakričať, lebo rovno vás zastrelíme. Takže zobrali sme si toto ako svoje, dali sme si vrečkovky na ústa a išli sme pozerať. No to bol hrozný pohľad. Najprv sme neverili vlastným očiam, keď sme sa pozreli na tú spúšť, čo tam tí chudáci chlapi nevinní ležia, zastrelení. Pozerali sme sa na nich, pomaly sme prechádzali, tam bol sused, tam môj spolužiak, tam bol kamara, tam sme sa poznali všetci v dedine. No a keď sme prešli celými tými radmi, aj pod tým násypom, aj na násype niektorých už postrieľali, nie v tých zákopoch, lebo keď začali utekať zo zákopov, tak ich postrieľali aj tých, čo boli na násype. To bola taká najväčšia tragédia aj pre tie mladé dievčence, ktorí to museli vidieť a počuť. A z rozprávania mojej mamičky a starého otca Jozefa Štrica a Gelky Tordovej toto všetko viem.
3: Kedy si mohli vlastne rodiny svojich príbuzných pochovať?
0: Partizáni to tam strážili všetko. Nikoho tam nepustili z dediny, keď by chceli ísť. Ale po určitej dobe tam tie ženy z dolného konca, keď prosili, že aby tam mohli sa aspoň pomodliť ísť, tak ich niektorých pustili. A vidno aj na fotografiách, že sa tam modlili a partizáni tam okolo nich strážili. Potom partizáni asi po nejakých 2-3 dňoch odišli a ich len tak prikryli takou hlinou. Potom tam poslali nejakú komisiu, ktorá má preveriť, že ako sa to stalo.
4: Okresný úrad v Kremnici, Kremnica, dňa 25. septembra 1944. Predmet. Obyvatelia z obce Sklené, odstrelení partizánmi. Predkladám v odpise na vedomie s tým, že dľa vedomia tunajšieho úradu v žandarskej relácii opísané hromadné odstrelenie občanov obce Sklené neurobili kremnickí partizáni. Oznamujem, že dňa 20. septembra 1944 prišli partizáni do obce Sklené na jednom nákladnom aute a dvoch osobných a v popoludnejších hodinách nariadili nastúpiť všetkých mužov od 18. roku do 50. roku. Takto nastúpených a zhromaždených mužov odviedli na železničnú stanicu v Sklenom, naložili ich do troch nákladných vozňov a odišli s nimi smerom na železničnú stanicu Horná Štubňa. V blízkosti strážneho domu medzi Hornou Štubňou a Skleným vlak zastavili a nariadili, aby z jedného vozňa spomenutí muži vystúpili. Bolo ich asi 60. Nechali ich nastúpiť a pochodovali s nimi na cíp lesa Rovná hora, kde mali pravdepodobne kopať nejaké zákopy. Keď zákopy chlapi začali kopať, údajne dosiaľ neznámi muži začali na nich strieľať, pričom údajne mal byť do ruky strelený veliteľ tejto partizánskej skupiny, ktorý pravdepodobne preto nariadil všetkých mužov zo Skleného vystrieľať. Prvú skupinu, to je tých, ktorých priviedli na miesto z prvého vozňa, celú vystrieľali z guľometov, automatov, pušiek a granátov. Potom išli pre ostatných, ktorí sa nachádzali v ďalších dvoch nákladných vagónoch. Údajne priviedli ich na miesto, kde bola prvá skupina postrieľaná a keď títo muži spozorovali na mieste, čo sa stalo so skupinou prvou, snažili sa rozutekať po lese. Bola však na nich zahájená paľba partizánmi zo všetkých zbraní. Pravá príčina, pre ktorú k vystrieľaniu občanov zo Skleného došlo, nedá sa zistiť.
0: K nejakému záveru sa nedošlo. Tá komisia odišla a potom obyvatelia Skleného si išli pre svojich obyvateľov všetkých a priniesli ich z toho násypu a z tých zákopov sem na toto miesto na kraj hory, aby mohli kedykoľvek k ním prísť a uctiť si ich, lebo je to bližšie k dedine ako tam. Takže priniesli si ich sami, pochovali ich v dvoch hradoch. Tuto. To bolo, dá sa povedať, vymetenie celej dediny. Môj ujo Silvester Štric podal na generálnu prokuratúru podnet, aby sa táto vražda nevinného sklenárskeho obyvateľstva nemeckej menšiny vysvetlila a aby prišiel ten pravdivý obraz von, aby každý vedel, ako to bolo. Pretože sú rôzne dohady a nikto nevedel, že prečo, ako a aká bola príčina. Vyšetrovaním sa zistilo, že to bol Leonid Slavkin, ktorý bol veliteľom tejto partizanskej skupiny. Títo partizani pochádzali z okolia Lučenca a zo Zlatna z Hriadela z tejto oblasti. Vyšetrovanie sa zistilo, títo svedkovia hovorili, že dostali zbrane, 3 dni sa učili strieľať a potom im bolo povedané, že idú na Sklené a že všetkých Nemcov treba tam vystrieľať. Takže toľko vedeli povedať pri tých sluchov na tej generálnej prokuratúre, že prečo vlastne strieľali.
5: Volám sa William Neuschel. Narodil som sa v Kunešove. Je to nemecká obec. 5. marca 1944. Môj otec bol baník až do roku 50, keď nastúpil na penziu. Mamička bola domáca, mal som 3 sestry a jedného brata. My sme obývali dedičný richtársky dom, pretože predkovia môjho otecka boli vedení ako dedičný richtársky dom, lebo prvé stopy po našom mene sú evidované v kremlinských záznamoch v roku 1442. A odvtedy až po Mariu Tereziu sa tento rod uvádzal ako dedičný richtári.
1: Otec Williama Neuschla bol spolu s ďalšími mužmi z Kunešova koncom augusta 1944 pod hrozbou trestu povolaný na pomocné práce pre Slovenské národné povstanie. Mužov rozdelili do viacerých skupín, ktoré pracovali na kopaní zákopov, budovaní poľných opevnení či na stavbe povstaleckého letiska Rohozná.
5: Museli nastúpiť na výkopové práce do Hore Hronia, ale pre partizánov, nie pre Nemcov. Oni sa báli, tí velitelia partizánsky, že v Kunešove, Turčeku, v Sklenom, tu je veľa Nemcov, že by mohli narobiť nejaké nepríjemnosti. Tak pozbierali ich, napísali im, zoberte si nejaké teplé ošatenie, nejaké topánky a tak. Oni nevedeli, kam idú. Ich tam vyhnali do Kremnice peši a vlakom ich vyviezli na Hore Hronie. Keď ukončili práce, bolo to rozpustené, lebo už povstanie bolo potlačené. Pristavili tam v Brezne takýto dlhý vlak, ľudia mohli nastúpiť a išiel smerom na Zvolen. No a ďalej ani nešiel, tak tí ľudia sa rozprchli a večernou hodinou každý chcel byť čo najskôr doma u svojich rodín. Ale niektoré skupiny, čo boli v Nízkych Tatrách, sa zobrali na podnet jedného občana, ktorý bol cestovaný hore na tú Tatranskú železnicu od východu na západ a že budú skôr doma, ale museli prejsť Hronské údory a medzi tým boli vysoké kopce. Táto skupina sa rozhodla, že prejdú ten hrebeň na druhú stranu, tam ide vlak, sa dostanú na Vrútky a dole. Keď prekročili ten hrebeň, tie horské masy, tak tam našli také prázdne maštale od koní, lebo tam bola ťažba dreva v Nízkych Tatrách. Oni si išli oddychnúť, partizáni našli úkryt, kde sa títo Kunešovčania skovali. Okradli ich a jedného po druhom vyťahli von a ich zmasakrovali.

0: Dňa 27. októbra 1944 bolo v osade Magúrka v Nízkych Tatrách zavraždených 69 nemeckých civilistov, z toho 63 obyvateľov Kunešova. Udalosť je pripisovaná príslušníkom partizánskeho oddielu Pobeda, brigády za slobodu Slovanov. S týmto oddielom je spájané aj zabitie 32 príslušníkov nemeckej menšiny v obci Nemecká Ľupča, dnešnej partizánskej Ľupči, v septembri 1944. Pôvodne nemecká obec sa počas Slovenského národného povstania stala významným strediskom povstaleckého hnutia a po vojne bola premenovaná na partizánsku Ľupču. Otec Viliama Neuschla sa koncom októbra so svojou skupinou vrátil pešo domov. Doma nikoho nenašiel.
1: My sme boli vysťahovaní do južných Čiech. Aj moje sestry, aj mama, ja, starí rodičia. Takže keď sme sa vrátili, náš dom vyhorel. A nielen náš, aspoň dve tretiny domu boli vypálené, lebo tam bývali Nemci. Proste taká zášť. Tak sme nemali kde bývať, sme sa sťahovali z jedného domu do druhého. Nám zobrali štátnu príslušnosť. My sme neboli ani Nemci, ani Slováci. Benešové dekrety. Potom vyhlásili ako dedinu, že všetko z národnia. V 50. roku otec už robil v Handlovej, tak niečo proste doniesol do domu, aby sme aspoň mali čo si do úst.
0: Po ukončení druhej svetovej vojny prišli Benešové dekréty, ktoré definitívne rozhodli o osude karpatských Nemcov.
2: Áno, tieto dekréty hovorili o kolektívnej vine. Všetci Nemci boli zodpovední za to, čo páchalo nacistické Nemecko, aj keď možno nikdy neboli verní nacistickému Nemecku, museli sa podrobiť. Na území Slovenska to nebolo až tak citeľné, ale bolo to citeľné najmä v Sudetoch, v tom hraničnom území Československa, najmä Čiech s Nemeckom. Tam bol ten problém extrémne vypuklý, kde veľké množstvo tých obyvateľov muselo odísť do ríše. Že bolo to naozaj veľké niečo, ale bolo to aj u nás samozrejme a mnohí ľudia nechceli odísť. Vláda uvažovala o rôznych veciach, možno spomenú napríklad to, že mali v pláne označiť každého Nemca enkom a na chrbte mať napísané, ak pôsobil napríklad v Hitlerjugente alebo v nejakej inej strane, označiť ho. Takisto existovali internačné tábory, kde ich kvázi internovali, aby náhodou nepáchali nejakú protištátnu činnosť alebo nebodaj chceli niečo zmeniť. A tu je potrebné povedať, že napríklad v týchto táboroch panoval chaos a pojem zásobovanie bol nie vždy to, čo tam malo byť a častokrát prežívali ťažké časy aj v týchto internačných táboroch. Napríklad spomenú internačný tábor v Kremnických Baniach, ktorý bol pomerne vysoko a bola tam zima a oni nemali teplé oblečenie.
0: Karpatskí Nemci boli zbavení občianstva. Mnohí sa dožadovali toho práva zostať tu. A akými spôsobmi sa dalo akoby bojovať o to občianstvo?
2: Samozrejme, hľadali sa rôzne možnosti, či už to boli prosby, je to potrebný človek napríklad v podniku, alebo robí notára, alebo proste niečo, čo bol prospešný aj pre spoločnosť. Ale nie vždy sa to samozrejme dalo. Mnohokrát tí ľudia nedostali vyhovené a neprihliadalo sa na niektoré veci. Samozrejme, keď to bol človek nevyhnutný v priemysle, tak niekedy sa udelila výnimka, ale potom žiaľ po zaučení alebo opätovnom začatí výroby, tak ten človek s niekoho zaučil a už bol kvázi nepotrebný. Čiže mnoho tých ľudí postupom času odchádzalo a veľká časť tých ľudí, ktorí za tú vojnu ani nemohli, nemali poňatie o tom, čo sa deje v Nemecku, ani nesympatizovali s Adolfom Hitlerom, doplatili na kolektívnu vinu, na slovo, ktoré ich trápilo do konca života.
3: Miestny národný výbor v Piargách, okres Kremnica. Úradné potvrdenie. Ktorý podpísaný úradne a hodnoverne dosvedčujeme, že Dávid Lichner, narodený v Piargách roku 1888, obyvateľ v Piargách, číslo domu 97, je obecným doručovateľom od 1. júla 1945 a túto funkciu koná od tej doby v záujme služby a MNV v Piargách k úplnej našej spokojnosti a bezvadne. Svedčíme, že menovaný na náš príkaz chodí denne do Kremnice, odnáša a prináša úradnú a súkromnú poštu a preto menovaný je na teraz v záujme služby pre MNV v Piargách veľmi, ba skoro nenahraditeľne potrebný. Menovaný dostal výmer ONV, podľa ktorého má byť odsunutý. Ústive žiadame, aby odsunutie menovaného bolo odročené na ten prípad, že by bolo prajne vyhovené jeho žiadosti o československé štátne občianstvo, keďže menovaný ani evakuovaný nebol a ako uvedené, proti jeho chovaniu sa niet žiadnej námietky. Prosíme, aby menovaný s jeho rodinou nebol na teraz odsunutý. V Piargách dňa 30. augusta 1946.
0: Dávid Lichner, ktorý žil s rodinou v Piargách, dnešných Kremnických Baniach, napokon nebol vysídlený. Jeho pravnuk, Dávid Neuschl, ktorý nám tento list poskytol, dnes uchováva dedičstvo svojich predkov a ako turistický sprievodca približuje históriu Kremnice a jej okolia.
4: Nastupujúca komunistická garnitúra vyzdvihovala odkaz Slovenského národného povstania a akoby zabudala na tie činy, ktoré neboli jednoducho čierno-biele.
2: Áno, je potrebné povedať, každá minca má dve strany a aj samozrejme povstanie malo veľa pozitív, ale boli tam aj negatíva. Či už napríklad tieto masakre a chyby vo velení a mnoho ďalších vecí, ale my už tieto veci nezmeníme a práve aj úlohou múzea je to, aby sme rozprávali práve všetky veci, ktoré sa udiali, aj tie dobré, aj tie zlé, a aby sa na ne nezabudlo. Nakoľko od toho roku 1948 do roku 1989 sa o mnohých veciach nehovorilo, po tomto období prišlo práve to, že o týchto veciach je potreba hovoriť práve ešte viac, aby sa na ne nezabudlo.
5: Nesmelo sa po vojne o tomto ani rozprávať. Nesmelo sa ani prísť na masový hrob a museli sme byť o tomto ticho. Dokonca sme nesmeli v domácnostiach rozprávať ani na verejnosti nemeckou rečou, tak ako to bolo zvykom, ako v nemeckej dedine. Tu bolo nárečie sklenárske. Ani nárečím sme nesmeli rozprávať. A na obecnom úrade bola trestná komisia, kde takéto prípady porušenia boli trestané. Moja mamička chodila často na trestnú komisiu a platila tam. Ja napríklad som sa mala narodiť vo väzbe, pretože moja mamička išla pre seno, ktoré sme nasušili cez leto a kravy nám dali do vedľajšieho humna, do susedov, a musela prechádzať cez záhradu. Sused bol udať na obecnom úrade, že kradne štátnym majetkom seno, a za toto bola odsúdená na pol roka. Keďže zomrel Klement Gottwald, tak tým pádom bola vydaná amnestia na menšie tresty, takže bola oslobodená, a tým pádom bolo to v marci a ja som sa narodila na konci marca.
4: V Magurke padlo 70 alebo takmer 70 Kunešovčanov. Áno. Pamätník týmto obetiam bol odhalený v roku 2022. Je to veľmi nedávno. Áno. Prečo tak neskoro?
1: Prečo tak neskoro? Nikto vlastne nevedel a nevedeli sa dopátrať, či tých ľudí, ktorí tam postrieľali, tí partizáni, sú niekde pochovaní. Bol jeden pán farár, no on dostal umiestnenie tam na okolí, tak on hľadal, ale nikto mu nevedel povedať. Moja krstná prišla hľadať toho svojho muža, no nič sme nenašli.
4: Teda vznikol karpatsko-nemecký spolok, ktorý združoval karpatských Nemcov, nielen tých vysťahovaných, ale aj tých domácich.
1: Áno.
4: A postupne sa začala formovať akoby potreba pripomenúť aj teda masaker, ktorý sa stal v Magurke.
1: Áno. Až keď tá situácia sa polepšila, že mohli sme s týmto vystúpiť. V Nemecku potom zistili, koľko ľudia tam vlastne padli. Dali to dokopy, zostavili takúto listinu. Boli sme si istejší, to sme nevedeli, kde sú pochovaní, ale sme už vystúpili, že ideme sa rozlúčiť, lebo to je posledná možnosť. To bola posledná možnosť, lebo v Nemecku už odumreli tí ľudia a u nás už nebola ochota u tých mladých ľudí na taký pomník sa skladať. Išlo o dva pomníky, jeden na Magurke a jeden doma. Tak sme pripravili, v Kremnici vyhotovili pomník, jeden druhý. Potom sa to zvolalo, z Nemecka prišli, sme tam vystúpili, zaspievali a urobila sa dokumentácia, takže a takisto o týždeň to bolo v Kunešove.
4: Starosta obce Sklené Tibor Rišian. Obec Sklené na udalosti, ktoré sa udiali počas Slovenského národného povstania, v tejto obci nezabúda.
6: Áno, nezabúdame na udalosti, ktoré boli počas Slovenského národného povstania aj predtým, ktoré bohužiaľ boli v našej obci, a to je masaker na civilnom obyvateľstve, kde bolo 187 obetí. A chcem si to pripomenúť takým spôsobom aj v súčasnosti s modernou technológiou, spraviť nejaké naučné tabule, ktoré by využívali modernú technológiu ako rozšírená realita a zvuky tých, ktorí boli rodiny pozostalých, aby boli pre ďalšie generácie zastúpené.
4: Konkrétny projekt, 4 náučné tabule, ktoré budú rozmiestnené po obci a budú pripomínať tie udalosti z roku 1944.
6: Áno, presne tak. Boli to 4 tabule, ktoré boli miesto, kde sa zhromaždili tí ľudia, potom miesto železničná stanica, kde vlastne boli poslednýkrát videní nažive niektorí, a bol tam ešte aj samozrejme dobrý počin pána Štrica, ktorý jeden vagón odstúpil na mieste a zachránil mnoho ľudí. A tretie bolo na masovom hrobe, kde teda došlo blízko toho k tragédii. A štvrté by bolo pri kostole, kde teda jediný preživší tej samotnej stravy bol pán farár Pest, ktorý odišiel potom do Nemecka.
4: Pamätník obetiam masakru počas Slovenského národného povstania vznikol až po revolúcii.
6: Bolo to kvôli tomu, že počas období komunizmu bola táto téma silne tabuizovaná a doslova bolo prezekovaní ľudia, ktorí o tejto téme chceli hovoriť, že nebolo to možné ani v rodinách rozprávať medzi sebou. Ak sa niečo udialo, respektíve niečo rozprávali, tak hneď boli u nich tajní agenti a príslušníci štátnej bezpečnosti. Takže bolo to až po tých voľných opatreniach po nežnej revolúcii. Určite máme historický dlh, že teda aby bola spravodlivosť zadlučinená, aby to bolo objektívne pomenované, čo sa stalo, či už to je pekné alebo nie. Pravda je len jedna, musí pomenovať tak, ako sa stala. Čiže po revolúcii sa mohlo o tomto viacej hovoriť, rozbehlo sa vyšetrovanie, zistili sa zodpovedné osoby, ktoré boli aj z čias Červenej armády vtedy ešte, a vzhľadom na to, že už nežijú, nemohli postaviť predsud, ale minimálne teda morálna povinnosť týchto našich preživších je, aby mohli teda odpočívať pokoj títo obete tohto nezmyselného masakru.
4: My sa práve pozeráme s pánom Neuschlom na pozvánku na Hauerland Fest.
1: Je to taká kultúra, každý pripraví nejaké piesne, je tam zabezpečené občerstvenie. Tuto napríklad v Skleno sa zúčastnilo Nitrianske Právno, Tužina, Kunešov, Horná Štúbňa, Turček, Handlová, Malinová, Sklené, Klačno. Každý rok sa tento festival niekde robil. Býva to koncom augusta. Toto vám môžem aj venovať, aby ste mali
4: ďakujem
1: nejakú
4: pekne
1: pamiatku.
4: Tu držíme pozvánku na Hauerland Fest 2015. Ako je to v dnešnej dobe? Funguje ešte tento festival?
1: Festival ešte funguje, len už je menej tých obcí. Lebo mladí už nevedia spievať, starší odchádzajú, aj sú starí, ale niektorí vymreli.
4: Tento festival organizuje Karpatsko-nemecký spolok na Slovensku, ktorého ste boli aj vy predsedom 20 rokov.
1: Áno, ja som sa sám tam prihlásil, potom zistili, že ovládam aj tie piesne, lebo od mala sme to spievali. Tak tiež každú chvíľu sa zvolil nejaký nový, nie všetci ovládali tieto piesne. Tak jednoducho ma nahovorili, prijal som to, no prešli sme celé stredné Slovensko a neľutujem ani na chvíľu, že som túto funkciu vykonal.

0: mnoho karpatských Nemcov sa na územie Slovenska vracalo ako do svojej domoviny. Tento trend už postupne upadá. Naozaj tie staršie generácie vymierajú a tí mladí už naozaj nemajú ten kontakt so Slovenskom. Kam vlastne prišli tí vysídlení Nemci, naši karpatskí Nemci do Nemecka? Čo tam vlastne našli?
1: Prichádzali do prázdnych domov alebo do narýchlo improvizovaných ubytovní a v podstate museli kvázi začínať od začiatku. Bolo to pre nich ťažké. A ten boj o fungovanie, o to, aby ich aj tá spoločnosť akceptovala, jasne, museli byť vnímaní ako ľudia, ktorí prišli z inakade a začali sa do spoločnosti, muselo veľmi ťažké, aj keď ovládali jazyk. No postupom času sa práve objavila tá snaha aj sa vrátiť. Vlastne do toho roku 89 to nebolo až tak možné. Jedne, že boli v tej jednej časti Nemecka, tej druhej samozrejme nie. To samozrejme bolo možné prísť sa pozrieť, ale vlastne po otvorení hraníc veľké množstvo ľudí sa sem aj chcelo vrátiť. Viem, že sa kupovali nejaké pozemky, kupovali sa domy a tí ľudia sa chceli vrátiť do tej krajiny, ale nie vždy sa to dalo a je potrebné povedať, že už sme v podstate v období už takmer 80 rokov po týchto udalostiach a veľké množstvo tých priamých účastníkov a tých priamých pamätníkov už žiaľ vymrelo. Čiže tá historická pamäť sa vytráca, i keď áno, posúva sa to z generácie na generáciu, ale tá generácia už nemá snahu vrátiť sa niekde na Slovensko. Možno áno, že len prísť sa pozrieť a nejako nasať tú atmosféru a pobudnúť tu nejaký čas, ale usadiť sa tu, to už nie. Oni sú už naučení na úplne niečo iné. Čiže tam je práve to, že oni v podstate tie generácie vymierajú a ten odkaz sa pomaly vytráca.
2: Po roku 1989 sa skonfiškovaný majetok karpatským Nemcom vo všeobecnosti nevracal. Vznikla síce možnosť návratu, no mnohí ju už nechceli využiť, alebo o nej ani neuvažovali.
1: Prešla dlhá doba a mnoho tých ľudí nechcelo, nežilo a mnoho z nich, najmä to, že nechcelo, už nejavilo záujem sa sem vrátiť. Boli možno sklamaní z toho, čo pre nich Československo spravilo, ako sa k ním správalo a mnoho ďalších vecí a tá zatrpknutosť a tá nechuť sa vrátiť naozaj do krajiny, ktorá, keď sa ten človek cítil ako občan Československa a vlastná krajina ho vyhodila za to, že on bol síce Nemec, ale nikdy nedržal napríklad v ruke zbraň, bolo to najtrpkejšie.
0: To sú také mechanizmy, ktoré vnímame v spoločnosti aj dodnes, tá nenávisť k menšinám, tá je nám typická, takže presne aj tieto prvky sa prejavovali voči skupine karpatských Nemcov. Tie si myslím, že už dnes nepoznáme.
1: Pojem karpatský Nemec, v podstate, ak by sme sa spýtali aj veľkého množstva populácie, tak by ani nevnímala. Oni sa už v podstate asimilovali, ak sa nemýlim, len v pár dedinách zostali nemecké nápisy, kde v podstate podľa zákona musí byť, ak je tam väčšina Nemcov, tak musí byť v danom jazyku. Čiže ono, v podstate oni sa asimilovali, stali sa súčasťou slovenského národa a dnes už by asi nikto nevedel, ani by nepolemizoval o tom, že či sú Slováci alebo nie. Čiže je to práve o tom, že oni sa stali súčasťou národa a nemali s tým žiadny problém.
0: Koľko osôb nemeckej národnosti sa nachádza, alebo hlásiacím sa k nemeckej národnosti sa nachádza dnes na Slovensku?
1: Podľa posledného sčítania z roku 2021 žije na Slovensku 8573 ľudí hlásiacich sa k nemeckej národnosti, či už polovične, keďže môžu mať duálne občianstvo alebo len primárne nemeckej. Je to pomerne veľké číslo a tí ľudia nezabúdajú na to, že aj tí karpatskí, samozrejme musíme hovoriť aj o iných, ktorí sa sem prisťahovali, ale gro budú tvoriť tí karpatskí Nemci, ktorí tu zostali a prežili práve tie udalosti po skončení druhej svetovej vojny, ktoré im neprijali, ale vydržali a zostali v podstate na tom Slovensku. A je pekné, že stále sa hlásia k tej menšine, ktorá tu je a snažia sa udržiavať aj tie tradície, ktoré mali.
2: Rozprávam sa so spisovateľkou Erikou Jarkovskou, ktorá vydala v roku 2024 historický román Nemecká krv. Prečo ste sa rozhodli napísať takéto dielo?
3: Ako spomienku na moju rodnú obec, ako spomienku na mojich príbuzných, ktorí teda boli príslušníkmi karpatských Nemcov a ktorí teda mali tú nemeckú krv a ja ju mám z polovice po mojom otcovi. A rozhodla som sa aj z toho dôvodu, aby som nejako zaznamenala proste tie udalosti, ktoré sa diali v priebehu toho 20. storočia práve v Turčeku, odkiaľ pochádzam, alebo celkovo v tej oblasti Hauerland, ako sa teda nazýva tá oblasť tých nemeckých obcí a miest. No a všetko to, čo som sa dozvedela pri študovaní materiálu tejto knihy, tak to ma nabudilo k tomu, aby som to dala hovorí sa, že na papier, ale už skôr do počítača, ale potom aj na papier samozrejme, aby tá kniha vznikla a jednak aj ako poctu tým karpatským Nemcom, ktorí teda boli nútení opustiť tú svoju domovinu, túto svoju oblasť a teda som tú knihu aj takto v úvode venovala práve im aj obyvateľom obce Turček. Hlavnými postavami môjho príbehu sú skutoční príbuzní, moji prastarí rodičia, moji starí rodičia a moji rodičia, aj keď teda spomínam, že mama bola Slovenka, ale okrajovo sa tam aj ona blisne. Teda sú to skutoční príbuzní a za to som si ich zvolila ako skutočné postavy svojho príbehu, lebo ich najlepšie som poznala. Nemusela som ich veľmi študovať, vedela som o nich čo najviac, najviac som vedela o mojom otcovi. Tá kniha je rozdelená do takých častí, do takých celkov a každý ten celok je prerozprávaný z pohľadu tej ktorej osoby, tej ktorej postavy, takže jedna časť je z pohľadu môjho prastarého otca Ignáca, potom to nadväzuje ďalej na Anastáziu, to bola moja stará mama, ktorá bola Ignácovi nevesta, no a potom to zase plynule prechádza k tomu môjmu otcovi a ten jeho príbeh sa začína, keď mal nejakých 13 rokov a končí sa tým, ako spoznal teda moju mamu v 53. Hej, takže to, aké mal detstvo, to viem z rozprávania práve jeho samotného a už samozrejme to, ako som si to pokombinovala, to je proste tá moja fantázia, ale veľa, na tých 80% je tá kniha pravdivá a sú to skutočné zážitky mojich predkov, ktoré tam teda v tej knihe opisujem.
0: Jedna časť je samotné písanie a následné vydanie knihy a tá druhá, keď už bola kniha vydaná. Ono to bolo veľmi nečakané, koľko reakcií alebo spomienok táto vaša kniha vyvolala. Vy ste vlastne chodili s touto knihou po obciach, kde teda bývali karpatskí Nemci a bolo to naozaj pestré.
3: Pokiaľ viem, asi nie je takáto nejaká kniha na trhu a naozaj tie reakcie tých čitateľov boli veľmi emotívne, spontánne, radostné, dojemné. Píšu mi z Nemecka, pýtajú tie knihy a že do nemčiny, aby som to preložila a tak ďalej. Takže tam naozaj tá odozva bola veľmi, veľmi šťastná pre mňa. Priniesla mi veľa radosti.
2: Osudy karpatských Nemcov priniesla na javisko inscenácia Hauerland divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. Premiéru mala v roku 2023 počas festivalu Zámocké hry Zvolenské. V rozhovore s hercom Richardom Sanitrom režisér inscenácie Peter Palik približuje, ako sa dostal k téme osudov karpatských Nemcov a čo ho viedlo k myšlienke vytvoriť inscenáciu Hauerland.
4: Pochádzam z Prievidze a vlastne tento Hauerland zabera také do široké územie, dá sa povedať, toho nášho baskobistického regiónu, že od Kremnice, ale môžeme tam kľudne pripísať aj Štiavnicu, Veľké pole, Píla, potom Handlova samozrejme, teda Kremnica, obce ako Tužina, Kunešov a ja som teda Prievidžanec a naozaj som o tejto histórii vedel naozaj veľmi málo, len tak akože čriepky a keď som sa do toho ponoril, tak som začal objavovať, že aha, tak toto je a prečo sa o tom nehovorí, prečo o tom nie je viacej kníh, prečo o tom nie je viacej dramatických diel.
5: Takže pokračujeme v takej tej línii v našom divadle, že reflektujeme, použijem takéto slovo, možno niečo, čo sa deje v našom regióne v rámci Banskobystrického kraja.
4: Vlastne také traumy nemeckého obyvateľstva po druhej svetovej vojne sú aj zaznamenané, ale najmä počas obdobia komunizmu bolo to tabuizované, lebo ten svet sa kreslil troška tak čierno-bielo, že kto sú víťazi vojny a kto sú porazení. Ale stále je to veľmi kontroverzná téma, lebo tak, ako to už býva na Slovensku za mnohými traumatickými udalosťami alebo ideológiami, ktoré zhumplovali túto krajinu, tak robíme hrubé čiary a zakrývame si oči, vymeníme kabáty a tí Nemci najmä počas komunizmu dostrpeli. Sú tam samozrejme pomenované aj také veľmi silno traumatické udalosti, ako boli masakre, ktoré sa udiali v Sklenom, v Banskej Štiavnici, na Magurke, kde sú aj teraz pomníky, ktoré sa udiali v 44., keď bolo Slovenské národné povstanie. Aj vďaka tomu, že to hádže taký tieň na túto heroickú udalosť našeho národa, tak to bolo troška utlmené, že teda nie všetko bolo s kostolným poriadkom.
6: Tak
4: ten Havelland, naozaj to nie je ako keby nejaké homogénne prostredie. To sú naozaj ostrovčeky, ale ja som to zobral tak paušálnejšie, aby to bolo výpovednejšie a nie len pre región, ale samozrejme aj pre ten kontext, že by sa táto udalosť, kde žijú Nemci, že či už by to boli Sudety, Dobšina, alebo niekde pri Bratislave, tento príbeh by sa mohol odohrať kdekoľvek. My ideme v takom ako keby v časovom posun, niekde skáčeme, že 2 roky, niekde je to rok po roku, lebo naozaj tie historické udalosti sa menili, že z roka na rok, hej, že začiatok vojny, potom slovenský štát, potom deportácie židovského obyvateľstva, do toho Slovenské národné povstanie, potom evakuácia nemeckého obyvateľstva, alebo potom zároveň už na konci deportácie v rámci Benešových dekretov. Nebolo našou snahou, a naschvál som aj hercov, tlačím ešte stále do toho, že aby sme z toho dostali ten pátus, ktorý nie je na mieste, ktorý práve že sa spája s tým našim vedomím, ktoré máme teraz. Ale vtedy tí ľudia prežívali úplne šťastné chvíle a vlastne brali okolnosti tak, ako prichádzali, nariadenia tak, ako prichádzali, snažili sa s nimi vysporiadať, tak ako my sa snažíme vysporiadať s obmedzeniami, ktoré prichádzajú, a s nariadeniami, ktoré prichádzajú, a prežívame ďalej. A u niekoho to skončilo tragicky, u niekoho nie.
2: Divadlo v decembri tohto roka odohrá Dernieru inscenácie Havelland. Jej posolstvo však ostáva. Rodinné traumy, vojnové zločiny aj krivdy 20. storočia zostávajú vypovedané a nezabudnuté. Dodáva historik Lukáš Volentier.
1: V období od toho 13. storočia, kedy sem v podstate tí Nemci prišli, až do toho 21. storočia je pomerne dlhé. Prišli si dobrým obdobím, aj zlým obdobím, a práve to temné obdobie polovice 20. storočia je ukážkou toho, že áno, stali sa zlé veci, ale mnoho práve tých Nemcov si povedalo, áno, tieto veci sa stali, ale treba ísť ďalej, a práve preto tu dodnes žije napríklad aj 8,5 tisíc ľudí nemeckej populácie, ktorí mnohí z nich sú práve potomkovia tých ľudí, ktorí zažili tie veci v roku 1948, alebo niektorí si ich doteraz pamätajú, a cez tieto veci sa preniesli a dokážu rozprávať o tých veciach, čo sa stali aj dodnes.
0: A my ako spoločnosť dodávame, že nezabúdame.
1: Tak, presne tak.

Počúvali ste rozhlasový dokument Z koreňa vytrhnutý. Osudy karpatských Nemcov na Slovensku. Pripravila Andrea Chudová. Hudobná spolupráca Ján Fiala. Technicky spracovala majsterka zvuku Iveta Janáková. Ukážky čítal Mário Špilberger. Vyrobilo Banskobystrické štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v auguste 2026.